Šioje savaitės kompozitoriaus laidoje tyrinėjame Žibuoklės Martinaitytės santykį su balsu ir jo vietą kompozitorės kūryboje. Ir dar viena labai įdomi kompozicija, vokalinis ciklas Gijos, dedikuotas operos solistui Edgarui Montvidui ir sukurtas pagal Elvinos Baužaitės poetinius tekstus. Apie kūrinio gimimą viename interviu pasakojo pats atlikėjas. Muzikantų pasaulis nėra toks jau didelis, anksčiau ar vėliau mūsų keliai susikerta. Man buvo ypač miela būti vienoje kompanijoje su Žibuokle, atsiimant Nacionalinę kultūros ir meno premiją prezidentūroje 2022 metais. Tuomet prie vyno taurės ir kilo mintis paprašyti Žibuoklės parašyti vokalinį ciklą šiam koncertui. Labai norėjosi lietuviško akcento. Žibuoklė pasirinko puikios poetės ir žodžio meistrės Elvinos Baužaitės tekstus, dėl to esu dvigubai laimingas. Vokalinis ciklas Gijos, mano galva, yra apie žmogaus sielos skrydį, meilės troškimą. Citatos pabaiga. Kūrinio pasaulinė premjera LVSO salėje kartu su pianistu Simonu Leperiu įvyko 2024 metais ir norėčiau pacituoti muzikologės Laimutės Ligeikaitės mintis, išklausius būtent šio koncerto. Kompozitorė Martinaitytė pateikė daugeliu aspektų unikalų kūrinį. Pirmiausia, pasirinktos eilės. Poetė neįtikėtinai stiprios dvasios ir iškaus talento asmenybė Elvina Baužaitė. Literatė Vytauto didžiojo universiteto absolventė. Muzikai pasitelktos jos eilės itin talpios simbolikos, jautriai asmeniškos, bet kartu lakoniškos, kai žodyje glūdi ne viena prasmė, akimirkos būsena, dargi rezonuojanti su skaitančiojo ir girdinčiojo jautrumu. Tad buvo labai įdomu išgirsti ir muzikinę jų pusę. Be to, sakyčiau, tai bene rizikingiausias kūrybos žingsnis, kai šiandien pasiryštama rašyti balsui ir fortepijonui. O kai tą žingsnį žengė Žibuoklė Martinaitytė, visame pasaulyje vertinama kaip sodrių simfoninių drobių autorė, sėkmingai plėtojanti savo unikalų vibruojančios muzikos braižą, pasireiškianti meistriškų monolitinių orkestro tembrinių sluoksnių valdymų, jų mirgėjimų ir tiesiog fiziškai veikiančią garsinę galę, įvykis tikrai neįlinis. Išties ir dainose buvo juntamas autorės savitumas, ypač fortepijono partitūroje netrūko ir mirgėjimo, ir žaismės faktūros, bet kaip viskas skoningai redukuota, neperkrauta, subtilu. O trumpiausia ir trapiausia ciklo miniatiūra drugelio efektas tiesiog geniali. Štai tokios muzikologės Laimutės Ligeikaitės mintys. Mano manimo balsas yra vienas jautriausių instrumentų, jis neatsiejamas nuo paties žmogaus, jo kūno, kvepavimo ir emocinės būsenos. O kamerinėje muzikoje, kur tarp atlikėjo ir klausytojo beveik iš vis nelieka atstumo, šis jautrumas tampa dar iškesnis. Pats šio ciklo atlikėjas operos solistas Edgaras Montvidas viename interviu yra pasakęs, kad solinis rečitalis tai pats intimiausias būdas būti su publika. Taigi klausykime šio Žibuoklės Martinaitytės vokalinio ciklo Gijos, atlieka operos solistas tenoras Edgaras Montvidas ir pianistas Simonas Leperis.

mano, venos. Mano plaučiai. Mano oda. Mano kūnas. Aš vanduo ir saulė, oras, žemė. Aš sesuo, gyvastis tavoji, motina, dukra ir mylimoji. Moteris visatos dalelėse, tėvas ir sūnus. Brolis, vyras,

Deus, maloctenos, nubes, maloga, juacem se rechina.

Joja, Jesu, Joja. Ir ji, minties šviesa.

Su tutto. Su tutto. И тук станчу сталю.

Dar vienas Žibuoklės Martinaitytės kūrybos pavyzdys, kuriame balsas atsiskleidžia jau visai kitame amplua, solisto ir orkestro dialoge, tai Enheduana, 7 dalių ciklas balsui ir orkestrui, inspiruotas daugiau nei prieš 4000 metų gyvenusios šumerų poetės ir šventikės Enheduanos kūrybos. Pasaulinėje kūrinio premjeroje solo partiją atliko operos solistė Justina Gringytė kartu su Roberto Šerveniko diriguojamu Lietuvos valstybiniu orkestru. Taigi kompozitorė pasirinko tekstą himną Inanai, deivei, į kurią kreipėsi pati poetė ir šventikė. Žibuoklė Martinaitytė ypač sudomino tai, kad daugiau nei 4000 metų senumo tekste kalbama tomis temomis, kurios aktualios ir šiandien – karas, tremtis, gamtos katastrofos, žmogaus tapatybė ir moteriška galia. Enheduana įdomi ir pačios Martinaitytės kūrybos kontekste, kadangi tai buvo pirmasis jos kūrinys balsui ir orkestrui. Kompozitorė pasakojo, kad balsą čia įsivaizdavo pirmiausia kaip instrumentą, kaip tembrinę spalvą, nors jis dominuoja ir jam paliekama daug akustinės bei registrinės erdvės, kai kuriuose kūrinio dalyse balsas tarsi kovoja su orkestru, anot pačios autorės, kaip individas su mase. Kaip pati kompozitorė pasakojo, ji ruošiant kūrinį daug bendravo su mecosoprano Justina Gringytė, draugė peržiūrėjo vokalinę partiją, kalbėjosi apie balso galimybės ir jo prigimtį. Taigi balsas kompozitorės Žibuoklės Martinaitytės muzikoje pasirodo labai skirtingais pavidalais, tarsi transformuojasi, tai toks instrumentas, kurio negalime atskirti nuo žmogaus kūno, kvepavimo, emocinės būsenos, o kartu su tekstu atsiveria dar įvairesnių prasmių ne tik skambesyje, bet ir kūrinių istorijose. Su šio kūrinio ištraukėle noriu užbaigti šią savaitės kompozitoriaus laidą apie kompozitorę Žibuoklę Martinaitytę, o tuo pačiu baigėsi ir mūsų laidų ciklas. Taigi labai kviečiu visų mano ir kolegų šią vasarą parengtų laidų klausytis ir ieškoti LRT radiotekoje. Aš, Agnė Daniulė, su jumis atsisveikinu, gražios dienos ir iki.

0: Savaitės kompozitorius.
1: LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: Eteryje laida Sėsk į traukinį A.
2: Geras vakaras, mėly klausytojai. Traukiniu A mes vyksime su Dolly Parton. Aš, Laima Slepkovaitė, nebandysiu jūsų įtikinti, kad Dolly Parton buvo džiazo artistė, ar kad jos įtaka džiazo kūrėjams būtų buvusi gilesnė, apčiopiamesnė nei kitų country asmenybių. Tačiau mes galime aptarti tam tikrą sąlytį, tam tikrą Dolly pėdsaką džiazo visatoje ir pagerbti ją kartu su galingu choru gedinčiųjų 80-metės ikonos. Tam tikru aspektu Dolly Parton buvo džiazo lady, nes jeigu girdėjote pirmadienį pokalbį su sovietų kinču, britų saksofonininkas jame kalbėjo, kad džiazas turi melo detektorių ir joks nenuoširdumas tiesiog negali prasiskverbti neišaiškintas šioje muzikoje, kurioje gali būti tik tai savimi. Šiuo aspektu Dolly Parton su visom hiperbolizuotom garbanom, tviskančiais apdarais ir puošnių grimu buvo grinų griniausias etalonas tikro, autentiško, nesuvaidinto buvimo scenoje ir už jos, nes tokio vertybinio nuoseklumo, tokio paprasto ir teisingo požiūrio į gyvenimą, tokios adekvačios savivertės bei nuoširdžiai draugiško teigiamo santykio su kitais žmonėmis neįmanoma būtų suvaidinti. Ji kiekvieną priėmė tokį, koks jis ar ji yra. Į savo pasisekimą ji žvelgė blaiviai, suvokdama biznio dėsnius ir nelaikydama šlovėje savo pranašumo prieš kitus įrodymų. Ir didžiulę dalį turtų, kurios pritraukė jos dainos, vien I Will Always Love You surinko bent 10 milijonų nuo tada, kai ją sudainavo Whitney Houston, ji skyrė filantropijai. Viena jos iniciatyvų buvo knygų dalybos vaikams, didžiulio masto, išdalyta virš 300 milijonų knygų 5 valstybėse, jos skirtos daugiausia pradedantiesiams skaitytojams. Ir tai buvo ne koks parodomasis gestas, o testinė apgalvota programa skirta didinti raštingumą. Jis skiria lėšų vaikų mokymosi ankstyvo nutraukimo prevencijai, įvairių formatų stipendijoms, rėmė daugybę medicininių tyrimų. COVID laikais jį davė lemtingą, skubiai buvusi reikalinga milijoną moderną vakcino sukūrimui ir viena pirmųjų pasiskiepio, padainuodama raginimą kitiems tą daryti pagal savo dainos Jolene melodiją. Ji dalyvavo ir įvairiausiose akcijose, dalydavo ir nedelsant reikalingą paramą nukentėjusiams po nelaimių ir kūrė ilgalaikės priemonės žmonių gyvenimo mokymosi sąlygoms gerinti. Jos testamentas didžiąją dalį iš tų 100 milijonų, kuriais vertinama jos palikimo vertė, vėlgi nukreipė kitų labui. Mat, pati Dolly Parton gimė labai neturtingoje daugiavaikėje šeimoje, ji nuo mažens paragavo sunkaus darbo ir savo žvilgsniu aprėpė didelį spektrą gyvenimo tikrovės. Tos pačios savybės, dėl kurių jis skyrė tiek daug resursų filantropijai, lėmė ir jos gebėjimą kurti dainas, kuriuose kiekvienas išgirdo save. Mes šiandien pasiklausysime keleto dainų, kurios įtrauktos džiazo muzikantų į savo kūrybinę arbitą ir pradėti norėčiau nuo Nicole Zuraitis ir Jolene. Ji jau seniai turi šią dainą savo repertuare ir mes pasiklausysime ne Grammy nominuotos aranžuotės, o koncertinės versijos iš albumo Live at Vix Las Vegas, įrašyto beje lietuviai savininkiai priklausančiame klube. Jolene yra viena žymiausių Dolly Parton dainų. Ir ji tarsi tokia paprasta. Lyrinė herojė kreipiasi į Jolene, kuri yra nepaprastai patraukli, melsdama nesuvilioti jos vyro. Pati Dolly Parton šios dainos sukūrimo metu buvo laimingai ištikėjusi savo sutuoktinio, su kuriuo darniai nugyveno beveik 60 metų. Šiemet būtų 60, bet jis mirė pernai. Ir ji buvo rami ir laiminga meilė. Dainos inspiracija tapo tiesiog kitos moters flirto su jos vyru epizodas jos akivaizdoje. Jie kažkur atvyko ir viešbučio registratūroje jauna mergina buvo gerokai mandagesnė ir malonesnė jos vyrui, nei reikalautų įprastas aptarnavimo etiketas. Dolly Parton turėjo tą vaizduotę ir tą empatijos lygmenį įsijausti į tą išgąstį, kuris jai galėjo būti nereikšmingas epizodas, o kažkam kitam virsti gyvenimą greunančią tragediją. Ir Nikol Zuraitis, taip įtaigiai interpretuojanti, taip giliai suprantanti tekstą, yra laimingose santykiuose. Ir galbūt ta daina nėra apie Jolyn, o apie turėjimą ką prarasti. Ir šiame atlikime ji tampa taip pat ir pretekstų trimitininko Keino Haraldo solo, taip pat čia girdėsime gitarą, kurią skambina Idanas Morimas, kontrabosininkas Sema Weberį ir Dana Pugača prie būgno.

Nicole Zuraitė su Keinu Haroldu, Idanu Morimu, Samu Weberiu ir Danu Pugaču atliko Dolly Parton Jolene. Didžioji Dolly Parton daina, apskritai vienas įspūdingiausių pop muzikos šedevrų, stipriausia emocija, kada nors išreikšta per visų radijo stočių sukamą dainą, pasklido būtent kūrinyje I Will Always Love You. Mums geriausiai žinoma Whitney Houston versija ir tai yra vienas tų retų atvejų, kai be jokių ginčių, skonio reikalų ir preferencijų visi, įskaitant Dolly Parton gerbėjus ir ją pačią, sutiko, kad Whitney Houston versija, ta aranžuota ir tas atlikimas iškėlė dainą į naują lygmenį ir atskleidė jos prasmę ir jos jėgą. Bet ir 1974 metais, kai Dolly Parton pati ją atliko daina, buvo labai sėkminga, labai patiko klausytojams ir dėl jos grožio, ir dėl pačios žinutės, švelnaus išsiskirimo, išsiskirimo linkint meilės ir laimės tam, kuri turi palikti. Tai labai liudna ir kilni, nesavanaudė emocija. Dolly Parton šią dainą paskyrė Porteriui Wagoneriui, savo verslo partneriui, ir draugui, su kuriuo dirbo draugė 7 metus ir galiausiai nusprendė, kad laikas jiems toliau augti atskirai. Nors šis išsiskirimas turėjo būti skaudus, kokia paguoda, kokia nuostabi paguoda jam buvo suteikta. Šią dainą norėjo sudainuoti ir Elvis Presley's. Dolly Parton nepaprastai apsidžiaugė, gavusi jo užklausą ir buvo pasirengusi sutikti ir jau nekantravo išgirsti, jau svajojo, kaip jis ją būtų sudainavęs. Tačiau jo vadyba pareikalavo pusės autorinių teisių. Tokios buvo standartinės jų sąlygos. Tai buvo svarbi daina Dolly Parton ir ji principingai nedalydavo savo teisių, netgi jeigu prašytų Elvis. Atsisakiusi parduoti šią dainą, ji praverkė naktį, bet kaip mes žinome, po 18 metų Whitney Houston su trenksmu grąžino I Will Always Love You į apklausų viršūnes ir atnešė Dolly Parton milijonus bei laimę girdėti savo kūrinį pranokusi kūrėjo svajas. Nėra jokios džiazinės ar nedžiazinės versijos, kuri galėtų būti tokia pat gera, kaip Houston atlikimas. Bet yra malonumas girdėti kūrinį skirtingais pavidalais, atpažinti, kas yra jo esmingi bruožai ir ką naujo, ką kitokio į jį įneša skirtingi muzikantai. Lenkų džiazo vokalistė Natalija Mateo, lydima Sebastiano Gilės, Simono Grotės, Danio Achmado, Kristoferio Boltės ir Fabiano Ristau šiai dainai suteikia naują ritminį ir harmoninį apdarą.

Natalija Mateo su savo grupe atliko Dolly Parton I Will Always Love You. Dar viena Dolly Parton daina yra itin mėgstama džiazo muzikantų. Aš sakyčiau, tai daina, kurią kartą išgirdus svingo pavidalu nebeįmanoma atgirdėti ją atgal kaip country kūrinį. Ji turi tą Timpan Alley geną savyje. Aš kalbu apie 9 to 5, sukurtą 1980 metais, taip pat pavadintai komedijai. Daina yra apie darbą. Kasdienį įprastą darbą, kokį dirbame dauguma mūsų, ir reikia būti Dolly Parton, kad nuovargis, rutina, pripažinimas toka ir kiti tokie pilki dalykai taptų tokia ryškia daina, kuri buvo nominuota ir Oscarui, ir trims Grammy, iš kurių du laimėjo geriausios country dainos ir geriausio country moteriško vokalo. Kaip minėjau, džiazo muzikantai mėgsta perdaryti ir įsvinginti būtent šią dainą, ji tam lengvai pasiduoda. Mes išgirsime smagę, nemažiau smagę nei originalas aranžuotę iš Pupini Sisters su Pasadena Roof Orchestra 2020-aisiais išleistų albumo Dance, Dance, Dance. Kiekvienas takelis jame yra kokio nors šokio stiliaus, 9 to 5 yra Charlestonas.

9 to 5, Dolly Parton dainą perteikė Pupini Sisters ir dabar mes ją išgirsime dar kartą instrumentiniu pavidalu. Pagal ją improvizuos Mattas Vaitas, Timas Fischeris, Demetrius Doktoras ir Colin Clark. Ir tai mus nuves į dar vieną įdomią džiazinę Dolly Parton dainų transformaciją.

Kornetininkas Matas Vaitas šiais metais gegužį išleido albumą Matt White's Dolly, sudarytą vien iš Dolly Parton dainų. Matas Vaitas nebuvo iš tiesų Dolly Parton atkaklus gerbėjas ar užmezgęs ypatingą santykį su jos dainomis, bent jau iki šio projekto, link kurio ji nukreipė domėjimasis galę amerikiečių etninės grupės folkloru. Labai daug jo bruožų yra įsipinę į džiazą, tai labai įdomi liaudės kultūra. Beieškodamas daugiau galę muzikas, kurią galėtų įtraukti į savo akiratį ir kažką kurti jos pagrindu ar tiesiog analizuoti ją, Matas Vaitas aptiko YouTube platformoje jaunos Dolly Parton pasirodymo video, kaip ji dainuoja, savo akomponuodama gitara ir kaip teka liejasi jos pasakojimas, kuriame iškyla vis netikėtų detalių ir posūkių. Jis įsiklausė todėl, kad jį traukė daina, bet netikėtai suprato, kad jos gitaros ritmas visiškai atkartoja galią muzikai vieną būdingų ritmų ir jis pradėjo nagrinėti, transkribuoti Dolly Parton dainas, domėtis jos kūrybinėmis ištakomis ir ryšiai su apalačių folkloru. Ir nutarė sukurti albumą, įtraukdamas tas Dolly Parton dainas, kuriuose išvelgia galią pėdsaką. Ir viena jų nuskambės mums netrukus Little Bird, vokalo partiją atlieka country dainininkė Liz Kelly.

Metas Vaitas ėmėsi įdžiazinti galę etninių įtakų turinčias Dolly Parton dainas albume Matt White's Dolly, kuris buvo išleistas šiemet. Kaip girdėme, jis nutarė neliesti vokalinės linijos. Liz Kelly jas perteikė artimo būdu, kaip dainavo pati Dolly Parton, bet aranžuotėje vyksta labai laisvas perkūrimas ir jis grindžiamas iš tiesų tekstu. Instrumentinėmis partijomis jie bando sutirštinti, sustiprinti pasakojimo dramą ir nuotaikas, ir mes tai išgirsime dainoje The Bridge, kuri ir tapo esminė inspiracija Mattui Vaitui sukurti šį albumą.

0: LRT klasika.
1: 7:00 prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Vladimiras Putinas nepuls NATO šalių, paneigdamas pranešimus, jog Vašingtonas yra susirūpinęs dėl galimo tokio Rusijos žingsnio prieš Europą. Šie jo komentarai pasirodė praėjus 2 dienoms po to, kai Centrinės žvalgybos agentūros direktorius Džonas Ratklifas nuvyko į Maskvą pokalbių, kurie, pasak Jungtinių valstijų žiniasklaidos, buvo skirti įspėti Maskvą nesiimti atakų prieš alijansą. Tuo metu Europos žvalgybos tarnybos taip pat teigia nematančio ženklų, kad Rusija planuotų karinį puolimą prieš NATO šalis. Taip tvirtina aukšto rango pareigūnė, pasak kurio šis vertinimas pastaruoju metu nepasikeitė. Ukrainos pareigūnai teigia, kad pastarąją parą Kyjive užregistruota 13 oro antskrydžių perspėjimų ir tai yra 1 dienos rekordas nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios. Ukrainos užsienio reikalų ministerijos duomenimis iš viso sostinėje per vakar oro pavojus galiojo beveik 15 valandų. Ankstesnis rekordas buvo užfiksuotas 2022 metų kovo 1-ąją. Vakar per Rusijos išpuolius Kyjive sužeisti 4 žmonės. Oro antskrydžių perspėjimai tęsėsi ir šiąnakt po vidurnakčio, sprogimai buvo girdimi ir paryčiais. Vakar Maskvai mažomis grupėmis leidus dronus Kyjivo link, mieste sutriko viešosios paslaugos, transportas, susidarė milžiniškos spūstys. Nepalo potvinio aukų skaičius išaugo iki 472, dar daugiau nei 1400 žmonių laikomi dingusiais, tarp jų 100 užsienio šalių piliečių. Nepalo pareigūnai perspėja dėl dar vieno galimo potvinio. Pavojingose vietovėse esantys gyventojai raginami atsitraukti nuo tvinstančios upės krantų ir vykti į aukštesnes vietovės. Staigus potvinis ir nuošliaužos turistiniam regionui smogė 3-ąjį. Lietuvos užsienio reikalų ministerija patvirtino, kad dingusia laikoma ir viena lietuvė. Jungtinių tautų koordinatorė Nepale Laila Peters Jahija sako, kad pasiekti stichijos nuniokotas teritorijas itin sudėtinga.
2: Mobilizuota daugiau nei 30 tūkstančių saugumo darbuotojų, kurie dirba dieną naktį, bandydami ieškoti ir gelbėti žmonės. Sugriauta daugiau nei 35 tiltai keliai, todėl pasiekti gyventojus itin sunku. Daug kur nutrūkęs elektros tiekimas, tūkstančiams namų reikia skubios pagalbos. Vyriausybė paskelbė įspėjimą apie galimą naują potvinio riziką Koši upėje. Išsiųsti perspėjimai pavojingose vietovėse gyvenant tiems žmonėms, jie turi laikytis atokiau nuo upės krantų, būti kuo aukščiau ir ieškoti saugių vietų.
1: Jungtinių tautų koordinatorė Nepale Laila Peters Jahija. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė įsaką, kuriuo Ontarijo ežeras pervadinamas į Amerikos. Į tai sureagavęs Kanados premjeras atsakė, jog Ontarijo ežeras ir toliau bus vadinamas būtent šiuo vardu, nes šis pavadinimas yra daugiau nei 400 metų senumo ir atsirado anksčiau nei Kanada ir Jungtinių valstijų nepriklausomybės deklaracija. Ontarijas yra vienas iš 5 didžiųjų Šiaurės Amerikos ežerų, su kuriuo ribojasi New Yorko valstija, tačiau 52% jo ploto yra Kanadoje. New Yorko gubernatorė pareiškė, kad niekas nevadin šio ežero Amerikos vardu. Trumpas be kita ko užsiminė, kad svarstytų galimybę pervadinti ir vandenynus.
2: Apie Amerikos ežero pavadinimą galvojau jau seniai, tiesą pasakius. Kaip žinote, esame pervadinę Meksikos įlanką Amerikos vardu, dabar ežerą ir mums betrūksta vandenyno. Tai gal vertėtų pakeisti ir Atlanto ar Ramiojo vandenynų pavadinimus.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Vilniuje Bernardinų sode prasideda 2 dienas truksiantis diskusijų festivalis būtent. Šiemet programoje numatyta beveik 300 diskusijų, susirinks apie 1500 pranešėjų ir diskusijų dalyvių. Festivalis kviečia skirtingų patirčių ir požiūrių žmonės kalbėtis visuomenėje ir valstybėje aktualiais klausimais. Šiemet be kitų temų bus diskutuojama apie demografijos iššūkius, socialinės inovacijas, užsieniečių integraciją, Lietuvos saugumą, geopolitiką, dirbtinį intelektą, sveikatą, šeimą. Dalyvavimas renginyje nemokamas, iš ankstinė registracija nereikalinga. Šiuo metu Alytuje 8 laipsniai, Vilniuje 9, Panevėžyje 10, Šiauliuose 11, Kaune, Klaipėdoje 12. Šiandien nelis, vėjas pietryčių, vidutinio stiprumo, temperatūra 21-26. 5 minutės po 7.
3: Intermezzo.

0: apžėlęs, apsileidęs tiek, kad joks žmogus nekvies nebent.
1: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. miškobank.lt.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
3: LRT – tai patirtis ir drąsios ateities idėjos. Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos. Iš Lietuvos ir pasaulio. Esame tam, kad kurtume bendrą mūsų istoriją ir pasakotume ją mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos.
4: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
5: LRT klasika.

0: ryto Allegro.
1: Pusė aštuntos šiuo metu Lietuvoje, metas pradėti paskutinį šios vasaros ryto Allegro. Kitą savaitę pradėsime ir naująjį LRT sezoną ir LRT klasikos sezoną, o dabar apie šio penktadienio ryto Allegro. Taigi po aštuntos valandos kalbėsime apie Vilniuje prasidedantį Vilnius Fashion Week. Visą savaitę Vilnius taps Baltijos mados traukos centru. Kokiegi svarbiausi akcentai viso šio renginio. Domėsimės, kągi įdomaus LRT pasiūlius festivalyje būtent. Šiandien jis prasideda, apie 290 diskusijų, berods tiek jų pavyko suskaičiuoti, tad kaip kokias įsirinkti ir kokios gi aktualiausios LRT klasikos klausytojams galėtų būti, šiandien taip pat sužinosite. Pasidomėsime, kuo gi ypatingas Trakuose atidaromas Trako krašto tradicinių amatų centras. Keliausim į Panemunės pilį, ten pirmasis pilies poezijos festivalis šioje vietoje, bus ir kitų temų, tad kviečiu likti drauge.

0: Pranešta, kad mirė Japonijos avangardo menininkė Yaoi Kusama. Daugiausiai ji išgarsėjo savo taškais išmargintais paveikslais bei moliūgų motyvais. Menininkei buvo 97. Apie šią kurie kalbusi su meno kuratorė, kultūros prodiuserė Justė Kostikovaitė. Justė, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Jūs, kai tarėmės pokalbio, tai jūs prisiminėt, kad 2009-aisiais buvo šios kūrėjos darbai eksponuoti šio laikinio meno centre, bet apskritai, kalbant apie šią Japonijos menininkę, kuo ji jums atrodo įdomi ir kuo ji galbūt net atliepinti ir šiuos laikus?
1: Iš tiesų labai įdomu, kad šita menininkė dabartiniam gal šiuolaikinio meno diskurse ar tokiam galbūt šiek tiek labiau kritiniam lauke yra šiek tiek tokia neaktuali, galima sakyti. Ir iš tikrųjų, kai vakar parašėt man, tai daugiau pasigilinau į jos ankstyvąją kūrybą ir mane šiaip labai nustebino jos trajektorijos, tai man įdomi ne vien dėl to, kad meną lengva atpažinti iš taškų, moliūgų ar veidrodinių kambarių, bet dėl to, kad kartojasi tokia gana gili ir paprasta idėja, kaip mažas objektas praranda savo ribas ir tampa kažkuo begaliniu. Ir šiaip labai buvo įdomu, kad jos kūryboje 60 metais buvo labai daug aktyvizmo. Ji darydavo, pavyzdžiui, 68 metais sovietams įsiveržus į Prahą, ji darė performansą, kurio metu skalbė Sovietų sąjungos vėliavą, vadinasi kažkaip washing dirty flag ir panašiai. Jinai rašė laiškus prezidentui Nixonui, siūlydama su jo pasimylėti tam, kad būtų pabaigtas Vietnamo karas. Ir apskritai jos istorija labai įdomi, gimusi Japonijai, visiškai patriarchalinį tuo metu sistemoje užaugusi. Jos mama jai ruošė, jau ruošė jai namų šeimininkės karjerą kabutėse. Tikrai nenorėjo, kad ji būtų menininkė, bet jai Kusama jau nuo 10 metų tapė. Ir visiškai jos netenkino tokia perspektyva. Tai matome, kaip jinai išvyksta New York'ą, beje, prieš tai parašiusi laišką menininkui George O'Keefe. Ir George O'Keefe, kas įdomu, kadangi gauna laišką su piešiniais Yaoi Kusamos, atsako jai tą laišką ir netgi laiškai supažindina su kitų žmonėm iš New York'o. Tai įsivaizduokim, Japonija po antro pasaulinio karo, tai yra tikrai sudėtinga ir gal tokia spaudžianti psichologiškai vieta ir kaip pat ši jauna moteris išsilaisvina gniaužtų, aišku, turi ir psichologinių sunkumų, ką jinai pati šneka atvirai, ir tos sunkumus paverčia į savo kūrybą. Ir atvyksta į New York'ą, užlipa į Empire State Building ir pasako, kad aš nugalėsiu tave, New York'as man būt po kojų. Tai iš tikrųjų jinai pradeda daryti tos savo konceptualius meno darbus. 59 metais nutapo drobė Infinity Nets, kuri yra vienas brangiausių kūrinių parduotų aukcionė, šiaip ne pas brangiausias, bet atrodo trečioje vietoje. Ir tada pradeda daryti instaliaciją, Accumulation Number 1000 Boats, kur jie taškais išmargino tokias minkštas falo formos tokias detales, kurias sudeda vienos kėdės ir tada apipina, vėliau apipina visą kambarį veidrodžiais. Tai 65 metais iš esmės sukūrė pirmą tą jos žymiausią, vėliau žymiausią kūrinį Infinity Mirror Room, tai begalybės kambarį, kuris, aišku, iš pradžių yra labiau susijęs su palų formos žaisliukais, tais paškuotais, o vėliau jau tampa tokių, kaip mes dabar žinome, imersyvių kambarių, kur visi norim

0: fotografuoti asmenukės.
1: Jūs te vienas man toks įdomus akcentas, kalbant apie ją, jūs paminėjot, kad jinai išvyko į Niujorką, tas jos periodas iki 77-ų ar ne tęsiasi, bet toks žingsnis, kai jinai grįžta į Japoniją, jinai apsigyvena savo noru. Tokijo psichiatrijos klinikoje, na, jinai ten gyvena, turi studiją greta tos klinikos. Kiek čia, na, nežinau, ir visa kūryba jūsų manimu yra galbūt jos toksai, na, išsigelbėjimas, kiek tai galėtume laikyti, kad tai būtent terapinė forma buvo kartu šitai menininkai.
0: Taip, tai jinai grįžta į Japoniją, iš tikrųjų, na, ir pati savo autobiografiją tai teigia ir kiti pažymi, kad ji labai draugavo su tokiu outsider menininku, kuris darė šiaip labai įstabius koliažus, Joseph Cornell, ir po jo mirties, nors ta jų draugystė ir tokia meilė buvo platoniška, ji truko labai ilgai, ir po jo mirties yra 4-5 metų, jinai atvyksta į Japoniją pati, apsigyvena psichiatrinėje ir supranta, kad tas ritmas ir ta čia parama, jai tinka tas būdas dirbti su savim, nepamesti, vis tiek kiekvieną dieną eina 9 ryto į studiją ir dirba iki 6 vakaro. Ir taip, jos tie taškeliai, tai yra jos būdas išreikšti tai, kas vyksta viduje. O viduje yra pakankamas toksai, nežinau, netgi gal sakyčiau, kančia. Ja, nuo vaikystės persekiojo tokios kaip haliucinacijos, kad ta aplinka tarsi ją bando kažkaip užgniaužti, suvalgyti. Ir tais taškeliais jinai, kaip jinai pati sako, susilieja su aplinka arba panaikina savo ego. Tai labai geras pastebėjimas jūsų, kad čia visa ta kūryba, iš tikrųjų, jos yra tarsi išsigelbėjimas, jeigu tik supaprastinti. Bet iš tikrųjų, jinai yra sudėtingesnė, įvairesnė.
1: Jūs tai mes vakar irgi, kaip tarėmės pokalbio, tai atkreipėt dėmesį, kad ji, nepaisant to, kad tai yra jau 97 metų sulaukusi menininkė, apie kurią mes kalbame, 29-ųjų gimimo, taip teisingai greit suskaičiuoju, tai ją yra atradusi Gen Z karta ir kaip čia taip nutinka, kad na, kone šimtmečio menininkė yra atrandama tos Gen Z kartos, kas galėjo patraukti, kuo jį galėjo pasidaryti įdomi?
0: Na, taip, iš tiesų tas jos galbūt duoda vaisių, tas jos pats norėjimas tapti žinia. Jis, būdama tikrai, įsivaizduokim, nežinoma menininkė, atvykus iš Japonijos, moteris menininkė, 60 metų ir pradėjo kurti, na, tikrai tam metui labai eksperimentinius kūrinius, jinai jau tada suvokė ir beje labai pergyveno, kai jos, pavyzdžiui, pristatomi darbai, tas pats ir Infinity Room ir kiti darbai buvo, pavyzdžiui, išparduodami galerijose, o panašiai nukopijuodavo kolegos vyrai menininkai ir jų instaliacijos buvo parduodamas, jinai labai pergyvendavo, nes tai buvo labai svarbu tas pripažinimas, jinai labai tikslingai ir aktyviai ėjo link jo. Tai tas susidomėjimas pasaulinis dabar jau nuo tos kartos yra toks, na, kaip čia pasakyti, ilgo proceso ir ilgo darbo ir netgi labai proaktyvaus flirto su komercinėm struktūrom, tokiais prekiniais ženklais, kaip Louis Vuitton. Pavyzdžiui, Louis Vuitton yra bendradarbiavęs su Pusama, jinai tampa, na, pop kultūros dalimi. Ir, kaip ir minėjau, mūsų pokalbio pradžioje galbūt dėl to ją yra šiek tiek, na, kabutėse nurašęs tam tikras, nežinau, gal kuratorius sluoksnis, nebesigilina tiek daug jos darbus, nes jinai yra kiekvienoje meno mugiai, nežinau, kiekvienos parduotuvės vitrinai. Ir jos viešos skulptūros irgi puošia labai daugelį didmiesčių. Pavyzdžiui, dabar galite pamatyti jos viešą skulptūrą, beje, didžiausią pasaulyje, dėl Liverpool stoties.

0: pavadinimu apdoroti akumuliaciją. Tai tas žinomumas yra susijęs su ta komercializacija, aš manau.
1: Ačiū.
0: Ir aišku, tie begalybės kambariai yra asmenukių rojus.
1: Tiesiog pataikyta buvo į tai, kas dabar aktualu. Ačiū Juste už pokalbį, Juste Kostikuvaitė, meno kuratorė, kultūros prodiuserė buvo su mumis. Mes kalbėjome apie Jonapilinį iškeliavusią vakar. Ši žinia pasiekė Japonijos avangardo menininkę Yaoi Kusama. Na, o Kauno rajone neįprastai daug triukšmo ir dulkių. Tarptautinio skulptūros simpozijumo dalyviai granito luituose interpretuoja tarpukario Kauno architektūrą. 20 skulptorių kuria darbus papuošiančius Kauno miestą.
2: Pjovimo, šlifavimo, kalimo ir kita akmens apdirbimo įranga jau kuris laikas nenustoja skambėti čia. Tarptautinėme skulptūros simpozijume. Garliavos granito teritorija jau kuris laikas tapusi didžiulėmis skulptorių dirbtuvėmis. Skulptorius Mindaugas Jurėnas.
3: Norėtųsi, kad aišku viskas vyktų greičiau, bet su akmeniu nepaskubėsi. Jau yra taip, kaip yra. Viskas greičiau nesipjauna, negu tu nori kaip pjauti.
2: Roland Hoft, skulptorius iš Vokietijos.
4: Kiekvieną kartą, kuomet tenka dirbti su granitu, tas darbas išsunkia visą tavo energiją. Taigi, kas kart po visos darbo dienos, mes būname tarsi visiškai praradę kontrolę.
2: Elena Saracino, skulptorė iš Italijos.
5: Lietuvoje esu pirmą kartą, taip pat pirmą kartą tenka kurti tokią didelę granitinę skulptūrą. Su granitu dirbu, tačiau su mažesniais luitais. Taigi man čia didžiulė ir svarbi galimybė padirbėti su granitu, išmokti daugiau, sukurti Kaunai labai gražų kūrinį, bent jau taip tikiuosi.
2: Dvidešimtys skulptorių susitiko tam, kad pasidalintų patirtimis ir padovanotų miestui naujų meno kūrinių. Skulptorius Algimantas Šlapikas.
6: Aš paprastai dirbu savo dirbtuvėse vienas ir iš tikro to tokio socialinės aplinkos labai trūksta. Ir aišku, čia atrodytų iš šono toksai toks pragaras žemė, triukšmas, bet iš tikro tai yra labai geras būdas ne tik dirbti, bet pažiūrėti, kaip ir kiti dirba. Ir kada atvyksta iš pasaulio tikrai turbūt vieni geriausi specialistai šito darbo. Todėl manau, kad lietuviams dalyvaujantiems šitam simpoziume labai gera savotiška kaip ir mokykla atlyginimai.
2: Roland Hoft, skulptorius.
4: Dalyvauju simpoziumuose nuo 2003 metų. Per tą laiką daug išmokau. Dalyvavau daugiau nei pusšimtyje simpoziumų, taigi patirties sukaupęs esu daug. Žinoma, kai kuriuose simpoziumuose esi mokytojas, o kai kuriuose mokinys.
2: Kiekvienas menininkas šiuo metu dirbantis čia siekia 2 kubinių metrų granito bloką paversti naujų žvilgsnių į Kauno modernistinę architektūrą. Rebeka Bruder, Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyriaus pirmininkė.
7: Kadangi ne per seniausiai Kaunas tapo UNESCO paveldo miestu, tai tą UNESCO paveldą populiarinti visomis priemonėmis, manau, kad yra būtina, nes tai yra mūsų vizitinė kortelė, kuriame galime didžiuoti. Tai skulptūra, jinai yra iš tikrųjų, jinai tikrai neatsiejama nuo architektūros ir viena iš tokių pačių palankiausių ir turbūt visuomeniai matomiausių formų, ar ne? Nes tos skulptūros papuošia viešasis erdves ir tiesiog žmonės per kitą formą prisimena kilmę, nuo kur tai atsirado.
2: Skulptorius Mindaugas Jurėnas.
3: Vyksta improvizacijos, ieškojimai. Aš pasiūliau daryti tokį kaip modernizmo lopšį, kurio čia fragmentas yra tokie būdavo tarpukarių tokios vazos. Tai čia toksai liktai vazos viršūnės pjūvis. Ir čia klostės nesinai lengta ir kad kaip susipraušlėjusi darbas ir vadinasi šį klostę.
2: Skulptorius Algimantas Šlapikas.
6: Idėja buvo tokia, paimtas už pagrindą centrinio pašto fasadas, 2 vienodos detalės sudėtos šalia viena kitos ir jos sudaro tokį įvaizdį spinos, kadangi yra paveldas saugomas, tai yra simbolis spina, tai yra apsaugos simbolis. 2 tokie objektai sujungiami, centrinis paštas ir spina. O kodėl kodas? dėl to, kad 1932 metais buvo sukurtas šitas projektas architekto.
2: Gintaris Juozas Česiūnas, skulptorius.
8: Idėja tokia, tai yra toks be pradžios ir pabaigos mazgas, kuris tempia į begalybę. Yra dvi kolonos, kurios viršus susijungia.

0: Įprastai savo darbuose stengiuosi komunikuoti su medžiaga. Aš nenoriu kurti tikslių, griežtų formų, noriu dalintis procesu. Taigi, taip tarsi atsiranda natūralesnių formų, tarsi atkeliavusių iš gamtos, tačiau mano sukurtų. Tikiu, kad ši skulptūra bus harmonijoje su aplinka.
1: Roland Hoft, skulptorius.
2: Mano darbo idėja – architektūrinė atminties forma. Kurdamas perteikiu įvairias struktūras, apvalias formas ir kolonas, kurias pastebėjau mieste, pastatų balkonuose ir vidaus erdvėse. Perkeliu tai į savo akmenį, savo projektą. Ir taip, tikiuosi, kad jums patiks.
1: Antrą kartą rengiamas tarptautinis skulptūros simpoziumas daug gausesnis nei pirmasis. Anot Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyriaus pirmininkės Rebekos Bruder, organizuoti tokio masto iniciatyvą nelengva užduotis.
3: Tokie paprasti dalykai kaip elementarus skaičius, pavyzdžiui, pjūklų, kurie mums yra reikalingi, ar ne? Jų nėra. Tiesiog, paprasčiausiai jų nėra. Tu renki per 7, per 8 vietas, iš vieno perki 3, iš kito perki ten 7, darai užsakymus. Čia tiesiog logistiškai šitą renginį padaryti iš tikrųjų yra išskirtinai sudėtinga. Pernai mes turėjom 10 skulptorių, šiemet mes turim 2 daugiau, 20 skulptorių ir 3 daugiau užsieniečių. Nes pernai buvo 4 užsieniečių, šiemet mes jų turim 14. Tai iššūkis iš tikrųjų čia yra tikrai nemenkas, bet aš manau, kad pasiteisina, nes šiemet yra suvažiavę tikrai vienareikšmiškai. Kaip patys profesionaliausiai skulptoriai, simpoziumo kasmetiniai ir reguliarūs dalyviai, jie praktiškai dauguma jų net pažįsta vieni kitus. Tai profesionalumo lygis išskirtinis meistriškumas, tarp prasme šitie dalykai, jie nebejotinai atneša naudą visą miestą ir apskritai skulptūros disciplinai.
1: Praėjusiais metais vykusio pirmojo tarptautinio skulptūros simpoziumo darbai šiuo metu puošia Kauno mažąjį Ąžuolyną, parką greta Ąžuolyno bibliotekos. Šiųmečio simpoziumo darbai taip pat papildys šią arba kitas miesto erdves. Skulptorius Mindaugas Jurėnas.
4: Jo, čia tokia truputėlį gal invazija, yra šiek tiek tūrio invazija, sakant, į miestą. Bet jeigu viskas išsidėlioja tvarkingai, atranda savo vietas mieste, tai tik tai darom ir darom, kiekvienais metais toliau ir toliau.
1: Rebeka Bruder, Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyriaus pirmininkė.
3: Simpozimo turbūt tas ir yra, kad jie paraleliai būtų vertingi ir vienas, ir kitas, ar ne? Procesas naudingas, kad visuomenė suprastų, kaip tos skulptūras gimsta. Ir mes tikrai paleisim atviras ekskursijas po aikštelę. Truputėlį dar dabar to nedarėm, nes jūs pats matote, kokie yra dulkių kiekiai ir truputėlį yra pavojinga, nes per daug šiuo metu yra tų didelių galingų įrankių, bet visuomenė šita aikštelė bus atvira. Ir kada žmonės pamato, koks tai yra procesas, jie truputėlį kitaip vertina. O dar kada gali pabendrauti su tais menininkais, įsigilinti į jų idėją, tai šitie procesai, nu, jie yra tikrai, tikrai naudingi. Na, o rezultatai yra ilgalaikis, ar ne, mūsų dovana miestui, nes jos čia ir stovės.
1: Rugpjūčio 17-ąją prasidėjęs tarptautinis skulptūros simpoziumas tęsiasi iki rugsėjo 13-osios. Iš Garliavos Andrius Baranovas.

0: Panemunės pilyje pirmą kartą vyks pilies poezijos festivalis, skirtas istorinės lietuvių poezijos ir šiuolaikinės kūrybos susitikimui. Apie šį renginį kalbuosi su jo režisierė Vitalija Maksvytė. Vitalija, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Poetė, kuri tampa, na, sakyčiau, galbūt ašimi viso renginio, tai yra Michalina Zaleskytė Kosakovskienė. Kodėl būtent jinai?
1: Na, priežasčių yra daug. Pirmoji, tai kad festivalis skirtas būtent tokiam istorinių asmenybių ir šiuolaikinės literatūros susitikimui.

0: Tai reikėjo, norėjome atrasti vardą, kuris būtų galbūt mažiau žinomas, primirštas ir kurį galėtume pristatyti plačiau visuomeniai. Pasirinkome Michaliną Zalieckytę Kosakovskienę dėl kelių priežasčių. Pirmiausia, tai, kad jį kilusi iš Veliuonos, tai yra visiškai netoli nuo Panemunės pilies, tai yra to krašto žmogus. Antra priežastis yra tai, kad šitas vardas praktiškai nei kultūros, nei literatūros bendruomeniai, nei plačiai visuomeniai dar iki šiol beveik negirdėtas. Ir mes tik 2022 metais apskritai įgyjom galimybę susipažinti su jos kūryba, bet sakyčiau, gal ir su biografija lietuvių kalba. Tai, na, toks pakankamai naujas reiškinys lietuvių literatūroje apskritai Michalinos Zalieckytės Kosakovskienės kūryba. Tai pasidarė tiesiog smalsu.
1: Ir
0: mums patiems.
1: Taip, tai jinai tampa kaip pašimi, galbūt kaip priežastimi tam ryšiui tarp istorinės literatūros ir šiuolaikinės. Jūs net ir rengiate ir diskusiją apie istorinę poeziją, tai tos diskusijos galbūt galvoju, koks tikslas ar pakalbėti apie tai, ar kaip mes sugebame skaityti tą istorinę poeziją, kaip ją vertiname ir ar apskritai mes ją atrandame kaip tokį žanrą.
0: Taip. Taip, labai, labai tiksliai pasakėt, kad iš tikrųjų diskusiją mes labiau norime nukreipti ne tiek į kažkokią kūrybos analizę ar gyvenimo analizę, bet būtent į tokį suvokimo gilinimą, ką mes prarandame, ko mes netenkame, nematydami tokių kūrėjų, tokių asmenybių, tokių likimų, kaip Michalinos Zalieckytės Kosakovskienės. Šiuo atveju mes kalbam apie 19 amžiaus antrąją pusę Lietuvos ir, sakykime, visos Europos dvarų kultūrą, kurią drįšiau teikti viena vertus dėl sovietinės okupacijos įtakos, galbūt ir kurios nebepažįstame taip gerai, kaip galėtume pažinoti, tas testinumas vis tiek buvo nutrauktas, natūraliai mes neperėmėm tos kultūros, ji tikrai buvo žalojama ir niokojama įvairiais aspektais, vien tai, kad dvarus reikia atkurti, o kai kurie iš jų yra vis dar neatkurti, tas pats Veliuonos dvaras, kuriame gimė ir gyveno Michalina Zalieckytė Kosakovskienė, šiuo metu yra, na, prastos būklės mano žiniomis. Kita dalis yra tai, kad, na, mes nežinom ir pačių dvarų, vat, kaip minėjau, tos istorinės perspektyvos ir Panemunės pilis yra ta vieta, kurioje šiuo metu kvietimas pasinerti į dvarų kultūrą ir ją patirnėti yra, na, itin gerai girdimas.
1: Tai čia, Vitalija, iš principo jūs kalbat apie tai, kad, na, tie poetai, ta 19 amžiaus kultūra, kurią ir atstovauja Michalina Zalieckytė Kosakovskienė, yra kartu ir neatsiejama dalis nuo to mūsų dvarų paveldo, apie ką, na, Panemunės pilies, kaip čia sakyt, vadovas ar operatorius Marius Draškevičius dažniausiai kalba, gaivindamas tą mūsų dvarų istoriją. Tai šita kultūrinė dalis yra labai svarbi dedamoji tuomet visame tame paveiksle.
0: Būtent jūs visiškai teisus ir be to, kad yra kultūrinė dalis, sakykime, dvarų architektūros, dvarų istorijos, dvarų virtuvės, ką išmano puikiausiai ir kuo patraukia paties daktaro Marijos Draškevičiaus paskaitos. Mes kalbame dar ir apie tą literatūrinį, tarptautinį, tarpkultūrinį sluoksnį, nes jeigu mes pradėtume gilintis į Michalinos Zalieckytės, sakykime, šiuo atveju Kosakovskienės ar ne biografiją. Čia atsiveria daug įdomių gijų santykių su visa vakarų kultūra, jau čia reikėtų kalbėti apie ir jos vyro grafo Kosakovskio istoriją, apie Michalinos Zalieckytės tėvo istoriją, sakykime, na, yra žinoma, kad Veliuonos dvare buvo du Dürerio darbai originalai, ar ne? Ir panašių faktų, kurie yra labai įdomus ir kuriuos, na, verta integruoti į mūsų krašto, mūsų šalies istoriją detaliau. Bet kad neusižaistume tik istoriją, noriu pasakyti, kad renginių bus visiems. Tikrai yra numatyta, visi renginiai atviri, nemokami ir šeimoms, ir vaikams, ir šiuolaikinės poezijos, ir kultūros mėgėjams. Tai vis dėlto tikslas yra padėti susitikti tai istoriniai poezijai su šiuolaikine poezija.
1: Ir kartu dar susitikti ir bendruomenė, ir Vitalija, čia toks dar minutėlė atsakymui, man suintrigavo labai apie tai, kad grafienės eilėraščius skaitys Panemunių krašto moterys. Tai kodėl, na, nusprendė taip tiesiogiai, kaip čia pasakyti, mėgsti ryšį su bendruomenė?
0: Truputį ir feministinis aspektas, ar ne, kad mes kalbam ir apie moters istoriją 19 amžyje, ir tai yra ryški dalis, nes artimieji ne tėvas šiuo atveju nepalaikė grafienės kūrybos, tai nori įsileisti tam balsui suskambėti gyvai ir pakvietėme tikrai ir ačiū moterims, kad įsitraukė. Tai turėsim gražų būrį skaitančių Michalinos Zaleckytės Kosakovskienės kūrybą moterų, taip pat ir poečių. Na ir šio laikinės literatūros skaitimuose irgi dalyvaus šio laikinės poezijos skaitimuose tokie ryškus vardai Laima Kreivytė, Giedrė Kazlauskaitė, Greta Ambrasaitė, Dominikas Narkūnas ir taip pat vėlgi krašto kūrėjos ir labai irgi žinomas šio laikinės poetės Violeta Šablinskaitė ir Rita Mockeliūnienė jau iš kitos Nemuno pusės. Tai taip pat įtraukiam ir krašto atlikėjus ir ne tik, tai vakarinis toks, kaip sakoma, višnaitė ant torto bus Justino Žilinsko ir Justinos Kaminskaitės baltų marškinėlių pasirodymas.
1: Tai bus ir vietinių, ir atvažiavusių, ir senos kultūros, ir šviežios. Ačiū Vitalijams už pokalbį. Pilies poezijos festivalio Panemunės pilyje režisierė Vitalija Maksvytė. Netrukus žinios ryto Allegro tęsime.

0: LRT klasika.
1: 8:00 studijoje Aistė Plaipaitė. Ukrainos pareigūnai teigia, kad pastarąją parą Kyjive užregistruota 13 oro antskrydžių perspėjimų ir tai yra vienos dienos rekordas nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios. Ukrainos užsienio reikalų ministerijos duomenimis iš viso sostinėje per vakar oro pavojus galiojo beveik 15 valandų. Kalbame su LRT radijo bendradarbiu Kyjive Eldoradu Butrimu. Eldoradai, kaip toks rekordiškai ilgas oro pavojus vakar paveikė Ukrainos sostinės gyvenimą?
2: Paveikė sudėtingai, nes sustojo, praktiškai buvo sustojęs eismas, nes dėl to, kad miesto pakraščiuose buvo sprogdinami įvairios sandėliai ir strateginiai objektai, buvo metro eismas buvo sutrumpintas, kad nevažiuotų miesto pakraščius, o viena linija iš vis buvo uždaryta. Todėl metro buvo didžiulis grūstis ir žmonės perėjo autobusus važiuoti mašinomis ir užsikimšo visiškai miestas. Taip pat geležinkelio transportas, kadangi buvo atakuojama visa šalis vakar, visa Ukraina praktiškai, rytinė ir centrinė jos dalis, todėl vėlavo traukiniai labai, kai kurie net po 17 valandų, todėl buvo toks kolapsas, kaip galima sakyti, visiškai kamštis traukinių stotyje, pačiame mieste. Ir niekados irgi nėra buvę taip, kad dienos metu tiek daug dronų atakuotų. Dėl virš 100 dronų net ir dienos metu skrido ir praktiškai visą dieną, kas 15 minučių ar kas pusvalandį buvo šaudoma, girdisi danguje, kaip šaudoma yra į dronus. Žmonės kažkaip pradeda irgi žiūri Kyjeve priprasti, į kavinis arba eina gatvė ir vis tiek žiūri į dangų, ar čia virš jūsų nešaud, nes jeigu jau kažkur netoli, tada žmonės vis tiek eina kažkokį pasislėpti kažkurį laiptinę, ar kur gali, kad yra baimė, kad numušus droną, kad jisai kris žemę. Vakar tikrai situacija buvo sudėtinga. Naktį, žinom, tą naktį atakavo ir raketos ir dronai, ir 260 dronų, bet tai, kad dienos metu atakotų tiek čia, tai yra įprastai reiškiniai pafrontės miestuose, pavyzdžiui, Charkove, Chersone, Sumuose, bet Kyjeve anksčiau to nebūdavo ir žiūrėsim, kas bus šią dieną, nes vakare buvo perspėta, kad šią naktį turi atakuoti raketos, bus irgi didžiulė ataka, tačiau to neįvyko, tačiau visgi žmonės praleido naktį slėptuvose, metro, Kyjevas vėl yra neįsimiegojęs, buvo net naktį net 9 kartai tos oro pavojaus sirenos skambėjo, tačiau toks įspūdis buvo. Ir rašymo tinkluose, kad dronai skrisdami iki Kyjevo staigiai apsisukdavo, pakeisdavo kryptį. Čia tokios budrybės, kad terrorizuoti miestą, terrorizuoti gyventojus. Tačiau paryčiais visgi 5:30 atskrido dronai ir atakavo sandėlius, tokios pašto įmonės Nova Pošta, kur yra tokia moderni ir pati populiariausia Ukraina ir irgi didžiuliai dūmų debesis, daug gaisrininkų važiuoja.
1: Taip, ačiū tau. Tai LRT radijo bendradarbis Kyjeve Eldoradas Butrimas, kalbėjomės apie tai, kad Ukrainos pareigūnai skelbė, jog pastarąją parą Kyjeve užregistruota 13 oro antskrydžių perspėjimų ir tai yra vienos dienos rekordas nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios. Laikraštis The New York Times skelbė, kad per vizitą Maskvoje Centrinės žvalgybos agentūros direktorius Jonas Ratklifas perdavė Federalinės saugumo tarnybos vadovui nepalankę žvalgybos informaciją apie tikrąją Rusijos padėtį kare su Ukraina ir paragino jį sutikti su taikos susitarimu, kol padėtis dar labiau nepablogėjo. Leidinys tokį vizito paaiškinimą pateikė remdamasis dabartiniais ir buvusiais Amerikos pareigūnais. Laikraščio šaltinių teigimu Centrinės žvalgybos agentūra abejoja, ar Vladimiras Putinas iš savo patarėjų gauna tikslę informaciją apie karo eigą ir Rusijos nuostolius. Generalinė prokuratūra patvirtina, kad ne vienam pasieniečiui nėra pateikti įtarimai dėl tarnybos pareigų neatlikimo, kai pareigūnai Liepos pabaigoje susidūrė su keliomis dešimtimis migrantų, atsitraukė ir leido jiems tuneliu grįžti į Baltarusiją. Praplėstame neteisėto sienos perėjimo tyrime prokurorai apklausė visus Kapčiamiesčio užkardos pasieniečius. Generalinės prokuratūros atstovė Milda Rimkė.
3: Dėl nurodyto to įvykio atliekamas vienas ikiteisminis tyrimas, kurio metu siekiama išsiaiškinti visas įvykio aplinkybės. Ikiteisminis tyrimas tebevyksta, todėl informacija apie apklaustus asmenis, jų procesinę padėtį ir atliekamus procesų veiksmus viešai neteikiama. Tyrime įtarimai niekam nėra pareikšti.
1: Generalinės prokuratūros komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Milda Rimkė. Dėl šio incidento iš pareigų atsistatydino valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas. Šiuo metu Lietuvoje nuo 10 iki 13 laipsnių. Šiandien nelis, vėjas pietryčių, vidutinio stiprumo, temperatūra 21-26. 5 minutės po 8.
4: Ryto Allegro.
5: Iki 9 ryto Allegro LRT klasikos eteryje jau nuo šiandien iki kito pirmadienio Vilnius tampa Baltijos mados traukos centru. Į sostinę sugrįžta tarptautinė Vilnius Fashion Week ir apie šį renginį aš kalbuosi su renginio komunikacijos vadove Berta Čaikauskaite. Berta, labas rytas.
6: Labas rytas.
5: Berta, žvelgiu į programą ir man atrodo, kad labai didelis dėmesys yra skiriamas jauniesiems dizaineriams, ar aš teisingai suprantu, žvelgdamas į ją taip.
6: Taip, iš tiesų, Vilniaus mados savaitė trunka ilgiau negu savaitė, beveik 10 dienų, prasideda šiandien ir nemenka dalį tos programos sudaro būtent jaunųjų dizainerių pasirodymai. Tiek šiandien, tvarios mados dienoje, tiek ir ypatingai rugsėjo 5 dieną Lukiškių kalėjime bus tikrai galima pamatyti visus tuos jaunus žmonės, kurie gyvena mada, gyvena kultūra, turi ką parodyti ir yra turbūt reprezentuoja visą Lietuvą, ne tik Vilnių.
5: Kiek ir kaip jie buvo? Ar jie buvo atrinkti, ar jūs, kaip čia pasakyti, tokį open call, atvirą kvietimą paskelbėt, sakėt, registruokitės, dalyvaukit, kad kuo daugiau tos mados Vilniuje būtų?
6: Na, iš tiesų, vis dėlto tai yra tokia atskira bendruomenė, mados kūrėjai, ir mes iš tiesų turim tikrai turbūt tą tokį stiprų kultūrinį ir ypač mados parengimo ir Vilniuje, ir kitose miestuose tą terpę. Tai iš tiesų buvo galima ir patiems dalyvauti, bet buvo nemažai, kuriuos atrinko, nes vis dėlto yra ir akademija, yra, ir šiaip nu, ta visa bendruomenė yra tokia pakankamai tampri, tai iš tiesų yra iš ko rinktis ir buvo galima dalyvauti.
5: Apskritai, ta mada atrodo apsigyvena visose Vilniaus erdvėse ir galima tą madą sutikti netikėtose vietose, tai kiek tai bus visa Vilnių apimantis renginys, nes čia nuskambėjo ar ne Lukiškių kalėjimas, Rotušės aikštė, ar tai tos pagrindinės lokacijos, ar dar kažkur bus viskas sutik galima?
6: Na, iš tiesų bus galima sutikti visur. Tame ir yra mados savaitės, turbūt visas grožis, visų mados savaičių ir kituose didžiuosiuose pasaulio miestuose vykstančios. Tai yra renginys miestui, renginys miesto gyventojam, miesto svečiam, kurie atvyksta. Dėl to tos erdvės yra labai įvairios. Tai iš tiesų pagrindinės erdvės yra Vilniaus rotušė ir šiandien tvarios mados diena vyks būtent rotušėje, tai toje tokia atviroje erdvėje. Taip pat jau minėtas

0: Lukiškių kalėjimas, čia mes turim tą išskirtinę tokią erdvę, kurią labai pamėgė ir užsienio svečiai, ir įvairūs muzikos atlikėjai, ir teatro. Tai unikalioji erdvėjai bus visa rugsėjo 5 dieną nuo 12 valandos iki 22. Bus tikrai labai daug renginių, jau čia mūsų minėti jaunųjų dizainerių pasirodymai, taip pat įvairios kūrybinės dirbtuvės, paskaitos, diskusijos, pop-upai, net prancūzišką filmą rodys apie mados savaičių istoriją. Taip pat Lukiškių aikštėje nuo 31 dienos bus galima patikrinti krūtis. Tai yra tokia atvira erdvė, turbūt įtraukianti labiausiai moteris, ir tos, kurios dalyvauja mados savaitėje kaip tokioje, ir tiesiog visas norinčias, tai irgi ta erdvė atsidaro. Taip pat mados savaitės pagrindinis akcentas, pagrindinis renginys rugsėjo 2 dieną, L Iconic Night, vyksta valdovų rūmose. Tai tokia išskirtiniai mūsų erdvėje, ir tas renginys turi netgi temą Sapnuok Vilniaus sapnuok, visgi Vilnius yra gimęs iš sapno. Tai 10 garsių Lietuvos dizainerių pristato būtent šiam renginiui, šiai mados savaitėje sukurtas savo kolekcijas. O taip pat mieste bus ir įvairių tokių renginių, kaip kad dizaineriai, pavyzdžiui, Olga Filatova, Užupyje turinti savo butiką, jinai jį taip pat atidaro 2 dienom, kur žmonės gali atvirai ateiti, jinai pati tam bus. Tai yra tokių daug visokių iš tiesų erdvių, kurios kvies miesto svečius ir vietos gyventojus. Ir šiaip apskritai turbūt visas miestas kvepuos tą madą tą pirmąją rugsėjo savaitę, ir labai labai tikiuosi, kad ir žmonės tiesiog pasipuoš, išeis, apžiūrės ir parodys save ir pasižiūrės kitus.
1: Su Berta Čaikauskaite mes kalbamės apie Vilnius Fashion Week, nuo šiandien iki rugsėjo 7-osios vyks. Berta, jūs paminėjot tą tokią moterų sveikatos liniją Lukiškio aikštėje, bet apskritai, kalbant apie tą madą kaip socialiai atsakingą veiklą, labai daug dabar kalbam apie tą antrinį dizainą, antrinę madą, apie tvarią madą, kiek šitam klausimui per Vilnius Fashion Week skirsite?
0: Na, iš tiesų, tai čia tikrai labai daug, ir bet jau šiandien būtent tvarios mados diena yra skirta tvariai madai. Ir čia turbūt galima pasidžiaugti, kad labai daug dėmesio yra skiriama tvarumui, tai yra įvairiam inovatyviem sprendimam, medžiagom, tam antriniam naudojimui. Pastebime iš tiesų, kad ypatingai jaunoji karta yra susidomėjusi šią temą, tiek žmonės, kurie apskritai domisi mada, tiek ir jaunieji dizaineriai, kurie kuria, todėl šiandien iš tiesų galima bus pamatyti jaunųjų dizainerių tiek iš Lietuvos, tiek ir iš užsienio, kurie atvyks ir pristatys savo interpretacijas, kaip galima tą drabužį prikelti antram gyvenimui, kaip galima tiesiog panaudoti kitokius sprendimus, tokius tvarius ir saugančius ir gamtą. Tai iš tiesų toks ryškus dabar yra pokytis, turbūt lyginant su, nežinau, pastaraisiais turbūt 10 metų, nes dabar jau visgi esame visiškai kitame taške, negu kad buvome anksčiau. Ir nors iš vienos pusės, kai kalbame apie madą, mes kalbame apie vartotojiškumą, nes tikrai tai yra didžiulė dinamika, kiek yra su perkama drabužių, bet tvari mada vis labiau atranda tą savo tokią labai išskirtinę vietą kiekvieno žmogaus gyvenimą ir ypatingai jaunimo.
1: Kalbant apie tą tokį Vilnius Fashion Week tarptautiškumą, ko mes galime sulaukti iš užsienio, ar ne? Vienas dalykas, tai visuomet atvyksta kažkokie tai mados žurnalistai pasidomėti, kuo čia Vilniaus ar Lietuvos mada gyvena, ir tiek patys dizaineriai, ar tai yra išskirtinai Lietuvos dizainerių renginys, ar bus užsieniečių?
0: Ne, kadangi vis renginys, kaip ir minėjau, apima visgi 10 dienų, tai jis ir yra skirtas, tai yra tarptautinė mados savaitė, tam, kad pritraukti svečius iš užsienio į Lietuvą. Tai šiuo atveju taip atvyksta žurnalistai, kurie domisi mada, ir rugsėjo 2 dieną Vilniaus valdovų rūmuose taip pat bus diskusija L mados žurnalų redaktorių, kurios atvyks iš kitų šalių, iš Italijos, iš Lenkijos, iš Baltijos šalių.

0: Tai tokia vat, ta bendra diskusija taip pat, kas yra turbūt labai svarbu, kad mados savaitės plotmėje rugsėjo 3 diena yra skirta kultūriniam bendradarbiavimui. Tai yra nauja iniciatyva, jinai vadinasi The Bridge ir jinai yra skirta kultūrinės diplomatijos įprasminimui, būtent per mados prizmę, nes mada yra praktinis kultūros panaudojimas. Tai šią dieną prie apvalaus stalo susės Lietuvoje reziduojančių šalių diplomatai, taip pat na, vat, mados žurnalistai atvykę iš užsienio, mūsų Vilniaus miesto savivaldybės atstovai ir bus labai praktiškai priimamas įsipareigojimas suteikti galimybę jauniesiams Ukrainos dizaineriams per metus dalyvauti stažuotėse, parodyti savo kolekcijas, tobulinti save. Tai čia toks vat, kaip ir tiltas gaunasi tarp Lietuvos, Ukrainos ir kitų Europos šalių, kuris na, parodo vat, ir tą mūsų Vilniaus mados savaitės tarptautiškumą. Nes nors esame sąlyginai maža valstybė ir iš tiesų tam mados turbūt pasaulyje netokie žinomi kaip kitos šalis, bet turime labai savo stiprių iniciatyvų ir būtent viena iš jų yra tas mūsų santykis labai stiprus su Ukraina ir noras padėti jiems visose plotmėse, nes vis dėlto šalis gyvenanti jau daugiau kaip 4 metus kare, tai jie labai siekia išlaikyti savo kultūrinį paveldą, savo identitetą, neprarasti tų jaunų žmonių, kurie kuria. Tai vat viena iš tų iniciatyvų tokia tikrai labai gražiai jinai ir tampa šios mados savaitės dalimi.
1: Ačiū Jums, Berta, už pokalbį. Berta Čaikauskaitė buvo su mumis Vilnius Fashion Week renginio komunikacijos vadovė. Mes ir kalbėjome apie tai, kokie gi mada, kiek tos mados bus Vilniuje per artimiausias 10 dienų.

0: 8 valandos ir 18 minučių ryto Allegro LRT klasikos eteryje. Kelias rugpjūčio savaites po Kauno mikrorajonus keliavo renginių ciklas Kultūra į kiemus. 7 kartą iniciatyva ragino išeiti į kiemą, susitikti su kaimynais ir dalyvauti kultūrinėje programoje. Einant pas kaimynus, žinoma, atsinešta ir pačių gamintų skanėstų. Ką išvydo Vilijampolės ir Panemunės kiemuose apsilankiusi kolegė Skirmantė Vaitytė, kviečiu ir pasiklausyti.
1: Renginių ciklas Kultūra į kiemus 7 kartą kvietė pažinti Kauno mikrorajonus. Po skirtingus kiemus keliavo koncertai, šokio, cirko, teatro pasirodymai, kino seansai, vyko kūrybinės dirbtuvės. Kaimynai kviesti kartu švęsti, bičiuliautis, vaišintis pačių keptais pyragais. Šįmet iniciatyva pirmą kartą atkeliavo į privataus namo kiemą Vilijampolėje. Į svečius kaimynus pakvietė Valdovo žirgyno gatvės sambuvį Jurgita Rugevičienė. Kaip jį kilo ši mintis?
2: Tiesiog stebėjau internete, kad vyksta gražus renginiai. Atėjo anketa į mano elektroninį paštą, nes esu kažkada pildžiusi, ir atvažiavo pas mane. Šiek tiek ruošiamės, šiek tiek, bet nedaug. Kvietėm visus kaimynus nuo seniausio iki jauniausio mūsų gatvelėje. Kiekvienas meniškai savo gatvelės kaimyną perėjo ir pakviečiau. Ir iš kitos pusės irgi nemažai pakviečiau kaimynų. Dabar laukiam svečių. Kaimynai yra visi draugiški, geri, bet mes esam seni gyventojai, tai bendraujam su tais senesniais kaimynais. Aš esu bendraujantis žmogus.
3: Ir mačiau, pica lyg kepite ar kažką?
2: Taip, pavaišinsim renginio organizatorius ir svečius, kas ateis. Turiu savo receptą specialų picai kepti. Aš ją daug metų labai kepu. Tešla, sūris, dešrytė, dabar naujovė, moliūgų sėklos. Kas mėgsta aštriai, aštresnio prieskonio uždedam, kas ne, tai švelnesnį darom. Kaimynų dienas mes švenčiam su kaimynais. Vienais metais pas vienus, kitais metais pas kitus einame į svečius.
3: Vaišės turbūt?
2: Vaišės taip, pavakarojam. Aišku, mes ir susitinkam, visą laiką pašnekam su kaimynais. Šiaip tai kaimynai tikrai mandagus, visi sveikinasi, visi yra tikrai labai geri. Valdovo žirgyno gatvėje, Kaune, ilgametė gyventoja. 35 metai. Visi pritarė šitam renginiui. Tai niekas neprieštaravo, o mes gyvenam su vyru, su dukros šeima ir vyro broliu. Tai visi pritarė, visi buvo lojalūs šitam sprendimui.
1: Vilijampolėje vyko eilėraščių apie savo kiemą rašymo dirbtuvės ir grupės Golden Parasites akustinis koncertas. Vis prapliumpantis lietus dalyvių neatbaidė. Kiemas buvo pilnas. Vilijampolės gyventojas Mantas Kalaušis į jaukų pasibuvimą atvyko su žmona ir 7 mėnesių dukrele. Jis džiaugėsi bendryste, o mūsų pokalbį pagyvino lietus.
4: Įdomu pasižiūrėti, kas kaip vyksta. Šitam kieme teko būti anksčiau, bet niekada nebuvo renginio čia, tai įdomu. Su kaimynais bendraujam, šiaip bendruomenės veikloj, tai aš pats aktyviai dalyvauju, aš esu skautas, aš manau irgi skautė, tai mes tas bendruomeniškumas ir tas toksai bendruomenės susitelkimas yra nesvetimi dalykai. Smagu, kad yra pavėsinė ir nelyjant galvos.
1: O dabar keliaukime į Panemunę. Čia pasitiko ilgas, vaišėmis nuklotas stalas, atiduodamų drabužių ir knygų kampelis, o puikia nuotaika kūrė Kauno technologijos universiteto tautinio meno ansamblis Nemunas, pakvietęs į džiaugsmingą šokių sūkurį. Ant šventinio stalo dėmesį traukė dar šiltas obolių pyragas. Ji iškepė Panemunės seniūnaitė Aušra Daugėlienė.
5: Taip, aš kepiau, nes visą Lietuvą nusiaubė škvalas, iškrėtė pokštą, visi oboliai nukrito. Obolių daug, tai manau šiandien visi populiariausias visoje Lietuvoje obolių pyragas, tai kvepintis cinamonu. Bus pavaišinti visi šventėje, susirinkę dalyviai. Oboliai yra iš sodo, iš Trakų rajono atkeliavę. Šiandien ryte surinkti. Pyragas ką tik iškepęs, tai viskas sveika, šviežia. 24 metus gyvenu Plento gatvėje. Čia pat, vietoj namas. Kultūra į kiemus pas mus atėjo, tai labai džiaugiuosi, prisideda prie mūsų gražios tos šventės, prie bendrystės. Man labai norėjosi burti bendruomenę, kad mes bendrautume, švęstume šventes, spręstume savo bendrus rūpešius. Tai vienišų yra ir tie vieniši ateina, pabendrauja, susipažįsta, kaimynai labai svarbu. Kaimynas yra kartais net svarbiau už giminaitinis, jis yra arčiausiai.
1: Iš Dainavos į renginį atvykę Karolina ir Simonas džiaugėsi Kauno technologijos universiteto tautinio meno ansamblio Nemunas surengtomis kadruškėmis. Tai yra linksmu šokių vakaru.
6: kultūra kiemus šiaip mes dalyvavom jau nebe pirmus metus. Ir mes pernai metais patys turėjom savo kieme šitą dalyką, tai labai tikrai patiko. Mes atėjom su tikslu pašokti, patinka šitas kolektyvas. Tai būtent to ir tikėjomės, ką radom, tai labai smagiai.
7: Taip, labai energingas renginys.
6: Svarbu įjungiantis, leidžiantis pasikeisti galbūt parose ir smagiai kažkaip pasisukti.
7: Tai manau, kad yra bendrystė sudaryti tarp kaimynų, kad jie daugiau vieni kitus pažintų, bendrautų.
6: O ir aš dar ką išskirčiau galbūt, kadangi mes gyvenam kiekvieną savo rajone, dažniausiai žinom savo rajoną labai puikiai, bet pavyzdžiui, mes nežinom kitų kiemų ir kitų rajonų. Tai šitas renginys labai puikus, kad kaip mes kalbėjom, tarkim, iš šitą kiemą mes būtumėm gal gyvenime neužklydę, jeigu ne šitą šventą, pavyzdžiui.
7: Niekada taip, nebuvom čia šitoj vietoj.
6: Tai leidžia tikrai susipažinti su kiemais, kitais rajonais, atrasti kažką naujo ir tikrai labai
7: miestą pažinti labiau tiesiog
6: taip,
7: savo.
6: Taip. Pakeliauti ne tik po savo rajoną, bet ir po kitus. Buvom pirmajam, kuris atidarė kultūrą kiemus, kur buvo Rūta Mur koncertas. Vakar klausėm Golden Parazit, irgi buvom Vilijampolėj. Taip. Ir va šiandien tikslas pašokti ir paskui dar uždaryti ketvirtadienį. Labai smagu.
7: Labai geras oras, šiltas.
6: Jo, šiltas geras oras. Prasišok gerai po visų darbų pajudėti, tai labai smagu.
1: Panemunin renginių ciklą kultūrai kiemus pakvietęs gyventojas Romanas Žukas ragino atkreipti dėmesį į aplinkos švarą ir ekologiją.
8: 20 metų įsikūręs studiją skirta kiemui sutaikyti. Ir svarbiausia savo namo kaimynams, nes senieji labai priešiškai nusiteikia, nes nauji ateina jauni, tai mes keliam vėjus. Galimybę apeiti kaimynus, bent savo artimuosius, va, kaip tik einam ratuku ir kviečiam, kad ateikit, draugaukim, nes net nepasisveikinam praeidami. Tai bendravimas tai čia jo aišku, bet labai ta mūsų ekologinė konteinerių priežiūra ypač aktuali. Kaip pajudint, kad visi bendrom pajėgom patvarkytume, kad pravažiuodamas, pamatydamas sudrausmintų arba bent patvarkytų. Palėti opiausią temą ekologiją. Tai aš jį pavadinau studiją NAN, nauji susikalbėjimų namai. Vis dėlto ekologija prasideda nuo namų, namuose, buity, vat, savo kiemo švara.
1: Renginių ciklo kultūrai kiemus organizatoriai Kauno menininkų namų atstovai Aistį Paukštį džiaugiasi, kad ir patys kaimynai kuria programą.
9: Šiemet ypatingai kultūrai kiemus ne tik programa vyksta, kurią mes atnešam į kiemus, bet labai daug turime iniciatyvų iš pačių kaimynų. Buvo ir kūrybinių dirbtuvių iš kaimynų, ir vaikų pasirodymų, kurie grojo ir pianinu, ir saksofonu. Man labai patiko, kad dviejose kiemuose turėjom gimtadienio šventimą, kur žmonės mato, kad ta šventė yra skirta ne tik kaip renginys, bet kad jie gali susikurti su kaimynai savo šventę ir paminėti svarbias savo šventes. Turėjom iliuzionistų, ar kartais kaimynai pažiūri plačiau ir susikviečia mažuosius verslus arba kažkokias aktyvias bendruomenės, kurios yra tam mikrorajone. Tai toks atvejis įvyko Šančiuose, kur mes turėjom ir gyvūnėlių globos įstaigas, ir turėjom iliuzionistą, ir turėjom kitų veiklų, kurios pristatinėjo, kuo Šančiai yra ypatingi. Ir besiregistruojančių kiemų skaičius auga. Apie 30 registracijų buvo, mes aplankom 12 kiemų, tai reiškia toks plus minus pusę. Šiemet va, turim tokį unikalų gal atvejį, kai pirmą kartą turim privačiam kieme iš esmės renginį. Pirmas eksperimentas, anksčiau turėjom uždarose gatvelėse, kas jau buvo irgi toks bandymas ir labai pasiteisinęs, tai žiūrėsim, kaip tas privatus kiemas priims ir gal mes po to jau mes jau juokiamės šiemet, kad gal ateityje darysim kultūrai būtus.
1: Ateityje kultūros renginius netrukdo nei lietus, nei atstumas. Įsitikino Aistė Paukštį.
9: Atidarėme tikrai buvo gausus būrys, bet ir tam pačiam šiuolaikinio cirko pasirodyme buvo bent trečdalis, o gal ir pusė buvo tokių žmogeliukų iki 5 metų, kur net neišeina jūsų skaičiuoti visų. Kas mane nustebino, turėjom Vilniaus trumpųjų filmų festivalio programą, kur pliaupė lietus iš tiesų ir vis tiek bent apie 70 žmonių išliko ir kantriai žiūrėjo pliaupiant lietus. išlietų filmus. Turim tuos tokius lankytojus, kurie keliauja iš kiemo į kiemą. Aš net dabar ką tik su viena lankytoja kalbėjau, kuris sakė, aš šiemet visur buvau ir parodė marškinėlius, kuriam vienam kieme pasigamino, kitam ten papasakojo, ką dar pasigamino. Tai man toks irgi džiaugsmas, kad yra tokių pastovių lankytojų.
1: Iš Kauno Skirmantė Javaitytė.
10: Laidoje garso gėlės. Klausysimės įrašų, kuriuose dominuoja gitara, akustinė ar elektrinė, taip pat dvi ar net trys gitaros, ar įsijungs ir kiti instrumentai, ir balsas. Skambės dainos, instrumentiniai kūriniai iš įvairių dešimtmečių roko muzikos plokštelių. Aš esu Lukas Devita ir kviečiu pasitikti laidą garso gėlės šį penktadienį 13 val.

0: Ryto Allegro.
1: Tęsame Ryto Allegro. Kultūros ministerijos užsakymu buvo atliktas tyrimas kultūros turinio sklaidos skaitmeninėje erdvėje papildomo mokestinio reglamentavimo poveikio vertinimas. Jo siekta identifikuoti papildomas finansinės ir teisinio reguliavimo priemonės, kurios galėtų būti taikomos Lietuvoje, siekiant nuosekliai stiprinti nacionalinio kultūros turinio kūrimą, didinti jo prieinamumą bei užtikrinti ilgalaikį ekonominį gyvybingumą. Šį tyrimą jau su šiuo tyrimu susipažino kolegė Ieva Radzevičiūtė. Ieva, labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Tai tu plačiau ir papasakok, kągi tas tyrimas atskleidė.
2: Tai viena iš jos ryčių, kuri buvo tirta, tai ar Lietuva turėtų įpareigoti užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjus prisidėti prie lietuviško audiovizualinio turinio finansavimo. Ir tą daryti remiantis audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos 13 straipsnio 2-3 dalimi. Tai pavyzdžiui, kokį man konkretų pavyzdį pateikė, kad paprašiau būtų srautinio transliavimo milžinė Netflix teikia paslaugas Lietuvos gyventojams. Mes už jas mokame, bet pajamas ir tą finansinę naudą gauna kita šalis, kurioje transliacijų platforma yra registruota. Tai labai supaprastinus, tai kalbam apie tai, kad platforma galėtų mokėti už tai, kad turi galimybę gauti pajamas iš Lietuvos gyventojų. Tam, pavyzdžiui, tam tikrą procentą nuo pajamų uždirbtų. Šį tyrimą ministerijos užsakymu atliko bendrovė Smart Continent Management Institute. Jos projektų vadovė Asta Damonytė pasakoja, kad yra skirtingi variantai, kokiu būdu, kiek ir ar mokėtų užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjai Lietuvai, nes pati direktyva neįpareigoja nustatyti tuos finansinius įpareigojimus. Tiesiog ES šalis turi teisę tai padaryti ir, žodžiu, pasirinkti, ar įpareigoti mokėti ar ne.
3: Jeigu anksčiau mes labai paprastai identifikuodavom, kad yra Lietuvos kažkokia tai televizija, ten yra reklama, mes tą reklamą pamatom, jie gauna štai pajamas arba kažkokiais kitokių pajamų šaltiniai, tai dabar, pavyzdžiui, reklama mažėja tose televizijose, nes reklamos užsakovai supranta, kad mes žiūrim, pavyzdžiui, Netflixą arba žiūrim kažkokias kitas skaitmeninės platformas, nebūtinai ten tarptautinės, sakykime. Tai vat šalis gali lengvai susimodeliuoti, sakykime, taip savo modelį, ką apmokestina ar ne, koks procentas, tas procentas, pavyzdžiui, mūsų analizuojamose šalyse, tai yra Lenkija, Ispanija ir Graikija, yra nuo Lenkijoje 1,5% iki Ispanijoje yra 6% metinių pajamų.
2: Pasak tyrimą atlikusios bendrovės projektų vadovės, taikant tokias įmokas atsiranda tam tikrų rizikų. Pavyzdžiui, gali padidėti vartotojo prenumerata arba kažkas gali būti apribota. Taip pat reikia apsvarstyti, kokia administracinė biurokratinė našta gali atsirasti.
3: Lietuvos atveju mes, aišku, sakome, kad LRT, pavyzdžiui, turėtų būti išimtis, kuri neapmokestinama, dėl to, kad jinai turi kitus finansavimo šaltinius ir truputėlį galbūt kitas modelis. Tai čia toksai, kuo tas administracinis sudėtingumas apskaityti, sužinoti, kas teikia, kiek teikia, kuo jisai paprastesnis ar ne, tai, vat, pavyzdžiui, Lenkijos atveju, tai ir tas mokestis mažesnis. Kuo tas mokestis didesnis, tuo atsiranda to daugiau administracinio biurokratinės tos naštos.
2: Kadangi paminėjo išimtis, tai dar noriu paminėti, kad ne visi teikėjai kitose šalyse yra įpareigoti mokėti įmokas, nes, pavyzdžiui, paimkim Lenkiją kaip pavyzdį, tai tie teikėjai, kurių paslaugų naudotojų skaičius neviršyje 1% visų interneto naudotojų šalyje yra atleidžiami nuo įmokų. Tai, kaip minėjau, modeliai skirtingose ES šalyse skiriasi, vienos valstybės taiko įmokas į nacionalinius kino ar audiovizualinius fondus, kitos nustato tiesioginių investicijų reikalavimus, o dalis renkasi mišrius modelius, leidžiančius paslaugų teikėjams rinktis tarp investicijų, teisių įsigijimo ar įmokų į fondą.
3: Latvija, pavyzdžiui, siūlo mišrų modelį, kuris leistų tiesiogiai nemokėti mokesčio, bet investuoti, nes yra kitas modelis, kur galima investuoti į Latvijoje kūriamus Europos kūrinius. Apriboja, pavyzdžiui, šalis sako, kad tik tais, pavyzdžiui, latvių kalba, filmai, tada jisai finansuoja kaip ir moka į fondą ir iš to fondo jau tada finansuojama, tai irgi galima būti. Tai gali būti tiesiog procentas, kurį moka nusistatytas, gali būti, kad nustatyti pristato, pavyzdžiui, tas pats Netflix'as kūrė pas mus filmus ir sutarta, už kiek jisai ten sukūrė tą antrinę rinką naudą, aktoriai, technika ir panašiai. Ir gali būti mišrus, ar ne, kad kažkiek į fondą, kažkoks procentas.
2: Asta Damonytė sako, kad jų tyrime rezultatas yra trys alternatyvos, tai pirmoji – nedaryti nieko, nes, kaip minėjau, pati direktyva neįpareigoja nustatyti tuos finansinius įpareigojimus ir ES šalis tiesiog turi teisę tai padaryti, bet neprivalo.
3: Kas yra gerai dėl to, kad išvengiam rizikų, kurias minėjau, išvengiam to administracinio aparato, ar ne, mes išlaikom tą investicinę aplinką. Maža rinka kaip argumentas ir proporcingumas, tai mes kaip ir Estijos atvejais ir ta kritika mažosiose rinkose, net nedidelis tas procentinis mokestis gali kažką įtakoti neigiamai.
2: Antroji alternatyva yra, kad įmokos sumokamos į numatytą fondą.
3: Tai siūlomas LKC kaip fondas, kaip alternatyvus tas administratorius. Finansinio įsipareigojimo dydis būtų 1%. Tai reiškia nuo 2 iki 10 milijonų eurų pajamų metinių mūsų teritorijoje, tie, kurie turi, arba 2%, kai jau yra virš 10 milijonų mūsų teritorijoje. Tai išimtis, kaip minėjau, LRT ir mažos įmonės, bet tačiau ir pagal tas finansinio įpareigojimo apskaičiavimus pagal pajamas galima paskaičiuoti. Tai kas iš to privalumai, tai sudaromos sąlygos platesniam tam finansavimui, atsiranda daugiau pinigų, proporcingesnis, patogesnis tas tarifas, tai yra mažesnis nei kitose šalyse taikomas, tai toks konkurencinis gal aspektas, mažiau tos diskriminacijos, tai traukiami visi tie AVŽP paslaugų tiekėjai, išskyrus LRT ir mikro mažiukai, ir paprasta finansavimo įpareigojimo administracija, tiesiog fondinis modelis, stabilus tas prognozuojamas finansavimas.
2: Trečioji alternatyva yra mišrus modelis.
3: Tai reiškia investicijos arba koprodukcija arba įnašas į nustatytą fondą. Tai reiškia, kad tas tiekėjas, kuris, kaip jau ir pagal mūsų nustatytą įpareigojimą, turėtų mokėti, pats pasirenka, ką daryti. Ar jisai nori sukurti čia filmą Lietuvoje ir investuoti tuos pinigus, ar jis tiesiog sumoka procentą, ar jisai kažkaip mišriai daro ir tą, ir tą. Tai tada finansinio to įpareigojimo dydis siūlomas pas mus 2,5%. Tai yra nuo 10 milijonų eurų pajamų Lietuvos teritorijų metinių. Tai čia labai dideli tiekėjai. Tai yra išimtis vėl tos pačios mažos, LRT, ir tada jau gaunasi privalumas, kad maksimalus tas kultūrai finansavimo kaip ir potencialas, sąžiningas tų dalyvių prisidėjimas, suteikiant teisę pasirinkti, ką jie nori daryti, kurti Lietuvos teritorijoje, sumokėti tik tais kažkokius finansinius įnašus, tas įsitraukimas į nacionalinį mūsų turinio kūrimą, nu ir tada lanksnus tas įgyvendinimas, nes tada gaunasi mišrus modelis.
2: Asta Damonytė, bendrovės atlikusios tyrimą projektų vadovė, sako, kad dabar tiesiog reikėtų laukti politinio sprendimo. Tai primenu, kad kalbėjau apie tai, jog kultūros ministerijos užsakymu buvo atliktas tyrimas kultūros turinio sklaidos skaitmeninėje erdvėje papildomo mokesinio reglamentavimo poveikio vertinimas ir juo siekta identifikuoti papildomas finansinės ir teisinio reguliavimo priemonės, kurios galėtų būti taikomos Lietuvoje, siekiant nuosekliai stiprinti nacionalinio kultūros turinio kūrimą, didinti jo prieinamumą bei užtikrinti ilgalaikį ekonominį gyvybingumą.
1: Na, o apie tyrimą kultūros turinio sklaidos skaitmeninėje erdvėje papildomo mokestinio reglamentavimo poveikio vertinimas mums pasakojo kolegė Eva Radzevičiūtė.

0: LRT klasika ir laida Ryto Allegro. Vilniuje Bernardinų sode prasideda 2 dienas truksantis diskusijų festivalis. Būtent į savo diskusijas kviečia ir LRT, ir LRT klasika. Nuo rytojaus pradėkim. Rytoj į diskusiją pakvies Gerūta Griniūtė apie kultūrą kaip švelnėje galią. Gerūta, labas rytas.
1: Labas rytas, Mariau, labas rytas visiems girdintiem.
0: Su kuo diskutuosi, nes jau apie ką tai pasakiau?
1: Pasakiau apie ką ir tikrai, man atrodo, pasikviečiau tokius labai rimtai į šitą temą galinčius žvelgti žmonės. Tai diskutuos geopolitikos ir saugumo studijų centro direktorius Linas Kojala, taip pat Vytauto didžiojo universiteto profesorius Gintautas Mažeikis ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorė Lina Navickaitė.
0: Kas tau bus svarbu sužinot šitoj diskusijoje?
1: Na, turbūt pačios diskusijos pavadinime jau slypi tas didysis klausimas – kultūra, minkštoji arba švelnioji galia. Tai ar ginklas, kaip kultūra veikia, kaip ji gali tapti propagandą, kokie aplink mūsų procesai vyksta ir į ką mums vertėtų atkreipti dėmesį. Tai turbūt, kad daugiau papasakos patys dalyviai.
0: Čia, žinai, užduotis pasakoti apie diskusiją, kad diskusija neįvyko, yra tokios labai sudėtinga, nes mes galim kalbėti apie viltis mūsų, kaip moderatorių, ką norėtume sužinoti, bet iš tiesų, ką pasakys pašnekovai, tai matyt ir padiktuos tą temą.
1: Bet aš labai tikiuosi, kad diskusija užsimegs ir kas man atrodo yra labai svarbu visuomet, kai atvyksta žmonės klausytis ir klausytojai galėtų taip pat girdėdami galbūt tam tikrus pasvarstymus iš labai skirtingų sričių atstovų, pateikti savus klausimus, nes įžvalgų mes taip pat lauksime ir, na, tikiuosi, kad susidomėjusių bus nemažai, bet, Mariau, aš galvoju, kad reikėtų prisiliesti ir prie kito moderatoriaus diskusijos. Tai ta diskusija jau šiandien, tai
0: taip,
1: smalsu.
0: Gerūtos diskusija rytoj 2 valandą.
1: Taip, 14 valandą, rytoj tikrai labai lauksim ir jau paminėjo Marius, kad tikrai nežinom kol kas, ką išdiskutuosim, bet tema aštri ir reikalinga. Nemažiau reikalinga tema ir tavo diskusijoje šiandieną Bernardinų sode. Aš tikiu, kad tu tikrai ruošėsi ir dabar jau aš perimu gal vedėjos mikrofoną. Taip, ir tavęs klausiu kultūros protestai ir ką jie pasako apie pačią kultūrą.
0: Taip, čia, žinai, ta mintis kilo galbūt dėliojantis tokį kalendorių. Šiandien yra rugpjūčio 28 ir aš taip žvilgtelės prisiminiau, kad rugsėjo 25, tai beveik, na, prieš metus liko mėnesis iki tos datos, kuomet visi kultūros bendruomenė susirinko protestuoti prie prezidentūros dėl to, kad kultūros ministru buvo paskirtas Ignotas Adomavičius ir, na, apskritai tokie protestų metai buvo, protestai buvo dėl kultūros, tada protestams dėl kultūros lyg ir aprimus prasidėjo, kol protestas dėl laisvo žodžio ir, na, vis tiek vienai par kitaip tame dalyvavo ir kultūros bendruomenė labai ryškiai. Buvo įvairių vertinimų, kokie tie protestai buvo, kokie galbūt galėjo būti ar kaip jie galėjo būti. Tai tas klausimas ir kilo, ką mes galbūt daugiau sužinojome apie kultūrą ir ar tas kultūros balsas tapo girdimesnis būtent dėl tų protestų.
1: Ar esi kažką labai specifinio netikėto numatęs savo mintyse?
0: Nori, kad išduočiau klausimus,
1: kurios išduočiau. Ne, bet galbūt pamintijimai, kai tu manęs klausiai, kokie klausimai galbūt mano diskusija svarbus, tai gal ir tu turi kažką jau nusimatęs, kas turėtų būti išdiskutuota, ir, na, nes turbūt labai platu yra.
0: Labai platu, ir aš kažkada atsimenu, čia į reterį turėjom tokią laidą po prezidento Gitano Nausėdos metinio pranešimo, kuris ten, na, ir kultūrai skyrė tiek, kiek skyrė, bet ar kultūra tapo girdimesnė, irgi panašus labai galbūt iš dalies klausimas buvo su to, apie ką vyksta diskusija, ir sociologas Liutauras Kraniauskas iš Klaipėdos sakė, kad, na, galbūt kultūros protestu tiesiog sugebėjo pasinaudoti tie kultūros bendruomenės atstovai, kurie ir taip nemažai kapitalo buvo sukaupę. Ir jų balsas buvo girdimesnis. Tai čia galbūt vienas iš tų klausimų, kiek kultūros protestas sugebėjo atspindėti visą kultūrą, o ne tik tą kultūrą, kultūrą, kuri ir taip jau buvo galbūt iš dalies matomi, arba kalbėjo tie kultūrininkai, kurie ir taip jau buvo matomi. Tai toksai...
1: O kas diskusijoje dalyvaus?
0: Diskusijoje dalyvaus, tai be abejo, be tų, kurie buvo kultūros protesto iniciatoriai ar tai kultūros asamblėjos vedantieji, tai Gintarė Masteikaitė dalyvaus, Seimo pirmininkas Juozas Olekas sutiko dalyvauti. Na, čia labai įdomus tas sprendimo priėmėjo balsas, ar jie labiau dabar atsižvelgia į kultūros bendruomenę. Dar įskaičiuokim, kad pavasarį mes turim savivaldos rinkimus ir galbūt, kaip čia sakoma, nesipykti su kultūros bendruomenė dabar yra parankiau negu pyktis, ar ne? Tada dalyvaus ir Jonas Balčiūnas, fotografas, jis toks turi šiek tiek skeptiškesnę nuomonę galbūt kultūros protesto arba kitas įžvalgas, ir Eglė Grėbliauskaitė, profesorė ir tarpdisciplininio meno daktarė ir politologė, tai tokius, na, bandžiau skirtingus kampus sudėlioti, suprantu, kad čia dar galėtume plėsti tų požiūrių kampų, bet tada ten ta diskusija, kuri prasidėtų 6:30 šiandien vakare, taip ir tęstųsi iki rytojus antros valandos ir lauktume tavęs.
1: Ir būtų galbūt nebloga tasa, nes, na, mes dabar kalbėdami apie kultūrą ir jo svarbą,

suprantam, kad jinai tikrai yra galia, galbūt tam tikra prasme yra švelnioji galia tiek vietiniu, tiek tarptautiniu lygiu. Ir aišku, tada, kada ji tampa ginklu, propaganda ir

0: kultūra yra ta švelnioji galia ar švelnioji įtakos galia kažkokia, tai kuri gali padaryti ir pakeisti kažkokius procesus, nes kultūros protestas gal ir buvo tas pavyzdys, kad pakeitė kažką arba turėjo įtakos.
1: Taip, tik nežinau, ar šiuo atveju mes galim sakyti, kad tai buvo švelnioji galia, tai buvo turbūt labai aiškus apsisprendimas ir labai, na, jau galim sakyti, kad į tam tikrą ginklą pavirtęs žmonių nusiteikimas.
0: Aš manau, kad mes jau būtent tą festivalį gerų tačiau
1: transliuojam.
0: Ir niekam nereikės niekur eiti, kam tie pašnekovai šiandien į mano diskusiją teiktų, o rytoj į tavo diskusiją teisiu aš. Bet vienaip ar kitaip mes laukiam jūsų visų LRT šimtmečio erdvėje. Mes pakalbėjome be abejo apie LRT klasikos inicijuotas diskusijas su Gerūta ir Gerūta dar nori replikuoti.
1: Aš keliu ranką, nes aš nežinau, ar nuskambėjo kelintą valandą. Tu diskutuosi 18 valandą.
0: Pusė septintos šiandien.
1: Pusė 18.30. 18.30, kur be būtumėt nusimatę būti, būkit šį vakarą būtinai Bernardinų sode prie Mariaus. Paieškokit Mariaus.
0: O rytoj antrą valandą prie Gerūtos LRT šimtmečio erdvėje, bet bus ir kitų kolegų mūsų vedamų diskusijų. Šiandien nuo antros valandos Benas Gerdžiūnas apskritai startuoja su diskusijomis LRT šimtmečio erdvėje, tai tankai ar dronai, jau čia labiau apie gynybą, bet žinau, kad tos diskusijos bus ir transliuojamos, tai mielai mes, aišku, jūsų lauksime su Gerūta mūsų LRT šimtmečio erdvėje, mūsų diskusijose, norėsim išgirsti jūsų nuomonę, gyvai susitikti akis į akį ir jūsų balsus išgirsti, bet jeigu negalėsit, tai įsijungit portalą LRT LT ir viskas bus gerai.
1: Taip, viskas tikrai bus gerai. Labai tikėsimės iš tiesų kažkokią tiesą atrasti.
0: Na kažkaip, kažką išdiskutuoti. Tai lauksim jūsų, ačiū tau Gerūta, geros tau diskusijos,
1: ačiū,
0: geros
1: tau.
0: Man ir susitiksim dar ne kartą iki.

0: Trakuose šiandien atidaromas naujasis trakų krašto tradicinių amatų centras. Apie šią erdvę aš kalbuosi su Trakų krašto kultūros ir amatų asociacijos pirmininke Dominika Semionove. Dominika, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Jūs atidarymo temą pasirinkote, atverkime amatų skrynę metų ratu, tai gal nuo tos temos ir pradėkime, kogi čia šiandien visiems tikėtis, kogi laukti.
1: Na, skrinė yra labai simbolinė, kadangi norime parodyti, kad tradicija nėra kažkas, kas stovi muziejuje. Na, ji yra gyva, ją galima paliesti, išbandyti, paragauti ir išgirsti. Ir šiandien visus 17 valandą kviečiame į mūsų atidarymą. Ir tarsi keliausime per tokį metų ratą, per pavasarį, vasarą, rudenį ir žiemą. Pristatysime skirtingus amatus pagal sezoną, taip pat mūsų žmonės ir kultūra, nes bus ir lietuviškų, karaimiškų, totoriškų tradicijų, meistrų, muzikos ir edukacijų.
0: Tai apskritai kalbant ar apie patį Trakų krašto tradicinio amatų centrą, tai kaip suprasti to Trakų krašto tradicinio amatų, ar tai

0: reiškia, kad tradiciniai amatai, kurie buvo kultivuojami, kuriais užsiima tik Trakų krašto kūrėjai, ar tradiciniai amatai, čia kalbama ir visos Lietuvos mastu?
1: Na, kai kurie amatai yra panašus, tačiau na, mes esame daugiakultūris kraštas, turime įvairiausių tautų ir visos tautos čia, bet tam amatų centre tikrai draugiškai sugyvena. Ir šiandien jūs galėsite tą pamatyti ir įsitikinti. Mes nusiekime tos autentikos, kad karaimiškus kibinus keptų tik tai karaimai. Tai va, tai juos galima, aišku, nusipirkti turbūt ir kažkur kitur, bet pas mus bus tie tikrieji. Tai tradicijos yra tokios, kad jos yra įvairiausių tautų ir na, tas mūsų centras, tas simbolinis yra atidavimas, nes mes jau veikėm 11 metų, tačiau veikėme savivaldybės patalpose, o dabar mes įsikūrėme savo namuose, savo asociacija įsigijo pastatą ir mes jį tarsi atidarom. Na, bet tikrai ne pastatas čia yra svarbiausia, yra svarbiausia žmonės, kurie kartu kūrė šitą centrą, kurie darbų idėjomis, kas parama prisidėjo, kas tiesiog kaip talka atėjo. Na ir norime tiesiog pasidžiaugti šiandien tuo ir tai bus labiau gyvas susitikimas, o ne oficialios kalbos. Turėsime 17 įvairiausių edukacijų, degustacijų, tai tikrai manau, kad bus įdomu.
0: Kalbant tada jau apie ateitį, vienas dalykas yra atidarymas ateityje, kaip jūs matote, kokia misija ar funkcija Trakų krašto tradicinių amatų centro bus, ką puoselėsit?
1: Na, mes tęsime savo tą vykdomą funkciją ir jinai yra valstybinė tautinio paveldo apsaugos ir pristatysime tuos tikruosius autentiškus amatus. Tikrai rasite mūsų svetainėje Trakų kraštas LT. Pasirinkę, ką mes siūlome, pristatome, mes taip pat ne tik reiškia edukacijas vedam, bet dalyvaujam, organizuojam ir muges ir turime etnokultūrinius būrelius, organizuojame renginius, tai va, tai įvairiausia ta veikla, kurią mes tęsime tiesiog kitoje vietoje, erdvėjau šiek tiek ir bet dirbsime.
0: Galvojant apie, na, vėlgi apie ateitį ir apie galbūt tą puoselimą tradicinių amatų, kas lyg ir užkoduota net ir jūsų vietos pavadinime įvardinkime taip, tai kiek tų puoselėtųjų tradicinių amatų jūs turit ir kas jie yra ir kiek, na, tas Trakų tradicinių amatų centras galėtų būti vieta, kur tas testinumas kaip tik ir būtų užtikrinamas?
1: Aš manau, kad jinai ir yra vieta, nes mes jau eilę metų dirbame ir turime asociaciją 50 narių ir dauguma jų jau turi tautinio paveldo sertifikatus, meistro sertifikatus ir na, negali sakyti tas, kuris neturi, kad jisai na, nėra potencialus meistras ar tas tradicijų puoselėtojas, mes nu, kiekvienas kažką darome iš savo perėmę, iš savo tėvų, iš senelių. Ir tiesiog, na, noro klausimas, kiek jūs norite susitvarkyti, nu, sertifikuotis, reiškia gauti valstybinį dokumentą, patvirtinantį, kad jūs verčiatės tuo tradiciniu amatu, kad jūsų tradicija yra perduodama iš kartos į kartą. Tai skaičius tų amatininkų gal yra apie 25, meistrų mes turime apie 10, Na, bet tų potencialių, tai jų na, nuolat yra randam, nes nu, visųgi žmonių nepažįsti. Tiesiog susitinki mugėse kažkokiose renginiuose, edukacijose su naujais krašto žmonėm ir mūsų tikslas taip pat yra juos raginti, jiems padėti, sertifikuotis ir kad jie būtų tie na, tikrieji meistrai, tikrieji savo amato puoselėtojai.
0: Tai iš principo jūs misiją matytumėt tokią kaip ir įtvirtinimą tų kažkokių tai tradicinio amatų ir pagalba taip. Patiems tų tradicinio amatų kūrėjams kaip centro savo.
1: Taip, mes tai ir darome. Ir va, šiais metais mes buvo sertifikuotas meistrų kalvis Martynas Breikštas, Maja Šurskienio totorė, kuri garsėja savo Maja šimtalapiais. Tai pakeliui dar keletą žmonių, kurie taip pat bus sertifikuojami, tikiuosi bus sertifikuojami, kaip jeigu atitiks visus dokumentus, visus reikalavimus. Na, tai yra tuo matų centrų misija, tos žmonės rasti, išgryninti, padėti ir sudaryti sąlygas jiem veikti, nes, na, ne kiekvienas amatininkas gali pas save pasikviesti žmonės ir parodyti savo amatą. Tai vat amatų centro erdvė yra tam pritaikyta, visos reikalingos priemonės yra, nu, sakysim, daugiau žmonių, taip, žirklutės, ten kočėlai, dar...
0: Galės viską išbandyti ir pamatyti. Ačiū labai jums, Dominyka Semionovė buvo su mumis, mes kalbėjome apie šiandien atidaromą Trakų krašto tradicinių amatų centrą. Šiandien laidoje tiek, ačiū jums ir laidos įrašas netrukus radiotekoje.

0: LRT klasika.
1: 9:00 prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Ambasadorius NATO Darius Jauniškis sako, kad Lietuva gali būti rami dėl amerikiečių karių buvimo šalyje. Pasak Jauniškio, šiuo metu jokių neigiamų signalų iš Vašingtono nesulaukiama. Jungtinėms valstijoms peržiūrint savo karių dislokavimą Europoje, vakar Briuselyje dėl būsimo Amerikos vaidmens tartasi su NATO sąjungininkais.
2: Aš manau, kad iš vakarykščių susitikimų, kuriuos turėjome, tai labai yra aišku, kad tikrai amerikiečiai nesitraukia ir manau, kad tikrai galime būti ramus, kad tikrai karius mes turėsime. Jie mato visas galimybes ir poreikį turėti juos Lietuvoje. Klausimas tik tai vėlgi, tai yra, ko gero, čia jau detalės yra, kokiais skaičiais mes operuosime ir žinoma, ir tai priklausys žinoma ir nuo Sakeuro vizijos ir matymo, kaip jisai gins šitą teritoriją. Aš manau, kad tų detalės daugiau ateis, bet mes nematome jokių kažkokių tai neigiamų signalų iš Vašingtono šiuo metu.
1: Lietuvos ambasadorius NATO Darius Jauniškis. Rusija naktį Kyjivo srityje atakavo Ukrainos siuntų bendrovės sandėlius ir gamybos įmonę. Kol kas informacija apie nukentėjusius žmones ir kitą padarytą žalą tikslinama. Įvykio vietoje dirba gausios tarnybų pajėgos. Tuo metu, pasak Ukrainos pareigūnų, praėjusią parą Kyjive buvo užregistruota 13 oro antskrydžių perspėjimų ir tai buvo vienos dienos rekordas nuo Rusijos invazijos pradžios. Iš viso sostinėje per vakar oro pavojus galiojo beveik 15 valandų ir tai paralyžiavo miestą. LRT radijo bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas sako, kad Kyjivas buvo terorizuojamas ir visą naktį.
3: Žmonės praleido naktį slėptuvose metro, Kyjivas vėl yra neišsimiegojęs. Buvo net naktį net 9 kartai tos oro pavojaus sirenos skambėjo, tačiau toks įspūdis buvo įrašymo tinkluose, kad dronai skrisdami iki Kyjivas taigi apsisukdavo, pakeisdavo kryptį. Čia tokios budrybės, kad terorizuoti miestą, terorizuoti gyventojus, tačiau paryčiais visgi 5:30 atskrido dronai ir atakavo sandėlius, tokios pašto įmonės Nova Pošta, kur yra tokia moderni ir pati populiariausia Ukrainoje irgi didžiuliai dūmų debesis, daug gaisrininkų važiuoja.
1: LRT radijo bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas. Kinija praneša, kad dėl pakartotinio potvinio grėsmės Nepalo ir Tibeto pasienio regione Pekinas laikinai stabdo gelbėjimo operaciją. Pasak šalies pareigūnų, po trečiadienį prasidėjusio potvinio susidarė 2 dideli dirbtiniai ežerai, kurie tvenkėsi ir bet kuriuo metu gali prasiveršti. Naujausiais duomenimis Himalajuose kilęs potvinis nusinešė 472 žmonių gyvybės. Dar daugiau nei 1400 žmonių laikomi dingusiais, tarp jų 100 užsienio šalių. Lietuvos užsienio reikalų ministerija patvirtino, kad dingusia laikoma ir viena lietuvė. Dėl savaitgalį Lietuvoje siautusios audros šįryt elektros visoje šalyje vis dar neturi 46 tūkstančiai vartotojų. Kaip praneša ESO, elektros tiekimas šiuo metu atkurtas 83% klientų, kuriems dėl audros jis buvo sutrikęs. Bendrovės teigimu, šiandien ir toliau visoje Lietuvoje dirba daugiau nei 1000 elektrikų ir inžinierių. Kaip skelbta anksčiau, visiems gyventojams elektros tiekimą tikimasi atnaujinti iki šeštadienio. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą žais pasaulio čempionato atrankos antrojo etapo rungtynė Stambule. Rimo Kurtinaičio auklėtiniai susitiks su šeimininkais Turkijos krepšininkais. Išsamiau Benas Klimaitis.
4: Pasiruošimą pergalę prieš Mičigano universitetą užbaigė Lietuvos krepšininkai sulaukė oficialių šio lango rungtynių. Antrąjį planetos pirmenybių atrankos etapą Rimo Kurtinaičio treniruojama komanda pradės

0: prieš Turkiją, kurioje netrūksta Eurolygos žaidėjų. Turkai pirmajame atrankos etape iškovojo 6 pergalės iš tiek pat galimų, todėl yra beveik užsitikrinę kelialapį į pasaulio čempionatą. Buvęs Lietuvos rinktinės krepšininkas Mindaugas Kuzminskas sako, kad turkų nusiteikimas gali tapti lietuvių pranašumu.
1: Lengva nebus. Galbūt yra gerai tai, jog jie yra tikrai pirmaujantys stipriai grupėje, ko neužsitikrinę atvažiuoja beveik visos didžiausios žvaigždės. Kuomet jie pamatys Lietuvos rinktinę sudėtį, kad galbūt nėra pati stipriausia, kuomet jų vieta yra ko negarantuota pasaulio čempionate, tai galbūt galima tikėti šiokio tokio atsipalaidavimo ir tuo pasinaudoti.
0: Mindaugas Kuzminskas. Lietuvos ir Turkijos akistata 21 val. Lietuvos laiku. Susitikimą stebėkite per LRT televiziją.
2: Šiuo metu Vilniuje 12 laipsnių, Alytuje 13, Klaipėdoje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje 15. Šiandien nelis, vėjas pietryčių, vidutinio stiprumo, temperatūra 21-26 laipsniai. 5 minutės po 9.
3: Savaitės kompozitorius.

0: Aš be muzikos neįsivaizduočiau tiesiog gyvenimo. Muzika buvo visuomet vienu ar kitu pavidalu ir kažkaip atskirt muziką nuo gyvenimo arba gyvenimą nuo muzikos man atrodo net neįmanoma ir ta visa tapatybė mano, kaip aš ją suvokiu, savo kaip žmogaus šioje žemėje, tai aš esu muzikė. Nesvarbu, ar rašau muziką, ar kalbu apie ją, ar klausausi jos, bet tai man yra pats svarbiausias patyrimo objektas ir patyrimo džiaugsmas ir prasmė visą gyvenimo glūdi man būtent garsuose.
1: Tai Žibuoklė Martinaitytė, kompozitorė, nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė, kuri dabar gyvena dviejų pasaulinių premjerų nuotaikomis. Viena jų jau po savaitės šviesos adata tarptautinėme Jozefo Achrono muzikos festivalyje, o jos opera Apversta tikrovė pradės rugsėjį Lietuvos nacionalinėme operos ir baleto teatre šio teatro sezoną. Tai kompozitorė, kurios muzika visą šią savaitę skamba LRT klasikoje, Žibuoklė Martinaitytė, ir jos kūryba baigia mūsų vasaros laidų ciklą Savaitės kompozitorius. O dar vieną ir jau paskutinį šiuo kartu jos partitūrų puslapį verčiu aš, Gabija Narušytė. Eteryje jau girdite pučiamuosius, tai prieš keletą metų sukurtas opusas atliepiantis muziką keturias pagrindines visatos jėgas simfoniniam pučiamųjų orkestrui Four Forces, keturios galios. Taip, būtent į tokį jos kūrybos brėžį aš pažvelgsiu kiek plačiau, na, o šios laidos herojus yra tūba, kodėl šio žemo instrumento varinių pučiamai jį pamilo, kodėl juo susižavėjo. Žibuoklė Martinaitytė.

0: 2001-ieji žibuoklė martinaitytė įkvėpta lyderiaujančio Lietuvoje tūbininko Sergejaus Kirsenko sukuria kompoziciją tūbai ir fortepijonui Attention, High Attention. Atsargiai aukšta įtama, kompozitorė čia labai stipriai išnaudoja ekstremalius tūbos registrus, dinamiką, ritminę įtampą ir virtuoziškumą. Ir tai yra skausmingas, intensyvus ir kupinas įtampos kūrinys, pastebi kritikai, o kaip ji pati apibūdina šį opusą.
1: Atlikėjas inspiravo ne tik šio kūrinio parašymą, bet ir toliau mano tą santykį su instrumentu, nes 2000-aisiais berods metais susitikome su Sergejum Kirsenka ir jisai labai paprašė, kad aš parašyčiau kūrinį tūbai solo arba tūbai su fortepijonu, nes repertuaro lietuviškos muzikos tūbai solo nelabai buvo, ypatingai šiuolaikinės muzikos. O Sergijus buvo pramokęs tų visų šiuolaikinių technikų, grįžęs iš mokslų užsienyje ir labai norėjo integruoti tą visą savo patirtį atlikėjišką į naujo repertuaro kūrimą. Ir jis užsakė nemažai kūrinių kompozitoriams, ne tik užsakė, bet ir juos atliko ir išveždavo į visokius tarptautinius festivalius. Jis labai, labai aktyviai tuo metu veikė. Ir jisai man parodė visus nuostabius efektus, ką tūba gali daryti. Ir man labiausiai patiko ir iki šių dienų patinka, kaip tūba dainuoja ir groja tuo pačiu metu. Ir groja labai žemame registre, o dainuoja arba oktavą aukščiau, arba kvintą aukščiau. Ir gaunasi toks nežemiškas garsas. Ten ir riaumojimas, ir žmogaus balsas, ir kartu dar tas žemas garsas. Tokia mistinė visai garso patirtis yra. Ir nuo to laiko aš tūbą kažkaip ir pamilau. Ir orkestre aš visada girdžiu tūbą, klausausi. Nes tūba šiaip klasikiniai muzikoje orkestriniai yra kaip orkestro pagrindas, visada yra kaip žemė, kažkokia tai garsinė žemė, ar ne, ant kurios jau tada formuojasi didesni harmoniniai sluoksniai. Tai va, ir prasidėjo ta draugystė su tūba, ir jeigu jūs pažvelgtumėte į mano simfoninių kūrinių partitūras arba netgi į šios operos partitūrą, ką jūs pamatytumėte tenai? Dainuojančią tūbą. tai čia va tas toks išliko tas noras to paties efekto, tik tai jį įdėti į kitokius kontekstus, tarkim, kitos natos ar ne, ar kita aplinka orkestrinė, bet jis tai išlieka. Tai aš visada labai jaudinuosi, ar bus orkestre dainuojantis tūbininkas, jau man čia pagrindinė problema būna.
0: Taip, žibuoklė Martinaitytė kalba apie kompoziciją tūbai ir fortepijonui, kompoziciją Sergejui Kirsenkai. Išgirskime, jau ir girdime jos fragmentą. Tūbininkas Attention, High Tension groja su pianiste Egle Kižyte Ramonienė.

0: Žibuoklės Martinaitytės kūrinys tūbai ir fortepijonui Attention High Tension, atsargiai aukšta įtampa, sukurtas tūbininkui Sergijui Kirsenkai, na, nebuvo vienintelis, tai rodo jo sėkmę. Praėjus trims metams kompozitorė sukuria dar vieną kompoziciją kolegai bičiuliui, jo prašymui ab inicio. Iš pradžių tūbai ir fonogramai, kurioje įrašyti paukščių balsai. Jau girdime paukščius, tai kūrinys, kuriame dominuoja garso ir erdvės, žmogaus instrumento ir gamtos dialogas. Štai kaip apie tai kalba pati kompozitorė.
1: Tūba apačia visą dengia, o paukščių garsai formuoja visą tą garsinę aplinką. Tiesa, tūba turi ir aukštą registrą, kurį aš mėgstu naudoti taipogi. Jisai nepatogus yra grojimui ir jisai skamba gana taip užspaustai, visai nesodrus garsas, bet jisai man irgi labai įdomus kaip efektas. Tai Sergijus Kirsenka labai daug tą kūrinį grojo, bet aš dabar bijau suklyst, bet man atrodo Attention, High Tension, atsargiai aukšta įtampa, jisai ir Lietuvoje yra vienas iki per metus pagrojęs jį ar 50 ar daugiau kartų. Tai yra neįtikėtinis skaičius. Įvairiuose ir edukaciniuose projektuose jau tą kūrinį tiek yra visi girdėję, ar buvo girdėję tais metais. O va šita ab inicio galbūt buvo mažiau grojo, nes vis tiek reikėjo fonogramos, reikėjo elektronikos, tai jau tada jau papildomi yra rūpesčiai dėl techninių sprendinių. Bet vėlgi šitas kūrinys buvo inspiruotas to paties atlikėjo.
0: O pavyzdžiui, kai rašai tūbai, na tarkim, kai jau pirmuosius tuos kartus susidūrėjai su šiuo instrumentu, tai matyti ir konsultuotis teko su tūbininku, ar ne, nes nu, reikia pažinti kitą instrumentą.
1: Taip, nuo atlikėjo viskas priklauso. Iš tikrųjų, kaip jisai kompozitoriui atskleidžia visus efektus, netgi kokiu balso tonu, pavyzdžiui, pasakoja apie tą efektą ir tu supranti, ar jam patogu ar nepatogu groti. Ir labai daug tokių psichologinių niuansų yra tame procese kūrybinio bendradarbiavimo, kai tau atskleidžiama yra kažkas, ko tu anksčiau nežinojai, ar ne, ir paskui kaip tu elgsies su ta medžiaga. Nes, pavyzdžiui, būna atlikėjai, kurie parodo savo, ką jie gali, bet jie sako, ai, tu šito nenaudok, nes ir tada iš karto kaip ir uždaro duris į tą efektą ir maždaug geriau nesilies prie to. O Sergijus ir kiti atlikėjai, su kuriais aš esu dirbusi, jisai labai kažkaip, jisai tiesiog man pristatė tą visą paletę, bet jos nevertindamas, neteisdamas ir nesakydamas, kad tas neįmanoma, tai neįmanoma. Va dabar, pavyzdžiui, po 20 metų susitikus, jisai kartais sako, o kam tu tokias žemas natas parašiai? Labai sunku, daug oro reikalauja. Sako, bet man tokių reikia. Aš žinau, kad sunku, aš žinau, kad nepatogu, bet aš vis tiek jų prašysiu.
0: Taip apie tūbą ir apie kompoziciją ab inicio kalba kompozitorė. Na, o dabar išgirskime, kaip Žibuoklės Martinaitytės mintis ir įgarsina muziką groja Sergijus Kirsenka ir gieda paukščiai.

0: Sergijus Skrisenka ir jo tūba lėmė, kad gausioje Žibuoklės Martinaitytės kūryboje šis varinis pučiamasis atsiskleidė visai kitomis spalvomis. Ir tai dar ne pabaiga. Kompozitorė tūbos nepamiršta ir po dviejų beveik dešimtmečių parašo Hado zona kameriniam ansambliui ir elektronikai, kuriame vyrauja žemų registrų instrumentai, žinoma, tūba yra taip pat.
1: Kūrinį gimdžiau per pandemiją, iš tikrųjų. Tai buvo tas laikas, kai mes visi išgyvenom labai daug tamsių vidinių būsenų ir perėjom per tokius savo pačių gelmes, aš sakyčiau. Ir todėl kažkaip rezonavo man ta idėja, kad leistis į vandenyno gelmes, nes Hado zona tai yra pavadinimas pačios giliausios vandenyno zonos.
0: Į giliausią vandenyno zoną, Hado zoną, nukelia mintimis Žibuoklė Martinaitytė.
1: Mokslininkai skirsto vandenyną į 5 zonas ir jos visos turi pavadinimus. Tai kūrinyje per tą visą valandą leidžiamasi nuo vandenyno paviršiaus, tarkime, į tą giliausią zoną. O giliausia zona yra, aišku, kur yra visiška tamsa. Tai šiuo atveju muzikoje tai labai žemi tembrai, labai mažai muzikos judėjimo, labai sunku diferencijuoti, kas vyksta, tiesiog va toksai gausmas, tu jį jauti jo buvimą ir tu visiškai nugrimsti į tą buvimą. Bet aišku, tai yra, vėlgi, kaip sakiau, tai yra kelionė žemyn iš šviesos į tamsą. O instrumentai žemų tembrų, bosinis klarnetas, tūba, kontrabosas, violončelė ir fortepijonas, plus elektronika, kurioje yra žemi balsai įvairūs, įrašyti choro žemi balsai, žemo vyriško balso, labai labai žemos natos įrašytos. Ir kūrinį atliko ansamblis Synesthesis. Ir dažniausiai šis kūrinys būdavo atliekamas su šviesos instaliacija tokia, Akvilės Anglickaitės sukurta. Bet kartais jisai būdavo atliekamas ir be šviesos instaliacijos, irgi tas kūrinys apvažinėjo ir Europą, ir buvo netgi New York'e atliktas, ir nemažai kartų jį tikrai girdėjo ir Lietuvos publika.

Žibuoklės Martinaitytės Hado zona mus gramzdina giliai į vandenį. Taigi tokia yra kūrinio istorija, naudodama žemiausius instrumentų registrus ir elektroninius garsus, kompozitorių mus nukelia į 6 kilometrų gylį, į Hado zoną. Taigi grimskime kartu su ansambliu Sinestezis.

0: Žiboklės Martinaitytės Hado zona mus nugramzdino giliai į vandenyną. Tai prieš kelerius metus pasaulį sukausčius pandemijai sukurta kompozicija, kurią įprasmino ansamblis Inestezis, ir mažą dalį to mes dabar girdėjome LRT klasikos eteryje. O dabar šviesos adata ir apversta tikrovė mus sugražins į dabartį. Apie būsimas premjeras su Žibuokle Martinaityte mes pasikalbėjome trumpos pertraukos tarp repeticijų metu Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre, ir visų pirma, be abejo, apie prieš premjerinį jaudulį.
1: Nepaprastai intensyvus darbinis laikotarpis dabar, nes aš tikrai neįsivaizdavau, kad opera tiesiog pasiglemš visą gyvenimo laiką. Bet taip ir įvyko, ne tik kūrybiniam procese, bet va tam pastatymo procese, tai tikrai autorius turi dalyvauti visose detalėse, visur turi būt. Ir atrodo, vat, darbo dienos po 12-14 valandų kartais, nu jos tokios, sakyčiau, neproporcingai didelės. Bet žinoma, kadangi kūrėme kažką naujo, tai galbūt yra suprantama, kad taip turi būti.
0: Na, taip atrodytų, gi muzika tai jau parašyta, ar ne? Bet vis tiek po 14 valandų tenka dirbti.
1: Muzika parašyta, bet vis tiek yra daugybė dalykų, kuriuos reikia koreguoti, tiek solistams, tiek orkestrui. Dirbti atskirai su solistais, su orkestru, jau čia net nepriklausomai nuo sceninio veiksmo, o sceniniam veiksme irgi tame visame gimime, tai režisierė nori, kad kompozitorė dalyvautų.
0: Ši opera dabar apversta tikrovė, tai kaip tu iki jos įėjai, kodėl būtent į tokią rašiai ir kodėl būtent dabar pribrendo toksai veikalas tavo?
1: Esu parašiusi vieną operą ankstyvoje jaunystėje, tai buvo gal toksai kūrybinis bandymas, kuris neišvydo scenos šviesos. Tai ši opera yra antroji, bet pirmoji, kuri išvys dienos šviesą, kuri bus pastatyta ir išgirsta. Apie operą svajojau labai ilgai, nors aš nesu vokalinės muzikos kompozitorė. Esu parašius chorinių kūrinių ir šiek tiek vokalinių, bet jie visi be žodžių beveik. Tai tas opera žanras, aš jį jaukinausi ilgai, bet tiesą sakant, tokie pavyzdžiai kaip suomių kompozitorė Kaja Sarijaho, pavyzdžiui, arba mūsų Onutė Narbutaitė. Vat būtent šitie pavyzdžiai mane labai įkvėpė, kad simfonistės, moterys, kompozitorės, kurios instrumentalistės, tokios labai stiprios ir gerai orkestrą valdančios, staiga atsisuka į tą operos žanrą ir turi kažką pasakyti tame žanre. Tai aš labai norėjau išbandyti savo jėgas, ir tas noras buvo nesusijęs visai su realios situacijos supratimu. Aš tiesą sakant, neįsivaizdavau, kiek daug iššūkių šitas žanras gali turėti. Vienas iš tokių didžiausių, galbūt man dabar jau išaiškėjusių repeticijų metu, yra tai, kad aš visada savo muziką rašydavau atlikėjams, kurie groja iš natų. Jiems nereikia mokytis mintinai tos muzikos. Tai ką jiems be prirašysi, jie vis tiek išmokė, pasirepetavę, jie vis tiek išneša į sceną, sugroja. O čia operos solistai ir choras, jie visi turi mokytis mintinai dainuot. Ir tai yra nepaprastai sudėtinga, šiais laikais jau ypač sudėtinga tapę, nes mūsų atmintis, kaip žinome, viską atsimena už mūsų išmanieji telefonai. Mes jau net neatsimenam telefono numerių, tai ką jau kalbėti apie kažkokios naujos muzikos įsiminimą. Ir ypač, kai ta muzika galbūt nėra tokia kaip vat, klasikinė muzika, neturi aiškių pasikartojimo elementų ar na, mano muzikoje daug kartojasi viskas, bet kiekvienas iš tų pasikartojimų vis turi kažkokį tai mikro pasikeitimą. Ir tie mikro pasikeitimai labai vargina atlikėjus, nes jie jos kaip tik išmuša iš vėžių. Tai, kad yra lyg ir ta pati frazė kartojasi, bet jinai arba kitų metų, arba šiek tiek pakeista, arba pradžia, arba pabaiga. Ir jie visiškai pasimetę, nežino, kaip reaguoti tas frazes. Kiekviena iš jų vos tikrai mintinai mokytis, kaip vaikystėje, aš sakau, tai čia buvo vienas iš tokių didelių iššūkių, o kitas yra tame, kad šiame žanre operos vis dėlto vien tik tai nuo muzikos viskas nepriklauso. Nes opera yra toks žanras, kur visi menai yra sujungti į vieną darnią visumą, ar ne? Ir tas galutinis patyrimo rezultatas priklauso nuo to, kaip tos visos jungtis tarp skirtingų meno formų, kaip jos įvyksta, ar jos organiškos, ar jos neorganiškos, koks yra santykis mezgamas tarp tų meno formų. Ir dėl to kūrybinis rezultatas, ką aš padariau, ką aš parašiau, tai taip jau yra parašyta, užfiksuota, bet muzikos suvokimas vis tiek nebus jisai vien tik tai muzikinis suvokimas, tai vis tiek eina per įvairius mūsų pojūčius. Todėl pasakyti, kaip viskas susiklyjuoja, nu, labai sudėtinga. Ir man tas kūrybinio rezultato užtikrintumo neturėjimas yra labai tokia, na, aš jaučiuosi labai pažeidžiama, nes anksčiau visada nuo manęs priklausydavo, dabar staiga ima ir niekas nebepriklauso, na, tik maža dalis.
0: Laukiantiems šios operos, kuri jau bus netrukus, regis rugsėjo 18 premjera, pasaulinė premjera mūsų Vilniaus teatre. Tai apie ką ši opera?
1: Ateikit ir pasižiūrėsit, apie ką. Vat į šitą klausimą tikriausiai nėra labai paprasta atsakyti, nes opera gimė iš mūsų su režisieriaus Roberto Wilsono kūrybinės bendrystės ir mes pradėjome kurti ne nuo turinio, atsispirdami ne nuo kažkokio tai konkretaus literatūrinio šaltinio, o tiesiog nuo struktūrinių dalykų, kurdami vos ne kaip muzikos kūrinį iš pradžių, ar ne? Ir tik paskui atsirado turinys, užsipildė ta visa struktūra, užsipildė turiniu. Todėl pasakyti apie ką tą operą, nu taip, labai primityviai pasakius, tai yra kelionė. Tai yra kelionė iš vieno konteksto į kitą kontekstą ir tų kelionių yra daugybės lygmenų. Vyksta ir vidinė kelionė, ir išorinė herojas kelionė, ir kelionė per laiką. Iš ankstyvo amžiaus, nes yra berniuko vaidmuo operoje, iki senyvo amžiaus ir kelionė per erdvę. Žodžiu, ten labai daug lygmenų tų kelionės vyksta, bet kelionė, aišku, į šiaurę, į Arktį.
0: Kaip sakai, ateikit ir pažiūrėkit, bet ne tik opera dabar tu gyveni, dar viena premjera, Šviesos adata, čia Jozefo Achrono festivalyje skambės ir Šiauliuose, ir Vilniuje, tai koks tai kūrinys?
1: Tai kūrinys violončeliai, smuikui ir simfoniniam orkestrui. Jis gimė užsakytas nuostabaus violončelininko Glebo, kuris jau yra grojęs mano muziką. Ir jisai labai prašė ir norėjo, kad aš būtent šiam festivaliui parašyčiau kūrinį.

kūrinį ir net ir neturėdama laiko ir žinodama, kad bus sudėtinga situacija. Jisai manęs prašė prieš metus, nu tai aš sutikau, bet paskui supratau, kad čia

0: žydų poezijos vertimus. Ir ten paminėjo tą šviesos adatą iš poeto Abraomo Suckerevo. Taip vadinosi eilėraštis ir ta metafora, kad poetas pats karo metais slėpėsi žydų gete ir jisai kažkokioje labai tamsioje erdvėje, kaip kažkokio užkritusiam kamine, ir jisai prasidūrė skilutę, kad praeitų pro tą skilutę šviesa, va tokia grinai kaip adatos storio šviesos skilutė. Ir ta šviesos blyksnis jam padėdavo ištvertvą tą visą tamsųjį ir baugųjį periodą, kai tas nežinios laikas yra. Tai aš pagalvojau, kad kada nors būtinai reikės parašyti kūrinį apie tą šviesos adatą. Ir kaip ta metafora panaudojama, tai žinoma, kūrinyje daug yra tokios tamsos ir baimės ir visą laiką yra grėsmė. Orkestras kaip didžioji grėsmė, nu, tai čia jau daug galima prisigalvoti lygmenų, kokia ta grėsmė, o solistai visą laiką bando išlaikyti tą šviesos roželį savyje ir jį išsaugoti iki pat kūrinio pabaigos.
1: Pasaulinių premjerų tarptautinio Jozefo Achrono muzikos festivalyje ir Lietuvos nacionalinėme operos ir baleto teatre išvakarėse su jauduliu ir su šypsena apie savo muziką ir jos išpildymą LRT klasikai kalbėjo Žibuoklė Martinaitytė, šios savaitės kompozitorė. Na, simboliška, kad ši Lietuvos kūrėja nacionalinės premijos laureatė vainikuoja mūsų vasarišką ciklą skirtą pasaulio kompozitoriams, mums su nekantrumu laukiant, kaipgi suskambės jau kitą savaitę jos šviesos adata, o po dviejų jos opera apversta tikrovė. Kviečiu to nepraleisti. Aš, Gabija Narušytė, kaip ir dar kartą LRT radiotekoje susirasti mūsų laidas skirtas kuriantiems muziką. Ačiū ciklą rengusiems kolegoms, eterio operatoriai Sauliai, jums, kad klausotės, ir kompozitoriams už jų muziką.

Laidoje garso gėlės. Klausysimės įrašų, kuriuose dominuoja gitara, akustinė ar elektrinė, taip pat dvi ar net trys gitaros, ar įsijungs ir kiti instrumentai, ir balsas. Skambės dainos, instrumentiniai kūriniai iš įvairių dešimtmečių roko muzikos plokštelių. Aš esu Lukas Devita ir kviečiu pasitikti laidą garso gėlės šį penktadienį 13:05 per LRT klasiką.

0: LRT klasika. 10:00 prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Eidamas 90 metus mirė Norvegijos karalius Haraldas V. Jis buvo vyriausias soste esantis monarchas Europoje. Į ligoninę jis buvo paguldytas pirmadienį, kur buvo gydomas dėl bakterinės infekcijos. Kalbame su LRT radijo bendradarbiu Osle, Mantu Tomkūnu. Mantai, kaip Norvegijoje pranešta ši žinia ir kokios pirmos reakcijos?
1: Taip, oficialiai ši žinia paskelbta visai neseniai ir tai padarė Norvegijos karališkieji rūmai. Žinoma, kad karalius mirė anksti ryte Rikshospitalet ligoninėje Osle. Šiuo metu žinoma, kad daug žmonių renkasi prie karaliaus rūmų Oslo centre, neša gėlės, žvakės ir panašiai atėjo pagerbti karaliaus. Tas vyko iš tikrųjų jau nuo vakar, kai buvo žinoma, kad karaliaus sveikata labai sparčiai blogėja. Tai tokias paskutinės žinios. Žinoma, kad paskutinę naktį karaliaus sūnus, kronprincas Håkonas, praleido kartu su karaliumi paskutinę naktį ligoninėje.
0: Taip, o kai Norvegijos gyventojai kalba apie šį monarchą, apie karalių Haraldą V, kokias jo savybės ir galbūt valdymo momentus išskiria?
1: Na, labiausiai tikriausiai išskiriama tai, kad karalius buvo labai žemiškas, labai arti žmonių, jeigu taip galima pasakyti, bendraujantis, ir tikrai daug norvegų jį tikriausiai galima pasakyti, kad mylėjo ir tas tikrai buvo juntama visuomenė, kad tai buvo tautos karalius ir nenuostabu, kad norvegų reakcija yra kedulas ir visi liūdni, tai galiu pasakyti, kad tikrai tai buvo mylimas karalius tautos.
0: Taip, ir jam mirus naujuoju karaliumi tą pačią akimirką tampa sosto įpėdinis Haraldo V sūnus kronprincas Håkonas. Kaip jis yra vertinamas Norvegijos visuomeniai?
1: Tikriausiai jis vertinamas kaip ir teigiamai, tačiau daugelis norvegų, su kuriais aš esu bendravęs, jo kol kas mato, tarkim, silpnasias pusės, kad jis kol kas neatstovauja norvegų, nėra mėgstamas toks, bet tikriausiai laikas parodys.
0: Taip, ačiū tau, LRT radijo bendradarbis Osle, Mantas Tomkūnas, kalbėjomės apie tai, kad eidamas 90 metus mirė Norvegijos karalius Haraldas V. Apie tai pranešė Norvegijos karališkieji rūmai. Artimieji patvirtino 2 ant Komrumdų viršukalnė žuvusių alpinistų tapatybės. Kirgizijos Ošos ryties vidaus reikalų departamento duomenimis vienas iš žuvusiųjų 37-erių Lietuvos pilietis Sergejus Rupcovas. Kitas žuvęs alpinistas Baltarusijos pilietis, trečiasis grupės narys taip pat Baltarusijos pilietis, jis yra kol kas nerastas. Žuvusiųjų palaikus numatoma sugražinti į gimtąsias šalis. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė įsaką, kuriuo Ontarijo ežeras pervadinamas į Amerikos. Į tai sureagavęs Kanados premjeras atsakė, jog Ontarijo ežeras ir toliau bus vadinamas būtent šiuo vardu, nes šis pavadinimas yra daugiau nei 400 metų senumo ir atsirado anksčiau nei Kanada ar Jungtinių valstijų nepriklausomybės deklaracija. Ontarijas yra vienas iš 5 didžiųjų Šiaurės Amerikos ežerų, su kuriuo ribojasi Niujorko valstija, tačiau 52% jo ploto yra Kanadoje. Trumpas be kita ko užsiminė, kad svarstytų galimybę pervadinti ir vandenynus.
2: Apie Amerikos ežero pavadinimą galvojau jau seniai, tiesą pasakius. Kaip žinote, esame pervadinę Meksikos įlanką Amerikos vardu, dabar ežerą ir mums betrūksta vandenyno. Tai gal vertėtų pakeisti ir Atlanto ar Ramiojo vandenynų pavadinimus.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Šiuo metu Lietuvoje apie 16-17 laipsnių. Šiandien nelis, vėjas pietryčių, vidutinio stiprumo, temperatūra 21-26 laipsniai. 10:05.
3: Laikas kultūrai.
4: Keičiasi laikas, pasaulis, žmogus, tačiau ten, kur atrodo visko pabaiga, dažniausiai yra nauja pradžia. Nes kiekviena karta atranda savo tiesas stovėdama ant 100-mečių pamatų.
5: Mohikanai.
4: 12 istorijų apie didžiuosius Lietuvos meno kūrėjus ir kūrėjas.
6: Mano yra tokių fotografijų, kur aš tuos atspaudus, kai kuriuos tikrai labai gerus, esu dovanojęs. Bet kai ko negaliu dovanoti, ypatingai va, tų paskutinių intimiųjų, ypač tolių vaizdai, tai yra nu, man kaip malda tokia. Ir tie žolynai paskutiniai, reminiscencijos taip pat, norėjo nupirkti visą kolekciją žolynų Pietų Korėjos direktoriai. Sako, žinot, negaliu parduoti. Sako, bet matot, pas mus atvažiuoja iš viso pasaulio. Sakau, jeigu aš parduosiu, aš liksiu labai neturtingas, kad aš nebeturiu tų brangiausių dalykų. O dėl to pasaulio, sakau, madam, bet pas mus dabar irgi atvažiuoja iš viso pasaulio jau.
4: Yra fotografų, kurie fotografuoja žmonės. Yra tokių, kurie fotografuoja miestus, peizažus, įvykius. O yra tokių, kurie rodos fotografuoja patį laiką. Toks yra Algimantas Kunčius, vienas ryškiausių Lietuvos fotografijos mokyklą formavusios kartos menininkų, fotografas, nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas. Algimantas Kunčius gimė 1939 metais Pakruoje, studijavo teisę, vėliau muzikos pedagogiką, puikiai grojo akordeonu. Tačiau jau studijuodamas pradėjo fotografuoti ir įsidarbino fotoreporterių leidiniuose Literatūra ir menas, vėliau Kultūros barai. Kūrybinės veiklos atskaitos tašku turbūt galima laikyti 1968 metus, kai 4 fotografų darbai buvo eksponuoti pirmojoje parodoje Vilniaus dailės muziejuje. O 69 metais Algimantas Kunčius dalyvavo garsiojoje 9 Lietuvos fotografų parodoje Maskvoje. Būtent tada prabilta apie Lietuvos fotografijos mokyklą ir gimsta idėja steigti Lietuvos fotografijos meno draugiją. Ryškiausia Algimanto Kunčiaus nuotraukų ciklai – tai sekmadieniai, tai yra kaimo šventadieniai, Palangos poilsiautojų vaizdai cikle prie jūros, daugelį metų fotografuotos Vilniaus gatvės, reminiscencijos, tolių vaizdai. Susituokę su garsaus dailininko Antano Gudaičio dukra Eglė, Algimantas fiksavo daugybę šeimos gyvenimo akimirkų, dailininko kūrybos momentų, daug filmavo. Ilgus metus šeima kovojo, kad garsiojo arsininko testamentas būtų įvykdytas ir įsteigta Gudaičio galerija. Dabar darbą tęsia anūkė Algė Gudaitytė. Susitikti pokalbiui sutarėme senajame šeimos bute, kuriame mirus žmonai Algimantas Kunčius gyvena jau vienas. Visas didžiulis stalas buvo nuklotas albumais, knygomis, žurnalais. Ant lentynų stovėjo seniai įspūdingi fotoaparatai, didžiuliai objektyvai. Pasieniui išsirikiavo įrėmintos nuotraukos. Sunku papasakoti, kai negali parodyti vaizdo, apie kurį kalbi. Iš karto išsakė savo nerimą dėl įrašo. Tačiau turiu daug istorijų, pridūrė. Ir pirmiausia, tai žmonių istorijos. Žmonių, kurių nuotraukos sugulė į albumą susitikimai praeitame šimtmetyje. Keli šimtai nuotraukų nuo 1963 iki 2000 metų. Nežinau, ar atsitiktinai, bet Algimantas Kunčius atsiverčia būtent šį albumą ir pradeda savo džiazuojantį pasakojimą.
6: Tas man labai mielas momentas, nes jis yra knygoj.
7: Aha.
6: Ir dabar ta knyga dar man pasidarė tokia.
7: Bet tai jūs dabar apie kurią knygą kalbat, apie susitikimai praeitame šimtmetyje?
6: Taip, taip, būtinai dėl to, kad nu, tikrai tai yra praeitas šimtmetis. Ir tai va tokios istorijos. Ir labai, labai daug man tas duodat buvo Vilnis, kaip tik amžinatilsi mano žmonos Eglės Kunčiuvienės Gudaitytės nevyko didelis toks pergyvenimas. Na, kaip dabar aplankyti ir tuos kalnerius. Tuomet aš, štai mano, tai čia jos fotografijas. ta, kuri jaunystės, pirmoji fotografija, kur fotografavau Gudaičio dirbti.
7: O čia jau...
6: Taip, taip, mano čia 65 metai, va, ir išliko objektyvas, su kuriuo fotografavau 65 metų. Aš turiu labai daug apie tuos instrumentus sakyti, kuriam niekas nerūpi kol kas. Tai va taip, tai užsidegiau žvakę, atsiverčiau tą knygą ir pradėjau. Nuo Kipro Petrausko, nuo kitų, nes su visais buvo bendrauta. Tai nebuvo taip užbėgiai, labai retai kur pikst. Kas jie bebūtų, nesvarbu, apie ką jie galvotų, jie man buvo tie žmonės, kurie... nugyvenę daugiau negu aš ir aš jaučiu jiems visų pirma didžiulę pagarbą ir lenkiuosi prieš juos. Ar jis ten buvo komunistas, ne komunistas, man jisai nesvarbu. Čia vat, matysime ant stalo labai daug tokių keistų dalykų, šalia Martinaičio yra ir Maldonis, ir kiti mano paskutiniai džiaugsmai buvo tai tie viršeliai. Tai štai, tai ta knyga man yra labai svarbi, dėl to, kad ta paroda, tai yra mano pasiryžimas buvo. Ta dalyka labai inspiravo mano irgi labai sena pažįstama. Onutė Butkutė, kuri visą gyvenimą su mano archyvais dirbo. Ir dirbo muziejai tuo metu ir inspiravo, kad aš viską tą dovanočiau. Ir jos sudarimas ir paroda buvo ir praktiškai ta knyga yra tos parodos katalogas. Ten tarp kitko visi buvo originalai. Autoriniai atspaudai, tai kas ateidavo, įsižiūrė. Aš fotografijas darau vietoj pats ir aš jų netiražuoju. Aš negaliu dauginti jų, tai čia bus kas kita. Nes negatyvų yra virš 80 tūkstančių. Didžiulis dalykas. Inspiravo daug mano kolegų. Ir Žvirgždas darė taip, Rimtas Dichavičius jau. Jau Antanas pradėjo galvoti apie tai. Amžinatilis ir Romukas Rakauskas. Jis tada labai negalavo. Tu labai daug rašytojų fotografavo jų gimtinę su tėvais. Ką tau Eglė darys su jų? Nu, apie dukrą kalbų. Bet tos nepavyko. Kur aš visus tos negatyvus kultūrą, kam aš paliksiu? Tai bent dabar gali daug kas naudotis. Ant to stalo jūs matot, kiek priklota, aš specialiai jums, kad mintis galėtų nukrypti, kiek kas naudojasi. Tai man tai buvo ir yra didžiulis džiaugsmas. Tai yra atpildas. Ne tie užsienio salonai, kuriuose aš turėjau dauginti, bet šitas, kad išlieka visur, nepaprastai džiaugiuosi ir kad dar eina, tai yra žurnalas legendos. Tai yra profesionalai super. Kiti sako, a, čia kirpiklams, nusliaukitės, dabar nei kultūros barai nieks nedaro. Puikus dizaineriai, spauda nuostabi, lengvas popieriukas superinis. Ja, parodysiu, 70 metai, Švėgžda, žiūrėkite. O Apanavičiūtė, Gražina Dievulėlė, taigi čia yra metropoliten ir skalos lygio. Toliau, pažiūrėkite, nu, garsusis GTC, koks momentas. Taigi čia improvizacija jų. Aš sekdavau, kaip improvizuoja žmonės, kaip jie jaučiasi, kai aš sakau, fotografuosiu. O Tarasovas, taigi nuostabus improvizacija, jis taiga padarė tokį judesį, nusilenkė. Ir kaip gerai viską susikomponavo.
7: O Algimantai, o kiek jūsų kaip fotografo improvizacijos, jūs tiesiog gaudydavo tą akimirką? Nes jūsų nėra sustatytų.
6: Ne, labai retai, labai retai. Pavyzdžiui, Mieželaitį fotografuoju. Mhm. Labai smagu, kai žmogus žiūri tiesiai. Sakau, žinot, mes dabar taip sėdim, žiūrim, sakau, tai taip ir sėdėkim. Tik tiek te pasakiau. Fotografavo tik veidą ir kad akis. Vat aš turiu matyti jo akis, kad jis žiūrėtų giliai. Bet aš neprašau šito.
7: Bet kaip va to pasiekti? Jūsų šitoj knygoj yra, pavyzdžiui, fantastiškas Monikos Mironaitės portretas. Arba Marcelijus Martin...
6: Dar tokia, kuri turėjo žavėsio dar.
7: Ir žmogus masto apie kažką. Atrodo, kad jūsų su tuo fotoaparatu net nėra šalia. Vat kaip jūs to pasiekdavo?
6: Nieko aš visai nesiekiau. Aš taip elgdavausi. Toks būdas. O tas betarpiškumas... Daug dalykų yra įspūdingų portretavime, bet tai jie yra jau studijiniai, galingi, ką čia kalbėti. Jie daro iš to produktą, fotoproduktą. Bet aš jums parodysiu, kas mane labiausiai inspiravo betarpiškumą. Henri Cartier-Bresson. Atsitiko irgi tokia istorija, kad atnešė į kultūros barus, amžinatilsi, Churginas savo kinui, žurnalas toks šveicaro kieno Doom. Štai yra portfolio, vadinasi, Henri Cartier-Bresson. Va, žiūrėkite, kaip viskas paprasta. Ir čia ta mažoji Leica, su ją irgi čia labai daug fotografavau, turėdamas su savim neglumini žmogaus. Tai man ta Leica leido daug kur. Prašau, kiek čia yra betarpiškumo. kiek pustonių. Viskas piešinys ir tonalikai. Aš taip nufotografavau čia kaiminystėje, jam žinatė, gyvena Augustinas Gricius. Taip pat to lygiai panašiai. Tai ne dėl to, kad kartoti, bet kad štai va, tokiam stiliui, tai man Bresonas inspiravo tai, kad aš galiu labai paprastai, lengvai viską fotografuoti. Paskui ta instrumentika kito. Ta leika buvo tai, kad tu negazdindavai žmonių. Bet štai, va, štai tas objektyvas blizgantis rusiškas yra iš kalnų kristalo, man Mockus amžinatilsį sakydavo, Eglė fotografuota, Gražina fotografuota. Ir kas dar fotografuota? Visa istorija Aldona Dvarionaitė. Toks taisyklingumas, neprašiau negu Aušros vartų Madonos. Bet kokia istorija, 65 metai buvo, aš tuo metu jau literatūrą ir minėt, pusrusį sėdėjau. Ten atskira istorija apie tą pusrusį, jau iki anekdotų, dabar tualetai visi. Ir Aldona Matkaimynė čia buvo ir Vilniuje, ir mes abudu vienmečiai su ją. Paskambino, sako, Algi, man reikia, kad tu nufotografuotum mano, ar nežinia, atsimenu, ar būsimo vyro, Ježi Koženevski, reprodukciją padarytų jo fotografijas. Ir žiūrėkite, kokia čia fotosesija išėjo. Matot, kokia įdomybė yra. Prieš šviesą labai įdomiai minkštėja, keičiasi. Mes gerokai tada pasėdėjom, pabendravom. Pirmoji fotosesija ir tas objektyvas išliko. Ir kai mano buvo didelė paroda, nacionaliniai galerijoje šitą visą fotosesiją mažam ekrane vyko. Ir paprašiau Gentgaudo, davė turi gerą Aldonos įrašą, Šopeną. Kiek ten žmonių žiūrėdavo, atsistoja. Dėl to reikia nebijoti, kad išliktų kuo daugiau.

0: Algimanto Kunčiaus archyvas tai ne tik tūkstančiai kadrų, tai šimtai susitikimų, istorijų ir daugybė valandų bendravimo. Albume susitikimai praeitame šimtmetyje 20-ojo amžiaus mūsų kultūros grandai. Jaunutė Mūza Rubackytė su mamos mėgstu mėgstiniu, Arnas Rosenas ar Vaiva Mainelytė sceniniais drabužiais. Veidrodėje atsispindinti Irena Milkevičiūtė, kuri pasirodo tuo metu laukėsi asmik. Įspūdingos Vaclovo Daunoro nuotraukos. Ir yra portretai, kuriuose atrodo atsiskleidžia pati giliausia fotografuojamo žmogaus esmė, akimirka, kurioje telpa visas gyvenimas. Bet ir tai nebuvo ilgiausiai studijoje derintas vaizdas, sako Algimantas Kunčius.
1: Niekada štatyvo nenaudoju.
2: Niekada?
1: Niekada, tik tai fotografuojant Gudaičio paveikslą. Niekada. O čia atskira istorija, kaip aš fotografavau Sviatoslavą Richterį, tai čia buvo unikalus dalykas. Ir man reikėjo viršelį literatūrą, man 64 metais, pačiam stiprume. Ir džiaugiuosi, kad aš jo koncerte buvau filharmonijoje ir pirmą dalį neįmanoma fotografuoti, grojant. Ne, ne, tai yra nonsensas, tai yra garsas. Galima rasti įspūdingą išraišką, taip kaip ir dirigentą. Bet tai nėra garsas. Tai aš galvoju, man reikia susikaupimo kažkokio, kaip aš tą padarysiu. Nei velnio balkonės ir niekur negaliu. Jaunas buvo 64 metai, tai kiek man buvo, 25 metai. Leidau savo paprašyti antroj daly, kad aš sėdėčiau parterį tarp eilių ir pastatytų papildomą kėdę, kad man nieks neužstotų. Ir aš turėjau tokį ilgą rusišką vamzdį, dabar aš jau nežinau, bet aš noriu padaryti vienos fotografijos parodą kada nors ir parodyti visą tą istoriją. 300 mm objektyvas, toks pat blizgantis, galingas. Aš tada buvau stiprus berniukas, dabar tai jau tiek. Tai aš įrėmiau gerai, atsisėdau ir štai koks momentas. Richteris baigia kūrinį, jau greit prasideda plojimai, bet numeta rankas ir taip atsilošia. Atpalaiduoja iš pečių rankas. Ir pasidaro toks profilis, dabar galvoju, kokią galima padaryti. Vienos fotografijos parodą su tuo aparatu, su viską, ir visą istoriją, ir tą fotografiją išdidinti.
2: Labai įdomi idėja, tikrai.
1: Tai va, čia jums pirmai pasakoju į viešumą.
2: Taigi, tokia... Vienas Algimantai, aš čia noriu įsiterpti. Tai, ką jūs pasakojate dabar apie Richterį, yra viena nuotrauka Jono Aleksos šitam albume. Jisai ten pakėlęs rankas diriguoja. Irgi gaudyt taip ilgai?
1: Stebėjau, bet stengiausi surasti momentą, kuomet orkestro būna kažkoks dinaminis pakilimas, forte koks nors. Šiek tiek nedaug matosi tų fono, ne tiek daug susirinko. Jis tik ką buvo parvažiavęs iš studijų Peterburge, tas pirmas koncertas, atrodė, nu ką čia toks berniukas, ar ne, 25 metai. Bet prašau, kas iš tų berniukų čia. Labai gerai sutardėms, be galo įdomu bendrauti. Nu, žinoma, aš turėjau, kadangi teko muzikos šiek tiek pedagoginiam, apie pusmetį buvau pas Hermaną Perlšteiną, tai man buvo toks kaifas, jo, bet paskui aš apkurtau. Visai rimtai po pusmečio tik išgyjau. Jis man sako, tu turi gerą klausą, sako. Aš žinau, sako maestro, bet aš norėjau turėti absoliučią matomą. Ateik pas mane į žoliuką, duosiu pačių mažiausių, kai tik atveda, padėti atrinkti. Net toks pasiūlymas buvo. Labai malonu visai buvo. Bet nukrypau.
2: Bet man įdomu, vat, Algimantai, kiek jums muzika daro įtaką fotografuojant? Nes aš gal pasakysiu tokią šventvagišką mintį, nes jūs tarsi muzikuojate fotografijoje.
1: Ne, ne, jūs man pasakėt ne komplimentą, bet paglosit kažką vidui giliai. Tas visą laiką yra. Aš negaliu atsitokėti nuo šito. Sūnus, vat, jau filharmonijoje Jonas trombonu. Kai ateina, mes analizuojam dirigavimą, partitūras, instrumentuotę, kas kaip traktuoja, koks dirigentas. Nepaprastai įdomu, aš visą laiką to gyvenau. O muzikinis, nu, ne kukliai, bet pasakysiu, irgi labai rimtai vadinamas lengvasis žanras – akordeonas. Nu, akordeonas, tai man dievaitis buvo ločeris. Fenomenas, unikumas, vunderkindas, kas tik nori. Tai dabar tai pas mus akordeoninkų bumas. Jau kai pradeda varyti visi Vivaldį ir Bachą, tai atsiprašau, gali būti virtuozai. Tai yra tas pats, kaip ekvilibristika darai. Bet akordeonas, tai yra Šitie šanson visi, tai yra atmosfera, tai yra dvasinė atmosfera, visai kita, o Jėzau, Jėzau, Ločerė kokia yra, Šabaniauskas tai buvo atskira kalba su Šabaniausku, visa istorija. Ločeris gyveno čia netoliese, Lukiškių aikštės, ir aš praeinant jį susitikau, jis sėdėjo ant solelio, kaip tik pakilo eiti ir aš ėjau į žvėjino dirbtuvę. O, ir mes tada pradėjome eiti ir prisidėjo Kauno atsiminimai. Dieve, aš Kauno muzikantų pažinojau ir su kai kuriais Tiškaus muzikantais, būdamas gimnazistas tokiam dzendobri, tokiam ansamblį sugrojęs. Aš sakau, jūs mano kumiras, aš eisiu paskui, sakau, bet einam kaip tik pro mano dirbtuvę. Sakau, maestro, ten yra legendinis Neringos akordeonas. Pirmas instrumentas, kurio Neringoje pradėjo groti. Tai čia istorija atskira. Tai va, tai nusivežiau ir jisai užsikabino, aš tą nuotrauką ir įdėjau su Neringos akordeonu. Tai mūsų tokia pažintis. Tarp kitko man labai gerai sekėsi.
2: Gal gaila, kad nepasirinkot muzikos profesiją?
1: No, čia tas labai dažnas dalykas. O, no, ne. Muzikos profesija yra viduj. Tas muzikos poreikis ir kad tau muzika būtų su tavim. Bet kokia muzika.

0: skambant algirdo ločerio akordeonui mes ir toliau kalbame su fotomenininku algimantu kunčiumi ir toliau apie muziką.
1: Demokratinė Vokietija buvo, kai Švėgždą lankiau ir kai parodą buvo Münchene, tai ten gavau visą Malerio, Gustavo Malerio plokštelį. Man buvo toks atradimas. Maleris man po šią dieną yra, aš nežinau, mėgiamiausias ar ne, tai yra išskirtinis tuo, kad jis iš žemės bet kokio lopinėlio ar civilizuoto, ar instrumentika ir orkestruotė ir sąskambiai yra unikalus. Bet kodėl aš tą kalbu? Einu sykį, susitinku Donatą Katkų. Nu, irgi seni pažįstami, eina toks guvus, tuo metu jis kaip tik buvo pamišęs ir nepamišęs, grojo ar sonatą altui solo Osvaldo Balakausko, kurį gerai pažinau, su kurio pedagoginė muzikos fakultete. Matot, tiesiog tvinsti.
2: Jūs turbūt visus pažinojot kultūros žmonės Lietuvoje.
1: Visų ne, o kaip tik čia visų ir nėra. Tik tuos, su kuriais susitikdavau. Tai apie Katkų. Sakau, Donatai, aš taip džiaugiuosi, sakau, parsivežiau iš Vokietijos visą Malerį. Ha, eklektika. Donatai, sakau, rūpų smiltai, tu toks profesionalas, tu taip kalbė apie Malerį. Tiesinys toks, nacionaliniai galerijoje, tai rodo filmą Meninikai. Mes ten prisiplepam daug ir, kai pasižiūri, yra surinkta daug visokios medžiagos. Ir jis sako, klausyk, kokį foną duot? Sakau, aš pasakysiu, imkit Malerį. O Malerį yra penktos simfonijos adažieto. Nu, tai čia yra irgi maldų malda ir tarararara, o jėzau ten. Tai nuostabus dalykas. Ir štai jie yra, padaro tą įrašą ir rodo tą filmą. Po to Furšetas daug susirinkė ir Donatas Katkus irgi prieina. Sako, klausyk, bet įdomu žiūrėtas, jūs tiek daug šneki apie muziką, sako, ir tokią gerą muziką uždėjai. Sako, Donatai, Malerį uždėjau, Malerį. Tokie smagus kalambūrai. Tai yra mūsų gyvenimas, jis vis pilnas tokių dalykų.
2: O kiek jūs istorijų apskritai prisimenat? Aš dabar sėdžiu ir tiesiog amo netekus. Paklausiau, pavyzdžiui, apie Aleksos fotografiją. Jūs iškart pasakojot istoriją. Pats sakėt, 80 tūkstančių negatyvų. Ar jūs daugelio nuotraukų prisimenat istorijas?
1: Matot, jūs sakot nuotraukų. Ne nuotraukų, o susitikimų su tais žmonėmis. Džiaugiuosi tuo paskutiniu metu, kad daug kas naudojo viršeliams. Paskutinis džiaugsmas yra Donata Mitaitė išleido apie Maldonį knygą. Man patiko jie. Jie buvo inteligentai vidui, labai gilus, labai išgyvenantis situaciją, bet turintis veikti tam laike, žino, kas jie yra. Ir dėl to būdavo daug opozicinių ir man tas buvo labai žinoma. Ir pavyzdžiui, yra dvi knygos, va, Gėda, ir tai jie atrodo opoziciniai, bet irgi buvo sąsajų. Abu Marcelijus, čia universitete, kai dėstė. Kiek daug su jo būta, dieve tu mano. Kitas brangus portretas, o šitas man.
2: Šitas labai gražus, toks susimastęs.
1: Nepaprastas jo. Ir matot, čia egzistuoja dar tokie dalykai. Labai gerai pastebėjęs Ernestas Parulskis. Nu, čia leidžiu savo pabrėžti. Sako, įžymioji Kunčiaus diagonalė, teisybė. Visur yra diagonalės, iš tų diagonalės, tu sukonstruoji, laikosi visas vaizdas. Kur ta, kodėl tą ieškau savo Palangos, nuo tilto fotografuota į apačią, kaimiečiai subrydė, vaikai laksto, iš trikampių susidaro konstrukcija. Visur gali suvesti trikampius, struktūra kristalinė. Kiekvienas mes jaučiam struktūrą. Žiūrint, kiek jinai mums reikalinga, ar pusiausvyrą einant, ar čiuožiant, ar plaukiant, ar kalbant. O kalbant, tai aš jos neturiu, tos pusiausvyros. O šiaip, kaip fotografas, aš esu poliinstrumentalistas. Ir žanrai taip pat, niekas neuždaro mane vienam žanrį, nes man neįdomu pasidaro. Neišvengiamos klišės, bet, nu, ką darysi, bet paskutinis mano džiaugsmas, ne paskutinis, vienas iš paskutiniųjų, ta labai mažai kas supranta, fotorefleksijos, aš vadinu mano komiksai tėvis. Visą prospektą fotografavau, kai buvo rekonstrukcija. Niekas neužsakinėjo, nereikia. Tada man labai padėjo šitos skaitmaninės dvi kameras ir plus dar 6-9 juosta, kur tik 8 kadrai. Fantastika. Žiūrėkite, čia yra visas kadras, kur akcentas. Vilnius dume, architektūriniai dalykai, kokia forma. koks atspindys, refleksija kokia. O tas žmogutis, kai jis sėdėjo, laukė atidarant prieš 10, pasidėjęs portfelį, kojos ištiesos, žiūrėkite diagonalę. Kapitalinė. Tai yra, tai tau Dievo dovana. Ir aš galvoju, Dievuliau, kaip man padaryti tą dalyką? Ir galvoju, kad tik tai man greičiau atsistoti be štatyvo, bet kaip sustinkti labiau negu štatyvas. Jeigu jisai sulenks kojas, viskas, jeigu jis pasims tą portfelį, viskas, o jeigu nueis, tai ir šlius viskas. Tai matot, kokie dalykai būna. Ir tu nieko čia negalvoji niekada. Aš išėjau į tą terasą, ir man buvo velniškai įdomu matyti visą tą aplinką. Tam atsideda teatras, amfiteatras, aš į teatrą nebevaikštau, nebenoriu vaidinimų. Dabar man viskas tiek vyksta veiksmo, toks teatrališkas gyvenimas mūsų. Tai kodėl ta spalva atsirado? Vien dėl to, kad spalva kaip dokumentas man yra. Spalva papildo mūsų aplinką, poveikis kitas. Psichologija šiandien yra, bet yra sociologija. Man tai buvo patieka. Aš jaučiausi, kad aš kažką vis tik tai darau naudingo. Ne tik tai savo gėlę. Tarp kitko apie gėlę, koks įdomus atvejis. Yra garsus darbas garsiojo vengrų kilmės Andre Kertiš. Vats vienas iš mylimiausių autorių. Jo yra tulpė garsioji. Vazonėlį nulinkusi tokia. O aš pasidariau tokią tulpę. Šitą tulpę, kokiam fone, kažkoks čia mūras, tokia visiems, tai nėra darželis, bet jinai nepaprasčiai čia daily yra. Kai mano paroda buvo per Kalėdas įsiklausimai, viena studentė sulygino su dama, su krenolinai, su lytėjimu, pojūčius įskyrė fotografiją žiūrint. Lytėjimas, žiūrėjimas, žiūrėdamas fotografiją, jam sukyla, o tokie dalykai egzistuoja. Jie turi išlikti. Ir žinot, kada čia ir kur fotografuota, labai įdomu. Kokiegi čia metai, 89 ten. Mhm. Buvo pergalės diena, gegužės 9. Didžiulis paradas, užprūdyta, aš nuturėjau eiti dirbtuvę. Užkimštą nuo pat pradžio, taip prasme. Tai aš nuturėjau eiti tada pro Vakarų Europos ansamblį. Montvilas, kaip jis kieno ten.
2: Ai, Montvilos kvartalą tą.
1: O ten gyveno Kaukaitė. Čia fundamentas to pastato, kur Kaukaitė gyvena. Čia ta muzika kažkokia, triukšmas parada eina. Ir aš randu tą tulpę ir vadinu mano vargšė tulpė Karalaitė. Man jim tokia brangi yra, nepaprastai. Įdomiausia tai, kad kai Kaukaitę filmavau, tas būtas toks, kad sieno veidrodžiai. Taip kaip Daunorui man. Fantastika. Su tą kamerą eini ir aš matau ir save, ir ją, mes jį pažįstam. Ir jis ateina, rengiasi vieną, pakeičia vieną tualetą, kitą atsineša visą bižuteriją. Ir aš vėlgi nieko nesakau. Viską jin daro. Jin pati. Paskui Giedrė sakau, aš ėjau paskui tave. Sako, nori užlipsi ant stogo. Balkoniukas ir ta suknelė, kurią ten N metrų kažkokio tai tiulio, o tokio blizgančio. Lipa laiptais, eina tokiu balkonėliu ir stogas nužulnus. Nes jinai paskutinė mokslė buvo. Jinai nusimeta šliurės tokias ir basa pakelė tą savo brangiausią krinoliną ir ant stogo žiupt, atsistoja šalia kaminų ir iškelia rankas. Kaip šventoji kokia, kaip skristi.

0: Sėdėdami senajame Gudaičių ir Kunčių bute kalbėjome apie daugybę dalykų. Algimantas Kunčius vartė ant stalo sudėtas knygas, albumus, iš kurių tarsi pamojus stebuklų lazdelė iššokdavo pačios įvairiausios istorijos. O ir pati fotografija yra stebuklas, nes daugybė knygose gyvenančių žmonių šiandien jau ilsisi menininkų kalnelėje. Džiaugiuosi, kad savo archyvus atidaviau muziejui, vis kartojo Algimantas Kunčius. Imkite viską, naudokite. Nes kiekviena karta tarptų tūkstančių negatyvų atras vis kitus dalykus. Nes fotografija yra fenomenas.
1: Tas ir fenomenas yra nuostabus. Tai kaip Šliogeris yra fotosofija, ta šviesos išmintis. Dėka to, tu matai daug esminio, bet tokio fundamentalaus. Ir viską tą tu fiksuoji. Tai dabar yra ta technologija tokia, kad reikia džiaugtis. Tarp kitko, analoginės fotografijos atsirado poreikį, praradimas proceso. Kai tu fiksuoji bet ką, taip savo, atsiminimui. Bet jeigu tu jau eini uno vienas ir kažką nešiesi vidui ir segi ir stebi ir tave kažkas tai vedžioja iš aukštai iš toli. Aš, pavyzdžiui, išryškindavau vieną juostą ir iš karto čiumpu tą vietą, kur aš pajutau tą įgėlimą, kaip sako ten pagal tuos teoretikus. Nes apie tai daug šnekėdavo su Antanu Gudaičiu, su Surgailiu daug šnekėjama. Kaip jūs sako, padaro taip, kad viskas sutvarkyta. Ir aš kalbėdavau tokį elementarų dalyką, kai atrodo, sakau, matot, aš esu judantis, galiu būti statiškas, bet aplinka, kai aš judu, irgi juda. Visi daiktai juda. Ką tu matai fotografuodamas? Fotografija atspausta, kartais daugia planė. Nu, kur portretas, miesto, strytą, gatvės fotografija arba architektūra. Rodo. Ir aš sakydavau taip, o kai tu fotografavai, tu šitą matai, struktūros darymas.
2: O kas jums yra svarbiausia, kai jūs fotografuodavot ir fotografuojat?
1: Nieko nepridaryt savo.
2: Savo? Tai kiekviena fotografija yra jūsų?
1: Nepridėti ant ką matai ir fotografuoji. Čia ir Šliogerio buvo dėsnis. Žiūrėk, stebėk ir tylėk ir nesikišk. Viskas laikas ir erdvė pastoviai judantis ir pastovi kaita yra. Taip, aš tai čia pliurpiu, bet kaip yra Šliogerio apmastyta tas fenomenas stebėti, matyti, žiūrėti, vertinti, ką matai, įsigilinti į tai, ką matai ir ką ta šviesa daro su bet kuo. Bet šviesa bet kokį momentą paliečia savo to fenomenu. Ir tas fenomenas, kad ta filosofija turi pajausti, ar tau tas egzistuoja ar neegzistuoja.

0: Tikriausiai atpažįstate, skamba garsusis Gustavo Malerio adagieto iš penktosios simfonijos, mylimiausias Algimanto Kunčiaus kūrinys. Paties fotografo instrumentu, kuriuo jisai sugrojo Vilnių ir savąjį laiką, tapo fotoaparatas. Kaip tikras eruditas ir estetas išvelgė į miestą, fiksavo jo žmonės senamiestį ir kylančius daugiabučius. Tai tarsi prilipo, tapo savotišką fotografo etikete, kurios jis nelabai ir mėgsta. Kaip sakė menininkas, brangiausiai jam yra intimieji kameriniai kadrai, kurie praėjusiais metais sugulė į labai jautrią parodą įsiklausymai. Žolynai, debesis virš pievų, vienišas medis, vėlyvas saulės spindulys krentantis ant miško paklotės. Dabar reikia revizuoti, kas sukurta per gyvenimą. Prieš mūsų susitikimą, sakė Algimantas Kunčius, reikia peržiūrėti, ką verta palikti, o ko ne.
1: Matot, aš dabar pasikykau vienas pats savo, artimųjų nebėra. Taip, aš nebeturiu tikslų, kad kažką padaryti specialiai, o mane pradėjo slėgti. Tas archyvas tada pasakė Butkutė, duonok, taip ir įvyko. O dabar peržiūriu labai daug atspaudų, labai daug knygų, labai daug visko surinkta ir aparatūra beveik viską po fotografavau liko. Kai pasakai, kad yra likę objektyvai, su kuriais gali parodyti, ką fotografavai, nelabai kam įdomu. Pas mus nėra tokio idėjo, nes visi užsijėmė kažkokią tai biurokratinį suskaitmeninimą, sudėliojimą, kas reikalinga. Bet dabar rinkti dar iš besančių, ką nors, kas pavyksta tą. Matot, aš nenoriu sureikšminti per daug mūsų, bet ta jaunystė buvo kaip ir visiem unikali. O mūsų tas judėjimas, neveltai sako, buvo, kaip Šliogeris sako, buvo kino, ta kompanija, Žalakevičius, Žebriūnas ten ir kiti, ir mūsų tas judėjimas toks. Vadina tą fotografijos mokyklą, ar ne, aš tada dar viešai pasakiau, kad klausė manęs, kaip tą fotografijos mokyklą įsivaizduojat. Sako, galiu įvaizdinti, yra Rimšos Vargo mokykla, tokia skulptūra, prie ratelio. Tai toks gyvenimas buvo, bet nieks neverkė ir nedėjavo. O kad reikėjo suktis, tai kažkaip išgyventi, grįžtant prie to, ką palikti, atvykę iš kitur, jie truputį stebėsi. Mūsų Lietuvių kultūros institutė, iš Paryžietės atvedė, paskui dar buvo iš Pietų Korėjos, direktorė su visa delegacija atėjo. Jie nurodo, kad jie yra dar tokie iš tos kartos lygė. Antanas, aš, Dichavičius, Macijauskas. Arba tas, kur sudarytojas knygų ir kuratorius, tas vokietis, kuris Antanui parodė dar. Kiek jis čia trejatas iki buvo su Česoniu. Truputį stebėsi, kad viskas pas tave yra. Ne viskas, bet tas ir. Ir mano yra tokių fotografijų, kur aš tuos atspaudus, kai kurios tikrai labai gerus portretinis, žanrinis esu dovanojęs. Bet kai ko negaliu dovanoti, ypatingai paskutinių intimiųjų kamerinių, kaip mano tas žanras buvo, kur pačio atspaudai arba šitą istoriją apie peizažų tą fotografiją. Kai aš juos atsispaudžiau, labai rinktiniai atspaudai. Ir dabar jie man unikalus, brangus, tokie, kad aš gal vieną kitą dublį turėjau, bet nedaugiau, ir aš niekur negaliu nei parduoti, niekur. Kodėl? Tai aš noriu kažkodėl, kad suprastu, ne savigarba kokią, bet kad Lietuvoje išliktų kažkas, tai iš tų sričių kažkas tikro, kaip sako, kas turi prekinę maistinę vertę, fotografinę vertę. Iš ko ta vertė, iš ko ją gali sudaryti? Ir sumanimas, ir idėja, bet kitas, kas mums yra Treigys ir Trimakas, kas daro, kur autoriniai atspaudai daro. Bet mano tie paskutiniai intimiai ir ypač tolių vaizdai, tai yra man kaip malda tokia. Ir tie žolynai paskutiniai, reminiscencijos taip pat, norėjo nupirkti visą kolekciją žolynų Pietų Korėjos tą direktorį. O čia prie to stalo sėdėjo, suskribelikė, keturios atlydėjo darbuotojas. Aš parodžiau to, sako, aš perku iš jūsų tą kolekciją. Sako, žinot, negaliu parduoti. Paminėjo, sako, jūsų kolega, va, ir parodą darysim, Antaną paminėjo. Sako, čia kitas dalykas. Jis tiražuoja, nes nori daug kur dalyvauti. Ir pats nespausdina, bet čia, sakau, ne dėl to, kad menkinu jį, bet dėl to, kad reikia gerų atspaudų, kažkas turi padaryti. O man to negali padaryti. Mano buvo tokia netgi psichotechnika, aš turėjau suradęs būdą, kaip spausdinti, kad jis būtų vibracija šito atspaudo. Tai sakau, jie yra jau man vieninteliai tokie. Tai sako, bet matot, pas mus atvažiuoja iš viso pasaulio, sako, muziejų. Aš sakau, žinau, jūsų muziejus yra žinomas. Ir mes turim ir Bresoną, vat, ir jau ir Antaną. Ir sakau, matot, jeigu aš parduosiu, aš liksiu labai neturtingas. Kad aš nebeturiu tų brangiausių dalykų, kur aš noriu, kad liktų Lietuvoje, sakau. O dėl to pasaulio, sakau, madam, bet pas mus dabar irgi atvažiuoja iš viso pasaulio jau. Ir aš nepretenduoju būti kaip koks Čiurlionis rodomas unikalus, bet yra dalykų, kuriuos pripažįsta, kad tai buvo. Žinovai yra, būtent drąsiai sakau, žydų tautybės nepaprastai tos dalykus gerai skiria.
0: Bet Algimantai, juk fotografai dažnai daro tiražą, kad ir nedidelį, bet keletą nuotraukų bent jau. O kodėl jūs vienetinės tik tai darot?
1: Ne, tai aš darau dar ir dublį kitą, bet retai būna kas gerai. Tai pagalvokit, kad tas spausdinimas yra ne šiaip, tai yra labai sudėtingas procesas. Derini labai daug dalykų, ir raiška, ir tonas, ir vibracija, tai padarau ir jauti, kad kvapo pritrūksti. Tiražuoti galim, nuskenavę knygas gidaro viskas, bet štai tas autorinis atspaudas, jis yra unikalus pasidaro. Dėl to ir nenorėjau nei parduoti nieko, kad liktų, nežinau kaip. Tai sako vienas, ar žinot, kur dabar jūs galite palikti visą, kad būtų nejudinama, o būtų suprasta. Sakau, gal daug kas priimti, bet kol kas nežinau dar to. Dabar gerai daro, kad viską surenka, bet tokio, kaip sakyti, ne tai, kad ekskluzyvo, bet tokio, kas yra autentiška, nežinau. Gali būti tik tai, jeigu žmogus turėtų savo kolekciją didžiulę, žmogus pajėgus turėti galeriją, savo fondą tokį. Man ir sakydavo atvažiavę, sako, jūs ieškokit, kad įkurt kokį fondą, kad palikt. Ir dar kas, vartai fotografų gyvenimo trukmė, kaip sakant, laiko juosta, matai, kad mes jau keli per pravažiavom ją. Nebijau to sakyti. Natūraliai, tai kad žmogus jau dabar susitvarkyti jau reikia viską. Nekalbu, kad dar esu visi pareigojęs, ne tik dvasiškai, morališkai pat savo. Aš lydėjau visą gyvenimą, Gudaičių gyvenimą, tą Gudaičio palikimą ir tas jau dabar tas fondas, kuris neva. Nu, sakau, neva dėl to, kad labai kukliai anūkė šauniai tvarkosi tos parodas, bet taip ir nerandam dar galimybės. Gudaitis turėjo būti, pamint, buvo kalba apie muziejų. Nereikia to skvero, jis puikiai atrodo. Pro skverą galim padaryti praėjimą į jo memorialą. Su Gudaičiu ateina dar pilna kultūros. Tai nieks nesupranta dėl to, kad jie negali imtis, jie nepajėgus galvot, nes juos slegia kiti dalykai. Ir kiti palikimai, ir ne tik vienas, o aš galvoju apie tai. Tai aš tada kartuoju, kad aš esu moraliai ir giliai, dvasiškai įpareigotas tą saugot, kol aš būsiu gyvas. Ir aš tų namų nenoriu palikti dabar. Net vakare nenoriu ilgai išeiti, kur kad jeigu kur nors apvirsiu, tai tada... O taip galvoju jau. Laiko juostą nuneš. Apie laiko juostą labai džiaugiuosi. Einu kažkada knyginę. A, leidykla Briedis. Išleidžia secesijos karalių šitą...
2: Klimtas,
1: Austra. Fantastika. O, dieve, tu mano, kodėl? Todėl Klimtas man įdomus kaip reiškinys, toks dėl to, kad niekad neteko gerai sužiūrėti, ten yra reprodukcijos, pirmieji darbai, tapyba, tai įdomu. Bet kas kita, vartau kiek fotografijų, laiko juosta parodyta. Ir staiga mano mėgiamiausias, mylimiausias Maleris. Tai tie patys metai vieną moterį Alma mylėjo. Ir Maleris, Gustavas Klimtas, nu, fantastika. Nu, tai atrandi tokius dalykus. Aš čia jums nepozuoju, bet tai yra nuostabu.
0: Na, mes apskritai Lietuvoje nesusidėlioja savo laiko juostos.
1: Dabar galėtų bandyti jau dėlioti. Ja galima apskritai dėlioti į kultūros dalykus. Jau daug kas galėtų gyvenimo juostą dėlioti. Jau tokių yra. Bet mes... Užsidarom, žinot kuo, trumpo gyvenimo juostelėm.

0: Fotomenininko Algimanto Kunčiaus gyvenimas yra ilga laiko juosta, kurioje telpa daugybė mūsų kultūros žmonių atvaizdų, daugybė užfiksuotų svarbių įvykių, mūsų laikas ir jame besikeičiantis pasaulis. Tai tarsi išryškintos kasdienybės akimirkos, panardintos į amžinybės fiksažą.
1: Mohikanai.
0: 12 istorijų apie didžiuosius Lietuvos meno kūrėjus ir kūrėjas. Laidos autorė Jolanta Kryževičienė.

0: Rugsėjo 9 dieną Kauno regioninėme Lapių savartyne įvyks koncertas fortepijonui ir savartynui LTMOL. Įvietinto meno projektas apie tai, ką paliekame po savęs. Režisierė Ingrida Ozar, pianistas Darius Mažintas. Daugiau informacijos pabandom dar kartą.lt.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt
2: LRT – tai patirtis ir drąsios ateities idėjos. Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos. Iš Lietuvos ir pasaulio. Esame tam, kad kurtume bendrą mūsų istoriją ir pasakotume ją mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radioteka.
4: Laidoje Garso gėlės klausysimės įrašų, kuriuose dominuoja gitara, akustinė ar elektrinė, taip pat dvi ar net trys gitaros, ar įsijungs ir kiti instrumentai, ir balsas. Skambės dainos, instrumentiniai kūriniai iš įvairių dešimtmečių roko muzikos plokštelių. Aš esu Lukas Devita ir kviečiu pasitikti laidą Garso gėlės šį penktadienį 13:05 per LRT klasiką.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Aukščiausi Lietuvos vadovai reiškia užuojautą dėl Norvegijos karaliaus Haraldo V mirties. Apie

0: Jo mirtį pranešta šiandien. Haraldas V mirė eidamas 90 metus. Jis buvo vyriausias soste esantis monarchas Europoje. Į ligoninę Norvegijos karalius buvo paguldytas pirmadienį, kur buvo gydomas dėl bakterinės infekcijos. LRT radio bendradarbis Osle Mantas Tomkūnas sako, kad karalių Haraldą V didžioji dalis norvegų itin mėgo.
1: Karalius mirė anksti ryte, Rikshospitalet ligoninėje Osle. Šiuo metu daug žmonių renkasi prie karaliaus rūmų Oslo centre, neša gėles, žvakes ir panašiai atėjo pagerbti karaliaus. Tas vyko iš tikrųjų jau nuo vakar, kai buvo žinoma, kad karaliaus sveikata labai sparčiai blogėja. Išskiriama tai, kad karalius buvo labai žemiškas, labai arti žmonių, jeigu taip galima pasakyti, bendraujantis ir na, tikrai daug norvegų jį, tikriausiai galima pasakyti, kad mylėjo ir tas tikrai buvo juntama visuomenė, kad tai buvo tautos karalius.
0: LRT radio bendradarbis Osle Mantas Tomkūnas. Mirus karaliui į tą pačią akimirką naujuoju karaliumi tampa sosto įpėdinis. Šiuo atveju Haraldo V sūnus, kronprincas Håkonas. Beveik 80% Lietuvos gyventojų pritaria, kad šalyje būtų įvestas visuotinis šaukimas. Tai rodo asociacijos visuotinė gynyba užsakymo atlikta apklausa. Anot jos, daugiau nei pusė apklaustųjų norėtų, kad visuotinis šaukimas būtų įvestas greičiau nei iki 2030 metų. Gyventojai teikia prioritetą visuotiniam vyrų šaukimui. 40% apklaustųjų sako, kad šaukiami turėtų būti visi vyrai. Tuo metu beveik 19% mano, kad ši prievolė turėtų galioti tiek vyrams, tiek moterims. Lietuvoje visuotinis šaukimas kol kas nėra įvestas. Vienintelė šovinių gamintoja Baltijos šalyse, Giraitės ginkluotės gamykla, pradeda statyti antrą šovinių gamybos liniją. Ją bus investuojama daugiau nei 33 milijonai eurų. Šiandien gamykloje lankysis finansų ministras Taurimas Valys. Gamykloje birželio pradžioje pradėta gaminti antidroninius šovinius. Bendrovės akcininkas yra Lietuvos valstybė. Jai priklauso 100% akcijų. Jungtinių valstijų ir NATO pareigūnai teigia, kad Amerikos kariuomenė Europoje susiduria su daugiau nei kritinių raketų oro gynybos sistemoms Patriot trūkumu. Taip su anonimiškumo sąlyga kalbėję pareigūnai teigia naujienų agentūrai The Associated Press. Šį trūkumą, pasak jų, daugiausia lėmė karas artimuosiuose rytuose. Jungtinės valstijos savo ruoštų teiginius apie kritinį Patriot raketų trūkumą atmeta. Keleiviai Vilniuje skundžiasi, kad dalis Bolt vairuotojų pradėjo prašyti papildomai sumokėti už kelionę arba atsisako vežti. Bolt vairuotojas Vitalis Zigmantas teigia, kad dėl staiga sumažintų įkainių ir esą neskaidrių mokesčių, vairuotojai negali užsidirbti ir ruošiasi protestui.
2: Važiuoji 10 km, kur tau lieka daug geriausio atveju pusantro euro. Aš girdėjau, kad žmonės atsisako važiuoti. Prašo keleiviui, kad jiem neapsimoka ir gal prieš kelionę paprašo sumokėti. Kai kurie paprašo ir po kelionės. Nuo mūsų paskutinis kelnes nuimamas. Valstybė padarė taip, kad tas mokesčių disbalansas, tai, kad Boltas nesumoka, yra užkrauta ant paprasto vairuotojo.
0: Sako protesto organizatorius Vitalis Zigmantas. Bolt pavežėjimo paslaugų operacijų vadovas Laimonas Jėkštys teigia, kad įkainiai sumažinti laikinai.
3: Dabar yra vasaros pabaiga, žmonės mažiau juda, dėl to natūraliai ir paklausa yra mažesnė, kas gali lemti šiek tiek kainų sumažėjimo natūralo. Galutinės pajamos priklauso ne tik tai nuo užsakymo kainos, bet ir nuo užsakymo skaičiaus, kas yra surištas su užsakymo kaina. Esame girdėję įvairių atvejų, kuomet net ir vairuotojai prašo nevežti per programėlę, ar bet prašo primokėti, pažeidžia Bolt sąlygas.
0: Bolt pavežėjimo paslaugų operacijų vadovas Laimonas Jėkštys. Protestuoti Bolto vairuotojai žada rugsėjo 10 dieną. Šią valandą temperatūra šalyje sviruoja tarp 17-18 laipsnių šilumos. Šiandien lyti neturėtų, pūs pietryčių vidutinio stiprumo vėjas. Diena sušils iki 21-26 laipsnių. 11:05.

LRT klasika tęsia Euroradio koncertą, studijoje Fausta Savickaitė. Na, o šiandien ir rytoj mūsų programa savo klausytojams siūlo šių metų Pernu muzikos festivalio įrašus. Šiandien Liudviko van Bethoveno kūrybai skirtas koncertas, kurį festivaliui parengė Estijos festivalio orkestras ir dirigentas Pavas Järvis. Į Pernu koncertų salės sceną išeis ir solistė vokiečių pianistė Elisa Sara Ott, jog su orkestru atliktų Bethoveno trečiąjį koncertą fortepijonui. Antroje programos dalyje mūsų lauks šeštoji pastoralinė simfonija, o šio festivalio orkestras savo koncertą pradės uvertiūra namų pašventinimas. 1822-aisiais Vienoje duris atvėrė naujas teatras ir Bethovenas buvo paprašytas parašyti muziką atidarimo šventei. Jis pasakojo draugui, kad rašydamas kūrinį sujungė dvi idėjas – vieną laisvo stiliaus, o kitą žavingai komponavęs kompozitoriaus Georgo Friedricho Hendelio manierą. Atrodo, kad vėlesniais gyvenimo metais Bethovenas ėmė nuo širdžiai žavėtis Hendeliu ir tai netgi nustelbė jo meilę Mozartui. Hendelis yra didžiausias kompozitorius, kada nors gyvenęs, kartą sakė Bethovenas. Aš nusimčiau kepurę ir atsiklaupčiau prie jo kapo, tačiau jam to nepavyko padaryti, nes jis niekada taip ir nebuvo atvykęs į Londoną. Na, o Hendelio stilius suteikė Bethovenui galimybę sukurti tinkamai didinga ir iškilminga uvertiūros pradžia. Nors tolesnė dalis labiau primins Bethoveno ir Rosinio mišinį. Tuo metu Rosinio operos Vienoje buvo tapusios didžiuliais hitais, o Bethovenas akivaizdžiai mėgo tai, kaip Rosinis kūrė puikius pasažus ir firminius ekstravagantiškus crescendo. Uvertiūros atlikimo raktas yra Bethoveno nuorodos partitūroje groti Allegro con brio, groti su ugnimi. Taigi pasiklausykime, kaip Liudviko van Bethoveno uvertiūrą namų pašventinimą seksis atlikti Estijos festivalio orkestrui diriguojamam Pavo Järvio.

Štai tokie aidiplojimai, iš tiesų visas užmačias, kaip sakant, Liudviko van Bethoveno uvertiūros namų pašventinimas įvykdė Estijos festivalio orkestras. Uvertiūroje taip ir buvo užrašyta, jog groti Allegro con Brio, groti su ugnimi. Bravo festivalio, Estijos festivalio orkestrui, kuriam ką tik dirigavo Pavas Jarvis. Na, o mes tęsėme Euroradio koncertą ir dabar iš 1822 persikelsime į 1801, kur 30-metis Liudvikas van Bethovenas gyveno triukšmingą, pašėlusį gyvenimą. Ir kartu jau buvo tapęs garsių sostinės pianistu, stebinusiu įspūdingų grojimu ir genialiomis improvizacijomis. Šis muzikos genijus tarsi perėmė Mocarto perduotą dvasinę estafetę iš dalies per vyresnį Mocarto draugą ir trumpą laiką buvusi paties Bethoveno mokytoja Josefą Haidną. Haidnas buvo sukūręs nemažai koncertų fortepijonui, tačiau būtent Mocartas pakėlė šio žanro statusą į simfoninį lygmenį. Ir buvo tik laiko klausimas, kad pats Bethovenas pradės dar labiau plėtoti šią idėją, kurdamas virtuoziškus, techniškai sudėtingus ir nepaprastai žavius kūrinius. Netrukus išgirsime trečiąjį koncertą fortepijonui C-mol. Na, o Bethovenui prireikė net 3 metų, kad jo trečiasis koncertas pasiektų tokios išraiškos, kurią kompozitorius pats būtų patenkintas. Fortepiono partijai parašyti prireikė beveik visų metų. Iš dalies ne dėl to, kad jam reikėjo ją užrašyti, viskas buvo jo galvoje. Tuo metu buvo įprasta, kad solistai daug improvizuodavo ir aplinkiniams vis dar kėlė nerimą, kiek daug improvizuoti buvo pasirengęs pats Bethovenas. Gal ir pamenat šią iškalbingą Bethoveno istoriją, kuriant trečiąjį koncertą fortepijonui ir orkestrui. Taigi, trečiojo koncerto premjeros metu Bethovenas pats atliko solisto partiją, o puslapių vartytojas buvo šokiruotas, kai pamatė, kad jis varto tik tuščią puslapį po tuščio puslapio, kai Bethovenas atlikdavo solinius pasažus. Buvo tik kelios nesuprantamai užrašytos Bethoveno pastabos, primenančios, ką jis ketina padaryti. Jis pagrodavo iš tuščio lapo, o tada paliepdavo padėjėjui perversti tą tuščią puslapį, kad atsiverstų dar vienas toks pat tuščias puslapis. Padėjėjas pasakojo, kad Bethovenas jam linksmai mirkteldavo, kai pasirodydavo kitas tuščias puslapis. O vėliau, kai jie kartu vakarieniavo po koncerto, jie abu tiesiog riaumojo iš juoko. Štai tokia istorija. Be abejo, vėliau ruošiant leidybai solisto partija buvo užrašyta. Taigi, Liudviko van Bethoveno trečiąjį koncertą fortepijonui C-mol šiandien mums atliks pianistė Elisara Ott ir Estijos festivalio orkestras, kuriam diriguoja Pavas Jarvis.

Manau, jog puikiai leidžiate laiką su mūsų programa. Primenu, jog LRT klasikoje Euro radio koncertas skamba šių metų Pernu muzikos festivalio, kuris vyko visai neseniai. Liepos 8-18 dienomis įrašai. Šiandien šio festivalio orkestro parengta programa su Liudviko van Bethoveno muzika ir plojimai Pernu koncertų salėje nuostabiai vokiečių pianistei Elis Sarai Ott. Estijos festivalio orkestrui, dirigentui Pavui Järviui, muzikai ką tik atliko kompozitoriaus trečiąjį koncertą fortepijonui ir orkestrui C-mol. Taigi nuostabiai Elis Sarai Ott, Alisai Sarai Ott, sakyčiau lietuviškai, transkribuojant, nepavyks išvengti biso ir šį kartą jie atiduos duoklę nuostabiam estų minimalistui Arvo Perto kūriniui pjesė Alinai. Pasiklausykime.

Elisara Ot Bisui ką tik atliko stebuklingai arvo perto pjesę Alinui. Klausomės plojimu. Ir vėl grįžtame prie Bethoveno muzikos. 1808-aisiais pabaigta komponuoti Bethoveno 6-oji simfonija F-dur pirmą kartą buvo atlikta Vienoje. Laiške leidėjui kompozitorius nurodė, kad tai yra pastoralinė simfonija, kurios antraštė kaimo gyvenimo prisiminimai. Šis kūrinys gali būti laikomas programinės muzikos tradicijos kulminacija, siekiančia suteikti estetinę formą gamtos pasaulio garsams. Tačiau ją taip pat galima vertinti ir kaip romantinės simfoninės poemos pranašė, atskleidžiančią labiau emocinį nei matomą gamtos peizažą. Bethovenas ir pats ją apibūdino šiais žodžiais, tai labiau jausmų išraiška nei paveikslas. Atsidursime linksmoje kaimo vietovėje, kur skambės dainos, valstiečių šokiai, praeis audra ir vėl viską apgaubs saulė. Kritikams, kurie laikė šį pastoralinį siužetą mažai įtikinamų, Hektoras Berliozas pateikė gražiausią atsakymą. Jei jums nepatinka ši programa, išmeskit ją ir klausykite simfonijos kaip muzikos be konkretaus objekto. Tačiau savo kritinėje Bethoveno simfonijų studijoje Berliozas maloniai patikslino, kad lėtoji dalis galėjo būti parašyta tik ant žolės, žvelgiant į dangų klausantis vėjo ir užburtų tūkstančių švelnių garsų, šviesos atspindžių ir užbaigė Berliozas. Tai nuostabu. Taigi, pirmoji dalis Allegro man un troppo pavadinta malonių jausmų pabudimas atvykus į kaimą, antroji dalis Andante molto mosso scena prie upelio, trečioji Allegretto džiaugsmingas valstiečių susibūrimas, ketvirtoji Allegro audra, o penktoji ir paskutinė Allegretto. Ji išreiškia dėkingumo jausmą audrai pasibaigus. Taigi Liudviko van Bethoveno 6-ąją pastoralinę simfoniją F-dur dabar atlieka Estijos festivalio orkestras, kuriam diriguoja Pavas Järvis.

Primenu, jog LRT klasikoje Euroradio koncerte skambėjo įrašas iš šių metų Pernų muzikos festivalio vykusio visai neseniai, Liepos 8-18 dienomis. Šios dienos programoje festivalio orkestro duoklė Liudvikui van Bethovenui ką tik nuskambėjo kompozitoriaus pastoralinį šeštoji simfonija ir žinoma aidi plojimai. Festivalio organizatoriui, festivalio orkestro dirigentui Pavo Jarviui ir puikiam Pernų festivalio orkestrui. Ir žinoma, taip lengvai publika nesiruošė paleisti orkestro ir ragino jiems dovanoti dar vieną kūrinį visą. Tai bus estų kompozitoriaus Lepo Sumeros valsas. Pavasario skrydis.

Estų kompozitoriaus Lepo Sumeros valsą Pavasario skrydis Bisui ką tik atliko Pavo Järvio diriguojamas Pernų festivalio orkestras. Klausėmės koncerto įrašo iš šių metų Pernų muzikos festivalio.

0: visas šleivas, kreivas, sukumpęs ir dar šakojas. Nušiurėlį, tavimi jau vabalai kaip viešbučių naudojas.
1: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinti senatvę gamtai padeda informacinis partneris LRT. Kampanijos mecenatas Inrento. Padėkite ir jūs. miškobank.lt.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmo. Pažvelki pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio teka.
3: Laidoje Garso gėlės klausysimės įrašų, kuriuose dominuoja gitara, akustinė ar elektrinė, taip pat dvi ar net trys gitaros, ar įsijungs ir kiti instrumentai, ir balsas. Skambės dainos, instrumentiniai kūriniai iš įvairių dešimtmečių roko muzikos plokštelių. Aš esu Lukas Devita ir kviečiu pasitikti laidą Garso gėlės šį penktadienį 13:05 per LRT klasiką.

0: LRT klasika.
1: Pirma valanda prie mikrofono Justė Urbonaitė. Giraitės ginkluotės gamyklos planuojama antra šovinių gamybos linija vyriausybei siūloma pripažinti valstybei svarbių projektų. Į gamybą bus investuojama daugiau nei 33 milijonai eurų. Giraitės gamykla yra vienintelė šovinių gamintoja Baltijos šalyse. Šiandien gamykloje lankosi finansų ministras Taurimas Valys. Gamykloje birželio pradžioje pradėta gaminti antidroninius šovinius. Bendrovės akcininkas yra Lietuvos valstybė. Jai priklauso 100% akcijų. Praėjus beveik savaitei po Lietuvą nusiaubusios smarkios audros, padėtis Anykščių rajone ir Kazlų Rūdoje po truputį gerėja. Tačiau skelbiama, kad savivaldybėse vis dar šalinami elektros tiekimo sutrikimai. Tvarkomi ant kelių bei elektros linijų užvirtę medžiai. Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis teigia, kad savivaldybėje vis dar reikia užtikrinti dalies vandenviečių ir nuotekų valymo įrenginių veiklą. Abiejose savivaldybėse dėl audros padarinių paskelbta ekstremalioji situacija. Ja taip pat yra paskelbusios Ignalinos, Mažeikių, Telšių, Kupiškio ir Biržų rajonų savivaldybės. Dėl audros padarinių ūkininkams vyriausybė ekstremaliąją situaciją paskelbė valstybės lygiu. Ukrainos sostinėje per 33 valandų laikotarpį

0: Oro pavojus buvo paskelbtas 17 kartų. Per šį laikotarpį Rusija į Ukrainą paleido beveik 400 dronų. Nuolat skelbiami perspėjimai paralyžiavo miestą. Kyjive esantis LRT radijo bendradarbis Eldoradas Butrimas sako, kad šiandien miestas ištuštėjęs, o žmonių nuotaikos gana pesimistiškos.
1: Anksčiau dronai dienos metu neskraidydavo, ten būdavo gal vienas kitas, o vakar visą dieną virš 100 dronų terrorizavo Kyjivą, todėl tikrai gyvenimas praktiškai buvo pusiausiai paralyžuotas. Ir šiandien netikėtai, labai nelauktai, nematytas Kyjivas atrodo tikrai ištuštėjęs. Ir prie mano gatvės, kur aš gyvenu, tenai irgi, net ir sporto aikšteliai tuščia, žmonės pavargę, žmonės neina. Jeigu toliau tai bus nuotaikos, žmonės pakalbinus tikrai yra tokios vis liūdnesnės, pesimistiškesnės.
0: LRT radijo bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas. Aukščiausi Lietuvos ir kitų šalių vadovai reiškia užuojautą dėl Norvegijos karaliaus Haraldo V mirties. Jis mirė eidamas 90 metus. Mirus Haraldui V, jo sūnus tapo naujuoju Norvegijos karaliumi Håkonu VIII. LRT radijo bendradarbis Osle Mantas Tomkūnas sako, kad kol kas naujasis karalius vertinamas gana skeptiškai.
2: Iš to, kas vyko karališkoje šeimoje pastaraisiais metais, mėnesiais, na, daug kas žiūri į Håkoną skeptiškai, nes, tarkim, jo žmona Mette Mari buvo įsipainiusi skandalus su skandalingai pagarsiojusiu Epšteinu, su kuria palaikė santykius ir panašiai. Jos sūnus taip pat yra nuteistas šiuo metu kalintis bausmę už išprievartavimus. Tai, sakykime, dvejopas jausmas pas norvegus dabar, kai Håkoną taps karaliumi, aišku, gali būti, kad viskas pasikeis, kai jis pradės eiti savo pareigas ir galbūt įgis tą pasitikėjimą ir visuomenės meilę.
0: LRT radijo bendradarbis Osle Mantas Tomkūnas. Nors privalomojo sveikatos draudimo fondas šiemet surenka daugiau pajamų nei pernai, valstybinė ligonių kasa praneša, kad trūksta pinigų gyventojų priemokoms už kompensuojamus vaistus ir medicinos pagalbos priemonės padengti. Ligonių kasos ekonomikos departamento direktorė Simona Adamkevičiūtė sako, kad trūksta 9 milijonų, o pinigus planuojama skolintis iš rezervo.
3: Čia per du metus jau susidarė 9 milijonų eurų trūkumas lėšų. Neužtenka to, ką valstybė skiria. Ir jeigu neskirtumėm šiais metais papildomų lėšų, tai praktiškai galvotumėm atsiskaityti su vaistinim ir jau galėtų kilti dėl spinigių skaičiavimo klausimas. Tai dėl to ketiname skolintis iš rezervo.
0: Valstybinės ligonių kasos ekonomikos departamento direktorė Simona Adamkevičiūtė. Šią valandą Vilniuje ir Klaipėdoje yra 20, Kaune, Panevėžyje ir Šiauliuose 21 laipsnis šilumos. Šiąnakt bus nepastoviai debesuota, nelis. Pūs pietryčių vidutinio stiprumo vėjas. Naktį bus 11-16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną šalyje bus debesuota su pragiedruliais, daugelyje rajonų palis. Pūs besikeičiančios krypties stiprokas vėjas, kai kur gūsiai sieks iki 15 metrų per sekundę. Dieną sušils iki 20-24, vakariniuose rajonuose bus 17-19 laipsnių šilumos. 1:05.
4: Garso gėlės.

Sveiki, mėly LRT klasikos radio klausytojai. Čia laida Garso gėlės, skirta roko muzikos klasikai ir įvairoviai. Aš esu Lukas Devita. Šią valandą įrašai, kuriuose dominuoja gitara. Vienintelė, akustinė ar elektrinė, taip pat dvi ar net trys gitaros. Ir balsas. Kai kuomet įsijungia ir kiti instrumentai, tad dainos, kompozicijos iš įvairių dešimtmečių roko muzikos plokštelių. O pradeda Lietuvos muzikantai, dviejų akustinių gitarų duetas, dar sik Waking Hobo, išmaniai įtraukiant ir lūpinę armonikėlę bei varpelius. Waking Hobo, likite su mumis.

gitaristų duetas Working Hobo iš Vilniaus. Tai Vidmantas Aškinis ir Algis Fedejevas. Skambėjo suitos ištrauka iš instrumentinės muzikos albumo Išviesa, kurį audio disko pavidalu išleido dar 2022 metais nedidelė Slovakijos firma Resonating Wood Recordings. O toliau, na, tai kur kas ankstesni laikai, praeitas amžius ir tos pat akustinės gitaros. Anglų folkroko grupė Magna Carta. Iš tiesai, nors grojo, koncertavo ir šiame tūkstantmetyje, na, bet labiausiai tai istorinė grupė savo keliais albumais nuo pat 1969 metų debiuto. Plokštelės Seasons, metų laikai, na, tapo ir išlieka bene žymiausia. Bet dabar tai 1971 metais firmos Vertigo išleistas albumas Songs from Wastes Orchard. Plokštelės įrašose grojo gitaristas Davis Johnstonas ir bene tik vienoje tuomet trijo. Magna Carta plokštelėje, iškart po to Davis Johnstonas įsijungė į Eltono Džono ansamblį, kur išliks iki galo. O Magna Carta, tai su gitaristu Dave'u Johnstonu, kuris grojo taip pat mandolina, sitara, kitais instrumentais, tai vokalistas Glenas Stewartas ir gitaristas, perkusistas, vokalistas.

Grupė tuomet 1971 metais muzikantų trijo Magna Carta, kurios plokštelių prodiuserimi buvo Gasas Dadžionas, pasižymėjęs vėliau, na, bene labiausiai bendradarbiavimu su Eltono Džonu ir jo ansambliu, į kurį įsijungė iš ką tik girdėto įrašo ir gitaristas Deivas Johnstonas. O toliau dar tai bus ir vėl britų roko muzikos istorinės sąsajos. Prodiuseris Gasas Dadžionas taip pat kuravo dainų autoriaus atlikėjo Michaelo Chapmano bent kelis pirmuosius albumus. Tai taip pat nuo maždaug 1969-ųjų. O iki tol nemažai metų Michaelas Chapmanas grojo folko scenoje, bet tai pradėjo džiazo ansambliuose, kas be abejo pasitarnavo jo puikiai grojimo gitara technikai. O tas legendinis Michaelo Chapmano pasakojimas, dar sik priminsiu, kaip dar 1966-aisiais meno studentas Michaelas Chapmanas be benco kišenėje, šalia smuklės Lietuja, paprašė savininkų, gal galėtų jis įeiti vidun, nuo lietaus pasislėpti. Už tai pagros visiems gitara, kokį pusvalandį. Po ko Michaelui Chapmanui pasiūlyta buvo ten groti visą vasarą. Ir ta proga, iš sėkmingos pradžios, jau ir prestižinėje firmoje Harvest Records, kuri išleido 1970 metais antrą Michaelo Chapmano albumą Fully Qualified Survivor. Pažodžiui, pilnai kvalifikuotas, išlikęs asmuo, patyręs tiek, kad neprapuls. Tad skamba daina Aviator, kurioje pritarė Michaelui Chapmanui visas ansamblis, styginiai instrumentai, kaip jau girdime, įsijungia, o dar ir vienas būsimas nežymus gitaristas Mikas Ronsonas, Aviator.

Britų dainų autorius atlikėjas Michaelas Chapmanas, dar sik. Čia laida Garso gėlės ir aš Lukas Devita. Šią valandą kviečiame klausytis ir daugiau, tai na, bus Britų gal daugiausia, amerikiečių roko, folk roko atstovų, praeito amžiaus 80-mečio ir naujesnių laikų įrašų, kuriuose dominuoja akustinė gitara, ar net trys gitaros. Ir vienas pasakotojo balsas. Rodas Stewartas savo autorinėje dainoje kreipiasi į merginą Joe ir pats groja akustinę gitarą, na, kas būna nedažnai. O kiti du gitaristai – tai draugas bendražygis Ronis Woodas bei Martinas Quintentonas. Na, abu kartais ir dainų bendraautoriai. Ir įrašė gražiai erdvėje. Išsidėsto trys ar mažiausiai trys gitaros stereo garso galimybės jau išnaudojamos kur kas prasmingiau nei ankstyvaisiais stereo įrašų laikais, nes tai jau 1970-ieji ir daina iš labai gerai pasitikto tuomet antrojo Rodo Stewarto solinio albumo Gasoline Alley, benzininė alėja, skamba šį raudą Joe's Lament.

Rodas Stiuartas akustinis yra grynas tuomet 1970 metais su draugais iš grupės Faces, vienam kurių Ronnie Woodui prieš akis dar grupė Rolling Stones. Bet dabar toliau akustinės roko muzikos vienas įspūdingiausių dokumentų, bent tame amžiuje. Tai tiesiog epiško akustinio roko plokštelė Stormcock, pasirodžiusi 1971 metais. Ir tai Rojus Harperis, anglų folk roko legenda, dainų autorius, balsas ir gitara atsiskleidė, kuri ypač šiame albume ir džiugiame kūrybos laikotarpyje, kaip nurodo pats Rojus Harperis, darbuojantis studijoje Abbey Road, būnant tos pat plokštelių firmos Harvest Records artistu, Rojus Harperis grojo 6-stygę, beje 12-stygę gitarą. Taip pat prisijungė akustinę gitarą vienam kūriniui Jimmy's Pages, kitoje kompozicijoje Davidas Bedfordas, kaip orkestruočių autorius, na, bet visumoje tai labai akustinis, gitarinis albumas. Pradžioje už tai nelabai buvo suprastas, na, pirmiausia pačios firmos Harvest. Nebuvo labai kur propaguojamas, bet ilgainiui albumas, o ir iš karto jį tapo labai pamėgtas gerbėjų, klausytojų, įvertintas, taip pat muzikos kritikų ir kuo toliau tuo labiau laikomas iki šiol vienu geriausių Rojaus Harperio darbų. Stormcock, tai taip pat ir strazdas, amalinis strazdas toks, senasis angliškas šio paukščio vardas, Stormcock. O skambės dabar trumpiausia iš viso labo tik 4 dainų plokštelėje. One Man Rock and Roll Band. Vieno žmogaus, vieno nario rock and rollo grupė. Rojus Harperis.

0: Garso gėlės. Su Luku Devita.
1: LRT klasikos eteryje grojo anglų dainų autorius atlikėjas Royce Harperis. Taip pat yra svečias vokalistas grupės Pink Floyd plokštelėje Wish You Were Here. Tad šią valandą klausomės dainų roko istorijoje, kai kuomet atliktų vien pasitelkus akustinę gitarą. Ar aranžuotų įtraukus kitus instrumentus, na, bet vis vien tai tokių gitarinių dainų. Ir dar įterpsime vieną. Galą saliginai, kiek mažiau žinoma Rodžerio Waterso įrašą iš dokumentinio filmo garso takelio The Body, filmo apie žmogaus kūną, sukurto 1970 metais. Tuomet buvo išleista Britanijoje ir plokštelė, kuriai visa filmo muzika išties buvo iš naujo sugruota ir įrašyta. Daugumos kūrinių, instrumentinių, avangardinės muzikos epizodų autorius, kaip žinia, škotų kilmės muzikantas Ronas Gysinas, bet kai kurios dainos Rodžerio Waterso, kaip ir Chain of Life, gyvenimo grandinė, tai Rodžeris Watersas.

Rodžeris Watersas iš grupės Pink Floyd ir garso takelis plokštelė Music from the Body yra iš dalies ir pirmojų solinių leidinių Rodžerio Waterso darbų už grupės ribų. Tai 1970 metai. O toliau link naujesnių laikų, bet na, vis britų roko, išties labai įvairiapusiškas muzikantas, dainų, bet vėliau net klasikinės muzikos autorius, vardu Joe Jackson. Ir tiek pat produktyvus. Joe Jacksono kūrybos kelias driekėsi per kokį 30 albumų nuo 1979 metų iki šių dienų, bet vienas ir paties Joe Jacksono požiūriu brandžiausių, sodriausių albumų tapo 1969 metais pasirodęs Blaze of Glory. Ir išgirsime titulinę plokštelės dainą, kaip ji prasideda vieną dainuojant, pritariant akustinę gitarą, kaip ji vystosi ir atsiveria visą didybę daina herojai, šlovės liepsna, Blaze of Glory, dainuoja Joe Jacksonas.

Cantas, Deno Autilius atlikėjas Joe Jacksonas. Ir galiausiai, na, bent kiek iš amerikiečių roko, soulo, funko muzikos, na, viskas viename, nes

Na ir galiausiai jau šiame amžiuje tai ir atskirai išleista vinilo plokštelė The Truth. Na, deramai, nes prie visos svaiginančios įvairovės, tai dar vienas princo saviraiškos dokumentas, kaip vien akustinė gitara ir balsas, tuomet tai lyg visat artimiau, tiesiau, na, neveltui taip gali būti ir pavadinta. Titulinė kompozicija tiesa, su išradingais efektais, šalia akustinės gitaros, nes tai Prince.

We'd all trade bank accounts and move to Neptune. Amerikiečių dainininkas Prince ir išskirtinis pusiau akustinis albumas The Truth. Atskirai kaip albumas vinilo plokštelė išleistas jau tik 2021 metais. O pabaigai atgal link akustinės gitaros meno. Tai ir ypač įtakingas unikalus amerikiečių kompozitorius, gitaristas vardu John Fahey. Ir dar nuo praeito amžiaus 60-mečio įkvėpęs vadinama American Primitive Guitar, Amerikos primityvizmą. Na, sąlyginai ir aiškiai visai nepaprastos gitaros žanrą, kur ji tiesiog kaip beribės muzikinės raiškos, erdvės, vaizduotės instrumentas. Na, tegu tai lyg anonsas, kada kitam kartui skamba kompozicijos The Red Pony, ištrauka John Fahey įrašas 1977 metais atliktas. O čia buvo laida Garso gėlės ir aš Lukas Devita. Ačiū, kad klausotės. Iki kito susitikimo.

0: LRT klasika. Antra valanda su žiniomis Justė Urbonaitė. Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa sako, kad kalbėti apie visuotinį ne tik vyrų, bet ir moterų šaukimą dar anksti. Taip jis kalbėjo, reaguodamas į naujausią asociacijos visuotinę gynybą užsakymo atliktą apklausą. Ši parodė, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų pritarė, jog šalyje būtų įvestas visuotinis šaukimas. Apklausti gyventojai teikia prioritetą visuotiniam vyrų šaukimui. Vienas iš 10 gyventojų mano, kad moterims visuotinis šaukimas turi būti privalomas tokia pačia tvarka kaip ir vyrams. Tačiau dauguma pasisako, kad tarnyba moterims būtų savanoriška ir apimtų įvairesnės formas. Aleksos teigimu, šiuo klausimu dar reikia daugiau diskusijų.
1: Pirmiausiai, turbūt vis tiek mes kalbam apie visuotinį jaunuolių, vaikinų šaukimą. Tai jeigu bus visuotinis ir jeigu merginoms ir jeigu jums būtų taikomas reikalavimas, tai aišku, kad dvigubai turbūt, nes iš principo proporciškai yra moterų ir vyrų tokie skaičiai, kad apie 50-50. Bet sutikčiau turbūt su tą mintim, kad reiktų čia platesnės gerokai diskusijos ir pačių moterų, visuomenės lyderių, tos dalies iš tikrųjų nuomonių, kad mes turėtumėm tą lygiai teisę diskusiją, lygių galimybių diskusiją, nes puikiai suprantame, kad moterys turi ir kitą labai svarbią tarnybą, auginant vaikus, juos gimdant. Ir tiesiog akivaizdu, kad mes visi turbūt norim stiprinti valstybę prisidėti, bet tą reikia daryti pamatuotai.
0: Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa. Naujausia apklausa taip pat atskleidė, kad daugiau nei pusė gyventojų norėtų, jog visuotinis šaukimas būtų įvestas greičiau nei iki 2030 metų. Valstybės valdomos energetikos grupė Ignitis grupė, Baltijos šalyse uždirbanti neplanuoto pelno, šiemet kaip ir pernai juo turės dalintis su elektros vartotojais. Tai turės būti daroma mažinant reguliuojamą elektros kainos dalį.

0: Praeitų metų balandį valstybinė energetikos reguliavimo taryba įtvirtino naują neplanuoto pelno pasidalinimo tvarką. Pagal ją bendrovė Ignitis gamyba neplanuota Baltijos šalise uždirbantį pelną turėjo skirti reguliuojamai elektros tarifo dalį mažinti, kitaip tariant, dalintis pelnu. Ignitis gamyba tada skelbė vartotojams grąžinanti 70% pelno. Iki mokslo metų pradžios likus kelioms dienoms socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad mažiau pasiturinčios šeimos gali kreiptis dėl paramos mokinio reikmėms. Tai reikėtų padaryti iki spalio 5 dienos. Parama siekia 148 eurus. Ministerijos vyresnioji patarėja Rima Kurlianskinė.
1: Parama mokinio reikmenims yra skiriama mažas pajamas gaunančioms šeimoms, tai šiai dienai tai yra pajamos vienam šeimos asmeniui, jeigu neviršyje 349,5 eurų per mėnesį. Išskirtiniais atvejais, jeigu pavyzdžiui šeimoje yra auginami 3 ir daugiau vaikų arba yra šeimoje asmuo su negale, gali būti skiriama ir su didesnėmis pajamomis.
0: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyresnioji patarėja Rima Kurlianskinė. Vilniuje Bernardinų sode prasideda 2 dienas truksiantis diskusijų festivalis būtent. Šiemet programoje numatyta beveik 300 diskusijų. Susirinks apie 1500 pranešėjų ir diskusijų dalyvių. Festivalis kviečia skirtingų patirčių ir požiūrių žmonės kalbėtis visuomeniai ir valstybei aktualiais klausimais. Šiemet, be kitų temų, bus diskutuojama apie demografijos iššūkius, socialinės inovacijas, užsieniečių integraciją, Lietuvos saugumą, geopolitiką, dirbtinį intelektą, sveikatą ir šeimą. Dalyvavimas renginyje nemokamas, išankstinė registracija nereikalinga. Šią valandą Vilniuje yra 20, Kaune, Panevėžyje ir Šiauliuose 21, Klaipėdoje 22 laipsniai šilumos. Šiąnakt bus nepastoviai debesuota, nelis, pūs pietryčių vidutinio stiprumo vėjas. Naktį bus 11-16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną šalyje bus debesuota su pragiedruliais daugelyje rajonų palis. Pūs besikeičiančios krypties stiprokas vėjas, kai kur gūsiai sieks iki 15 metrų per sekundę. Dienas sušils iki 20-24, vakariniuose rajonuose bus 17-19 laipsnių šilumos. 14:05.
2: Intermezzo.

0: LRT klasika. 15 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Giraitės ginkluotės gamyklos planuojama antra šovinių gamybos linija vyriausybei siūloma pripažinti valstybei svarbiu projektu. Į gamybą bus investuojama daugiau nei 33 milijonai eurų. Giraitės gamykla yra vienintelė šovinių gamintoja Baltijos šalyse. Gamykloje birželio pradžioje pradėta gaminti antidroninius šovinius. Giraitės gamyklos direktorius Mindaugas Kuraitis sako, kad pastačius antrą šovinių gamybos liniją, dvigubai išaugs pagaminamų šovinių skaičius.
1: Kalibrai išliks tie patys, tai yra du kalibrai, o asortimentas pačios kulkos taip jisai didės. Bus galimybė gaminti ir mokomuosius šovinius, kurie, sakysim taip, pasibaigus karo veiksmams Ukrainam, turės didesnę įtaką ir poreikį po rinkos. Jeigu viena linija dabar yra, tai mes planuojame po 27 metų trečią ketvirtį instaliuoti, jau paleisti pilnai ir 28 pilnu pajėgumu daryti dvigubai negu šiais metais.
0: Giraitės gamyklos direktorius Mindaugas Kurauskas. Gamyklos akcininkas yra Lietuvos valstybė, jai priklauso 100% akcijų. Naujausiais duomenimis Nepalo ir Tibeto pasienyje trečiadienį kilęs potvynis nusinešė mažiausiai 547 žmonių gyvybės. Per 1500 žmonių laikomi dingusiais, tarp jų 100 užsienio šalių piliečių. Lietuvos užsienio reikalų ministerija patvirtino, kad dingusia laikoma ir viena lietuvė. Ministerija skelbė susisiekusi su moters artimaisiais. Valstybių pareigūnai įspėja, kad po potvynio susidarė du dideli dirbtiniai ežerai, kurie gali prasiveržti ir sukelti antrą potvynio bangą. Raudonojo kryžiaus duomenimis potvynis galėjo paveikti daugiau kaip 90 tūkstančių žmonių. Jungtinių valstijų geologijos tarnyba patvirtino, kad potvynis sukėlė ledyno griūtis. Čengdu technologijos universiteto rektorius Zhu Xiang teigia, kad dėl keletos aplinkybių nuošliauža buvo itin pražutinga.
2: Preliminarų skaičiavimai rodo, kad nukentėjusi zona yra maždaug 15-20 kvadratinių kilometrų. Aukščių skirtumas yra milžiniškas, nuolydis itin staigus. Toks aukščių skirtumas kartu su stačiu reljefu reiškia, kad purvo nuošliauža judėjo neįtikėtinai dideliu greičiu. Antra, išeities medžiagos tūris buvo milžiniškas, siekė 10 milijonų kubinių metrų. Trečia, ledo ir uolienų lavina įvyko staiga. Ji nusileido akimirksniu ir pavirto purvo nuošliaužą. Šie trys veiksniai kartu lėmė, kad padariniai yra visa greunantis.
0: Geologas Zhu Xiang. Prie šio vakaro Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės rungtynės su Turkija komandos treneris sako, kad į Stambulą atvyko tik pergalės. Rimo Kurtinaičio teigimu, Lietuvos komanda nusileidžia Turkijai talentų, todėl reikės laimėti kova ir norų. Mūsų šalies krepšininkai žais pirmasias pasaulio čempionato atrankos antrojo etapo rungtynės. Kurtinaitis teigia, kad Turkijos komanda yra gerai subalansuota.
3: Nesvarbu, kad jinai truputėlį susilpnėjus, šangūno nėra, bet jinai yra gera, daug žaidėjų žaidžia aukščiausiam lygį. Dabar žiūrėjau, kaip tik šiandien peržiūrėjau su Kroatija, kai žaidė. Geri žaidėjai, sakyčiau, pagal tą tvarką viskas jis gerai. Aš skaitau, kad Atamanas iš trenerių, sakykime, Europoje bent jau tai yra vienas iš geriausių trenerių ir taip ir žaidė jo komandos. Na, kodėl spaudimas yra, jūs tą spaudimą kaip ir padarė, bet esmė yra, kad mes atvažiuojam laimėti, nesvarbu, kokios mes sudėties esam.
0: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis. Rungtynes tiesiogiai nuo 21 valandos transliuos LRT televizija. Šią valandą Klaipėdoje yra 23, Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Šiauliuose 22 laipsniai šilumos. Šiąnakt bus nepastoviai debesuota, nelis, pūs pietryčių vidutinio stiprumo vėjas. Naktį bus 11-16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną šalyje bus debesuota su pragiedruliais, daugelyje rajonų palis. Pūs besikeičiančios krypties stiprokas vėjas, kai kur gūsiai sieks iki 15 m per sekundę. Dieną sušils iki 20-24, vakariniuose rajonuose bus 17-19 laipsnių šilumos. 15 valandų 5 minutės.

0: Balažino.
1: Sveiki, godotini klausytojai. Su jumis ir vėl laida Balažino ir mes, jos vedėjai, aš Martynas Vingrys.
2: Ir aš, Asta Skujytė Razmienė.
1: Net ir šiandien, kai beveik kiekvienam keistam reiškiniui galime rasti racionalų paaiškinimą, kai kurie ženklai vis dar vieniems daugiau, kitiems mažiau, bet pažadina nerimą. Į langą atsitrenkęs paukštis. Na ir štai ne vienas pagalvoja, kad tai gal šį beitą reiškia ar pranašauja. Juoda katė perbėgo kelią, nors gal ir netikime, bet dėl visa ko trumpam sulėtiname žingsnį. O kažkas ir nusispjauna per petį. Išėję iš namų prisimename pamirštą daiktą ir grįžtame jo pasimti. O tada bent jau žvilgtelime į veidrodį, kad kelionėje sektusi. Nelipiame ant šulinių, atkreipiame dėmesį į skaičių 13. Keisčiausia, kad daugelis šių ženklų pažįstame, nors sakome jais ir netikintys. Jie perduodami šeimoje, prisimenami iš vaikystės, kartais paminimi juokais, kiti gal net vakarų kultūros suformuoti. Ir vis dėlto, nutikus kažkam netikėtam, jie iškyla atmintyje.
2: Ir kas man atrodo dar labai svarbu, beveik visi ženklai, kurie čia paminėjai, yra bloga pranašaujantis. Jie mus perspėja neiti, negrįžti, nepradėti, saugotis nelaimės. Gerą ateitį pranašaujantis ženklai mūsų kasdienybėje regis aptinkami, na, kur kas rečiau.
1: Panašiai į pasaulį žvelgia ir tradicinės bendruomenės žmogus. Tik ženklų aplink jį buvo gerokai daugiau. Atidžiai stebėtas paukščių skrydis ir balsai, naminių gyvulių elgesys, netikėti susitikimai kelyje, keisti garsai namuose, sapnai, oro permainos, gimimo ar vestuvių aplinkybės. Gyvenant arčiau gamtos ir, sakykime taip, mažiau kontroliuojamoje aplinkoje, netikėtumų būta daug daugiau, o jų priežastis ne visada buvo galima paaiškinti. Todėl kiekvienas įprastos tvarkos sutrikdymas galėjo pasirodyti reikšmingas. Štai pragydo višta, kaukia šuo, naktį pasigirdo beldimas ar savaime atsivėrė durys. O dar jeigu prisiminsime akies trūkčiojimą, delno niežėjimą ir panašiai, tokie įvykiai galėjo būti suprantami ne kaip atsitiktinumai, bet kaip žinia apie tai, kas dar tik įvyks.
2: Tik ar toks perspėjimas suteikdavo žmogui galimybę pakeisti ateitį, o gal ženklas tik pranešdavo, kad tai, kas lemta, jau artėja ir to sustabdyti neįmanoma?
1: Apie pranašingus

0: ženklus ir likimą. Tradicinio ir šio laikinio žmogaus sąmonėje šįsik ir kalbame su Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslininke, folkloriste, mitologe, daktare Radvile Racėnaite. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Na ir imkime jauti už ragų ir pradėkime žiūrėti, kas tai yra tas pranašingas ženklas, nes kasdienybėje nuolat nutinka tam tikrų netikėtumų, pavyzdžiui, ar ten sutraškėjo namo siena, ar neįprastu metu kažkoks paukštis pragydo, kelyje pasirodė gyvūnas, ar iš rankų iškrinta kažkoks daiktas, ir vis dėlto ne kiekvienas toks įvykis yra laikomas pranašingu. Tad kur tradicinėje kultūroje buvo brėžta riba, kad tarp paprasto atsitiktinumo ir ženklo, kuris jau kažką reiškia.
1: Visų pirma, reikia turėti omeny, kad ta žinija, tos žinios apie tradicinę kultūrą, kuri mus pasiekia, na ir kurią mes kaip mokslininkai disponuojam, visų pirma, yra žemdirbių tradicija. Tiesiog taip susiklostė, kad kai jau sistemingai tautosaka ir mitologija buvo pradėtos rinkti 19 amžiaus antroji pusėje, 20 pradžioj, didžiausias dėmesys buvo kreipiamas kaip, na, į tokią išminties saugyklą, į tradicinę kultūrą. Todėl mes nelabai ką žinom apie, sakykime, miestiečių prietarus, tikėjimus ar kažkokias magines praktikas, ar tuo labiau bajorijos didikų pasaulėžiūrą šiuo aspektu. Ir todėl didžioji dalis tų tikėjimų pranašingai ženklais ar kažkokių tai burtų, kurie siekta ateitį paveikti ar apsisaugoti nuo jos, visų pirma susiję yra su žemdirbio aplinka. Tai labai didelis masyvas tokių tikėjimų yra, na, ta vadinama agrarinė arba meteorologinė magija ir tikėjimai, kadangi, na, tai buvo svarbiausia žemės ūkis, žemės ūkio darbai, derliaus užtikrinimas, orų spėjimai, tai tiesiog, na, buvo gyvybės ir mirties klausimas. Ir paskui kitas labai reikšmingas toks irgi klodas, tai yra su žmogaus gyvenimu susiję tikėjimai, pranašavimai, burtavimai, kerai. Ir tai tos, na, trys svarbiausios žmogaus gyvenimo, na, tokios dedamosios, tai gimimo aplinkybės ir tuomet pranašaujama ateitis, taip pat vedybos. Tradiciniai kultūrai tai buvo itin svarbus socialinis laiptelis, labai daug ką nulemantis tolimesnėme jau saugusio žmogaus gyvenime ir mirtis. Tiek buvimas mirties aplinkoje, šalia merdinčio žmogaus, spėjant, ar jis pasveiks galbūt, ar numirs. Ir, na, ta tokia galimybė irgi, kad mirties artumas gali išprovokuoti ir kitas mirtis.
0: Ir vis dėlto, kas yra jau tas pranašingas ženklas? Pragydo, sakykime, višta, jau blog, nu, galim tikėtis kažko blogo, bet jeigu jinai šiaip kudakuoja, nieks net kreips dėmesio, turi būti kažkas sutrikdyta, ar ne, įprastinio pasaulio tvarka?
1: Na kaip,
0: tvarka?
1: Čia dar galima skirti tuos tikėjimus, sakykime, mitologė Daiva Vaitkevičienė, man atrodo, labai taikliai juos išskyrė į vadinamuosius teksto plano tikėjimus, kai tiesiog pasakoma, kad jeigu kregždė skraido žemai, netrukus lis. Arba priešingai, jeigu skraido aukštai, tai reiškia dar išsilaikys giedra ir tu čia nieko su to negali padaryti. Tiesiog va toks konstatuotas faktas ir kas įdomu, kad dalis tokių pranašingų į ateitį orientuotų tikėjimų, na, gali būti ir su mitologija susiję tokie, reiškia, tie stebėjimai, na, kurie nėra kažkaip objektyviai pagristi, bet didelė dalis, ypač tos agrarinės meteorologinės magijos, kaip jau dabar galim sakyti iš mokslo pozicijų, jo yra pagrįsta ilgamečiais stebėjimais, kuriuos dabar patvirtina, na, sakykime, ir mokslas.
0: Pavyzdžiui, ornitologai žino, kad jeigu slėgis žemesnis ar ne, tai mašalai yra apačioj, dėl to kregždės jos capti ir gali gaudyti apačioj.
1: Arba, sakykime, vat pas mūsų šeimoje irgi iki šiol yra, ir mano tėtis labai dažnai tą sakydavo, kad vat jeigu žiemą raudonas dangus, saulė leidžiasi raudonus debesis, šals. Ir pasirodo iš tiesų, artėjant šalčiui kristalizuoja formuojasi aukštesniuose atmosferos sluoksniuose ledo kristalai ir saulės spinduliai taip lūžta. Aišku, kad tas tradicinės kultūros žmogus to nežinojo, bet tiesiog vat, matydamas tokius reiškinius, na, padarė teisingas išvadas. O žymiai įdomesni yra tie vadinamieji veiksmo plano tikėjimai, kai jau sakoma, ką daryti. Ir jie yra susiję su ta, na, maginiam praktikom suburtavimu, kad vat, jeigu noriu didelių

0: Bulvių sodink jas, kai danguje kamoliniai debesis. Kodėl? Todėl, kad debesis dideli purus, reiškia, ir bulvių derlius irgi bus tas bulvių keras, kaip tarsi tas debesis toks didžiulis.
1: Jau mūsų nekartą minėtas pavyzdys, jeigu nori, kad būtų agurkai dideli, turi moteris tarp kojų įsistačiusi kočėlą sodinti, sėsėti
0: arba
1: juos.
0: Vyro kelnes,
1: arba vyro kelnes.
0: Perbraukti per lysvę. Žodžiu, jau ta erotinė magija, reiškia, kaip pas vyra, va, toks yra agurkas.
1: Čia turbūt būtų ir ta simpatinė, ar ne magija?
0: Simpatinė panašumo.
1: Panašumo, kad ko tu trokšti, tokį patį. Dideli debesis, vadinasi, bus dideli ir, didelės ir bulvės.
0: Na ir kaip Asta čia teisingai pastebėjo, kad taip yra, kad na, tų tokių gerų ženklų, gerų spėjimų vis dėl to yra mažiau negu tų bloga lemiančių ar bloga pranašaujančių, tai aš irgi galvojau, kodėl čia taip yra. Ir na, vis dėlto nusprendžiau, kad tos na, kažkokios nelaimės, kažkokie sukretimai, katastrofos jos visada labiau įsimena, labiau sukrečia žmogų, išmuša iš tos kasdienybės ir kad na, iš esmės tas geras gyvenimas tai yra vat, rutininis, kasdienis gyvenimas. Tai neturi būti kažkokios ten šventės fejerverkai, tiesiog jeigu gerai gyvenas, reiškia to gėrio, tos laimės, tos palaimos yra pakankamai ir už tai žymiai pavojingesni, žymiai labiau sukrečiantis yra tie, na, kažkokie tai iš kasdienybės išmušantis įvykiai ir žinoma, turbūt dėl to dažniausiai bloga pranašauja, bloga lemia ir kažkokie, na, neįprasti reiškiniai, kai ar gyvūnai elgiasi ne taip, kaip jiem įprasta. Arkliai baidosi, šunis kaukia, kai na, nieko nėra, nieks ten joks pašalinis nevaikšto, ta vat, jau nekartą minėta, labai to bijota ir labai populiarus visoje Lietuvoje buvo paprotys, jeigu staiga gaidžio balsu užgieda višta, na, jinai šiaip tik kudakuoja, reiškia, tai yra visiškai neįprasta. Ir tada labai irgi retas atvejis, kad kažkokių tai priemonių būdavo imamasi, bet šiuo atveju irgi yra užrašyta tokių liudijimų iš 19-20 amžių sandūros, kad tada tą vištą čiupdavo ir versdami ją matuodavo nuo kambario vidurios iki slenkščio ir jeigu papuola uodega, nukerta uodega, jeigu papuola galva, nukerta galva. Tai irgi galima svarstyti, kad tai yra labai senų apeiginių ritualinių praktikų.
1: Net toks, yra užuominų į prokrusto lovą, ar ne?
0: Na, aš gal labiau siečiau su tom senosiom, dar iki krikščioniškom praktikom, irgi paliūdytom rašytiniuose šaltiniuose, kai na, įvairių apeigų metų, būtent siekiant tos palaimos, kažkokio dievų užtarimo, derliaus sėkmingo ateityje būdavo aukojama ten ir višta verdama, ar gaidys, ar netgi ožys. Ir vat, na, tokia vat, labai archaiška detalė, toks labai archaiškas apeiginis veiksmas išliko ir na, iki visiškai nesenų, galima sakyti, laikų.
2: Man tai iš karto dar toks klausimas kyla, kada žmonės suprasdavo, kad ta ženklas kažką reiškia. Ar taip iš karto, kad čia jau vat kažkas nutinka, kaip Martynas sako, kas iškrenta iš to kasdienybės konteksto, ar ta prasmė jau paaiškėdavo vėliau, jau taip vadinant retrospektyvą, aktyviai žiūrint, kas čia įvyko, prieš kokią nelaimę ar kažkokį įvykį ir kas čia kas pasirodė. Tai kaip yra tradiciniai kultūros žiūrimai tai?
0: Na, tai irgi susiję su aplinkybėm, žinoma. Jeigu tai yra tie vadinamieji veiksmo tikėjimai susiję su maginiais veiksmais, tai žinoma, kad na, iš anksto žinoma, ko siekiama. Ir pavyzdžiui, na, vat, kad vaikas būtų laimingas, reikia vežant krikštį, tai įsiūt ar įdėt šventintos duonos į kišenę. Na, tai galim spėti, kad čia panašumo magija, reiškia, jis turės duonos visą gyvenimą. Bet ypač daug tokio retrospektyvaus supratimo, kad tai buvo ženklas, yra susijęs su mirtim. Ir sakmėse apie tai yra dažnai sakoma, kad vat, trūko balkis, trūko ir paskui žmogus numirė. Ir tada pabaigoj dar tokia įdedama frazė, kad vat, tas balkio trūkimas buvo mirties ženklas. Ar ten kokiai senoliai merdint nuolat duris prasiverdavo. Ir kai jinai numirė, tada konstatuojama, kad greičiausiai čia giltinė visi troba užeidavo, kol jau galų gale jau ir papjovė ligonė.
2: O kas paprastai tos ženklus aiškindavo? Minėjai tą tokią, na, tą bendrą žinį egzistavo, bet ar čia rolę turėdavo kažkokie vyresni?
1: Vyresnysis,
2: ar šeimos nariai, ar kažkokie bendrai?

0: bendruomenės vyresni nariai, kas užsimdavo to aiškinimu ir sakydavo, vat, kad čia jo, čia buvo ženklas.
1: Na, čia gal dar reiktų truputį tokį ekskursą padaryti istorinį. Labai įdomi medžiaga yra surinkta ir aprašyta Mato Pretorijaus 17 amžiuje, jo ten daugiatomis veikalas Prūsijos įdomybės. Ir tikėtina, kad tai yra gana patikimi liūdimai, kadangi jisai pats buvo iš mažosios Lietuvos, net prisirašydavo prie savęs, kad jis yra klaipėdietis, tai ko gero gimęs Klaipėdoj. Ir tikėtina, kad jis mokėjo lietuvių kalbą ir buvo kunigas. Tai reiškia, jis tiesiogiai tikrai turėjo tą tiesiog ryšį su bendruomenė, su paprastais kaimo žmonėm. Ir todėl, na, manoma, kad tie jo ta jau užfiksuota informacija yra patikima ir jisai vienoje iš tų savo knygų pateikia didžiulį sąrašą burtininkų, būtent praeities spėjikų. Aš čia tuoj keletą paskaitysiu, nes labai jų daug, tai neįmanoma atsiminti. Pavyzdžiui, jisai ten gal koks 30 žinių skirtingų. Pavyzdžiui, ligušonius, kurie laidotuvių metu iš to, kaip kyla dūmas laužo, pranašauja mirusio žmogaus sielos būklę. Paskui, sakykim, žvaigždonis pranašauja iš žvaigždžių, putonis iš alaus putos būrė, vaškonis iš išlieto vaško, švinučiai iš išlieto švino, oronis orus prognozuoja iš įvairių ženklų. Na, ką čia dar, kraujučiai iš paskersto gyvulio kraujo tekėjimo. Seitonis gamina visokius amuletus, kad apsaugotų žmonės nuo kažkokių tai dalykų. Vejonis iš vėjo krypties, zerkolučiai iš veidrodžių, žolininkai, būrė iš žolių augalų, taip pat gydo, na ir taip toliau, ir taip toliau, čia dar tas sąrašas tęsis.
2: Gražas ir deminutyvinės priesagos, ir taip onis, tai labai tokia įdomi.
1: Tai tikėtina, kad na, kol dar pagonybė egzistavo kaip, na, gyva religija su visa ta žinių luomų ir visa ta, na, vienu žodžiu, tradicija būrimo ir pranašavimo, kad vis dėlto buvo tai, na, kreipiamas į žinius ir buvo, na, vienokio ar kitokio ligmens profesionalai žiniai, kurie galėjo ir padėti išpranašauti ir taip pat galbūt pasiūlyti kažkokias apsauginės priemonės nuo to, na, nelemto likimo, bet tradiciniai kultūroje žinoma, na, kad ta pagrindinė žinija buvo saugoma vyresniosios kartos ir paskui vat, tiesiog nutinkant tiem įvykiam, girdint tuos aiškinimus, tuos padūsavimus, kad va, kaip mes čia nesupratom, kad čia tas ženklas mirti reiškia, ar va, šitas vaikas toks laimingas, matyt, per mėnulio pilną atgimęs, perimdavo ir jaunesnę kartą ir tiesiog, na, va, ta apytaka buvo nuolatinė. Ir žinoma, kad na, tokiom mintim, tokiais pamąstymais dalindavosi tie, na, kurie susiję su tuo vienu ar kitu įvykiu, ar ten va, gimdyvės aplinkoj susirenkančios, jie lankančios moterys, ar sakykime, na, per šermenis, žinoma, kaip ir dabar visi ten sėdėdavo matyti ir šnekučiuodavo tarpusavį. Ir
2: vis dėlto, jeigu likimas, sakykime, jau yra žmogaus nulemtas, ar tas ženklas gali būti, kad parodymas, kad tau reikia imtis kažkokio reikalo ir tu gali išsigelbėti, ar ne, ar tiesiog tas ženklas reiškia tai, kad jau pradėjo tavo lemtis pildytis ir tu nieko negali pakeisti. Ar buvo taip, kad, na, sakykime, tik po to, kad va, plyšo balkis ir sako, čia tavo būtent jau numirė ir čia buvo pranašaujama. Ar buvo galima kažką daryti, kad toji būtė vis dėlto išgyventų?
1: Na, iš esmės tikrai galima sakyti, kad lietuviai buvo pakankami fatalistai, sakyčiau, kaip ir ko gero daugumą tų tradicinių bendruomenių, tradicinių visuomenių. Ir tai vėlgi, na, buvo susijęs su to tokiu gyvenimo būdu, kai jautiesi mažas, reiškia, ir gamta, pasaulis yra už tave didesnis, ne taip kaip dabar moderniose visuomenėse, kai mes labai daug ką galim sukontroliuoti, o tada buvo tas toksai, na, žmogaus menkumo prieš pasaulio didybę pajautimas. Ir manyčiau, tas vat, fatalizmas iš dalies susijęs ir su tuo, reiškia, iš tų tokių objektyvių sąlygų atsiradęs toksai, na, mitologinis neužtikrintumas, kad gali būti visai, ir čia netu sprendė, ar tas derlius geras bus, reiškia, nebuvo galimybės pripilt trašų, ar

0: gauti kokių išmokų, jeigu derlius žlunga ir tada, reiškia, na, kaip badas, mirtis, skurdas. Ir vis dėlto tą galimybę likimą kažkiek koreguoti buvo. Ir na, galima sakyti, kad tokie sunkiai pakeičiami, kaip tikėta, buvo tie vat, pamatiniai rėmai. Reiškia, vat, tas bendras gyvenimo sėkmės, nesėkmės nulėmimas. Reiškia, jeigu jau tau yra likimo lemtas skurdas, tai greičiausiai, na, tu jau toksai ir būsi skurdžius. Labai tikėta, kad, na, praktiškai neįmanoma pakeisti profesijos ar užsiėmimo, jeigu jau tau lemta būti žemdirbiu, tu ir būsi. Na, ir tai vėlgi tarsi nulemto objektyvių aplinkybių, kad labai sunku buvo iš savo to socialinio luomo išeiti. Ir jeigu tu tampi kunigu, na, tai jau čia neįsivaizduojama, kad tu kunigystę galėtum mesti. Jeigu tampi gydytoju, tai irgi, na, tai išskirtinis, labai gerbiamas žmogus, irgi jau visam gyvenimui. Ir labai irgi tvirtai tikėta, kad vedybų partneris yra nulemtas. Laiškintos tos vadinamos nelygios santokos, jeigu vat susitokia koks labai turtingas ūkininkas, nepaklūsta tėvam ir veda kokia ten darbininkė įsimylės, tai sako, nu, matyt, čia jau likimo taip lemta, nes normaliai taip negali būti, tai čia irgi buvo išskirtiniai dalykai. Na ir mirties aplinkybės. Ir dažniausiai taip irgi aiškindavo, jeigu tą vadinamą, kurios irgi labai bijojo, tą vadinamą nelaikė, nesava mirtis, reiškia, jeigu tu miršti jaunas ir jeigu tu miršti nenatūraliai žuvi, dar blogiau, jeigu nusižudai, nusiskandini ar pasikari, tai laikyta, kad tai yra, na, nelaiku įvykusi mirtis ir, na, greičiausiai, kad taip jau buvo lemta. Ir yra tokių visokių sakmių, kaip ten sužino tą pranašystę žmonės, kad, pavyzdžiui, gyvatė įgels ir vaikas žus ir tėvas, ko tik nedaro, bokštų stato, tą vaiką uždaro, vaikas parsineša namo šakelę ir ta šakelė pavirsta gyvate. Na, va, tai reiškia, kaip lemta, taip ir yra. Bet, kaip sakiau, ta tokia nedidelė galimybė palikta koreguoti likimą vis dėlto būdavo ir tai dažniausiai, na, susijęs su tokiais, va, smulkiais ūkiniais reikalais, kad, na, vis dėlto galbūt galima tą ūkinę gerovę pasigerint, va, pavyzdžiui, gerą žmoną rast, ir tai ne tai, kad turtinga žmona, bet žmona, kuri turi dalį. Ir jeigu tu esi vyras bedalis, tau reikia rast žmoną dalingą, ir ta dalinga žmona nebūtinai graži, nebūtinai turtinga, o kaip tik priešingai gali būti kokia murzė. Ir mitologiškai aiškinama, kad tas vat purvas, tai nėra, na, tas purvas, kaip mes įsivaizduojame, kad tai yra dalia, jinai yra tiek dalinga, kad net aplipus tais reiškia dalia kaip kažkokiu purvu, kaip kokiom plunksnom, kokiais ten šiaudais. Tai vėlgi, na, toks, na, kaip ir toks tarsi socialinis bandymas kažkaip socialiai paaiškinti tas neligės.
1: Antihigieninis.
0: Na, ir antihigieninis.
2: O mes jau čia taip sukam ratus. Aha. Apie tą gimimą žmogaus ir tu jau užsiminė apie tai, kad jeigu per pilną tik gimės, jau čia bus laimingas ar ne. Tai kaip reikia suprasti, kad toj tradiciniai pasaulėžiūroj labai daug lėmė, ar ne, kurią savaitės dieną žmogus gimės, kokia mėnulio fazė buvo, koks paros metas ir kas, na, kas buvo apie tai sakoma, štai tu vieną pavyzdį paminėjai, ką tai reiškia, ar tokie ženklai, kaip pasakyt, nusakydavo, kokia kryptim vystysis tas žmogaus gyvenimas, kokia jo bus sveikata, kaip jis gyvens iki vedybų, po vedybų, kokia gyvenimo trukmė ir panašiai, ar tai apie tai?
0: Na, apskritai laikas tradiciniai kultūroje, mitologijoje jis yra labai, na, smarkiai mitologizuotas. Ir tai nėra tiesiog va, ta kažkokia fizikinė tekmė iš praeities per dabartį ateitį. O manyta, kad jisai yra, na, nevienodas, reiškia, turi skirtingas vertes ir yra kažkokios laimingos atkarpos, nelaimingos, laiminga valanda, nelaiminga ar net akimirka, laiminga ar nelaiminga. Ir su tuo susijęs ir žmogaus likimas. Ir jeigu tu gimsti laiminga akimirką, tai va, tu gauni tarsi ir iš to laiko tarsi, na, taip simboliškai perėmi ir tą gerą lemti. Arba, na, tos populiarios sakmės kaip laumės arba trys laimės lemia vaiko likimą ir susirinkę sako, kad va, kas šią akimirką gimė bus laimingas, kas šią gimė bus laimingas, bet neturtingas, o kas šią gimė, tai bus jau ir nelaimingas, ir neturtingas, ir visaip kaip, reiškia, jau jam nesiseks. Na, ir tai rodo, kad tai yra tiesiog taip vat ir banguoja viena akimirka tokia, kita tokia.

0: ir na tas toksai vertinimas žinoma pereidavo ir į ilgesnius laiko tarpsnius, savaitės dienos labai irgi taip va, pažymėtos skirtingai ir na nėra tokio vieno, kad visai Lietuvai būtų bendras.
1: Trečiadienis, o gerai, labai.
2: Ketvirtadienis, četvirtasgi.
0: toks na, vieningas kažkoks tai ten ta lentelė surašyta, įvairiose vietose įvairias tas reikšmes priskirdavo, bet toks bendresnis dėsningumas vis dėlto tu yra, na, lyginių ir nelyginių dienų, porinių ir neporinių, reiškia pirmadienis, trečiadienis, penktadienis blogos, nes jos, na, va, tarsi nupjauta, o antradienis, ketvirtadienis, šeštadienis jau, reiškia, yra pilna kaip dvi poros, reiškia, kaip kažkokia pilnatvės diena, na ir dažniausiai ir sako, kad ten pirmadienį nelaimingas, antradienį gražus, ten trečiadienį neturtingas, ketvirtadienį gerai ūkis seksis ir taip toliau. Bet iš šitos gradacijos iškrenta sekmadienis, čia na, matyt, prisidėjo.
1: Kunigas čia jau bus garantuotai.
0: Taip, prisidėjo jau ta krikščioniška interpretacija, kad tai yra šventa diena ir jau dažniausiai, kas sekmadienį gimęs, tai jau jam viskas labai gerai sekas arba bus kunigas.
1: O pavyzdžiui, gimti per Kalėdas, ką reiškia? Ką nors gero ar turėtų
0: per būti gero? Per kūčias, per Kalėdas, taip, tai yra geras gimimo laikas, nes, na, kaip Kristus gimė, dar viskas, kaip sakyt, Kristaus gyvenime dar kaip ir ateityje, tai yra geras laikas gimti, lemia gerą gyvenimą, na, ūkininkui, aišku, ūkinę sėkmę, bet vat štai per Velykas gimti, arba didįjį penktadienį, jau yra ne taip gerai, reiškia, jau ta vat Kristaus nukryžiavimo metaforinė, simbolinė prasme užeina, na, ir yra toks net pasakymas, kad vat jeigu gimėjai penktadienį, kai Kristų korė, tai tu ir pats pasikarsi, reiškia, mirsi ne savo laiku ir na, tokia dramatiška, jau kažkokia tragiška baigtis, laimingas nebūsi.
1: Nieko savo. Aš norėjau klausti tokio dalyko. Vis kalbame apie tą atėjusį religinis, kaip čia šleifas, uždėjo savo antspaudus. Kaip pati bažnyčia žiūrėjo į tą liaudišką spėjimus ir na, ar jie neigiamai ar bandė juos atversti į tiesos kelią, pavyzdžiui, pats pretorijus. Jis buvo kunigas ir tiesiog fiksavo, ar turėjo savo kažkokių pastebėjimų.
0: Na, yra pas jį tokio vertinimo, žinoma, kartais jis ten taip ir na, neigiamai vertina, taip ir pasišaipo pats tenai, bet su pretorium, kas dar yra įdomu, kad jisai iš pradžių buvo protestantas, o paskui perėjo į katalikybę.
1: O, dažnai būdavo priešingai.
0: Bet, na, kaip su bažnyčia irgi dvejopas tas vertinimas, sakyčiau, vieną vertų žinoma atmetė ir iki dabar atmeta tą, na, magines praktikas, tos visokius prietarus, tikėjimus, kaip, na, nesutampančius su bažnyčios mokymu. Ir sakyčiau, tas ryškesnis toksai neigiamas vertinimas vis dėlto buvo anksčiau, viduramžiais, na, ir vėliau reformacijos, kontrreformacijos metu, žinoma, abi dvi pusės labai išvelgia tam va, tose liaudės tikėjimuose, ne tik tai tą liaudės magijos momentą, bet, na, ir kaip ir priešingos religinės grupės, tiesiog va, tų avelių, tos bendruomenės irgi netinkamas pasaulėžiūra. Ir sakykime, kad ir LDK teritorijoje jau išlikusiose užfiksuotose raganų bylose, tai yra be galo daug tų kaltinimų irgi, na kaip, viena ta dalis yra jau ta grinai krikščioniška, kad ten kaltina sanguliavimu su velniu, skraidimu į raganų tuos susirinkimus ir tokia, na va, ta, sakykime, krikščioniškosios demonologijos jau tom nuodėmėm, bet kas labai įdomu, yra labai daug ir kaltinimo, vat būtent tais tokiais burtavimai susijusiai su agrarinė meteorologinė magija, kad raganos krūšą iššaukia ir kaimyno laukus suplaka pasėlius, raganos vėtras iššaukia ir ten kokius nors sugriauna namus. Nu, žodžiu, tie va tokie tikėjimai, kurie išliko liaudį iki 19 amžiaus. Ir, na, tai irgi labai įdomu, kad, va, nepaisant tos bažnyčios mokymo ir paskui gan griežtos, ypač jėzuitų vykdytos tos vizitacijų ir prusinimo politikos, vis tiek tie tikėjimai išliko. O paskui jau labiau 18, na, Lietuvoje 19-20 amžių. Tai vis tiek, man atrodo, ir bažnyčios kažkiek pasikeitė, na, tas požiūris ir atsirado

0: vadinamasis liaudės pamaldumo reiškinys, kai bažnyčia, na, tam tikra dalimi kažkiek tai jau leisdavo tuos tas iš esmės visiškai su krikščionybe nieko bendro neturinčias praktikas ir eidavo kunigai ir laukų šventint ir ten kokius nors per žolinę šventindavo ir žolynus ir obolius ir irgi sena yra dar vat, ir Valančiaus raštuose paliudyta praktika, kad sakykim neša šventam Jurgiui vaškinės gyvuliukų tokias, na, figurėlės aukoja prašydami užtarimo, nes šventas Jurgis yra vilkų
1: patronas.
0: Patronas, ir reiškia, ne šiaip šventasis, ir na, prašo jo užtarimo, kad bandos neišskerstų. Tai tas vat liaudės pamaldumo laikotarpis ir tie tikėjimai man irgi yra labai įdomus, kai va taip tos kelios pasaulėžiūros jos susilieja į vieną ir labai kažkaip, na, negali pasakyti, kad tas kaimo žmogus, kad jis nu kažkoks kilęs per pusę, kad čia vat.
2: Iš tiesų net ir su Lina Bugienė kalbėjom, ji pasakojo savo asmeninės patirtis ekspedicijose, kad nekartą minėjo būtent tai, kad jeigu nieks nebepadeda, tai reikia jau kreiptis į kunigas pasako, kad kreipkis ten pas užkalbėtoją ir dar kažką tokio. Tai žodžiu, viskas buvo žemiškiau ir netaip dvasinga, kaip galėtum įsivaizduoti dogmatiškai. Pakalbėjom apie gimimą, apie laidotuvės, visą laiką galima
1: dar,
2: pakalbėti.
1: Dar prieisim.
2: Pakalbėkime apie antrą, pagal eilę, chronologinę eilę, svarbiausią gyvenimo etapą, tai yra vedybos. Na ir tai buvo vienas iš tų trijų svarbiausių gyvenimo tarpsnių. Nebejoju, kad būta spėliojimų apie tai ir liaudyje. Kas buvo sprendžiama, kokius ženklus buvo atkreipiamas dėmesys, siekiant užsitikrinti kažką, ar gerą gyvenimą, ar gerą sutuoktinį, derlingą gyvenimą. Apie vedybas pakalbėkim, turėtų būti pikantiškų irgi dalykėlių.
0: Pakalbėkim, bet čia va teisingai pasakyta, kad na, visą laiką ta mirtis yra šalia ir va, dabar galima pakalbėti apie kūčių vakaro būrimus, kai, na, ar šeimoje, ar paskui tais, vat, tuo tarpušvenčiu iki trijų karalių jau ir jaunimas burdavos pas kažką gryčioje ir visi draugė burdavo.
2: Ir taip pat iš vaškinių figurėlių, ar ne, irgi spręsdavo?
1: Vaškonys.
2: Vaškonys tikrai.
0: Taip, vienas iš tų būrimo ir ateities spėjimo būdų, tai buvo vaško liejimas į vandenį, na ir paskui žiūri, kas tenai gaunas, koks ten tas pavidalas ir bandai kažką įžiūrėti. Ir čia irgi galim pasakyti dar tą dalyką, kad apskritai va tiem spėjimam, būrimam, tokiem iš liejant vašką ar liejant šviną, labai būdingas tas vadinamas pareidolijos reiškinys, reiškia, kai negyvuose kažkokiuose daiktuose ar gamtos objektuose įžiūri figūras. Tai čia, na, toks populiariausias galvat, kaip mes į debesį žiūrim ir sakom, oi, žiūrėk, šuniukas, žiūrėk, ten veidas kažkoks žmogaus, žiūrėk, čia kažkoks, vat, dievas.
2: Iš tiesų, man būnant Armenijai, vienas armėnas jaunuolis man būrė gyvenimą iš kavos tirščių. Ir būtent tą patį, kaip vadinasi tas reiškinys?
0: Pareidolija.
2: Pareidolija, labai geras žodis. Žodžiu, jisai išgeri tą kavą, kava yra labai smulkiai sutrinta, tada jisai likučius pasuka puodelį ir tu nori, nenori, kažką įžiūrėsi, kaip ir debesyse.
0: Na tai va, ir kitas būrimas tai būdavo, kai tiesiog padeda ar po staltėse, ar po kokiais dubenėliais kelis daiktus, sakykim, rožančių, kryžių, žiedą ir sumaišo juos, na ir traukia. Arba iš po stalo traukia, arba iš po tų indelių sumaišius žiūri. Ir žinoma, kad pagrindinis tas vat būrimas, ypač jau nuo merginom, buvo ar ištekės. Ir kiekviena tikisi ištraukti žiedą, bet čia pat prie žiedo, reiškia, yra rožančius, tai vat būsi davatka, liksi netekėjus, arba jeigu ištrauki kryžių, tai mirsi. Tada irgi kūčių vakarą buvo toks būrimas, na irgi galim įsivaizduoti, kad arba balana kokia degdavo, na gal jau ten, kad šventinis vakaras žvakė, ar tiesiog krosnis pakurta prakura pradaryta, reiškia prietema, kažkokie šešėliai ant sienų nuo ugnies. Einama iš lauko, žiūrima pro langą, kas žiūri, mitinės būtybės. Tai jeigu tu eini kūčių vakarą, kai taip jau pavojinga ir dar iš lauko žiūri pro langą į kambarį, reiškia, jau tai yra na, labai mitologiškai reikšmingas veiksmas, žiūrima, ką pamatysi, kokie šešėliai nuo žmonių. Irgi galima pamatyti, pavyzdžiui, kad jeigu šešėlis kaip karstas, reiškia, mirs. Tai vat tas vedybų ir mirties artumas, kad tu tikies išsibūrti jaunikį, o vat išsibūri, dėja, visiškai ne tai, ko tikies, tai vat tas yra irgi labai, labai arti. Na ir visokie kitokie būrimai, kad reikia prisivalgyti daug silkės kūčių vakarą, neatsigert, eit miegot ir kas tau naktį atneš vandens, tai va galbūt tai ir bus tavo būsimas sutuoktynis. Ir, na ir irgi yra užrašyti ekspedicijose, netgi šiais laikais tų liūdėjimų, kai senos jau moteris sako ir sako, žinokit, ir tikrai, va, pamačiau savo vyrą ir paskui, kai sutikau vyrą ten po kažkiek laiko šokiuose, sako, mane net, nu kaip, nupurtė, kad tas pats veidas, kurį mačiau sapne.
2: Esu ir aš iš tiesų užfiksavęs šitų tikėjimų išsipildymų, ne tik tikėjimų, bet ir tikėjimų išsipildymų. Dar vienas būdas kišti po pagalvę daugybę lapelių, ar ne, su vardais taip, ir išsitrauks. Iš tiesų, dabar, kai vardų yra galybė, tai turbūt mažesnė tikimybė išsitraukti tą, ką reikia, bet jeigu seniau, na, ne tiek ir daug tų vardų, ir turbūt, kad ir tuo dar galima gal paaiškinti tą atsitiktinumą, nes taipogi pasakojo, kad ir ištraukė būtent tą vardą, kokiu vyras ir buvo. Man dar įdomus dalykas toks, kad gaunasi, jeigu yra tie trys dubenėliai ir po jais pavošta kryžius, žiedas arba rožančius, čia gaunasi loterija be pralaimėjimo. Kodėl negalėjo būti to ketvirto, bent jau kažkokia minimali tikimybė, kad tu tiesiog, na, tau bus metai įprasti metai, vis tiek tau bus arba.
1: Bet aš dar norėčiau sukti mūsų kalbą prie vedybų, tikėjimų ir tarkim, juk būdavo stebima, ar ne, kai nuotaka ir jaunikis klūpi prie šaltorio, tai net būdavo patariama, kad klūpdama priklaupk ten jaunikio, ar tai skverna, ar kelnių klešnę, kad tu turėtum valdžią šeimoje, žodžiu, bet kartu būdavo berods ir žvakių liepsna stebima, ar ne, ir žiūrima.
0: Taip, nes na kaip apskritai tas yra labai populiarus tikėjimas, kad na toks kaip simbolis žmogaus gyvenimo, žmogaus gyvybės yra lempa arba žvakė. Ir yra pasakojama, kaip žmogus patenka į tokį keistą kambarį, kur daug žvakių dega, viena skaiščiau, kita jau begestanti arba lempos, ir jis klausia, kas čia yra, ir sako, čia yra na, žmonių gyvenimai. Va ta, kur gesta, tai jau gyvenimas baigėsi, kur skaiščiai dega, tai dar tik prasideda, na ir jis tam pamato vieną jau vos rusenančią ir sako, kas čia sako, čia tavo gyvenimas. Ir sako, ar galim kažkaip sukeisti? Nu, sako, ne. Tai už tai, na, vat, tos per vestuves rankose laikomos jaunojo ir jaunosios žvakės irgi, na, simbolizavo jų būsimą gyvenimą. Ir jeigu, pavyzdžiui, ta liepsna labai plevena, tai reiškia, kad ko gero nesutars, gyvenimas prastas. O jeigu jau neduok dievę, kurio nors vieno užgesta, tai ko gero tai reiškia, na, kad jisai galbūt ar būsimas vyras ar būsima žmona ilgai negyvens, numirs. Tai va tokie, na, kaip... Reiškia, net ir per tą didžiausią šventę, kaip ir sakau, va šalia vedybų visada mirtis. Ir dar man tas irgi labai gražus paprotys, irgi fiksuotas iki 19-20 amžiaus, parodantis tą svarbą vedybų, kad jeigu mirdavo jauni žmonės, netekėjusi mergina arba nevedęs vaikinas, tai juos būtinai šarvodavo vestuviniais rūbais ir tas karsto papuošimas būdavo, na, kažkokia savotiška imitacija vestuvių. Mergina puošdavo rūtom, šalia stovėdavo, įdavo tą vadinamą garbės sargybą pabrolėje arba pamergės, kad nors tokiu būdu būtų užpildytas tas vat neįgyvendintas etapas ir paskui, na, tas vargšas jaunas miręs žmogus nesivaidentų, negrįžinėtų atgal, bandydamas kažkaip vat dar prisibelst ir sulauktų vestuvių.
1: Man tai atrodo dar vienas yra įdomus toksai aspektas šitų, na, įspėjančių, pranašaujančių ženklų, ką mes jau truputėlį užsiminėm, tai yra paralelė tarp žmogaus ir jo tos gyvenamosios aplinkos ir konkrečiai žmogaus ir jo namų. Ir štai mes jau vat, kalbėjom apie tą trūkusį balkį, kur vat, po to sakoma, kad vat, čia tikriausiai ir buvo ženklas, kad močiutė mirs. Bet kas yra įdomu, kad na, visi tie visokie namo bildėjimai, traškėsiai, jie buvo fiksuojami ir pavyzdžiui buvo sakoma, kad jei lubos trobos lubos labai dažnai braška, tai namas sudegs, arba jei kuriam name dažnai braška stalos, lubos ar sienos, tai kas nors greitai mirs ir panašiai. Ką rodo, ką tai rodo tokia savotiška net ir paralelė, galbūt išvedama ar ne tarp žmogaus ir namo, nes, pavyzdžiui, buvogi siejama berods ten sijos ar ne, nešančios kažkokios su vyru, krosnis su moterim, ar ta paralelė tokia švedama, jinai kažkaip padėdavo žmonėm pasiaiškinti, kas čia vyksta, tas toks tarp žmogaus kūno ir jo namų.
0: Na, tai sakyčiau ir namo, ir galbūt dar medžio tas gretinimas žmogum, tai vat vėl ta pati pareidolė, kai na, kartais aš ir dabar vat, važiuoju kokį namą, pasižiūriu ir matau tą žmogų, reiškia langai kaip akis, ten kažkoks apačioj dalykas kaip burna, stogas kaip galva. Tai, na, galbūt tas sugretinimas toks pirminis buvo ir objektyvus tiesiog, vat, pamatant tą žmogišką pavidalą namo konstrukcijoje, bet paskui, žinoma, labai daug suteikta tos mitologinės, tokios simbolinės interpretacijos. Ir kadangi vis tiek šeimos buvo, na, patriarchalinės, vyras buvo svarbiausias, tai va tos viršutinės namo dalis, ten jeigu lubos braška ar perskila ar su stogu kažkas vyksta, na, tai jau šeimininkas mirs. O va ta erdvė, kuri, na, ir ūkinė prasme labiau susijusi su moterim, tai va valgio gaminimas, tai reiškia aplink krosnį ten kažkur. Ir galų gale tas toksai, na, ne tik tai Froidas, bet žymiai anksčiau tradicinės kultūros žmonės išvelgia tą panašumą tarp krosnės ir moters iščių, kad vat, kaip tas kudikėlis tarsi užauga iškepa gimdoj, tai kaip duonos kepalas krosnė, tai žinoma įvairūs tie vat, su krosnėm susiję.
2: Net ir eufemizmai yra, ar ne, kai moteris jau pradeda gimdyti, sako krosnės sugriuvo
0: Taip. Tai va, jeigu ten krosnis siena kažkaip persproksta ar kažkaip apdega, tai jau čia gali būti blogas ženklas šeimininkiai. Na, lygiai taip pat, jeigu duona persproksta, tai irgi gali būti, kad reiškia tą, jau reiškia kepėjai tą mirtį. Kitas dalykas, kad irgi tikėta, kad prieš mirtį pradeda aplink namus vaikščiot arba anksčiau mirusių vėlės ir yra daug tų sakmių, kai merdinti žmogus jisai pradeda matyti, reiškia, ten ar mirusius tėvus, ar mirusius vaikus, kiti jų nemato. Ir irgi interpretuojama, kad va tie traškesiai, braškesiai, nors tos vėlės ir bekūnės, bet reiškia, jos kažkaip vis tiek va, prisiduoda, apsireiškia per tos ženklus ir arba jeigu duris atsidaro, na tai irgi jos be kūnės, bet vat, sugeba tas duris atplėšt. Ypač apie giltinę, taip sakoma, kad čia jau giltinė baldos po namus. Na ir žinoma, jeigu yra kažkoks sunkus ligonis, tai jau kai kas atspėja, kad galbūt tai jau yra ženklas artėjančios mirties, kai kas tik po visko konstatuoja.
2: Ir ypatingai daug ženklų yra susiję su slenkščiu, su durimis ir langu, ar ne? Ten pasibeldžia kažkas, tai kas neturėtų pasibelsti, jau gali numanyti, kad kažkas negero. Paukštis jau minėtas mūsų nekart ir turbūt iki šiol vienas gajausių irgi, ar ne? Blogos žinios pranašų. Kodėl tokios namo vietos laikomos riba tarp gyvųjų ir turbūt anapusinė, ar ne? Pasaulio būtų galima. Ar čia galima išvelgti senųjų ritualinių laidojimo atgarsių?
0: Na, tai ir objektyviai. Tai yra, kaip sakyti, ertmė namo konstrukcijoje, langas, duris, ar dar gali būti krosnės aukštinius, kur ten irgi girvelnės per jį gali įlėkti ir vėlės išlėkti. Ir langas, ir duris irgi, na, yra ta vieta, kur ne tik žmonės vaikšto, bet ir vėlės. Bet taip, tai buvo ir svarbios vietos tom ritualiniam sulaidotuvėmis susijusiom praktikom. Pavyzdžiui, jeigu vaikučiai labai mirdavo, tai būdavo toks patarimas, kad na, karstelį jau paskutinio mirusio reiktų ne per duris išnešto, iškelt per langą. ir va taip tarsi supainiot, sumėtit pėdas simboliškai, kad jeigu giltinė dar kartą ateis, na, jau jei čia kažkas bus ne taip, kad karstas išneštas per langą, ne per duris. Slengstis irgi labai svarbus, ant jo ir atsistojus galima tam tikrom aplinkybėm pamatyti mitinės būtybės ir sėdėt ant slengščio, už tai drausdavo, kad na, tai yra tokia kaip riba tarp šio ir ano pasaulio. Ir taip pat yra fiksuota, na, Lietuvoje nelabai, bet aplinkinėse tautose pas finus paprotys būtent tokius vat, mažučius mirusius, ką tik gimusius kūdikėlius, sakykim, laidot arba po krosnevietę arba po slengščiu. Tai, na, va, tarsi ir namų erdvėje, jie tokie, na, kaip dar į žmonių bendruomenę neįėję, iš ano pasaulio tarsi irgi dar ne iki galo perlipė, kad tai galėjo būti irgi, na, va, laidojimo vieta ir tas toksai daugia pakopis tos vietos mitologizavimas išliko ilgą laiką. Kita vertus, būtent peršokus per slengstį galima jau jaustis saugiam, jeigu ten vejas kokios nors išerzintos laumės ar tos pačios vėlės sukiršintos, jeigu vėlinių vakarą, kai negalima vaikščioti po apylinkės, tu ten kažkur vaikštai ir jos tave vejas, paslengsti peržengi ir viskas. Ir jos už durų lieko, o ryte tik randi nagais apibraižytas taktą.
2: Iš tiesų galėtumėm, atrodo, kalbėti ir kalbėti šitam temom ir neišsemiamom Radvilės žiniom dalintis su jumis. Vis dėlto artėja laida į pabaigą ir žvilgtelkim į šiuos laikus, į šias dienas. Gyvenam visai kitaip nei ta tradicinė kaimo bendruomenė, tačiau daugelį tų ženklų, aš manau, kad ne vienas iš mūsų atpažįstame. Kiek tas tikėjimas pranašingai ženklais tebėra gyvas šiomis dienomis? Ar galima kažką svarstyti apie tai?
0: Na, aš gal nesutikčiau, kad mes labai jau gyvename kitaip. Kaip tik sakyčiau, kad pastaraisiais dešimtmečiais vėl labai sustiprėjo atgimė tas toks, na, atsigrėžimas į magiją, į tikėjimą tom, na, jau kitokiom šiuolaikiniam, to naujojo dvasingumo ar naujojo religingumo apraiškom. Labai populiaru yra eiti ir pas būrėjas, ir horoskopus.
2: Gal horoskopai jau nunykstantis dalykas, bet... Kai nemanau, tik stojo nemanau. Lietuva, man atrodo, viena populiariausių laikraščių rubrikų buvo, ne horoskopai.
0: Mokslininkai taip, na, irgi interpretuoja, kad tas toks pakilimas 20 amžiaus pabaigoje buvo susijęs su tom irgi didžiuliam socioistoriniam pervartom, vat, kai griuva, sakykime, Tarybų sąjunga ir radosi tos naujos valstybės, naujos nepriklausomos šalis ir buvo labai daug neužtikrintumo, reiškia, vėl tas žmogus pasijuto, na, prieš tą didžiąją istoriją, tarsi bejėgis, negalintis nieko padaryti, niekaip paveikti. Tų dalykų ir tada atsirado be galo, labai populiarūs tie buvo tikėjimai skraidančiom lėkštėjom, tai, na, sunku tai suvokti kaip kažkokį tradicijos tasą, bet iš esmės tai yra to pačio mitologinio mąstymo, mano manimo apraiškos naujom formom. Tiesiog dar mes turim yra per mažai tos distancijos, kad mes dar galėtumėm tai suvokti kaip tą vat naująjį, visiškai kitokį religingumą, galų gale COVID laikotarpis, ką parodė, kaip suvešėjo tie tos vadinamos sąmokslo teorijos, kur, na, iš esmės irgi yra tas pats mitologinis mąstymas, tik tai tikima visiškai kitais dalykais, kad irgi yra kažkokie, na, labai galingi padarai, kurie štai čia vat, užleido tą virusą, paskui bandė kažkaip skiepyti visus, suleist kažkokias ten mikroschemas, dar kažką.
2: Čipuota.
1: Paradoksalu, kaip mes niekur, atrodo, sukam ratus ir niekur mes nenutolstam. Ir visai pabaigai laidos sustokim prie skaičiaus, kuris šios dienos laidai yra labai svarbus. Tai yra 13-oji, 3-ojo balažino sezono laida, o skaičių 13 daugelis šiandien, na, vienareikšmiškai sieja su nelaimė, nedaug dieve, jeigu būna penktadienis ir 13, tai jau blogiau negali būti. Tačiau lietuvių tradicinėje kultūroje, na, ir iš tiesų tas 13, ar jisai turėjo tokią reikšmę, ar iš čia atsirado, mes jo dabar tikim, sakykim, dėl kitų kultūrų įtakų.
2: Ar lietuviai turėjo triskaidekofobijos baimę, ar ne, taip vadina?
1: Taip, taip.
0: Na, tas pats pasakymas, sakykime, velnio tuzinas, kuriuo žymimas skaičius 13, jisai buvo, tai na, jau pats savaime rodo, kad tai yra velnio skaičius, ne dievo, bet tokio išplitimo tradiciniai kultūrai, tokios baimės, kokia yra na, pastaruoju metu ir gal sakyčiau labiau vakarų pasaulyje negu Lietuvoje, tai tikrai nebuvo. Ir įprastai na, nebuvo tokio vertinimo ir dėl to, kad jau čia einant į krikščionišką į kontekstą, kad, sakykime, apaštalų buvo 12 ir Kristus buvo 13. Ir tik tai gerokai vėliau tas na, 13.

13-ojo kaip neigiamo personažo vaidmo buvo perkeltas Judui, kad reiškia 11 apaštalų ir Kristus 12 ir Judas jau tas 13-asis. Man labai pasirodė pagrįstas profesoriaus

0: mėnulio mėnesių niekaip nesusisieja su saulės ciklu ir lieka tokia va to degėlė, nepilnas mėno 13, kuris greuna tą, na, tarsi nusistovėjusią
1: metų. Tas 13 horoskopas ir gyvatnešis.
0: Ir gyvatnešis, taip, kuris irgi, na, va, tarsi yra tas ženklas, bet jis neturi savo tos tokios
1: vietos pasaulyje.
0: Vietos, taip, taip, taip.
2: Padangė.
0: Ir kad galbūt, va, iš tradicinės kultūros perspektyvos tada tas radosi toks neigiama interpretacija, o paskui, žinoma, krikščioniškoji ta demonologiškoji žiūra dar uždėjo savo tą tokį papildomą antspaudą ir štai vat irgi neseniai skridau lėktuvu ir atkreipiau dėmesį, kad nėra 13 eilės, 12 ir paskui iškart 14. Arba viešbutį irgi kažkur atsimenu, kad kėliaus liftų nėra 13 lifto, tai reiškia, kad na, tikrai tas prietaras yra tie gajus, kad netgi verslas turi atkreipti tai dėmesį ir prisitaikyti ir na, tai irgi yra na, toks pritrenkiantis dalykas, kad 21 amžiui, vienu žodžiu, 13 to numerio yra vengiama.
1: Kažin, bažnyčioje yra 13 suolų eilė. Manau, kad nieks nebijo ten. Kągi, šiandien kalbėjom apie ženklus, kurie gali pasirodyti paukščio skrydyje, netikėtame beldime, namo traškesyje ar neįprastame gyvūno balse. Ar jie iš tiesų praneša apie tai, kas dar tik įvyks, ar prasme jiems suteikime mes patys, mėgindami susikalbėti su nežinomybe?
2: Tikite ar netikite pranašingai ženklais, jei vieną dieną ryte kelia perbėgs juoda katė, prieš pietims trūkčioti akis, o vakarop į lango stiklą atsitrenks paukštis, gal tai nėra tik atsitiktinumas ar sutapimas?
1: O ar dėl visa ko reikėtų dar ir pasižiūrėti į veidrodį, ar 3 kartus nusispjauti per petį, kaip manai?
2: Bala žino.
1: Teisingai, teisingas atsakymas. Jūs klausėtės 13-osios ir paskutinės šio sezono Bala žino laidos. O mes už pokalbį dėkojame daktarei Radvilei Racėnaitei. Laidą vedė Martynas Vingrys.
2: Ir Astas Kujytė Razmienė.
1: O kad netikėtų, beldimų, traškesių ir neįprastų balsų eteryje nesigirdėtų, pasirūpino garso režisierė Eglė Jarmolavičiūtė. Ačiū, kad klausėtės. Primename, kad visas Bala žino laidas galite atrasti LRT radiotekoje. Gražaus jums rudens.

0: LRT – tai patirtis ir drąsios ateities idėjos. Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos. Iš Lietuvos ir pasaulio. Esame tam, kad kurtume bendrą mūsų istoriją ir pasakotume ją mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

0: LRT klasika. 16 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Po gausios kritikos Vilniaus savivaldybės administracija atsitraukė nuo sprendimo spalio pabaigoje atšaukti 5 savo įmonių valdybas. Tai feisbuke pranešė administracijos direktorius Adomas Bužinskas. Kaip skelbta, nuo spalio 29 dienos buvo nuspręsta atšaukti Vilniaus miesto savivaldybės įmonių ID Vilnius, Vilniaus vystymo kompanija, miesto gyjos grinda ir Vilniaus viešasis transportas valdybas. Bužinskas aiškino, kad sprendimas buvo susijęs su tuo, kad Seimo priimti darbo kodekso pokyčiai palieka daug neaiškumų, pagal kokius kompetencijų ir nepriklausomumo kriterijus valdybos nariai turėtų būti atrenkami. Vilniaus sprendimą atšaukti kelių įmonių valdybas kritikavo dalis politikų, ministrų bei profesinių sąjungų. Socialinės apsaugos ir darbo ministrės Ingos Ruginienės teigimu, data pasirinkta sąmoningai siekiant dar 4 metus išvengti darbuotojų atstovų įtraukimo į bendrovių valdybas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad Kyvas gavo naujausius duomenis apie Rusijos balistinių raketų gamybą ir planus išplėsti šią gamybą. Tai jis pareiškė remdamasis gynybos ministerijos žvalgybos tarnybos vadovo ataskaitą. Anot Zelenskio, visos komponentų įrangos ir staklių, kurias Rusija naudoja raketų gamybai, tiekimo operacijos turi būti užblokuotos. Ir tai, anot Rusijos Ukrainos vadovo, visų pirma yra partnerio atsakomybė, nes be užsienio komponentų Rusija esą nesugebės įgyvendinti ne vieno savo raketų programos punkto. Be to, pasak Zelenskio, žvalgyba fiksuoja, kad remiantis vidiniais Rusijos dokumentais, vien per šį mėnesį kai kurių eksporto iš Rusijos komponentų apimtys jau sumažėjo 80%. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad kaimyninės nedraugiškos šalys imasi koordinuotų hibridinių kampanijų, mėgindamos tikrinti valstybių atsparumą, todėl atsakas turi būti kompleksinis ir koordinuotas. Tai pareiškė Vokietijoje vykstančiame Baltijos jūros saugumo viršūnių susitikime. Šios šalies taip pat Švedijos, Estijos, Norvegijos, Latvijos, Nyderlandų, Airijos, Lenkijos, Suomijos ir Danijos ministrai daugiausiai dėmesio skyrė Rusijos vykdomoms hibridinėms atakoms, bepiločių orlaivių keliamiems pavojams, dezinformacijai, oro erdvės ir kritinės infrastruktūros apsaugai, taip pat būtinybei stiprinti Baltijos jūros regiono valstybių bendradarbiavimą. Teisėjų tarybos pirmininkė sako, kad finansų ministerijos artimiausiems keliems metams numatytas finansavimas teismams yra per mažas. Pasak Dandugolės Boblienės, finansavimas turėtų būti bent ketvirtadaliu didesnis.
1: Jeigu mes finansuojam nepakankamai teisėjo komandas, tai reiškia, kad teisėjai bus priversti nagrinėti lėčiau bylas tiesiog, nes neturės atitinkamos pagalbos. Vėlgi mes tada negalim spręsti ir techninių tam tikrų dalykų, per mažai investuojam į informacinės technologijas, į kasdienius teismų poreikius, į tokius kaip pašto paslaugas ir panašiai. Jeigu valstybė neinvestuoja į teismus, nepaisant to, kad šiandien Lietuvos teismai dirba vieni geriausiai Europoje, tai ilgainiui mes galim patapti iš tikrųjų ne taip gerai dirbančiais.
0: Teisėjų tarybos pirmininkė Danguolė Bublienė. Nacionalinės teismų administracijos duomenimis nuo kitų metų teismams kasmet numatyta skirti po 120 milijonų eurų. Teisėjų taryba sako, kad finansavimas turėtų būti didesnis 35-42 milijonais kasmet. Finansų ministras Taurimas Valys teigia, kad kol kas negali suteikti detalaus komentaro teismų finansavimo tema.
2: Kiek žinau, per derybas mes dalį klausimą esam susisprendę ten. Aš kiek pamenu, ten buvo tokie techniniai dalykai, daugiau susiję su kažkokios konkrečiai vienos grandies klausimų sprendimu, bet deja, šiandien aš nespėjau tikrai dar išgirsti tų pagrindinių naujausių argumentų, kai įsigilinsiu, galėsiu pakomentuoti detaliau.
0: Sako finansų ministras Taurimas Valys. Sinoptikų duomenėmis dabar visoje šalyje debesuota su pragiedruliais, temperatūra svyruoja apie 21-22 laipsnius šilumos. Ateinančią naktį be lietaus vėjas pietryčių vidutinio stiprumo, temperatūra 11-16 laipsnių šilumos. Ryto dieną daugelį rajonų palis, vėjas pietryčių pietų perinantis į pietvakarių, kai kur gūsiai sieks 15 metrų per sekundę. Temperatūra 20-24, vakariniuose rajonuose apie 18 laipsnių šilumos. 16 valandų 5 minutės.
3: Pakeliui su klasika.

Labas pavakarys visiems esantiems kartu su LRT klasika. Šiandien su jumis aš, Gerūta Griniūtė, ir dabar kviečiu žvelgti, kokios temos laukia artimiausią valandą. Karališkieji rūmai penktadienį pranešė, kad mirė Norvegijos karalius Haraldas V. Apie tai, koks tai buvo karalius ir bendrai apie Skandinavijos monarchiją, visai netrukus čia studijoje pasikalbėsime su politologu Gintu Karaliumi. Kultūros ministerijos užsakymu buvo atliktas tyrimas kultūros turinio sklaidos skaitmeninėje erdvėje papildomo mokestinio reglamentavimo poveikio vertinimas. Apie ką tyrimas ir kokios jo išvados papasakos kolegė Ieva Radzevičiūtė. Aukštaitijos siaurasis geležinkelis šiandien savo patalpose Panevėžyje visuomenėje atvėrė naujai įkurto Siauruko muziejaus duris. Apie Siauruko muziejų pasikalbėsime taip pat čia valandą ir taip pat kelias rugpjūčio savaitės po Kauno mikrorajonus keliavo renginių ciklas Kultūra į kiemus. 7. Kartą iniciatyva ragino išeiti į kiemą, susitikti su kaimynais ir dalyvauti kultūrinėje programoje. Mus ten nulydės kolegijos Skirmantė Javaitytė. Štai tokios temos artimiausią valandą kviečiu likti kartu su LRT Klasika.

0: Pakeliui su klasika.
1: Visiems tiems, kurie šiuo metu mūsų klausotės, primenu, kad galite mus ir matyti LRT LT portale spustelėję LRT klasikos langą. Karališkieji rūmai penktadienį pranešė, kad mirė Norvegijos karalius Haraldas V. Jam buvo 89 metai ir jis buvo vyriausias monarchas Europoje. Dabar mes apie tai pasikalbėsime su jau čia studijoje viešinčiu Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto politologu Gintu Karaliumi. Labas.
2: Sveiki.
1: Ačiū, kad esi čia. Na ir taip, žinau, kad šiandieną netyla įvairios medijos apie Haraldą V, apie Norvegų monarchiją. Tai gal ir mes pradėkim nuo to, kad tai iš tikrųjų buvo Norvegų labai mylimas žmogus, karalius vadintas net ir seneliu. Bet bendrai, mes turbūt esam linkę labiau kalbėti apie Britų monarchiją, apie Britų monarchus. Ir turbūt, kad net ir ta pirminė reakcija šiandieną buvo mūsų su kolegomis, kad aha, jeigu tai būtų Britai, iš karto žinotume turbūt į ką kreiptis, nes labai daug yra kalbama apie Britų monarchiją. Šiuo atveju, kaip yra su Norvegijos monarchija konkrečiai, tikrai labai jauna monarchija ir pačiu Haraldu V.
2: Na taip, Britai prekė ženklą monarchijos yra pasiėmę, tai taip visi dažniausiai, kai apie monarchiją kalbame, įsivaizduojame jų. O šiaip apie monarchijas, tokios ypatingai, kokios yra Skandinavijoje, tai mes ir sužinom, kai būna kažkokios vestuvės, laidotuvės, o taip, žinote, kai kažkas gerai veikia, tai apie jį ir negirdi, o kai kažkas neveikia, tai tada skandalai girdi nulato. Tai čia turbūt, kad mažai žinome, nebūtinai yra vien blogai, turbūt gerai tenais tie mechanizmai šitos institucijos sukosi. Tai, na, skirtumas turbūt nuo Britų monarchijos, tai turbūt akivaizdus vienas, kad daug mažiau tos pompastikos blizgėsio auksinių karūnų, kaip vat minėjai, tai yra tikrai jauna monarchija, 1905 tik tai atsiradusi, kažkada ten viduramžiais jie yra turėję, bet po to Norvegija tik tai, kai nepriklausomybė nuo Švedijos 1905 atkūrė, tai tada iš Danų princą savo atsisiuntė iš Danijos ir tapo Hakonu VII. Ir šita dinastija įsikūrė, tai daug paprastesni yra sakykim, jos, kadangi ir netokia sena, kaip tarkim Britų, ten kur tūkstantmečio, nu jau netoli tūkstantmečio galima skaičiuoti, bet jinai yra ir labai suaugusi su šiaip tai egalitarinė, demokratiška Norvegų visuomenė, tai tenais nieko keisto, kai karalius į darbą su dviračiu atvažiuoja.
1: Turbūt panašiai kaip ir Danijoje.
2: Danijoje, taip, taip, turbūt Belgijoje, Olandijoje, galbūt irgi kažkas tokio, ten Ispanijoje gal šiek tiek yra kitaip, ir konkrečiai va Velionis karalius, jis garsėjo tuo, kad jis dar labiau atvėrė tą instituciją, ypatingai finansinius dalykus, na, kad tiesiog žmonės matytų, kur mokesčių pinigai nueina, va, pas Britus su šituo dalyku yra problema. Mm-hmm. Ten monarchai vis dar žemvaldžiai yra, ten daug visokio paveldo, tai Norvegijos ir konkrečiai vat, Haraldo V, toks nuopelnas, kad jis padarė labai skaidrę, sakykim, labai apie sveikatos problemas atvirai visiems deklaruodavo, kad ten geltonoji spauda nespekuliuotų, kai kažkokios problemos, tai atvirai buvo sakoma ir, na, žmonės jį mėgo, turbūt dar tą inovaciją, ne, kad pats vedė nekilmingą.
1: Buvo prieštaravome tam toktu.
2: Tai tuo metu taip, bet dabar jau tapo jo vat, vaikai irgi tą patį daro abu, tai vat, irgi yra jo sakykim, tai nėra, matot, inovacijos, jis įstatymų neleidžia, parašų nedėlioja, tai yra, karalius komunikuoja ir savo veiksmais tiesiog sukuria naują precedentą. Ir Norvegai jį tikrai ryškiai prisimina turbūt po Breiviko teroro akto, kai buvo jo tokia gana jautri kalba, nes tokiomis vat, lūžinėmis, nu, tragiškomis šiuo atveju visuomenė akimirkomis, na, visą laiką reikia to vienijančio vaidmens. Ir man atrodo, monarchai geriau yra tinkami tą atlikti. Nežinote, demokratijose keičiasi tos valdžios, ar mes čia labai prisimenojom prieš 20 metų, kas buvo mūsų ministrai tenais, ar nelabai. O čia, žinote, kai yra va, 35 metai tas pat žmogus, mhm. ir tu jį matai, ir tai yra lengviau prisirišti, mhm. lengviau matyti savo kažkokią kolektyvinę tapatybę, aiškiau, kas atstovauja, net jeigu ceremoninės galios. Tai man atrodo, tiesiog grįžtant prie norvegiškos monarchijos išskirtinumo, tokia ramesnė, mažiau dramos ir, na, reik pasakyti, gana kol kas buvo sėkmingi savo vietą, savo funkciją, suprantantis žmonės šitame soste.
1: Taip, bet Gintai, ką tada duoda Norvegijai, tokiai tikrai progresyviai, turtingai šaliai, monarchas arba monarchija apskritai? Mes šiek tiek prieš laidą pasikalbėjom su tavim, kad tam tikra švelnioji galia tai irgi yra ir savo, jau paminėjai, tapatybės, kažkokia reprezentacija pasaulyje. O ką, tarkim, apie galę galėtume pasakyti, kokia ta galia ir ar jinai egzistuoja? Kalbant apie monarchiją.
2: Na, tai galia, tai tiesioginė, tai jinai beveik neegzistuoja, tai yra ceremoninės tik tai funkcijos, reprezentuoti valstybę, ten kabinti ordinus, na taip, jis, Norvegijos karaliai, jie formaliai patvirtina vyriausybės, bet tai yra visiškai formalumas, tai jis negali nepatvirtinti. Užsimanęs, tai ta galia nėra, kad aš kažką tai galėčiau ten atleisti, pakeisti statymą, tikrai netokia. Čia yra turbūt, ką duoda norvegų visuomeniai. Pirmas dalykas yra toks akivaizdus jų kultūrinės, vat, politinės tapatybės įkūnijimas. Nes kultūra ant dviejų kojų, tau nereikia aiškinti ilgai, koks paminklas, kas mus reprezentuoja, nepriklausoma Norvegija. Norvegija irgi yra pakankamai maža valstybė su ilga istorija, kai jinai priklausė, buvo tai Danų kolonija, tai sąjungoje su Švedija, tai jam irgi tas tapatumas, kad mes esam atskiri, nu kažkada vikingų laikais ten galbūt kitaip buvo, bet visą likusį laiką, na, Norvegija visuomet tai vieniem, tai kitiem ten priklausė, o čia monarchija rodo, kad štai mūsų suverenumo stabili institucija, įkūnijanti mūsų suverenumą ir mūsų kaip na, kolektyvinės tautos tradiciją. Tai duoda šitą ramumą ir patogesnį būdą prisirišti prie savo valstybingumo idėjas. Yra patogiau su pažįstamu, matytų žmogumą, aiškia dinastiją, jausti lojalumą, prisirišti nei su kas 4 metus kintančiomis valdžiomis. Ir man atrodo, tai yra didelis, ne visada pakankamai vertinamas privalumas monarchijų apskritai. Tai Norvegija kaip maža valstybė, kur neturinti tų šimtmečių dinastijų patirties, jiem duoda va šitą tokį įžeminimą, leidžia tvirčiau jų kultūriniai tapatybei stovėt ant kojų. Ir kitas, nu ką apie galę sakai, tai visgi, na, yra užsienio politikos irgi dalyvis. Važiuoja į vizitus, kalba įvairiose ir konfliktų ir zonose, ir kalba apie aplinkosaugą, kalba, vat, būtent Velionis karalius daug kalbėjo apie Norvegijos būtinybę likti atvirai visuomeniai, nenueiti į užsidarymą. Tai sakykim, tai karaliai savo, turėdami va šitą bagažą stabilumo, kad mano tėvai buvo šita institucija, aš esu, mano vaikai bus, tai turėdami tą ramumą, jam nereikia ruoštis rinkimam, nereikia populiarumo konkurso, tai į juos rimčiau galima reaguoti, atsižvelgti ir kažkokiose vat, užsienio politikos. Na, jeigu norite anekdoto, tai tarkim, britų karalius daug dirba su Donaldu Trumpu, nes Donaldui Trumpui patinka labiau su karaliais būti, o ne su kažkuo kitu. Tai sakykim, net neturėdami tiesioginės galios, jie vat, vien dėl to, kad turi šitą stabilų statusą, jie gali kartais daug rimčiau reprezentuoti savo šalį. Žinoma, reikia paminėti, yra ir blogų pavyzdžių, bet mes dabar kalbam apie geresnius, galima ir blogai tai daryti. Aš manau, kai kurios Europos monarchijos silpniau sekasi, bet skandinaviškas modelis yra pakankamai toksai pasiteisinis. Norvegų atveju, nu, net ir asmeninis populiarumas tiek Velionio karalio, tiek dabar naujojo Hakono aštuntojo yra netgi didesnis negu pačios institucijos.
1: Aišku, kad ir tą šeimą lygį lydi tam tikri skandalai. Tai to irgi negalim nuneigti ir turbūt, kad Hakonas VIII galbūt bandys kažkokiu būdu švelninti situaciją, bandyti, taip sakant, šeimos garbę kažkokiu būdu, nežinau kaip, bet, na, taip sakant, skaidrint.
2: Taip, tai čia vat yra toks dalykas, kad kai yra tos, gal šiuo atveju net ten labai ekscesyviai, bet vis tiek privilegijuota šeima, na, yra tos pagundos, sakykim, gyventi kažkaip ne visada neatsakingai. Ir taip, norvegų vat karališkoje šeimoje, aš nežinau, ar dabar čia tinkamas metas mirties dieną ten visus tos paskalas čia aptarinėti, bet yra ten dėl spalvingo gyvenimo būdo, visokių tenais net vat kriminalinių net elementų, yra tų istorijų. Ir čia naujajam karaliui vat pirmas toksai ant greitųjų darbas bus suvaldyti šitą komunikaciją.
1: Krizė, sakykime, ar ne?
2: Nėra, kad tai krizė, bet, sakykime, iškapstoma vis naujų pikantiškų detalių iš kažkokių šeimos, iš jo ten žmonos, iš jos žmonos buvusio, iš praeitos santokos sūnaus, ten iš jos sesers gyvenimų iškapstoma kažkas vis pikantiško tenais ir, na, jam reikia šitą srautą kažkaip brėžti ribą, kad, žiūrėkit, čia yra šitų žmonių gyvenimai, o čia yra valstybės kažkoks reprezentavimas ir, bet tai jis nėra naujokas, jisai yra jau kuris laikas eina funkcijas, nes Velionis karalius, na, su sveikata jau kuris laikas negalėjo jų vykdyti, tai manau, turi visas galimybes tą dalyką suvaldyti.
1: Kadangi kalbėjai apie užsienio vizitus ir apie tą tarptautinės politikos, tarptautinių santykių svarbą, tai, na, šiandieną, tarkime, mūsų taip pat valstybės vadovai, institucijų vadovai reiškia užuojautas kaip ir kitų valstybių, bet štai prezidentas rašė, kad Lietuva visada prisimins karaliaus Haraldo V vaidmenį stiprinant Lietuvos ir Norvegijos draugystę, puoselėjant dvišalius ryšius, remiant Lietuvos laisvę bei nepriklausomybę. Kiek, tarkime, mes čia Norvegijai galim būti dėkingi už tą pagalbą arba na paramą, žengiant į savo nepriklausomybę?
2: Na, tai Skandinavijos šalis buvo vienos pirmųjų, kuri pripažino Lietuvos valstybingumą ir turbūt karališkosios šeimos irgi šitą dalyką iškomunikuodavo. Tai čia turbūt net atskira tema, kad panašaus tos mažesnės valstybės, na, Norvegija yra 5,5 milijono gyventojų, tai irgi yra pakankamai, nors teritoriškai atrodo galbūt daug, bet yra maža valstybė, tai tas mažų valstybių solidarumas, nu, jis visuomet yra toksai nuoširdesnis. Ir monarchai, kuo čia ypatingi, tai sakau, nes jie turi tą pastovumą. Tai jisai nedings po 4 metų, o jeigu jį pakeis, tai pakeis ta pati dinastija. Tai čia net ir užsienio politikoje mes galima visuomet daug, na, rimčiau formuoti lūkesčius iš tokių partnerių, kai žinai, kad yra kažkoks stabilus dėmuo. Ir aš tokia paslėpta vis kritika respublikom, va, turiu, kad labai to trūksta kažkokios institucijos žiūrinčios toliau 4 metų. Ne, tai visi politikai mūsų šūkauja apie vienybę, bet kokią tu vienybę padarysi, kai tu po 2 metų jau rinkimam kitiem ruošiesi ir jau tenais kolioji savo oponentus. Nu, tai tokia vienybė, nu, tai tik žodžiuose. O čia yra stabili institucija, kuri žiūri valstybės intereso, net neturėdama ten reformų plano, toliau 4 metams į priekį. Ir man atrodo, va, tai mažoms valstybėms, ne apie Jungtinę karalystę dabar, tai, nu, galima, manau, verta dėmesio svarstyti, kaip pakankamai atsiperkantis dalykas. Na, bent jau Skandinavijos pavyzdys turbūt tą dalyką rodytų. Tai taip, tas artumas bendrai su Šiaurės Europa, dar su mažom valstybėm ir šiuo atveju, na, su valstybėm, kurios turi instituciją, kuri yra nuspėjama, gali ją pasitikėti. Ten nuspėti, kas bus su išrinktu nauju parlamentu, ne visada išeina, o kas tenais ateis ir kaip komunikuos, kaip politika vykdys. O čia yra toksai, na, pastovus partneris. Net galbūt negalintis ten tau nusiųsti ten pagalbos kažkokių dėžių, tenais lėktuvų kažko, bet, na, kuris gali
1: diplomatijos lygmenyje gali pagaliau būti
2: kuris padeda darbotvarkę formuot, padeda kažkaip susodint prie stalo, su kuo tau reikia, padeda tave kažkaip įvesti į erdves, kur galbūt pačiam, vat, jei esi kažkaip rinktas politikas, laikinas, sunkiau patekti. Tai visa šita pagalba visuomet iš Skandinavijos šalių ir iš Norvegijos, turbūt galima buvo jausti.
1: Taip. Ar galima sakyti, kad šiandien, prisimindami Haraldą V, galėtume jį laikyti tokiu etaloniniu, tam tikrą prasme, arba vienu iš etaloninių monarchų, kuris ypatingai Skandinavijos kontekste arba Europos kontekste buvo vienas iš tokių, na, ryškiausių ir kartu moderniausių, mylimiausių, na ir toks vat, pavyzdys, apie ką tu ir kalbi, kodėl monarchijos apskritai yra reikalingos.
2: Na, apie ryškiausius turbūt reiktų jau čia kažkokius karingus tenais prisiminti iš senovės, ryškiausiai būtų šitie, ten, kuris ten buvo vikingų, tas karalius, norvegas, Haraldas ar gražiaplaukis, man atrodo, nepainioju tenais, tai turbūt ryškiausia būtų šitie, turbūt vat, Velionio karaliaus Haraldo atveju, tai čia tas ryškumas ir buvo, kad mažai apie jį girdėsi, pakankamai toksai ramus, solidus, veikiantis mechanizmas,
1: tokiai šaliai kaip Norvegija, turbūt arba apskritai Skandinavijos kontekste, tai va toks karalius šiais laikais gal ir buvo reikalingiausias.
2: Vienijanti figūra ir čia nu, Norvegija gal ne tas atvejis, bet jeigu imtumėm valstybės tokias kaip Belgija ar Ispanija, kur yra daug susiskaldimo ten etinių ar kažkokių regioninių pagrindų, ten separatizmai, visa kita, ten vat monarchas turi darbo vat lipdyti, vat belgų karaliui aš nepavydžiu, kai jam reikia tas du savo valstybės gabalus kažkaip sužiūrėti. Na, ta pati vat, ir Britų monarchija, čia vat, yra įdomus dalykas su jų, ten Škotija, vat, kaip monarcho irgi yra darbas atlaikyti šitas valdžias, tai na, turbūt Norvegai neturi tokio momento, tai yra ramesnė, mažiau žybanti, bet kita vertus, nu, akivaizdu, kad būtinybė yra išlaikyti na, tam tikrą kultūrinį tapatumą ir aš jau įkartojuosi, bet na, tą testinumą, kuris ne visada ryškus besikeičiant demokratiškai išrinktoms valdžioms. Tai tiesiog Velionis karalius labai sėkmingai tą dalyką darė ir buvo toks ta, prieinamas, kaip čia mes sakykime, nerogantiškas.
1: Arti žmogaus. Nes galim turbūt paminėti ir jo būriavimo įspūdingą.
2: Taip, mėgo.
1: Karališkoj regatoj, kiek teko per LRT televiziją reportažą matyti, kad ten ir buvo tiesiog žmonių plaukusių su juo ir taip su tokiu liūdėsiu prisiminusiu jį. Tai buvo tikrai vienas iš tų monarchų, kurį galima buvo turbūt nesunkiai kažkur ir sutikti eiliniam piliečiui.
2: Na taip, ir turbūt tas ir jo paties gyvenimo na, gebėjimas išvengti kažkokių ten skandalingų labai, labai vat, Britų karališkai šeimai ne visada pavyksta tą padaryti irgi turbūt prie to prisidėjo. Tai čia toks vat, yra matot monarchų vat, vienas darbas savo šeimą sužiūrėti. Kartais pats gali būti atsakingas, bet sukontroliuoti visus, jūs įsivaizduokit, kad esi karališkos šeimos narys ir tu žinai, tau niekada netapsi, nes tu ten esi ten šeštas eilėje. O įpareigojimai yra, tu ten gražiai elkis, ten žodžiu reprezentuok savo šalį, o tai žodžiu, yra pareigos, bet nėra saldainio, kas man už tai, išskyrus, nu tai, kad privilegijos. Tai yra pagunda nutrūkti šiek tiek. Tai monarcho darbas va tokiuose va konstitucinėse monarchijose, kur mokesčių mokėtojas skaičiuoja, nu, žodžiu, žiūri, ką tu darai, yra sužiūrėti va visus savo tos šeimos galus. Tai
1: taip.
2: Galima klausti, ar tikrai jam taip tobulai pavyko tą padaryti, bet, na, prisiminkim, jau tikrai labai garbaus amžiaus buvo žmogus, kai visi šitie paskutiniai skandalai čia pradėjo virsti. Tai
1: vertus už kitą žmogų nelabai gali būti ir atsakingas,
2: ne, tai,
1: bet dar gal prisiminkim, nežinau, ar mes spėjom paminėti 90-ųjų Norvegijos konstitucijos pakeitimus, leidusius pirmagimiui nepriklausomai nuo lyties turėti pirmenybę įpėdinystės eilėje, bet taisyklė nebuvo taikoma atgalinė data, tai reiškia, kad Hakonas turėjo pirmenybę prieš savo vyresnėje seserį, o ką tai reiškia?
2: Na, ką reiškia, nu, tai taip atgalinė data įstatymai netaikomi.
1: Čia apie Hakoną 7.
2: Taip, kad šiuo atveju na, vyresnė sesuo tarsi liko už borto, bet na, ten kontekstas yra toksai turbūt, sakiau, nesinori tas paskalas eiti, bet kad yra gana alternatyvų gyvenimą gyvenantis žmogus ir galbūt dėl šitos taisyklės netgi išlošė jų monarchiją. Mhm. Tai sakykim, nežinau, ar tai būtų pasiteisinęs vienijanti figūra, jeigu va, ta vyresnė sesuo taptų, nes va, kam įdomu, gali klausytojai pasieškoti, ko jinai ten užsiminėja, tai sakykim, nu, daugiau ten tos ekstravagancijos, negu tarkim Hakonen jaunesnio. Ką, tik sakau, kad gal šiek tiek ir išlošė, kad šitoj vietoj ta taisyklė nebuvo iškart įgyvendinta, kad vyresnis gauna nesvarbu lyties.
1: Na, bet kokiu atveju šį karalių Haraldą V tikrai prisimins Norvegija, jis dar buvo taip švelniai ir seneliu vadintas. Ir žmonių karaliumi, taip. Jam buvo 89 ir dėja karališkiai rūmai penktadienį pranešė, kad mirė Norvegijos karalius Haraldas V. Na, mes apie tai ir apie Norvegijos ir Skandinavijos ir kitų šalių Europoje monarchijas pasikalbėjome su Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto politologu Gintu Karaliumi. Ačiū, Gintai. O mes labai trumpai pasiklausykime norvegų kilmės

baroko kompozitoriaus Johano Henricho Freidhofo kūrinio sonatos trio G-mol menueto dalies Norvegijos baroko orkestro solistai mums ją interpretuos.

0: Pakeliui su klasika.
1: Kultūros ministerijos užsakymu buvo atliktas tyrimas kultūros turinio sklaidos skaitmeninėje erdvėje papildomo mokestinio reglamentavimo poveikio vertinimas. Juo siekta identifikuoti papildomas finansinės ir teisinio reguliavimo priemonės, kurios galėtų būti taikomos Lietuvoje siekiant nuosekliai stiprinti nacionalinio kultūros turinio kūrimą, didinti jo prieinamumą bei užtikrinti ilgalaikį ekonominį gyvybingumą. O plačiau apie tai mums papasakos dabar Ieva Radzevičiūtė, kuri jau yra studijoje. Labas, Ieva.
2: Labas.
1: Taigi papasakok išvadas.
2: Tai viena iš sričių, kuri buvo tirta, ar Lietuva turėtų įpareigoti užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjus prisidėti prie lietuviško audiovizualinio turinio finansavimo ir tą daryti remiantis audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos 13 straipsnio 2-3 dalimis. Tai pavyzdžiui, srautinio transliavimo milžinė Netflix teikia paslaugas Lietuvos gyventojams, mes už jas mokame, bet pajamas ir tą finansinę naudą gauna kita šalis, kurioje transliacijų platforma yra registruota. Tai labai supaprastinus, platforma galėtų mokėti už tai, kad turi galimybę gauti pajamas iš Lietuvos gyventojų. Šį tyrimą ministerijos užsakymu atliko bendrovė Smart Continent Management Institute ir jos projektų vadovė Asta Domanytė pasakoja, kad yra skirtingi variantai, kokiu būdu, kiek ir ar mokėtų užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjai Lietuvai, nes pati direktyva neįpareigoja nustatyti tuos finansinius įpareigojimus, tiesiog ES šalis turi teisę tai padaryti.
3: Jeigu anksčiau mes labai paprastai identifikuodavom, kad yra Lietuvos kažkokia tai televizija, ten yra reklama, mes tą reklamą pamatom, jie gauna štai pajamas arba kažkokiais kitokių pajamų šaltiniai, tai dabar, pavyzdžiui, reklama mažėja tose televizijose, nes reklamos užsakovai supranta, kad mes žiūrim, pavyzdžiui, Netflixą arba žiūrim kažkokias kitas skaitmeninės platformas, nebūtinai ten tarptautinės, sakykime. Tai vat šalis gali lengvai susimodeliuoti, sakykime, taip savo modelį, ką apmokestina ar ne, koks procentas, tas procentas, pavyzdžiui, mūsų analizuojamose šalyse, tai yra Lenkija, Ispanija ir Graikija, yra nuo Lenkijoje 1,5% iki Ispanijoje yra 6% metinių pajamų.
2: Pasak tyrimą atlikusios bendrovės projektų vadovės, taikant tokias įmokas atsiranda tam tikrų rizikų. Pavyzdžiui, gali padidėti vartotojo prenumerata arba kažkas gali būti apribota. Taip pat reikia apsvarstyti, kokia administracinė, biurokratinė našta gali atsirasti.
3: Lietuvos atveju mes, aišku, sakome, kad LRT, pavyzdžiui, turėtų būti išimtis, kuri neapmokestinama, dėl to, kad jinai turi kitus finansavimo šaltinius ir truputėlį galbūt kitas modelis. Tai čia toksai, kuo tas administracinis sudėtingumas apskaityti, sužinoti, kas teikia, kiek teikia, kuo jisai paprastesnis ar ne, tai, vat, pavyzdžiui, Lenkijos atveju, tai ir tas mokestis mažesnis. Kuo tas mokestis didesnis, tuo atsiranda to daugiau administracinio biurokratinės tos naštos.
2: Pašnekovė paminėjo išimtis, tai pavyzdžiui, Lenkijoje nuo įmokų atleidžiami tie teikėjai, kurių paslaugų naudotojų skaičius neviršyje 1% visų interneto naudotojų šalyje, tai ne visi turi mokėti. Tos mažesnės įmonės yra atleidžiamos. Tai, kaip minėjau, modeliai skirtingose ES šalise skiriasi, vienos valstybės taiko įmokas į nacionalinius kino ar audiovizualinius fondus, kitos nustato tiesioginių investicijų reikalavimų, o dalis renkasi mišrius modelius, leidžiančius paslaugų teikėjams rinktis tarp investicijų, teisių įsigijimo ar įmokų į fondą.
3: Latvija, pavyzdžiui, siūlo mišrų modelį, kuris leistų tiesiogiai nemokėti mokesčio, bet investuoti, nes yra kitas modelis, kur galima investuoti į Latvijoje kūriamus Europos kūrinius. Apriboja, pavyzdžiui, šalis sako, kad tik tais, pavyzdžiui, Latvijų kalba, filmai, tada jisai finansuoja kaip ir moka į fondą ir iš to fondo jau tada finansuojama, tai irgi gali būti. Tai gali būti tiesiog procentas, kurį moka nusistatytas, gali būti, kad nustato, pavyzdžiui, tas pats Netflixas kūrė pas mus filmus ir sutarta už kiek jisai ten sukūrė tą antrinę rinką naudą, aktoriai, techniką ir panašiai. Ir gali būti mišrus, ar ne, kad kažkiek į fondą kažkoks procentas.
2: Asta Damonytė sako, kad jų tyrime rezultatas yra trys alternatyvos, yra aprašyta kiekvienos pliusai minusai. Tai pirmoji yra nedaryti nieko, nes, kaip minėjau, pati direktyva neįpareigoja nustatyti finansinius įpareigojimus. ES šalis turi teisę tai padaryti, bet neprivalo.
3: Kas yra gerai dėl to, kad išvengiam rizikų, kurias minėjau, išvengiam to administracinio aparato, ar ne, mes išlaikom tą investicinę aplinką, maža rinka kaip argumentas ir proporcingumas, tai mes kaip ir Estijos atvejais ir ta kritika mažosiose rinkose, net nedidelis tas procentinis mokestis gali kažką įtakoti neigiamai.
2: Antroji alternatyva yra, kad įmokos sumokamos į numatytą fondą.
3: Tai siūlomas LKC kaip fondas, kaip alternatyvus tas administratorius. Finansinio įsipareigojimo dydis būtų 1%. Tai reiškia nuo 2 iki 10 milijonų eurų pajamų metinių mūsų teritorijų, tie, kurie turi, arba 2%, kai jau yra virš 10 milijonų mūsų teritorijai. Tai išimtis, kaip minėjau, LRT ir mažos įmonės, bet tai čia ir pagal tas finansinio įpareigojimo apskaičiavimus, pagal pajamas galima paskaičiuoti. Tai kas iš to privalumai, tai sudaromos sąlygos platesniam tam finansavimui, atsiranda daugiau pinigų, proporcingesnis, patogesnis tas tarifas, tai yra mažesnis nei kitose šalyse taikomas, tai toks konkurencinis gal aspektas, mažiau tos diskriminacijos, tai traukiami visi tie AVŽP paslaugų tiekėjai, išskyrus LRT ir mikro mažiukai, ir paprasta finansavimo įpareigojimo administracija, tiesiog fondinis modelis, stabilus tas prognozuojamas finansavimas.
2: Trečioji alternatyva yra mišrus modelis.
3: Tai reiškia investicijos arba koprodukcija arba įnašas į nustatytą fondą. Tai reiškia, kad tas tiekėjas, kuris, kaip jau ir pagal mūsų nustatytą įpareigojimą, turėtų mokėti, jis pats pasirenka, ką daryti. Ar jisai nori sukurti čia filmą Lietuvoje ir investuoti tuos pinigus, ar jis tiesiog sumoka procentą, ar jisai kažkaip mišriai daro ir tą, ir tą. Tai tada finansinio to įpareigojimo dydis siūlomas pas mus 2,5%, tai yra nuo 10 milijonų eurų pajamų Lietuvos teritorijų metinių. Tai čia labai dideli tiekėjai, tai yra išimtis vėl tos pačios mažos, LRT, ir tada jau gaunasi privalumas, kad maksimalus tas kultūrai finansavimo kaip ir potencialas, sažiningas tų dalyvių prisidėjimas, suteikiant teisę pasirinkti, ką jie nori daryti, kurti Lietuvos teritorijoje, sumokėti tik tais kažkokius finansinius įnašus, tas įsitraukimas į nacionalinį mūsų turinio kūrimą, nu ir tada lanksnus tas įgyvendinimas, nes tada gaunasi mišrus modelis.
2: Asta Damonytė, bendrovės atlikusios tyrimą projektų vadovė, sako, kad dabar tiesiog reikėtų laukti politinio sprendimo. Tai primenu, kad kalbėjau apie tai, jog kultūros ministerijos užsakymu buvo atliktas tyrimas, kuriuo siekta identifikuoti papildomas finansinės ir teisinio reguliavimo priemonės, kurios galėtų būti taikomos Lietuvoje, siekiant nuosekliai stiprinti nacionalinio kultūros turinio kūrimą, didinti jo prieinamumą bei užtikrinti ilgalaikį ekonominį gyvybingumą.
1: Ačiū Ieva, tęsiam laidą.

0: Pakeliui su klasika.
1: Aukštaitijos siaurasis geležinkelis šiandien savo patalpose Panevėžyje visuomenė atvėrė naujai įkurto Siauruko muziejaus duris. Tuo pačiu lankytojams pristatytas gatvės meno kūrinys – iliustracinė Panevėžio geležinkelio stoties interpretacija. Ir štai dabar jau savo ekrane matau Aukštaitijos Siauro geležinkelio direktorių Darių Liutiką. Sveiki!
2: Sveiki.
1: Tai pirmiausia, sveikinimai su tokiu nauju, gražiu Siauruko muziejaus atsivėrimu visuomeniai. Ir sakykit, na kaipgi pasitiko šiandieną atsivėręs muziejus lankytojus?
2: Tai iš tikrųjų tikrai džiugi išskirtinė diena Aukštaitijos siaurajam geležinkeliui. Tai šiandien atvėrėme Panevėžyje ir muziejų ir taip pat pristatėme gatvės meno kūrinį Tado Šimkaus sukurtą iliustracinę Siauruko geležinkelio stotį. Tai dviguba šventė. Šiandien panevežiečius ir miesto svečius vežėme nemokamai iš Panevežio Siaurojo geležinkelio stoties į Siauruko depą. Buvo galima keliauti nemokamai. Tai nėra ilga kelionė, 15 minučių kelionė, bet noras buvo, kad žmonės ne tik pamatytų, išvystų tas naujienas, bet ir patirtų, kas yra Siaurukas, kaip juo keliaujama, koks yra kelionės potyris. Dabar tikrai pasaulyje yra populiarus patyriminis turizmas. Tai tikrai norime, kad kuo daugiau Lietuvos gyventojų, turistų ir miestiečių tiek Panevėžyje, tiek Anykščiuose, tiek aplinkiniuose rajonuose turėtų galimybę važiuoti, keliauti Siauruku ir prisiminti galbūt tą kelionės potyrį, o kai kuriems tai buvo pirmas kartas ir pirmą kartą išgirdo, kas tai yra Siaurukas, kuo skiriasi siaurasis geležinkelis nuo plačiojo geležinkelio ir džiugu, kad prisimename ir tas istorines detales, istorinius momentus ir iš tikrųjų Siaurajam geležinkeliu jau 127 metai Lietuvoje, tai 1899 metais įkurtas siaurasis geležinkelis Lietuvoje ir vienintelė būtent išlikusi ta vežė Siaurojo geležinkelio, kuri funkcionuoja, kuri yra veikianti, tai tarp Panevėžio, Anykščių ir Rubikių.
1: Tai, ponia Liutikai, Anykščiuose yra dar vienas, kiek aš žinau, muziejus ir kuogi tie muziejai skirsis, kaip čia žmonėm nesusipainioti dabar?
2: Tai tikrai taip, turime Anykščiuose irgi išskirtinius su Siaurojo geležinkelio istorija ir Siaurojo geležinkelio paveldų susijusius objektus. Tai pirmiausia, istorinės stoties kompleksas, taip pat yra ir Siauruko muziejus. Dabar Siauruko muziejų turėsime ir Panevėžyje. Daug dar Lietuvos žmonių nežino iš viso, kad Siaurasis geležinkelis yra ir Panevėžyje. Per tuos metus tikrai ta asociacija yra, kad Anykščiuose veikia siaurasis geležinkelis ir tikrai taip vasaros sezono metu turime tuos reisus iš Anykščių Siaurojo geležinkelio stoties iki Rubikių ežero ir atgal, tai kiekvieną savaitgalį vyksta tie reguliarieji reisai, taip pat vyksta trumpieji reisai, tai būtent Anykščiuose tikrai nemažai galimybių savaitgaliais keliauti Siauruku, tačiau ta vežė būtent yra 68 km ir ji prasideda Panevėžyje. Tai ir Panevėžys taip pat turi turtingą istoriją susijusią su Siauruoju geležinkeliu ir būtent šitas Siauruko muziejus ir pristato ir eksponatus, kurie susiję su Panevėžio Siauruojo geležinkelio istorija ir bendrai Siauruojo geležinkelio istorija Lietuvoje. Tai techninis kultūros paveldas ir išskirtinis kultūros paveldas, kaip visą laiką pristatome, kad tai yra ilgiausias ir didžiausias Lietuvos kultūros paveldo objektas ir yra galimybė šitą kultūros paveldą ne tik išvysti savo akimis, bet ir jį patirti būtent kelionės metu.
1: Ar nebijot, kad bus toks antplūdis, kad netilps visi Siauruką norintieji?
2: Tai iš tikrųjų tikrai džiaugiamės, kad šiandien atsiliepė žmonės į mūsų kvietimą nemokamai keliauti siauruku ir susipažinti su atveriamu muziejų ir pristatomu gatvės meno kūriniu. Tai tikrai beveik 1000 keleivių šiandien keliavo Panevėžio miesto gyventojų, Panevėžio miesto svečių, keliavo siauruku ir atvyko susipažinti su istoriniu depu Panevėžyje. Pats depas, kuriame įkurtas Siauruko muziejus, tai yra statytas 1937-aisiais, 1938-aisiais metais, tai irgi istorinis pastatas, kur pristatoma vat, būtent tos techninės įvairios galimybės, kokios buvo tarpukariu, remontuojant, taisant siaurojo geležinkelio traukinius, siaurojo geležinkelio riedmenis. O iš tikrųjų, Aukštaitijos siaurasis geležinkelis kiekvienais metais pristato vieną ar kitą naujieną, tai praeitais metais pristatėme atkurtą garvežį, KP4708, kuris taip pat yra eksponuojamas mūsų DP šiemet muziejų ir Siauruko sieną. Prieš keletą metų pristatėme Siauruko pirtelę, tai iš tikrųjų tikrai norime kiekvienais metais mūsų keleiviams, mūsų lankytojams, turistams pristatyti bent po vieną naujieną, kad būtų noras sugrįžti į Siauruką, keliauti Siauruku ir galbūt Siauruką atrasti naujomis kitomis spalvomis.
1: Tikėkimės, kad būtent taip ir bus, kad daugybės lankytojų atras Siauruką, domėsis Aukštaitijos siauruoju geležinkeliu, jo istorija. Aš dėkoju Jums, ponia Liutikai, ir tik tai primenu, kad kalbėjomės apie tai, kad Aukštaitijos siaurasis geležinkelis šiandien savo patalpose Panevėžyje visuomenė atvėrė naujai įkurto Siauruko muziejaus duris. Taigi visi tie, kurie norėtų pažinti geriau siaurąjį geležinkelį ir taip pat norėtų pamatyti ir na, įspūdingą menininko Tado Šimkaus iliustracinę Panevėžio geležinkelio stoties interpretaciją, skubėkit ten, mėgaukitės ir dabar visi kartu sėskime į traukinį A ir važiuokim.

0: Pakeliui su klasika.
1: Kelias rugpjūčio savaites po Kauno mikrorajonus keliavo renginių ciklas Kultūra į kiemus. Apie 7 kartą rengiamą iniciatyvą papasako Skirmantė Javaitytė.
2: Renginių ciklas Kultūra į kiemus 7 kartą kvietė pažinti Kauno mikrorajonus. Po skirtingus kiemus keliavo koncertai, šokio, cirko, teatro pasirodymai, kino seansai, vyko kūrybinės dirbtuvės. Kaimynai kviesti kartu švęsti, bičiuliautis, vaišintis pačių keptais pyragais. Šįmet iniciatyva pirmą kartą atkeliavo į privataus namo kiemą Vilijampolėje. Į svečius kaimynus pakvietė Valdovo žirgyno gatvės sambuvį Jurgita Rugevičienė. Kaip jį kilo ši mintis?
3: Tiesiog stebėjau internete, kad vyksta gražus renginiai. Atėjo anketa į mano elektroninį paštą, nes esu kažkada pildžiusi, ir atvažiavo pas mane. Šiek tiek ruošiamės. Šiek tiek, bet nedaug. Kvietėm visus kaimynus nuo seniausio iki jauniausio mūsų gatvelėje. Kiekvienas asmeniškai savo gatvelės kaimyną perėjo ir pakviečiau. Ir iš kitos pusės irgi nemažai pakviečiau kaimynų. Dabar laukiam svečių. Kaimynai yra visi draugiški, geri, bet mes esam seni gyventojai, tai bendraujam su tais senesniais kaimynais. Aš esu bendraujantis žmogus.
4: Ir mačiau picą likepite ar kažką?
3: Taip, pavaišinsim renginio organizatorius ir svečius, kas ateis. Turiu savo receptą specialų picai kepti. Aš ją daug metų labai kepu. Tešla, sūris, dešrytė, dabar naujovė, moliūgų sėklos. Kas mėgsta aštriai, aštresnio prieskonio uždedam, kas ne, tai švelnesnį darom. Kaimynų dienas mes švenčiam su kaimynais. Vienais metais pas vienus, kitais metais pas kitus einame į svečius.
4: Vaišės turbūt?
3: Vaišės taip, pavakarojam. Aišku, mes ir susitinkam visą laiką, pašnekam su kaimynais. Šiaip tai kaimynai tikrai mandagus, visi sveikinasi, visi yra tikrai labai geri. Valdovo žirgyno gatvė, Kaune, ilgametė gyventoja. 35 metai. Visi pritarė šitam renginiui. Niekas neprieštaravo, o mes gyvenam su vyru, su dukros šeima ir vyro broliu. Tai visi pritarė, visi buvo lojalų šitam sprendimui.
2: Vilijampolėje vyko eilėraščių apie savo kiemą rašymo dirbtuvės ir grupės Golden Parasites akustinis koncertas. Vis prapliumpantis lietus dalyvių neatbaidė. Kiemas buvo pilnas. Vilijampolės gyventojas Mantas Kalaušis į jaukų pasibuvimą atvyko su žmona ir 7 mėnesių dukrele. Jis džiaugėsi bendryste, o mūsų pokalbį pagyvino lietus.
5: Įdomu pasižiūrėti, kas kaip vyksta. Šitam kieme teko būti anksčiau, bet niekada nebuvo renginio čionai, tai įdomu. Su kaimynais bendraujam, šiaip bendruomenės veikloje, tai aš pats aktyviai dalyvauju, aš esu skautas, aš manau irgi skautė, tai mes tas bendruomeniškumas ir tas toksai bendruomenės susitelkimas yra nesvetimi dalykai. Smagu, kad yra pavėsinė ir nelyjant galvos.
2: O dabar keliaukime į Panemunę. Čia pasitiko ilgas, vaišimis nuklotas stalas, atiduodamų drabužių ir knygų kampelis, o puikia nuotaika kūrė Kauno technologijos universiteto tautinio meno ansamblis Nemunas, pakvietęs į džiaugsmingą šokių sūkurį. Ant šventinio stalo dėmesį traukė dar šiltas obolių pyragas. Ji iškepė Panemunės seniūnaitė Aušra Daugėlienė.
6: Taip, aš kepiau, nes visą Lietuvą nusiaubė škvalas, iškrėtė pokštą, visi oboliai nukrito. Obolių daug, tai manau šiandien jisai populiariausias visoje Lietuvoje obolių pyragas, tai kvepintis cinamonu. Bus pavaišinti visi šventėje, susirinkę dalyviai. Oboliai yra iš sodo, iš Trakų rajono atkeliavę. Šiandien ryte surinkti, pyragas ką tik iškepęs, tai viskas sveika, šviežia. 24 metus gyvenu Plento gatvėje. Čia pat, man vietoj namas. Kultūra į kiemus pas mus atėjo, tai labai džiaugiuosi, prisideda prie mūsų gražios tos šventės, prie bendrystės. Man labai norėjosi burti bendruomenę, kad mes bendrautume, švęstume šventes, spręstume savo bendrus rūpešius. Tai vienišų yra ir tie vieniši ateina, pabendrauja, susipažįsta, kaimynai labai svarbu. Kaimynas yra kartais net svarbiau už giminaitinis, jis yra arčiausiai.
2: Iš Dainavos į renginį atvykę Karolina ir Simonas džiaugėsi Kauno technologijos universiteto tautinio meno ansamblio Nemunas surengtomis kadruškėmis, tai yra

0: kažkaip pasisukti.
1: Tai manau, kad yra bendrystė sudaryti tarp kaimynų, kad jie daugiau vieni kitus pažintų, bendrautų.
0: O ir aš dar ką išskirčiau galbūt, kadangi mes gyvenam kiekvieną savo rajone, dažniausiai žinom savo rajoną labai puikiai, bet pavyzdžiui, mes nežinom kitų kiemų ir kitų rajonų. Tai šitas renginys labai puikus, kad kaip mes kalbėjom, tarkim, iš šitą kiemą mes būtumėm gal gyvenime neužklydę, jeigu ne šitą šventę, pavyzdžiui.
2: Niekada taip, nebuvom čia šitoj vietoj.
0: Tai leidžia tikrai susipažinti su kiemais, kitais rajonais, atrasti kažką naujo ir tikrai labai
2: mėsą pažinti labiau tiesiog
0: savo. Taip. Pakeliauti ne tik po savo rajoną, bet ir po kitus. Buvom pirmajam, kuris atidarė kultūrą kiemus, kur buvo Rūta Mur koncertas. Vakar klausėm Golden Parasit, irgi buvom Vilijampolėj. Taip. Ir va šiandien tikslas pašokti ir paskui dar uždaryti ketvirtadienį. Labai smagu.
2: Labai geras labai oras, šilta.
0: Jo, smagu. Šiltas geras oras. Prasišok gerai po visų darbų pajudėti, tai labai smagu.
3: Panemunin renginių ciklą kultūrai kiemus pakvietęs gyventojas Romanas Žukas ragino atkreipti dėmesį į aplinkos švarą ir ekologiją.
4: 20 metų įsikūręs studiją skirta kiemui sutaikyti. Ir svarbiausia savo namo kaimynams, nes senieji labai priešiškai nusiteikia, nes nauji ateina jauni, tai mes keliam vėjus. Galimybę apeit kaimynus, bent savo artimuosius, va, kaip tik einam ratuku ir kviečiam, kad ateikit, draugaukim, nes net nepasisveikinam praeidami. Tai bendravimas tai čia jo aišku, bet labai ta mūsų ekologinė konteinerių priežiūra ypač aktuali. Kaip pajudint, kad visi bendrom pajėgom patvarkytume, kad pravažiuodamas, pamatydamas sudrausmintų arba bent patvarkytų. Palietė opiausią temą ekologiją. Tai aš jį pavadinau studiją NAN, nauji susikalbėjimų namai. Vis dėlto ekologija prasideda nuo namų, namuose, buity, vat, savo kiemo švara.
3: Renginių ciklo kultūrai kiemus organizatoriai Kauno menininkų namų atstovei Aistei Paukštei džiaugiasi, kad ir patys kaimynai kuria programą.
5: Šiemet ypatingai kultūrai kiemus ne tik programa vyksta, kurią mes atnešam į kiemus, bet labai daug turime iniciatyvų iš pačių kaimynų. Buvo ir kūrybinių dirbtuvių iš kaimynų, ir vaikų pasirodymų, kurie grojo ir pianinu, ir saksofonu. Man labai patiko, kad dviejose kiemuose turėjom gimtadienio šventimą, kur žmonės mato, kad ta šventė yra skirta ne tik kaip renginys, bet kad jie gali susikurti su kaimynai savo šventę ir paminėti svarbias savo šventes. Turėjom iliuzionistų, ar kartais kaimynai pažiūri plačiau ir susikviečia mažuosius verslus arba kažkokias aktyvias bendruomenės, kurios yra tam mikrorajone. Tai toks atvejis įvyko Šančiuose, kur mes turėjom ir gyvūnėlių globos įstaigas, ir turėjom iliuzionistą, ir turėjom kitų veiklų, kurios pristatinėjo, kuo Šančiai yra ypatingi. Ir besiregistruojančių kiemų skaičius auga. Apie 30 registracijų buvo, mes aplankom 12 kiemų, tai reiškia toks plus minus pusę. Šiemet va, turim tokį unikalų gal atvejį, kai pirmą kartą turim privačiam kieme iš esmės renginį. Pirmas eksperimentas, anksčiau turėjom uždarose gatvelėse, kas jau buvo irgi toks bandymas ir labai pasiteisinęs, tai žiūrėsim, kaip tas privatus kiemas priims ir gal mes po to jau mes jau juokiamės šiemet, kad gal ateityje darysim kultūrai būtus.
3: Ateityje kultūros renginius netrukdo nei lietus, nei atstumas. Įsitikino Aistė Paukštė.
5: Atidarėme tikrai buvo gausus būrys, bet ir tam pačiam šiuolaikinio cirko pasirodyme buvo bent trečdalis, o gal ir pusė buvo tokių žmogeliukų iki 5 metų, kur net neišeina jūsų skaičiuoti visų. Kas mane nustebino, turėjom Vilniaus trumpųjų filmų festivalio programą, kur pliaupė lietus iš tiesų ir vis tiek bent apie 70 žmonių išliko ir kantriai žiūrėjo pliaupiant lietų filmus. Turim tuos tokius lankytojus, kurie keliauja iš kiemo kiemo. Aš net dabar ką tik su viena lankytoja kalbėjau, kuris sakė, aš šiemet visur buvau ir parodė marškinėlius, kuriam vienam kieme pasigamino, kitam ten papasakojo, ką dar pasigamino. Tai man toks irgi džiaugsmas, kad yra tokių pastovių lankytojų.
3: Iš Kauno Skirmantė Javaitytė.
6: O aš, Gerūta Griniūtė, sakau ačiū klausiusiems laidos Pakeliui su klasika. Primenu, kad laidos kartojimą ir visus įrašus visada galite rasti LRT radiotekoje. Dėkoju laidos redaktoriams Indrei Kaminskaitei ir Ievai Radzevičiūtei ir kviečiu likti kartu su LRT klasika. Gražaus savaitgalio. Iki.

0: LRT klasika.
1: 17 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa sako, kad kalbėti apie visuotinį ne tik vyrų, bet ir moterų šaukimą dar anksti. Taip jis kalbėjo reaguodamas į naujausią asociacijos visuotinę gynybų užsakymų atliktą apklausą. Ši parodė, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų pritarė, jog šalyje būtų įvestas visuotinis šaukimas. Apklausti gyventojai teikia prioritetą visuotiniam vyrų šaukimui. 1 iš 10 gyventojų mano, kad moterims visuotinis šaukimas turi būti privalomas tokia pačia tvarka kaip ir vyrams. Tačiau dauguma pasisako, kad tarnyba moterims būtų savanoriška ir apimtų įvairesnės formos. Aleksos teigimu, šiuo klausimu dar reikia daug diskusijų.
2: Pirmiausiai, turbūt vis tiek mes kalbam apie visuotinį jaunuolių, vaikinų šaukimą. Tai jeigu bus visuotinis ir jeigu merginoms ir jeigu jums būtų taikomas reikalavimas, tai aišku, kad dvigubai turbūt, nes iš principo proporciškai yra moterų ir vyrų tokie skaičiai, kad apie 50-50. Bet sutikčiau turbūt su tą mintim, kad reiktų čia platesnės gerokai diskusijos ir pačių moterų, visuomenės lyderių, tos dalies iš tikrųjų nuomonių, kad mes turėtumėm tą lygiai teisę diskusiją, lygių galimybių diskusiją, nes puikiai suprantame, kad moterys turi ir kitą labai svarbią tarnybą, auginant vaikus, juos gimdant. Ir tiesiog akivaizdu, kad mes visi turbūt norim stiprinti valstybę, prisidėti, bet tą reikia daryti pamatuotai.
1: Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa. Naujausia apklausa taip pat atskleidė, kad daugiau nei pusė gyventojų norėtų, kad visuotinis šaukimas būtų įvestas greičiau nei iki 2030 metų. Generalinė prokuratūra patvirtina, kad ne vienam pasieniečiui nėra pateikti įtarimai dėl tarnybos pareigų netlikimo, kai pareigūnai Liepos pabaigoje susidūrė su keliomis dešimtimis migrantų, atsitraukė ir leido jiems tuneliu grįžti į Baltarusiją. Praplėstame neteisėtos sienos perėjimo tyrime prokurorai apklausė visus Kapčiamiesčio užkardos pasieniečius. Generalinės prokuratūros atstovė Milda Rimkė.
3: Dėl nurodyto to įvykio atliekamas vienas ikiteisminis tyrimas, kurio metu siekiama išsiaiškinti visas įvykio aplinkybės. Ikiteisminis tyrimas tebevyksta, todėl informacija apie apklaustus asmenis, jų procesinę padėtį ir atliekamus procesų veiksmus viešai neteikiama. Tyrime įtarimai niekam nėra pareikšti.
1: Generalinės prokuratūros komunikacijos skyriaus vyriausiai specialistė Milda Rimkė. Dėl šio incidentų iš pareigų atsistatydino valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sakė, kad pasieniečių vadas neįsamiai informavo apie incidentą. Maskvoje besilankantis Baltarusijos autoritarinis prezidentas Aleksandras Lukašenka rengė derybą su ilgamečiu sąjungininku Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu. Manoma, kad pagrindinės darbotvarkės temos yra saugumas, dvišalis bendradarbiavimas bei regioniniai klausimai. Vizitas vyksta praėjus kelioms dienoms po to, kai Lukašenka netikėtai sakė patikrinti Baltarusijos pajėgų kovinę parengtį. Ši kelionė taip pat rengiama po Amerikos centrinės žvalgybos agentūros direktoriaus Džono Ratklifo vizito Maskvoje šios savaitės pradžioje. Skelta, kad Ratklifas įspėjo Putiną nepulti NATO. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija sako neskūsianti Vilniaus apygardos prokuratūros įspėjimo dėl Maskvos namų nugriovimo. Inspekcija teigia ieškanti būdų, kaip darbus atlikti per trumpiausią laiką. Prokuratūra inspekcija įspėjo, kad ši kuo greičiau vykdytų teismo sprendimą nugriauti sostinį esančius Maskvos namus. To imtasi po Vilniaus mero pareiškimo dėl užsitęsusio neteisėto statinio griovimo. Sostinės meras anksčiau teigė, kad per rugsėjį turėtų paaiškėti, kada bus galima pradėti Maskvos namų griovimą. Pasak Valdo Benkunsko, dėl galimybės pastatą nugriauti verslo lėšomis, nenaudojant viešų resursų, vyksta derinimas tarp skirtingų institucijų. Meras yra skelbęs, kad prie griovimo savo lėšomis norėtų prisidėti kelios statybos bendrovės. Ištraukus UEFA konferencijų lygos burtus paaiškėjo Kauno Žalgirio futbolininkų varžovai trečiame pajėgiausiame Europos turnyre. Pirmą kartą į pagrindinį turnyro etapą klubo istorijoje patekę kauniečiai jame sužais 6 rungtynės. Namuose Želko Sopičiaus auklėtiniai susitiks su Freiburgo komanda iš Vokietijos, Bergeno Brand futbolininkais iš Norvegijos bei Rygos ekipa iš Latvijos. Išvykoje Kauno Žalgiris mes iššūkį Brightono futbolininkams iš Anglijos, Šveicaro ekipai Lugano bei Gnatija klubo iš Albanijos. Pirmasis rungtynės konferencijų lygoje Lietuvos klubo žais spalio 15 dieną, o tvarkaraštis paaiškės vėliau. Dabar temperatūra šalyje panašiai apie 22 laipsnius, naktį be lietaus, temperatūra bus 11-16 šilumos. Rytoj dieną daugelį rajonų palis, vėjas pietryčių ir pietų perinantis į pietvakarių, kai kur gana gūsingas. Temperatūra 20-24, vakariniuose rajonuose apie 18 laipsnių šilumos. 17:05.
0: Be kaukių.

0: Taigi, LRT klasikos eteryje laida be kaukių ir išgirdote menininkės Ugnės Upės Lučiūnos muzikinį pasirinkimą. Ugnė Upė, kurią vadinsime Upė, nes kaip suprantu, tas Upės vardas labiau priimtinas yra jai. Tai ši kūrėja yra 21 amžiaus laumė. Pati taip save vadina, ją taip vadina ir kiti, taip pat iliustratorė ir viena iš knygyno Juodas šuo kūrėjų. Šis knygynas kuriamas drauge su vyru Tomu, taigi labas Upė.
1: Labas, labai gera čia būtų.
0: Man gera, kad atvykai pas mus į studiją ir pirmiausia, aš norėčiau apie tavo pavardę paklausti, nes Lučiūna yra, man rodos, netaisyklingas toks pavardės pasirinkimas.
1: Aš žinau, kad netaisyklingas, bet kadangi jau yra internete užfiksuota ir žiniasklaidoje, aš labai tikiuosi, kad aš praeisiu su šitą pavardę ir pagaliau priims įstatymą, panaikint šitą patriarchato nesąmonę ir moteris galės rinkti savo pavardės galūnę, kokią nori.
0: Nes kol kas galima tik ienė arba e, jeigu esi susituokusi,
1: taip,
0: ar ne?
1: Nebent, kiek aš ieškojau, nes čia buvo labai ilgas bandymas apeit šitą sistemą, nebent turi lenkų giminaičių, kurių moterų pavardės irgi baigėsi a ir tau yra labai svarbu išlaikyti savo lenkiškumą. Deja, neturiu.
0: Neturi. Mhm. Tai Lučiūnė, Lučiūnė nepatiko skambesys.
1: Ne, kažkaip jau užteko tų dviejų E, kurios baigėsi varduose, norisi truputį kažkokios ramybės su A.
0: Bet įdomu, vat, sukritikavai patriarchatą nuo pat pradžių, bet pasirinkti vyro pavardį irgi yra patriarchato toks padarinys.
1: Bet jau rinkaus dėl estetikos, jau labiau patiko.
0: Ir menininkai tikriausiai irgi, na, kaip čia pasakyti, pavardės vardo skambesys irgi svarbus yra.
1: Nu, mes kažkaip labai ilgai dėliojamės, jog kaip mano vyras skambėtų su mano pavardė, arba nusprendėm, jog ne. Aha. Tikrai ne.
0: Taip, Upė, kaip dabar atrodo tavo dienos? Nes aš pristačiau tave kaip menininkė, taip pat knygyno Juodas šuo kūrėja. Taip pat labai svarbu paminėti, kad esi ir mama. Tai tiesiog nupiešk savo, na, tokios tipinės dienos paveikslą.
1: Man atrodo, mano dienoje šiuo metu mamos yra daugiau negu kūrėjos. Tai mano tas tipinis dienos paveikslas yra 7 ryto žiūrėti šuniuko akim į savo vyrą, kad jisai paimtų vaiką ir duotų man dar 2 valandas pamiegot. Nors aš visą buvau viturėlis, bet dabar su savo prastu miegu gaudau kiekvieną galimybę pailsėti ryte ir naktį. Tai iš tikrųjų mano dienos daugiausia yra Marcelijus, mano sūnus. Bandymas kažkiek jau funkcionuoti kaip žmogus, kuris sugeba ir vėl pasigaminti maisto neskubant ir išsiskalbti rūbus, žinoma, ten kokį tualetą, tai nueit vienai, tai jau yra be šansų. Tai mano diena yra iš tikrųjų labai daug buities, tada tarpuose, kai vaikas miega, yra labai daug kūrybos ir suspausto laiko bandymų padaryti, kuo įmanoma daugiau visko, ką aš esu suplanavusi dažniausiai, tai tikrai peržengia visas vaiko miegelio ribas, bet šiuo metu visai mokau su juo bandyti net ir kurti kartu. Ir aišku, nu ten nepadėsis man piešti prie planšetės ar rašyti paraiškų, bet bandau sustabdyti netgi savo tą kūrybinį procesą iš darimo į pereitį kažkokį stebėjimą ir galvojimą. Ir tada vakare grįžta vyras iš darbo arba aš nuėjau į knygyną. Ir juokiamės kartu, žiūrėdami, kaip koks vainas mūsų vaikas.
0: Kaip suprantu, kad na, kūrybinių idėjų visiškai netrūksta šiame motinystės etape, trūksta galbūt tik laiko jas įgyvendinti.
1: Taip, bet man atrodo, kad juokiausi, kai buvau nėščia, tuo metu dar baiginiau magistrą ir dirbau ir jau savo turėjau, tada pajutau kažkokį kūrybinį bloką. Ir atrodo, tai laiko tai turėjau apščiai, be galybės. Bent jau dabar, kaip aš galvoju, dieve, ką aš veikiu, aš galėjau tapyt dieną naktą, visiškai nemiegot, nevalgyt ir visiškai buvau sustojęs ties kūryba, nekilo ranka nieko daryti, nieko kurti sau. Ir tas laikas atsirado gimus vaikui kažkodėl. Gal pradėjau labiau vertinti tą laiką, kad jo yra iš tikrųjų tiek, kiek tu jo skiri, nebent nubunda vaikas.
0: Na, apie tą savo tokią labai realistišką motinystę per savo kūrybą nemažai papasakoji savo iliustracijose, Instagrame, kuris tavo kaip ir toks, na, motinystės dienoraštis netgi tampa daug nuoširdumo tavo tose įrašuose ir kūriniuose yra. Mes apie tai truputėlį dar vėliau pakalbėsim, bet noriu nepamiršti minties, kad stengiasi kurti su vaiku, mokytis kurti su vaiku. Kaip atrodo jūsų ta, na, pati pradžia tos bendra kūrybos?
1: Gal labiau tai yra toks stebėjimas, kai veikia mano vaikas. Kas yra labai įdomu, tai matyti, kaip ką tik atsirado žmogus, kaip jis bendrauja su įvairiais daiktais. Kas man jau atrodo įprasta. Kiek jisai ilgai gali, nežinau, 3 minutės apsiimti kažkokio žaislų ir tada 15-20 minučių tiesiog žaisti su akinių dėklu. Kaip bandau mokyti piešti, pagal kas greičiausiai pieštukas nukeliavo atgal į burną, tai... Bet jisai stebi, ką aš darau. Anksčiau dar bandžiau ir tapyti kartu su juo, dar ar laikant rankose, ar parodant su teptuku, kaip brėžti liniją, žiūrėti jo reakciją, netgi kaip atsiranda linija baltam fone. Ir tai truputį kažkaip ir susilietina, sustabdo mane pačią, pažiūrėti tą procesą kitaip. Iš tikrųjų pamatyti tą liniją, kurią tu brėži, o ne tik pildyti formą, pildyti plotmę ir matyti, galvoji tik tą jau kažkokį baigtinį variantą, kaip turi atrodyti, o žiūrėti iš tikrųjų, gal tavo tas kūrinys netgi keičiasi. Tai vaikas čia visai padeda ir kartu įneša dar tokios griūties, kur tu turi vieną kažkokią nusimatęs vaizdinį ir tada vaikas visiškai kitą arba ištraukia iš manęs lapą, jį perplėšia man prieš akis tiesiog ir turi taip įkvėpti ir priimti kaip kūrybinį procesą, kiek kitokį negu buvai įpratęs.
0: Gal mes sulauksime jūsų bendros kūrybos parodos, vat pavyzdžiui, Upė ir Marcelijus pristato kokiai nors galerijai, ar ne?
1: Labai norėčiau. Pakal kas, jeigu aš vaikystėje piešdavau mamos knygas, tai jis dabar labai puikiai visai niokoja mūsų namų biblioteką.
0: O jūs turite gausią biblioteką namuose, kiek žinau?
1: Nu, mes stengiamės ją mažint.
0: Aha, nebetelpa jau knygos į namus.
1: Šiaip yra dar gal 4 tušios lentynos, nes persidėjom daiktus namie, bet kažkaip su vaiku ir su tuo daiktų kiekiu nesibaigiančio, mes tikrai esam daikčiai su vyru ir vis tempam viską namo. Tai galop, nu, kažkaip pradėjom vertinti, jog ar norim kaupti viską, ar gal kažkaip atsirenkam ir tada, kurios knygos mums ten tikrai širdžiai artimesnės, nes net ir kokių turiu mėgstamų knygų, nu, artimiausia tikrai 2-ą kartą, 3-ą kartą neskaitysiu.
0: Tai nunešate juodą šunį savo knyginėlį?
1: Būna jo dažniausiai.
0: Labai patogu, kai turit skaitytų knygų knygyną, ar ne, ir galit.
1: Bet būna ir iš kitos, ir atvirkščiai, jog aš parsinešu iš knygyno, ir dažniausiai, jeigu aš sakau, tik perskaity, tai Tomas man neleidžia, nesako, jog aš tikrai nemoku dailiai ir skaityti, ar užlankstau kokį kampuką, ar ištepu viršelį. Aha. Tai dažniausiai, jeigu turiu pasiemu knygą iš knygyno, tai turiu dar jį padaryti kokį nors dėkliuką, jog jinai saugiai būtų.
0: Kai aš atsimenu, dabar tik nepasakysiu kuris, bet garsus lietuvių rašytojas kažkada man sakė, kad, sako, aš nemėgstu iš bibliotekų imti knygų, nes, sako, pas mane visada tos knygos apčiupinėtos, ten maisto visokie ženklai ir taip toliau, ta knyga jau tada jinai yra mano ir labai aiškiai pažymėta, kad jinai savo gyvenimą gyvena, tai pas jūs kažkas panašiai.
1: Turim kai kurių knygų, kurios yra netgi pažymėtos ekslibriais asmeninės, kurios aš pati sukūriau. Bet, jo, nu, aš, gal pas mane tos knygos yra labiau tokios nušiūrusios, Tomas kažkaip geba dailiai jas laikyti, aš nežinau, aš jeigu skaitau, tai aš tada visur su ta knyga, nu, ir į toletą, nu, visur vaikščiosi, nu, man, bus nučiupinėta, niekaip negaliu. Aš bandžiau valyti, aš bandžiau restauruoti tikrai daugumą knygų ir klijuoti, nes esu ir praėjus ir knygų grįžimą studijų metais. Tai tikrai esu bandžius atgaivinti, bet esu kokia esu.
0: Pakalbėkime dabar apie tavo kūrybą, kaip sakiau, Instagrame toks tavo meninis motinystės dienoraštis, galima sakyti, egzistuoja. Galime pamatyti ir su humoru tokių kuriamų komiksų motinystės tema ir labai jie yra atviri, kur gana atvirai pasakoja apie savo santykius su vyru pasikeitusi po vaikelio atsiradimo ir taip toliau. Apie nuoširdumo kainą man norisi paklausti, nesunku būti tokiai nuoširdžiai.
1: Pagal kas ta nuoširdumo kaina yra labai saldi, nes tikrai buvo labai daug momentų, kur labai lengvai įsivažiuoti kažkoje aukos vaidmenį, kad va, tau yra dabar sunku ir tavęs nieks nesupranta ir niekam taip nėra sunku kaip tau. Tai ta nuoširdumo kaina iš tikrųjų buvo dabar, kaip atsiparka, tai labai daug žinučių padėkų už komiksą, už dalinimąsi mintimis ir patirtimis, pasikeitusiais jausmais gyvenimu. Ir būna, iš tikrųjų, žmonės net labai parašė, kad nu, tikrai yra sunku ir šitas komiksas kažkiek palengvina būti ir tą vienišumo jausmą, kad pasijaučiau nebe, kad nesu viena šitoj emociniai dobėjai ar šitoj situacijai, kad įmanoma pagerėti. Netgi būna iš tikrųjų mamos, kur nesnei pagimdžiusios ir ten jau vaikas pasiekė miego regresą, rašo, tavo jau vyresnis. Tai ar praėjo? Tai, sakau, nelabai galiu paguost, bet gal bus tavo vaikui lengviau užmigti ateityje. Tai kažkaip niekad negalvojau, kad man atrodo, mes šiaip gyvenime labai lengvai nurašo mamas, jog jo, būt mama yra sunku. Ir dažnai to baigės, ar nu, kad moteris įpratusios kentėti.
0: Taip. Yra tai, kaip yra, ar ne?
1: Jo, jo, taip natūralu. Gimdyti yra natūralu. Aš čia dar ne šiek kalbėjau su vienu pažįstamu, kuris kažkaip manęs paklausė, kad, nu, bet kaip tu jauties? Ir aš sakau, nu, žiauriai prastai. Baiginėjus tam pirmas trimestras, aš iki penkto mėnesio vėmiau beveik kasdien. Ir sako, nu, bet čia natūralu. Sakau, nu, nesijaučia natūraliai. Visiškai nieko natūralaus nesijaučia. Kiekvieną dieną vemti, neturėti jėgų, bėga kraujas iš nosies. Kas čia natūralaus? Nes man tai tikrai netrodo nieko čia natūralaus. Tai kažkaip, bet tik pačiai susidūrusi, iš tikrųjų nusipratau tą tylę kančią, kurią moteris išgyvena labai dažnai, ne tik motinystėje, nu čia, man atrodo, daugeliu atveju moteris yra linkusi vis tiek labiau kentėti ir visi tą nurašo kaip kažkokią įprastą dalyką. Tai man gimė, nu, iškart, nežinau, toks aršus kovotoja viduje, jog tai nėra natūralu. Nu, kančia neturi būti ir kad moteris kenčia ir jaučiasi vienišos motinystėj, tai irgi nėra natūralu. Tai gal mes galim pradėti kalbėti iš kitos pusės, ką mes galėtumėm keisti tame, o ne tik nurašyti, jog, nu, kančia, tai kančia.
0: Taip. O ar tau daug kainavo ateiti į šį interviu? Na, sugebėt ateiti į šį interviu, palikti vaiką ir taip toliau.
1: Jo, čia yra toks, turbūt, čia visai man patinka planavimas. Aš buvau labai mėgstu planuoti ir mėgau planuoti iki vaiko visus smulkius dalykus. Ten, kada va čia šitą pastumto, mėg šitą galima, nu, man turi tiesiog multitaskinimas. Moterų yra didžiausia gale, netgi kaip man atrodo, jos daro projektus ir dirba, tai čia vieną pastumda, kol tas vyksta, daro kitą darbą. Ir, bet iš tikrųjų gimus vaikui labai pasijutu nesavarankiškai, nes mano kiekvienas atėjimas kažkur ar kažkoks darbas, aš esu priklausoma nuo kažkokio kito žmogus, nes kitas žmogus turi būti su vaiku. Tai šiuo metu yra vyras su vaiku,

0: Ir aš esu jam labai dėkinga, nes nu, tikrai jis būna su vaiku daugiau, negu mes galėtumėm sau leisti.
1: Kaip sakyt, tas multitaskinimas yra moterų didžiausia galia ir iš tavo komiksų aš sužinojau, kad pavyzdžiui, tavo vyras dabar mokosi multitaskinti, ar ne?
0: Ir labai jokingas tebė. Jie pažiūrėjo, kur reikia atnešti kokias iš lauke esant, reikia atnešti iš namų tris daiktus. Tam pasimt mėgstinę, pasimt buteliuką vandens ir vaikui kepurę, tai jisai tikrai sugrįž du kartus be kažkokio daikto ir jis atgal. Tai mes jau juokiamės, kad yra trijų daiktų taisyklę, jog arba trijų darbų, ką reikia padaryti, tai kartuoti savo galvoje ir jau po truputį pavyksta.
1: Na, mamoms labai svarbu jų partnerių palaikymas, ar ne, ir na, ir taip pat mamoms menininkėms, ar ne, kaip suprantu, tavo tą atvirumą tokį socialiniuose tinkluose ir tavo kūryboje vyras palaiko, nes jisai ten irgi yra, na, demaskuojamas iš esmės.
0: Taip, būna, iš tikrųjų jau juokelio, jog kažką apsipykstam, jokai ir sako, o ne, čia šitas atsidurus komiks, ar ne. Tai aš jau kaip ir galiu tokį kaip ir ginklą naudoti, jog Tomai atsargiai, nes sukursiu komiksą apie šitą. Ir jis man jau buvo klausęs, tai kada ten padarys kažką faino, kad aš kažką pasakiau gerą ar padariau kažką. Tai sako, na, bus. Tikrai smagu visai panaudoti. Tas komiksas dabar tikrai yra labai geras ir kažkoks santykių sprendimo netgi metodas. Bet labai svarbu partneris. Nes aš tikrai sutikau gyvenimą labai daug vyrų, kurie nori tam vaiko, kaip vaikai nori šuniuko. Kad ir kiek mes buvom labai išsikalbėję iš tikrųjų plačiai apie vaiką su savo vyru, vis tiek praėjom labai daug kalnų, kad jisai suprastų, kaip aš jaučiuosi. Ir jam pačiam buvo šokas, nes iš tos visada savarankiškos ir kur man nieko nereikia, aš viską galiu pati žmonos, aš tiesiog tapau ta, kur sugrįžk, čia dabar padaryk tą ir kartais man būdavo tiesiog labai sunku netgi sakyti, ko aš noriu ir perėjom tikrai tokį turbūt stereotipinį pyktą, tai yra klausinėjimą, kai labai dažnai vyrai klausinėja visko. Labai daug visko. Pas vieną kartą, netgi kai buvo mama, kažkaip nepaklausiu, kur yra vaiko mėgstinas, paklaus kaupės ir Tomas sakė, ne, pirmą paieškokim patys. Man buvo toks,
1: pergalė.
0: O va čia tai vyras.
1: Puiku, Upė, trumpam staptelėkime, įpusėjo laida be kaukių. Priminsiu, kad su mumis yra iliustratorė Ugnė Upė Lučiūna, taip pat, kaip ir minėjau, 21 amžiaus laumė, kodėl jinai taip yra vadinama, mes kiek vėliau pasikalbėsime, gal bus toks paraginimas likti drauge su LRT klasika, o dabar dar vienas Upės muzikinis pasirinkimas, po jo pratęsime pokalbį.

0: Tęsime laidą be kaukių, čia LRT klasika ir aš, Indrė Kaminskaitė, kalbuosiu su menininke Ugne Upe Lučiūna. Taigi, aptarėme kūrybą ir kūryboje dabar labai aktyviai reiškiama motinystės įvairių pusių ir įvairių spalvų linija. Tai Upe, ar galima sakyti, kad kadangi dabar, na, bent jau atsidarius tavo, ten, tarkim, socialinius tinklus ir stebint ten publikuojama tavo kūryba, kad dabar iš esmės stengiasi šiek tiek monetizuoti savo motinystę kaip menininkė?
1: Nežinau, ar pavadinčiau tą monetizavimą, nes pakalkos, man atrodo, daugiau įdedu laiko negu kažkokios tikros, nežinau, naudos.
0: Pajamų iš to neišeina generuoti.
1: Ne, pajamų iš tikrųjų visiškai negauna iš savo kūrybos, iš komikso. Būtent pajamas gauna iš visų kitų projektų, kuriems irgi bandau įterpti dar tarp vaiko auginimo ir komikso kūrimo. Gal labiau gaunu psichologinę naudą iš tikrųjų šito ir tą kažkokio bendruomenės jausmą net ir per telefono ekraną. Ir gal pavyks monetizuoti.
0: O motinai tikriausiai yra svarbu jausti tą ryšį su bendruomenė kažkokia, ar ne, nes vienišumo jausmas gali aplankyti dažnai.
1: Vienišumo jausmas yra labai stiprus, ypač kai tu esi nutolęs nuo kažkokių socialinių santykių, nuo tiesiog buvimo visuomeniai, nes pastoviai turi vieną akim žiūrėti vaiką ir vieną ausim irgi. Ir kadangi visos dienos dažniausiai praleidžiamas yra su labai mažu žodynu ir tai dažniausiai yra kažkokia dvipalsiai skiemenės, tai taip. Tai jausti kažkokią bendruomenę, ypač dar tą, kur tikrai žmonės supranta, kaip jauties ir ką išgyveni. Nes, nu, tie išgyvenimai kartais būna tokie absurdiški, nu, kur niekad negalvojau, kad, nu, teks man ten gilintas į sauskelnių sudėti ir visus tepaliukus, kas vaikams būna, ten net nenori eiti tą pusę.
0: Bet, na, kalbant apie tą galbūt monetizavimo aspektą, tai savaime nėra kažkas labai blogai, ar ne, juk, na, labai asmeniška kūryba, kuri gali nešti pelną. Jeigu kada nors pasiektum, na, tokį etapą, nežinau, kviestų, pavyzdžiui, knygas, komiksų išleisti tave ir nugultų asmeninės su Tomu ir Marcelijumi istorijos, kokios vertybės ir principai tau būtų tie esminiai, kaip kurti būtent, na, apie tokį etapą?
1: Aš jau gavau. Ir
0: gavai?
1: Per šios metus buvau gavusi gal net 3 ar 4 labai panašaus pobūdžio į mano komiksą pasiūlymus ir netgi naudojant būtent tas iliustracijas. Šiuo metu su vyru judame link komikso sudėliojimo ir norim išleisti į popierinių formatų ir tikrai labai daug kartų gaunu žinučių, jog aš noriu įsigyti šitą komiksą. Tai, nors ne, aš vieną kartą buvau uždirbusi iš to komikso, nes Jelena Škulius pasikvietė parodą daryti į Trakų Vogį apie motinystę ir eksponuoti savo iliustracijas. Ir turbūt pirmą kartą gyvenime gavau honorarą už parodą. Ir aš buvau labai nustebęs. Ir aš buvau tokia, jūs rimtai, už mano kūrybą.
0: Tai čia visai nesėdėjai, buvo pirmas honoraras už kūrybą.
1: Taip. Kur tu neturi rašyti ten projektų, dalyvauti, laukti finansavimo, o kur tiesiog sako, ai, dar pervisim pinigų. Ir aš tai bau. Mm-hmm. Aš kuriu ir man moka už tai, jog aš eksponuočiau savo darbą. Tai buvo labai malonus jausmas ir džiugiuosi, jog Lietuvoje jis vis labiau gaius yra. O kalbant apie kažkokios mano vertybės, tai, nu, labai nenorėčiau meluoti, kažką kurti vardant, kad sukurčiau. Visos šitos iliustracijos yra tiek asmeninės, jog yra atėjusios iš kažkokių pergalvotų, išjaustų akimirkų, ką tikrai noriu pavaizduoti, kad, kuo tikrai noriu pasidalinti, tai labai nenorėčiau, nu, kuriu ten pradėti iliustruoti dalykus, kuriais aš pati netikiu, kad ten, nežinau, kažkokiais mamų stereotipais, kaip ten būti gerai, o kaip negerai. Kaip elgtis reikėtų ar nesielgti, kokia mama geresnė už kitą. Tai labai norėčiau išlikti atvirą savo. Mhm. Ir man atrodo, iš to, kiek tas komiksas iš tikrųjų gaunu netgi gatvėje sustabdo žmonės ir pasako, kad skaito arba kad kas nors nori pradėti šeimą, galvoja pradėti šeimą su partneriu ir tas komiksas padeda. Netgi ten komentarą gavau, jog, o geras, iš Instagramo akaunto išmokstu daugiau negu per biologijos pamoką išmokau. Tai va, toks visai malonu, jog, tai čia šitas dalykas gali būti ir informacinis. Mhm. Ir tai jo, pakol kas kažkokia vidinė tas malonybė yra didesnė negu monetizavimas. Tai tikiuosi, kad išėjus papirinių formato ir galėsiu jau pristatyti jau kaip knygą ar laikyti rankai, o ne ant lentynos pilna šūsnių, nepabaigtų iliustracijų.
0: Ar galima sakyti, kad na, sukurtų istorijų, tokių na, kaip fikcijų ar ne, apie tavo Tomo ir Marcelijaus gyvenimą, na, dar nepamirškime Katino Vincento ar ne jūsų, tikriausiai nerasime tame komikse. Tai tos akimirkos, kurios yra pavaizduotos, jos iš tiesų įvyko tavo gyvenime.
1: Taip, nu nebent ten tos iliustracijos, kur esu kažkaip jau zoomorfiškai kažką pavaizdavimas. Mhm. Bet dažniausiai, tai jo, visos iš tikrųjų emocijos, visi įvykiai yra realūs ir gal kažkur ten paaštrinau, kažkur hiperbolizavau, ką reikėjo hiperbolizuoti, gal kažkur kažką sumažinau, ką tikrai reikėjo sumažinti. Bet viskas yra taip, ką teko patirti.
0: Upė, aš čia jau nuo pat laidos pradžios kalbu apie tas laumės, ar ne? Tai pakalbėkime dabar apie jas, bet pirmiausia, galbūt paklausiu, ar mama gali būti laumė?
1: 100%.
0: Kodėl?
1: Nes laumės irgi augino vaikus ir esu netgi savo bakalauro parodą, kurių antrą kartą atidarinėjau jau ne tik komisijai tą parodą, tai labai jokiausi, nes tuo metu mano pažįstama aktorė, nuostabi draugė, Kristina Morta, atsinešė ką tik gimusi savo sunelį ir man tiesiog davė rankas ir aš atidarinėjau tą parodą su svetimu vaiku savo ant ranką ir sakau, važiuoju, kaip laumė sukeičia kūdikis. Tai gali būti mama ir man atrodo netgi tas laumių motiniškas instinktas yra labai stiprus, rūpintas tikrinti ribas, tikrinti moralę ir gal dabar visai sujungiu tą kažkokią laumišką, pasakišką būtybės personažą su motinos personažu.
0: Mhm. Apie tas laumės, tai kaip atsirado tie laumių tyrinėjimai apskritai tavo gyvenime? Kaip suprantu, kažkur skaičiau, kad na, tėvų sodybai Žemaitijoje kažkokia inspiracija pradinė plankė.
1: Taip, mes turime nuostabią sodybą ir tenais kiekvieną vasarą turiu su draugais kūrybinį plenerą guolį ir kažkurį guolį ėjau, man atrodo, gal šuns pasimti, nes jis buvo tenais pririštas. Ir tenais yra kūdra ir toks rūkas, vasaros naktis, varlės kurkė ir man taip, nežinau, tokie širpuliukai per kūną nuėjo ir aš labai gerai prisimenu tą mamytę vaikystį, visą kartuojame, kad neik prie kūdros laumės tam plaukus šukuojas arba laumės suvalgys. Ir aš turbūt buvo čia, kur sustojau ir užsimašiau, tos vaikystės pasakos buvo labai plačios mano vaikystė. Jos kažkaip visad figuruodavo šalia, kažkaip ten raudom barzdis, mėlim barzdis, čia buvo mano mėgstamiausia iki šiol pasaka yra. Tai ir aš galvoju, kas tos laumės vis dėlto? Ir aš pradėjau labai daug skaityti, tai daugiausia Norbertas Vėlius, kuris surinko įvairiausias sakmes apie laumės. Ir pradėjau supratau, kažkaip aš nerandu, kur tos laumės dabar, kurios šiandien gyvena. Mes turim tos laumės ten nežinau, ten iki krikščionybės. Turim laumės, kai jau žmonės į kaimus kraustėsi gyventi ir jos tapo jau iš tokių miško būtybių kaimietėm, kur jau pradėjo ir pirti eiti ir austi ir verpti darbininkės. Gerai, o tik kur toliau, bet mes jau gyvenam mieste, kur yra laumė šiandien. Ir aš apsiėmiau tokią nesibaiginčią trinėtojos fiksatorės kelią ir supratau, jog aš bendrausiu su laumėm ir užrašinėsiu, kaip jos gyvena, kur slepiasi šiandien ir būtent mieste. Ir iš to gavosi labai smagus bakalauro darbas ir turbūt paskutinę laumės iliustraciją su nupiešus 24 metais, nes patausiu ir čia visais kitais projektais ir galop magistrą.
0: Bet
1: magistrą.
0: Kaip sakai, mamos irgi yra laumės, tai galima sakyti, kai pieši save, irgi pieši laumę.
1: Bet dar yra įdomu, jog aš visai pradėjau kurti pasakas. Įvairiose vietose, kur nukeliauju, tarkim, ten pajautos festivalis, praeitais metais dariau instaliaciją, jog tiesiog atvykus į vietą, ieškau, kur ir kaip gyvena tos laumės tenais, kokia yra ten pajautos laumė, kokia yra Nidos laumė, kokia yra Labanoro gyrios laumė ir tiesiog būna užsirašu jos asvenį, sukūrusi pasaką, būna nusipaišau kažkokį eskizą ar tapybos darbą ir tai visai taip skatina pačią ieškoti nu, kažkokių magiškų elementų aplinkui pasaulyje.
0: Tai kokias būsenas ir galbūt kokius kūnus gali įgyti tos 21 amžiaus laumės, kur mes galime, vat, pavyzdžiui, dabar jas sutikti?
1: Man yra visiškai visur. Aš tai vieną po lovą tikrai galvojau, kad mačiau ne kartą. Dažniausiai šiaip rūkę. Dažna, bent jau pajaučiu, atrodo, kad o čia laumės ateina ir nežinau, kodėl man ypač vasarą, naktis ir rūkas ir kokia pieva yra neatsiejama nuo laumių ar ežeras vanduo ir turbūt paskutinį kartą, kai dar sakiau ir Tomui, jog gal net nežinau, ar pati suprasdama tą, suvokdama, ką sakau, bet alantoj mėgdėm vaiką naktį, kuris visiškai neužmigo. Ir gal antrą nakties ten ėjom į pievas ir toks rūkas į mus atėjo. Ir taip žvaigždė šviečia ir aš ten, tu jau užsinervinu, smigdau tą vaiką žiūriu, o vaikas taip žiūri žvaigždės ir šypsos. Aš tokiu, atėjo. Ir tada kažkaip buvo, jog sakiau Tomui, jog laumės, laumės čia kažkur aplinkui.
0: Mhm. O pati save tą 21 amžiaus laumę pavadinai, ar čia kažkas kitas prilipino šitą etiketę?
1: Šiaip po to visam kursą prilipo. Ir aha. Tada jau pradėjo ir kiti žmonės kažkaip pati laumė čia. Ir, nu, ir aš šiaip priemiau tą, man tai patinka. Kai žmonės kažką prilipino, tai yra labai smagu. Man kažkada
0: o kaip
1: prilipino...
0: manai, kodėl tau tinka laumės apibūdinimas?
1: Nes galbūt šiaip irgi pasaulius tu vieno koja ten, kita koja kitur. Ir norėčiau tikėti, o kiti mane mato kaip laumę dėl pasakų kažkokių motyvų ar kažkokios kūrybos, kūrybinės laisvės, bet gal kai kurie mato irgi taip tiesiog kaip kažkokia mitinė būtybė, kur kartais nelabai suprasa, kas vyksta.
0: Minėjai, kad na, prieš kiek čia, prieš gerus kelerius metus tikriausiai paskutinį kartą teko pačiai piešti laumę, tai ar tie laumių tyrinėjimai kūrybiniai jau praeitas etapas?
1: Gal dabar labiau ieškau kitokių formų. Jau tas iliustracijų ciklas aš jį kartais taip prisimenu, pasilgsto, netgi buvau išsitraukus neseniai ten tą Fabriano popieriaus lakštą ir bandžiusiu ieškot, kaip dabar matau laumės, bet kūrinys liko ten gal trečdalį gal ir padariau, bet po to visi kiti darbai užėmė viršų. Tai gal dabar labiau iešku to šios naujos formos, kaip užfiksuoti laumės, bet kartu pamačiau, kiek atgyjo mitologija kūryboje Lietuvoje, kiek yra daug, teko garbė recenzuoti šiais metais darbą būtent apie velnę 21 amžiuje ir man tai buvo smagu, jeigu neglįstu prieitais ar už prieitais metais Paula Mickutė irgi apie laumės, jos gal kiek toks tas senesnis fiksavimas yra laumių, bet irgi gynėsi bakalaurą ir man taip buvo smagu, jog nu, kažkas mitinis pasaulis plečiasi ir užima vis daugiau žmonių ir vis daugiau žmonių vėl skaito, prisimena, permasto.
0: Taip, jau keliaujant mūsų pokalbio pabaigos link, ar ne, tos laumės daug mes apie motinystės temą kalbėjome ir, na, dabar, ar tu atsimeni save, pavyzdžiui, kokia kūrėja buvai prieš tą motinystės temos komiksų etapą? Nes, pavyzdžiui, atsidarius tavo tą kūrybinį Instagramo tą paskyrą, tai, na, ten labai aiškus yra tavo dabar identitetas. O kas buvo prieš tai, kokia kūrėja tuomet buvai?
1: Chaotiška.
0: Chaotiška?
1: Bet chaotiška aš ir esu iki šiol. Man atrodo, nežinau, ar šitą pakeis vaikas. Labai chaotiška. Man atrodo, jog man visat norėjusi, aš tiek daug dalykų domėdavus, tiek daug skirtingų kelių, tai ar tai akti, ar aš noriu būti aktyvistė, ar man dabar įdomiau žmogaus teisės. Man atrodo, kad visą turi turėti kažkokią tokią temą, kurią įkrenti ir joje būna. Tai aš dabar noriu būti mengė, kuri kuria pagal kažkokį labai aišku planą, tai aš dabar noriu būti, kuri va greitai daro. Ir dažniausiai aš visat greitai darau dalykus, tai būdavau neapsisprendusi. Turbūt laumės ir buvo mano toks ilgesnis kūrinys, kur aš tikrai įdėjau daugiau laiko ir vis sugrįždavau ir kurdavau jau su kažkokiu aiškiu, neaiškiu planu. Tai labai mėtėdavaus. Dabar, man atrodo, aš tiek domėjausi, jog ir tiek daug skirtingų emocijų jūtų, jog labai skirtingus dalykus ir dariau. Dabar be komikso, kadangi esu kažkaip vienam jausme ir aš čia sugebu užfiksuoti, sustabdyti ir kažkiek nagrinėti ir analizuoti, tai tas komiksas ir galop ir yra gal toks nesikeičiantis. Man patinka kažkaip išnaudoti laiką, kurį turiu, kuris yra labai mažas, noriu kuo produktyviau ir tu supranti, jog nebeturi laiko mėtytis. Ir tu lauki to mėgelio galvodamas, nu va, ką dabar per jį tu padarysi, kol vaikas mėgos. Ir toks, gerai, aš, pavyzdžiui, turiu vieną paveikslą, kurį tapau, tai aš dabar labai ilgai tapau jį ir galvoju, kad jis nesibaigsiu, vis niekaip nebaigsiu jo. Ir būna, jog aš jį pasistatau ir kol žaidžiu su vaiku, kažką užsiemu, aš žiūriu tą paveikslą. Tai, aha, ten nice linijo, prieš tai nepastebėjau. Tai jeigu aš skubėsiu, aš ir praleisiu šitas detales, o dabar aš galiu ilgai stebėti. Ir galop išsigrįjant savo galvoju, ką aš iš tikrųjų noriu jame pakeisti, ką pridėti, ko jam dar trūksta. Tai su komiksu irgi būna, jog aš ten naktį jau ten maitindama vaiką, o šitas labai bus gera istorija ir tada užsirašu net ar į telefoną, ar galvoju, stengiuosi, jog prisimint, nepamiršt. Tai dabar esu labiau gal labiau atsakinga kūrėja atsiradus vaikui, nes tikrai labiau moku skaičiuoti tą laiką, kurį turiu.
0: O kokios pagalbos reikia, na, menininkei, kuri taip pat neseniai mama tapo? Kaip manai, kas padėtų tau, na, be partnerio žinoma palaikymo, be aplinkinių, bet apskritai kalbant apie, na, požiūrį į moterį kūrėją?
1: Geri žodžiai, desertai.
0: Desertai.
1: nežinau, šiaip gal požiūris kaip toliau į kūrėją. Nes aš labai dažnai sulaukiu to klausimo, kai sutinka mane žmonės gatvėje, o tu kur vaikas? Su kuo vaikas? Ir aš tada klausiu Tomo, kiek kartų tau per dieną kažkas paklausė, kur vaikas, jeigu tu esi ten darbe ar kažkur. Ir tai, nu, tikrai
0: atsakymas spėjau, kad žymiai mažiau.
1: Žymiai mažiau. Arba visai nepaklausė. O jeigu dar mus kartu pamato, tai iš visą sproksta kartais galvos žmonėms. Tai gal labiau norėčiau to tokio žmogiško požiūrio. Tiesiog atvirai paklausimo ten, net jeigu ir kokių projektų pasiūlymas, jog kaip manai, ar įmanoma. Aišku, tas prisitaikymas, kad yra vaikas, tikrai labai daug smagu, jog būna daug darbdavių labai atsakingai ir atvirai pasižiūri, jog, aišku, tu turi vaiką, gerai, nu tai turbūt čia reikėtų didesnio laiko tarpo projektui, kažkokiam pasiūlymui, ar spėsi apsijimti, tai tas labai smagu. Tai, jo, nu žiūrėti, labai nesinori būti tik mama, ir nežinau, ar kada nors sugebės būti tik mama. Nes būti tik mama, mano bent jau atveju, čia nėra nieko blogo su to, mano tiesiog atveju man per siaurą. Gal po to kartu su vaiku būsim dar ir kartu kurėjai, nežinau, bet šiuo metu noriu būti daug daugiau, kažkaip neprarasti ir savęs, nes save kaip kurėja aš matau ir jaučiu ir

0: identifikuoju kaip kūrėją, tai kažkaip norėtųsi ir nepraras savęs, nepraras kūrybos.
1: Kaip kažkada šitoje studijoje viešėjusi Lina Lapelytė sakė, kad

0: Kaip tai įvyko?
1: Filmavimuose prižiūrėjau pažįstamos Žanetės dukrą ir pirmą kartą kūdikį prižiūrėti visą dieną man buvo kosmosas ir aš tokia, ką daryti? Ir man Lina kažkaip sako, dėk į naišyklę ir dabar eik ir žiūrėk tiesiai ir kažką niuniuok ir nežiūrėk jokių būdų vaikui akis. Ir aš tiesiog ten, nežinau, gal 8 ryto šaltą lapkritis Vingio parkį einu su vaiku ir dar net ne savo, nežinodama, kaip elgtis to vaiku ir jis užmiega. Ir man buvo toks, Lina, su ko aš iki gyvenimo galo visiems pasakos, jog tu mane išmokė užmigdyti vaiką, nes dabar jau migdau savo 100 kartų ir daugiau.
0: Mhm. Kaip gražu, menininkės moterys padeda viena kitai, taip galima sakyti, ir paskatina, ar ne? Ačiū tau, Upe, už pokalbį, štai ir ištiksėjo visas be kaukių laikas. Tai klausytojams priminsiu, kad iliustratorė viena iš knygino Juodas šuo kūrėjų ir tiesiog menininkė, kūrėja Ugnė Upė Lučiūna viešėjo čia LRT klasikos studijoje. Ją kalbinau aš, Indrė Kaminskaitė, netrukus šitas įrašas atsidurs LRT radijoje. Taigi, jeigu nuo pradžių neįsijungėte šitos laidos, bet galvojate, kad norėtumėte viską išgirsti, tai užsukite ir savo patogiu metu išgirskite. Nu, laidą užbaigs dar vienas Upės muzikinis pasirinkimas. Tai gero klausimo ir gražaus vakaro su LRT klasika. Iki.

0: LRT klasika.
1: Krašto apsaugos viceministras sako, kad kalbėti apie visuotinį ne tik vyrų, bet ir moterų šaukimą dar anksti. Ukrainos vadovas, remdamas iš žvalgybos duomenimis, teigia, kad Rusija planuoja didinti balistinių raketų gamybą. Sveikatos apsaugos ministerija skelbia, kad po praėjusio savaitgalio audros elektros netekę gyventojai gali pakartotinai gauti šaltai laikomų vaistų. 18 valandų studijoje Paulius Šironas. Ambasadorius NATO Darius Jauniškis sako, kad Lietuva gali būti rami dėl amerikiečių karių buvimo Lietuvoje. Pasak Jauniškio, šiuo metu jokių neigiamų signalų iš Vašingtono nesulaukiama. Jungtinėms valstijoms peržiūrint savo karių dislokavimą Europoje vakar Briuselyje dėl būsimo Amerikos vaidmens tartasi su NATO sąjungininkais.
2: Aš manau, kad iš vakarykščių susitikimų, kuriuos turėjome, tai labai yra aišku, kad tikrai amerikiečiai nesitraukė ir manau, kad tikrai galime būti ramus, kad tikrai karius mes turėsime. Jie mato visas galimybės ir poreikį turėti juos Lietuvoje. Klausimas tik tai vėlgi, tai yra, ko gero, čia jau detalės yra, kokiais skaičiais mes operuosime ir žinoma, ir tai priklausys žinoma ir nuo Sakeuro vizijos ir matymo, kaip jisai gins šitą teritoriją. Aš manau, kad tų detalės daugiau ateis, bet mes nematome jokių tai neigiamų signalų iš Vašingtono šiuo metu.
1: Lietuvos ambasadorius NATO Darius Jauniškis. Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa sako, kad kalbėti apie visuotinį ne tik vyrų, bet ir moterų šaukimą dar anksti. Taip jis kalbėjo, reaguodamas į naujausią asociacijos visuotinę gynybą užsakymo atliktą reprezentatyvę apklausą. Ši parodė, kad 80 Lietuvos gyventojų pritarė, jog šalyje būtų įvestas visuotinis šaukimas. Apklausti gyventojai teikia prioritetą visuotiniam vyrų šaukimui. Vienas iš 10 gyventojų mano, kad moterims visuotinis šaukimas turi būti privalomas tokia pačia tvarka kaip ir vyrams. Tačiau dauguma pasisako, kad tarnyba moterims būtų savanoriška ir apimtų įvairesnės formas. Aleksos teigimu, šiuo klausimu dar reikia daugiau diskusijų.
3: Pirmiausiai, turbūt vis tiek mes kalbam apie visuotinį jaunuolių, vaikinų šaukimą. Tai jeigu bus visuotinis ir jeigu merginoms ir jeigu jums būtų taikomas reikalavimas, tai aišku, kad dvigubai turbūt, nes iš principo proporciškai yra moterų ir vyrų tokie skaičiai, kad apie 50-50. Bet sutikčiau turbūt su ta mintim, kad reiktų čia platesnės gerokai diskusijos ir pačių moterų, visuomenės lyderių, tos dalies iš tikrųjų nuomonių, kad mes turėtumėm tą lygiai teisę diskusiją, lygių galimybių diskusiją, nes puikiai suprantame, kad moterys turi ir kitą labai svarbią tarnybą, auginant vaikus, juos gimdant. Ir tiesiog akivaizdu, kad mes visi turbūt norim stiprinti valstybę, prisidėti, bet tą reikia daryti pamatuotai.
1: Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa. Naujausia apklausa taip pat atskleidė, kad daugiau nei pusė gyventojų norėtų, kad visuotinės šaukimas būtų įvestas greičiau nei iki 2030 metų. Giraitės ginkluotės gamykloje planuojant statyti antrą šovinių gamybos liniją, gamyklos vadovas sako, kad taip pat dvigubins pagaminamų šovinių skaičių. Antro šovinių gamybos linijos steigimą vyriausybei siūloma pripažinti valstybei svarbių projektų. Į jį bus investuojama daugiau nei 33 milijonai eurų. Giraitės gamyklos direktorius Mindaugas Kurauskas taip pat priduria, kad išaugus pagaminamų šovinių skaičiui padidės ir produkcijos eksportas į Aziją bei Afriką.
4: Kalibrai išliks tie patys, tai yra du kalibrai, o asortimentas pačios kulkos taip jisai didės. Bus galimybė gaminti ir mokomuosius šovinius, kurie, sakysim taip, pasibaigus karo veiksmams Ukrainam, turės didesnę įtaką ir poreikį po rinkos. Jeigu viena linija dabar yra, tai mes planuojame po 27 metų trečią ketvirtį instaliuoti, jau paleisti pilnai ir 28 pilnų pajėgumų daryti dvigubai negu šiais metais.
1: Giraitės gamyklos direktorius Mindaugas Kurauskas. Giraitės gamykla yra vienintelė šovinių gamintoja Baltijos šalyse. Birželio pradžioje čia pradėta gaminti antidroninius šovinius. Gamyklos akcininkas yra Lietuvos valstybė, jai priklauso 100% akcijų. Ukrainos avarinės tarnybos bando likviduoti Rusijos atakos padarinius 3 vietose Kyvo srities Bučos rajone, tačiau gelbėtojų pastangas apsunkina pasikartojantis priešo puolimai. Kaip jau skelbta, per Rusijos drono atakas čia žuvo mažiausiai vienas žmogus, Kyvo apylinkėse dar du gyventojai buvo sužeisti. Taip pat skelbiama, kad Ukrainos sostinėje per 33 valandų laikotarpį oro pavojus buvo paskelbtas 17 kartų. Per šį laiką Rusija į Ukrainą paleido beveik 400 dronų. Nuolat skelbiami perspėjimai paralyžavo miestą. Tuo metu Rusija praneša, kad per Ukrainos drono atakas centrinėje Rusijos Jaroslavlio srityje žuvo mažiausiai vienas žmogus ir 27 buvo sužeisti. Skelbiama, kad buvo numušti 67 Ukrainos dronai. Ukraina savo ruoštų patvirtino, kad dronai smogė Rusijos bendrovės Slavneft naftos perdirbimo gamyklai. Šios teritorijoje kilo gaisras. Jaroslavlyje esanti naftos perdirbimo gamykla yra viena didžiausių Rusijoje. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Kyvas gavo naujausius duomenis apie Rusijos balistinių raketų gamybą ir planus išplėsti šią gamybą. Tai jis pareiškė remdamasis gynybos ministerijos žvalgybos tarnybos vadovo ataskaitą. Anot Zelenskio, visos komponentų įrangos ir staklių, kurias Rusija naudoja raketų gamybai tiekimo operacijos, turi būti užblokuotos. Ir tai, anot Ukrainos vadovo, visų pirma yra partnerio atsakomybė, nes be užsienio komponentų Rusai esą nesugebės įgyvendinti ne vieno savo raketų programos punkto. Be to, pasak Zelenskio, žvalgyba fiksuoja, kad remiantis vidiniais Rusijos dokumentais, vien per šį mėnesį kai kurių eksportų iš Rusijos komponentų apimtis jau sumažėjo 80%. Aukščiausiai Lietuvos ir kitų šalių vadovai reiškia užuojautą dėl Norvegijos karaliaus Haraldo V mirties, jis mirėdamas 90 metus. Mirus Haraldui V, jo sūnus tapo naujuoju Norvegijos karaliumi Hokonu VIII. LRT radio bendradarbis Osle Mantas Tomkūnas sako, kad kol kas naujasis karalius vertinamas gana skeptiškai.
5: Iš to, kas vyko karališkoje šeimoje pastaraisiais metais, mėnesiais, na, daug kas žiūri į Hokoną skeptiškai, nes, tarkim, jo žmona Mette Mari buvo įsipainiusi skandalus su skandalingai pagarsiojusiu Epšteinu, su kuria palaikė santykius ir panašiai. Jos sūnus taip pat yra nuteistas šiuo metu kalintis bausmę už išprievartavimus. Tai, sakykime, dvejopas jausmas pas norvegus dabar, kai Hokonas taps karaliumi, aišku, gali būti, kad viskas pasikeis, kai jis pradės eiti savo pareigas ir galbūt įgis tą pasitikėjimą ir visuomenės meilę.
1: LRT radio bendradarbis Osle Mantas Tomkūnas. Atnaujintais duomenimis Nepalo ir Tibeto pasienyje trečiadienį kilęs potvynis nusinešė mažiausiai 579 žmonių gyvybės, per 1500 žmonių laikomi dingusiais, tarp jų 100 užsienio šalių piliečių. Lietuvos užsienio reikalų ministerija patvirtino, kad dingusia laikoma ir viena lietuvė. Ministerija skelbė susisiekusi su moters artimaisiais. Valstybių pareigūnai įspėja, kad po potvynio susidarė du dideli dirbtiniai ežerai, kurie gali prasiveršti ir sukelti antrą potvynio bangą. Raudonojo kryžiaus duomenimis potvynis galėjo paveikti daugiau kaip 90 tūkstančių žmonių. Jungtinių valstijų geologijos tarnyba patvirtino, kad potvynį sukėlė ledyno griūtis. Dėl praėjusio savaitgalį Lietuvoje siautusios audros šią pavakarę elektros vis dar neturi 44 tūkstančiai ESO klientų. Pasak energijos skirstimo operatorius atstovės Rasos Jotkienės, didžiąją dalį elektros tiekimo atkūrimo darbų tikimasi baigti iki šeštadienio vakaro, o sekmadienį turėtų likti tik pavieniai sutrikimai. ESO žada kompensuoti nuostolius tiems vartotojams, kurių namuose elektros tiekimo nepavyko atkurti ilgiau nei 72 valandas. Taip pat papildomai atlygins tiesioginius audros nuostolius tiek verslo, tiek privatiems klientams. Savo ruoštų sveikatos apsaugos ministerija praneša, kad elektros tiekimo sutrikimų paveikti gyventojai, netekę šaltai laikomų vaistų, gali juos įsigyti pakartotinai. Specialistai pabrėžia, kad dėl netinkamos temperatūros vaistai gali prarasti veiksmingumą arba tapti nesaugus. Tokių vaistų vartoti negalima, juos būtina pristatyti į vaistinę saugiai sunaikinti. Netekę reikalingų preparatų gyventojai turėtų kreiptis į šeimos gydytoją ar gydantį specialistą dėl pakartotinio recepto. Iki mokslo metų pradžios likus kelioms dienoms socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad mažiau pasiturinčios šeimos gali kreiptis dėl paramos mokinio reikmėms. Tai reikėtų padaryti iki spalio 5 dienos. Parama siekia 148 eurus. Ministerijos vyresnioji patarėja Irima Kurlenskienė.
6: Parama mokinio reikmenims yra skiriama mažas pajamas gaunančioms šeimoms. Tai šiai dienai tai yra pajamos vienam šeimos asmeniui, jeigu neviršyje 349,5 eurų per mėnesį. Išskirtiniais atvejais, jeigu pavyzdžiui šeimoje yra auginami 3 ir daugiau vaikų arba yra šeimoje asmuo su negale, gali būti skiriama ir su didesnėmis pajamomis.
1: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyresnioji patarėja Rima Kurlenskienė. Prieš šio vakaro Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės rungtynės su Turkija komandos treneris sako, kad į Stambulą atvyko tik pergalės. Rimo Kurtinaičio teigimu, Lietuvos komanda nusileidžia Turkijai talentų, todėl reikės laimėti kovą ir norų. Lietuvos krepšininkai žais pirmasis pasaulio čempionato atrankos antrojo etapo rungtynės. Kurtinaitis teigia, kad Turkijos komanda yra gerai subalansuota.
7: Nu, nesvarbu, kad jinai truputėlį susilpnėjus, šangūno nėra, bet jinai yra gera, daug žaidėjų žaidžia aukščiausiam lygį. Dabar žiūrėjau, kaip tik šiandien peržiūrėjau su Kroatija, kai žaidė. Geri žaidėjai, sakyčiau, pagal tą tvarką viskas jis gerai. Aš skaitau, kad Atamanas iš trenerių, sakykime, Europoje bent jau tai yra vienas iš geriausių trenerių ir taip ir žaidė jo komandos. Na, kodėl spaudimas yra, jūs tą spaudimą kaip ir padarė, bet esmė yra, kad mes atvažiuojam laimėti, nesvarbu, kokios mes sudėties esam.
1: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis. Rungtinės tiesiogiai nuo 21 valandos transliuos LRT televizija. Šiuo metu šalyje be lietaus, temperatūra Utenoje yra 20, Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Varėnoje 21, o Klaipėdoje ir Panevėžyje 22 laipsniai šilumos. Ateinančią naktį be lietaus, vėjas pietryčių vidutinio stiprumo, temperatūra bus 11-16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelį rajonų palis, vėjas pietryčių ir pietų perinantis į pietvakarių, kai kur gūsiai sieks 15 metrų per sekundę. Temperatūra bus 20-24, vakariniuose rajonuose 17-19 laipsnių šilumos. 18 valandų 12 minučių.
8: Eteryje laida Sėsk į traukinį A.
9: Geras vakaras, mėly klausytojai. Traukiniu A mes keliausime su Nilsu Langrenu, kurį aš, Laima Slepkavaitė, mūsų maršrutuose miniu gana dažnai ir tam esama daug priežasčių. Jis yra vienas įtakingiausių, vienas aktyviausių ir nuostabiausių Europos muzikantų, meistriškas trombonininkas, grojantis išskirtiniu raudonu trombonu, kompozitorius, orkestro vadovas ir festivalio Jazz Baltica kuratorius, kuris dar ir dainuoja. Ir tai sudaro taip pat neatsiejama ryškia jo kūrybinės asmenybės dalį. Jam suėjo 70 metų. Gimtadienio šventė žymėta tikrą sukakties dieną vasario 15 Berlyno filharmonijoje, dalyvaujant Berlyno filharmonijos orkestro pučiamųjų grupiai ir būriui iškilių svečių, dažnų Nilso Langreno scenos bendražygių, ir jie kartu atliko Joe Semplo dainas, aranžuotas Magnus Lindgreno. Šiandien Act Music išleido tos virtuoziškos iškilmės įrašą. 19 serijos Jazz at Berlin Philharmonic albumą Nils Langren 70. Šią šventišką progą mes šiandien pasmaližiausime Nilso Langreno funkų, poetiką, tarpžanriniais leidiniais ir, žinoma, naujojo koncertinio įrašo fragmentais, vieną kurių iš karto ir išgirsime. Savo gimtadienio koncertą Berlyno filharmonijoje Nilsas Langrenas baigė mono logu. Tik jis ir trombonas, ir Berlyno filharmonijoje pripildžiusi sveikintųjų minę. Ir tai yra labai muzikalaus cirko, mažyčio muzikinio spektaklio momentas, kurio smagumas atsivers ir mums.

Tai Nilsas Langrenas, įvairias technikas išdemonstravęs trombonu per savo 70-ąjį gimtadienį. Aš pirmą kartą išgirdau šį švedų trombonininką prieš apytikrai 20 metų festivalėje Kaunas Jazz. Koncertas vyko halėje ir buvo atlikta programa Funky ABBA, sukurta ir sugrota Nils Langren Funk Unit. Tais laikais funkas buvo pagrindinė džiazo muzika Lietuvoj. Svingo galėjai nejausti, free galėjai nesuprasti, bet įsigyventi į funko ritmą buvo privaloma. Visas jaunimas tuo pojūčiu įsikraudavo. Tačiau aš pamenu, jog tą vakarą halėje patyrimo esmę sudarė net ne tai, kaip ritmiškai veža tas skambesys, o tai, kokia transformacija ištiko žinomus hitus. Tuo metu pop kūrinių perkūrimai buvo dar gana naujas dalykas džiazo scenoje ir labai gnybentis už ausies. Ir Funky ABBA sukėlė stiprų efektą viskuo ir pačiomis aranžuotėmis ir tuo, kokiu profesionaliu lygmeniu visa tai buvo atlikta. Manau, ši muzika gerai atlaiko laiko testą. Kviečiu nuspręsti, sutinkate su manimi ar ne, skambant Dancing Queen.

Nils Langren Funk Unit. Nils Langren Funk Unit beje tebe gyvuoja. Šią grupę Langrenas formavo 1992 metais. Iš pradžių jį vadinosi Unit, po poros metų tapo Funk Unit ir jie aktyviai koncertuoja ir leidžia albumus iki šiol. Tas ilgamžiškiausias Nilso Langreno projektas sudaro tokią iliuziją, kad Langrenas yra tik funko trombonininkas, bet nors jis yra šios stilistikos absoliutus ekspertas ir palaiko gaivą, smagumą, karštį ir senamadišką klasę savo Funk Unit programose, jo kūrybinis laukas yra daug platesnis nei tai ir mes tuo nesikesame įsitikinę keliaudami traukiniu A. Mano visų laikų mėgstamiausias Nilso Langreno įrašas, tiksliau įrašų rinkinys, yra duetai su Esbjørnu Svenssonu. Swedish Folk Modern ir Layers of Light. Liaudės dainų melodijų interpretacijos 1997 ir 2000 metų albumai. Aš priminsiu tą istoriją. Svenssonas grojo Langreno Funk Unit prie klavišinių, bet tuo metu jis jau dirbo su savo trio ir neplanavo jokių kitų papildomų projektų. Jo tikslas buvo koncentruotis į trio, kuris vėliau tapo legendiniu EST. Todėl, kai akt prodiuseris Ziggy's Lochas po vieno koncerto Funk Unit turo po Europą metu priėjo ir pasiūlė Nilsui ir Esbjørnui sukurti liaudės dainų albumą, pianistas atsisakė. O Nilsui tą mintis patiko ir jis pasiūlė, tiesiog pamėginti duetu, paimprovizuoti pagal žinomiausią, visų mėgstamiausią vieną žygių dainą ir jeigu jau nepavyks, tai ir nereikia. Jiems iš karto pavyko ir buvo labai gera groti drauge ir pasirodo, kad jie užaugo su tomis pačiomis liaudės dainomis ir įrašė pirmąjį albumą spontaniškai studijoje be jokių iš ankstinių aranžuočių, o po 3 metų susitiko ir antrajam. Dovana girdėti didžius improvizuotojus tokioje intimioje aplinkoje, kur jie turi erdvės kalbėtis, atsispirdami nuo temų, kurios abiems yra nepaprastai brangios. Ši melodija yra iš Harry Dalano

Esbjørnas Svensonas ir Nilsas Langrenas duetu improvizavo pagal švedų liaudės melodiją. Teisingų žmonių susitikimas yra daugybės džiazo įrašų sėkmės raktas. Nilso Langreno muzikinė produktyvumo didžia dalimi lėmė jo gebėjimas pajausti ir įžiepti bendrą kibirkštį ir pasirinkimas būti muzikoje su gerai jį suprantančiais žmonėmis. Ta patvirtinančių pavyzdžių jo diskografija yra tiesiog pilna, o mes išgirsime vieną labai ryškų pavyzdį kvartetą Four Wheels Drive. Tai yra du švedai. Trombonininkas vokalistas Nilsas Langrenas ir kontrabosininkas Larsas Danielsonas, bei du vokiečiai, pianistas Maiklas Volnis ir būgnininkas Wolfgangas Hafneris. Supergrupė. Aš turiu įtarimą, kad jų susijungimą į kvartetą taip pat inicijavo Zikis Lokas, greičiausiai projektuodamas supergrupę. Ir jie repertuare turėjo keletą ryškių roko kūrinių, dei žinoma įtraukė ir savo kūrybos. Taigi tiesiog yra suplanuota didžiulė sėkmė tokio kolektyvo. Ir mes išgirsime Maiklo Volnio Polygon, ekstravertišką kompoziciją, kurioje girdime smarkų draivą ir gana charakteringą Nilso Langreno solo, kuriame net tiek daug natų, kiek energijos ir išraiškos.

Su Maiklu Volniu, Larsu Danielsonu, Volfgangu Hafneriu, Nilsas Langrenas yra savo stichijoj. Manau, ši muzika yra tobula komforto zona visiems šiems muzikantams, kažkas, ką jie galėtų daryti vos išlipę iš lovos. Bet Nilsu Langrenu įprasta vaikščioti kažkur iš savo komforto zonos ir daryti dalykus, kurių jis vienas galbūt ir nebūtų sumanęs. Toks buvo jo bendradarbiavimas su chorais. 2018 metais Danijos choras, vadovaujamas Mogino Dalo, užsakė švedų kompozitoriui Svenui Davidui Sandstrimui programą iš kūrinių chorui ir Nilso Langreno trombonui bei balsui. Dalas, pats buvęs trombonininkas, todėl jam ir kilo tokia vizija, kuri kompozitoriui taip pat labai patiko ir jis nedelsdamas ėmėsi darbo. Jis tuo metu jau sunkiai sirgo ir šis kūrinys tapo vienu paskutiniųjų. Jis neišgirdo premjeros, bet girdėjo pirmąsias repeticijas, buvo patenkintas ir sakė Nilsui, kad jo balsas yra labai keistas, bet kažkaip visai gerai skamba. Po mėnesio maestro mirė ir nebegirdėjo, kuo tapo jo muzika. Langrenas bandė surengti atlikimą ir įrašą Švedijoje, tuos bandymus kiek užvilkino pandemija, kol galiausiai 2024-aisiais Švedijos radio choras, diriguojamas Latvijų dirigento Kasparo Putninčio, inicijavo šio opuso atlikimą. 2025-aisiais buvo išleistas albumas ir iš jo mes su jumis išgirsime dainą My Dove.

Švedijos radijo choras, diriguojamas Kasparo Putnišo su Nilsu Langrinu, atliko būtent tokiai sudėčiai sukomponuotą Sveno Davido Sandströmo muziką. Ir štai mes grįžtame į šiandien išleistą Langrino 70-mečio koncerto įrašą, kuris yra labai smagus, šventiškas, pilnas efektingos solavimo, muzikinių pokštų, pasikalbėjimų ir Džo Semplo muzikos, kurią Nilsas visuomet labai mėgo ir kurią aranžavo Magnus Lindgrenas labai ypatingai sudėčiai Berlyno Filharmonijos orkestro pučiamųjų sekcijai ir jau girdėtams bičiuliams Michaelui Volniui, Larsui Danielsonui ir Wolfgangui Hafneriui ir patį Magnų Lindgreną mes girdėsime grojantį fleitą kūrinyje Don't Take Your Love to Hollywood.

su gimtadieniu, maestro Nilsai Langrenai. Nilsas Langrenas šventė dainuodamas ir grodamas su Berlyno filharmonijos orkestro pučiamųjų grupė, pianistu Michaelu Volniu, kontrabosininku Larsu Danielsonu ir būgnininku Wolfgangu Hafneriu. Aranžuotę sukūrė Magnus Lindgrenas, kurį girdėjome grojantį fleitą. Nilso Langreno vasario 15-ąją švęstą 70-metį Act Music šiandien išleido koncertinio albumo pavidalu. Ir šią progą pažymėjau šiuo traukinio A maršrutu aš, Laima Slipkavaitė. Gražaus jums vakaro, likite su LRT klasika. Iki.

Labas vakaras. Klasikos koncertų salėje šį vakarą keliausime po romantizmo muzikos pasaulį. Jame klaidžiosime tarp nakties ir sapnų, tarp gyvenimo trapumo ir didingo šviesos. Koncertas, skambėsiantis netrukus, buvo įrašytas Montpellier, Prancūzijoje, šių metų Liepos 15-ąją. Jo programos centre Francas Šubertas, austrų romantizmo kompozitorius, kurio muzikoje susitinka poezija, drama ir gilų žmogiškosios būties apmąstymai. Ansamblis Pigmalionas, vadovaujamas dirigento Rafaelio Pišono, kartu su baritonu Stefanu Degu atskleis paslaptingą keliautojo romantizmo epochos klajūno kelią. Skambės Franco Šuberto dainos, taip pat jo nebaigtosios 8-osios simfonijos hamol fragmentai. Išgirsime ir Richardo Wagnerio kūrybą, o vakaro kulminacija taps Johanneso Bramso 1-oji simfonija C-mol. Ilgai brandintas kūrinys, kuriame kova, ryštas ir pergalės jausmas išryškės didingame finale. Taigi laukia malonus vakaras su romantizmo sąskambiais. O jį muzikai pradeda nuo Franco Šuberto kūrybos.

Ansamblis Pigmalionas, vadovaujamas dirigento Rafaelio Pišono kartu su baritonu Stefanu Degu, padovanojo Franco Schuberto kūrybą. Girdėjome jo dainas Antrininkas ir grupė iš Tartaro bei nebaigtosios 8-osios simfonijos Hamol fragmentus. Klasikos koncertų salėje šį vakarą skamba Montpellier, Prancūzijoje, šių metų Liepos 15-ąją vykęs koncertas. Toliau jame išgirsime Richardo Wagnerio kamerinio orkestrinę kompoziciją Zigfrido idilė, kurią vokiečių romantizmo kūrėjas parašė 1870-aisiais. Tai buvo gimtadienio dovana žmonai Kosimai. Kūrinys staigmena pirmą kartą nuskambėjo kalėdų rytą jų namuose Šveicarijoje, interpretuojamas nedidelio orkestro. Beje, kūrinio pavadinimas ir muzikinė medžiaga susiję su Wagnerių sūnumi Zigfridu. Muzika iš dalies remiasi Richardo Wagnerio opero Zigfridas temomis. Tačiau čia Wagnerio muzika skamba visai kitaip, nedidingai ir dramatiškai kaip jo operose, o intimiai, šviesiai ir šiltai, tarytų meilės bei šeimos gyvenimo šventė. Išgirskime.

Richardo Vagnerio kamerinę orkestrinę kompoziciją Zigfrido idilė perteikė ansamblis Pigmalionas, vadovaujamas dirigento Rafaelio Pišono. O dabar į Šuberto kūrybos pasaulį sugrįšime su daina Naktis ir sapnai. Tai vienas subtiliausių ir lyriškiausių Šuberto kūrinių, kuriame naktis tampa ramybės ir sapno simboliu. Dainos tekstą parašė vokiečių poetas Matijasas von Kolinas, o Šuberto muzika čia skamba itin santūriai ir trapiai, tarsi tylus vakaro apmąstymas. Interpretuoja baritonas Stefanas Degu.

0: klasikos koncertų salė.
1: Klasikos koncertų salėje šį vakarą skamba Montpellier, Prancūzijoje, šių metų Liepos 15-ąją vykęs koncertas. Antrojoje jo dalyje skambės Johanneso Bramso pirmoji simfonija C-moll, vienas svarbiausių 19-ojo amžiaus vokiečių romantizmo simfoninės muzikos kūrinių. Bramsas prie šios simfonijos dirbo daugelį metų, ilgai ieškodamas savojo atsako į didžiąją Liudviko van Bethoveno simfoninę tradiciją. Kūrinys kupinas įtampos, dramatiškos jėgos ir vidinės kovos, tačiau jo pabaigoje ši tamsi nuotaika prasiveržia į šviesą ir ištinga triumfą. Kai 1876 metais keturių dalių simfonija pirmą kartą nuskambėjo Karlsruhėje, prieš tai jos laukta buvo su dideliu susidomėjimu, juk Bramsas ilgai buvo laikomas

0: Johaneso Bramso pirmąją simfoniją atliko ansamblis Pygmalion, diriguojamas Rafaelio Pišono. Klasikos koncertų salėje šį vakarą girdėjome Montpellier, Prancūzijoje, šių metų Liepos 15-ąją įrašytą koncertą. Jo įrašas LRT radiotekoje dar 30 dienų. Ramaus vakaro su LRT klasika.
1: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Šį vakar atverčiame Gabijos Grušaitės romaną Stasys Šaltoka, vieneri metai. Išleido leidykla Lapas. Niujorkas, vakarėliai, kelionės, alkoholis, meilė ir laisvė. Toks yra 30-mečio Stasio Šaltokos pasaulis. Tačiau už nerūpestingo gyvenimo ir nuolatinių nuotykių slepiasi nerimas, vienatvė ir klausimas, kurio vis sunkiau išvengti. O kas toliau? Gabijos Grušaitės romanas Šaltoka vieneri metai – ironiška ir kartu jautri istorija apie kartą, kuri gali rinktis beveik viską, bet ne visada žino, ko iš tiesų nori. Apie gyvenimą tarp laisvės ir tuštumos, meilę, keliones ir bandymą pagaliau susitikti su savimi. Knygos ištrauką skaito aktorius Saulius Čiučelis.

Man šiandien sukanka fucking 29. Kaip ir kada taip nutiko? Prieš atmerkdamas akis, prieš įkvėpdamas tiršto Niujorko vasaros karščio, perbraukiu pirštais per suglamžytą paklodės paviršių, kurio vėsa iškart susigeria į odą. Išvados? Aš gyvas ir senas. Pasiremiu alkūnėmis ir pažvelgiu pro langą. Vėlyva naktis po truputį virsta ankstyvų rytų, naktiniai žmonės jau grįžo į savo irštvas po vakarėlių, o rytiniai ofisų paukščiai dar nepabudo. Reta akimirka, kai gali pamatyti ramybės aptrauktas Manhattano gatves. Atsisėdu ant palangės ir ilgai renkuosi geriausią kampą nuotraukai. Klik. Grotažymė Sublime, New York Nights, Happy Birthday to Me, Blessed, Happiness. Ungodly Hour, kai žmonės pabunda galvodami apie ateinančią dieną. To-do list. Ką reiktų padaryti ir ko išvengti? Kodėl? Ir kam? Bet vis tiek atsikelia. Apsirengia, pasidažo, nusiskuta, tampa glotnus, švelnus, tobuli it Valencia filtras ir gyvena. Kažkaip. Vis po truputį gyvena. Visi. Įskyrus tuos, kurie miršta ir sužinai apie jų nebūtį per RIP žinutes Facebook'e. Lyg prislopintas garso takelis užė kondicionierius. Bet man vis tiek karšta. Nusispardau užklotą ir guliu giliai kvėpuodamas, nuogas prakaituotas. Lubomis slenka pravažiuojančių mašinų šviesos. Kartais pasigirsta greitųjų sirenos. Greičvis. Mes gulime lovoje. Pragaro virtuvė 46-oje gatvėje. Jie apsiverčia ant šono ir ranka perbraukia man per plaukus. Nemėgi? Nieko neatsakau. Man trūksta oro. Norėčiau atsikelti ir atsukti kondicionierių iki maksimumo. Bet toliau spoksau į lubas. Visi 29 metai užgriūva krūtinę lyg chest press. Apie ką galvoji? Paklausė po kokių 10 minučių. Prisimenu, the answer is Mormon people, the rest, welcome to hell. Tyla. Spengia. Pažiūriu į telefono ekraną. 508 žmonės paspaudė patinka ant mano nuotraukos. Pasisuku ir perbraukiu per jos nuogą pilvą pirštų galais, mėgaudamasi švelnę minkštą odą. Delnu suimu krūtis ir išipsodamasi neatsimerkdama nuspiria užklotus. Pasiverčiu ir glostydamas jai plaukus, užlipu ant viršaus. Prieblandoje jos veidas atrodo pilkas, dar labiau išryškėjęs skruostikauliai ir aštrus smakras. Suimu riešus, jie tokie laibi, atrodo labiau kaip vaiko ar lėlės nei suaugusio žmogaus. Perbraukiu per pečius, apčiuopdamas raktikaulius, glostydamas kaklą, kurį galiu suimti viena ranka. Pirštai suskaičiuoju šonkaulius ir delnai sugriebiu liemenį. Jie atsimerkia ir įdėmiai žiūri man į akis. Nuščiuvusi, laukdama, kol mano rankos vėl pajudės. Kairiais pirštais perbraukiu tarp kojų švelniai atverdamas drėgmę. Ji vis dar net plėšino manęs akių, lyg bandydama mano veide išskaityti, ką galvoju. Ir staiga į tsunamis mane apima begalinis pyktis. Suspaudžiu ją taip stipriai, kad pradeda spurdėti. Baik! Lyg smėlynių! Sugriebiu už gerklės. Nutyla ir nejudėdama žiūri į mane. Dulkinamės, kol prašvinta ir su saule į gatves išsipila tūkstančiai žmonių. Net nežinau, apie ką galvoju. Tikriausiai apie nieką. Nežinojau, kad šiandien tavo gimtadienis, sako pažvelgusi į savo telefoną. Ir nejaukiai šipsodamasi. Ekrane matau, kaip Phoebe Life Wellness paspaudžia patinka. Jie apsirengia ir neatsisveikinusi dingsta į ryto triukšmą. O aš prisileidžiu vonę ir geriu kavą, klausydamasis, kaip teka vanduo. Išsimaudęs apsirengiu ir nusileidžiu į gatvę. Vis dar nekaršta. Ir pastatai žydrame fone atrodo netikri.
tarsi iškirpti iš stalo žaidimo. Broadway Madison Avenue. Žalios gatvės. Raudonos gatvės. Brangios ir pigios, kur statėme namukus kažkada vasaromis, kai laikas bėgdavo pats sau ir atrodė, kad niekada nesibaigs. Kada paskutinį kartą žaidžiau Monopolį? Ar kas nors vis dar žaidžia Monopolį? Tweet. Sustojęs parduotuvėje ant kampo, nusiperku dar kavos. Feed your caffeine addiction. Turiu 2 valandas, neskubėdamas nueiti 30 kvartalų žemyn lyg West Village, kur su draugais susitinkame pietų gimtadienio progą. Nerimas sėlina tyliai. Po truputį. Žinai, jo kažkas daugiau uždirba. Šių metų biudžetai dar nepatvirtinti. Po truputį sensti. Jog šiek tiek sukrito paakiai ir nebesi tas wunderkindas paauglys, koks buvai vos prieš kelerius metus. Viskas lysta. Reikia kažko naujo. Visada reikia naujo. Dar ir dar. Niekada neužtenka. Šitas tobulas saulėtas pasaulis yra nuolatinis mūšio laukas. Ant šaligatvių, tarp restoranų staliukų ar naminių sofų įsidėsto nematomos fronto linijos ir kasdien vyksta karas, kurio negali laimėti. Ir nors kartais atrodo, jog esi taip arti pergalės, tikslo, svajonės ar dar kokio nors šūdo, galbūt vakar buvai startupo dievas, galbūt buvai vienas geriausiai apmokamų modelių, gal most trendy trendsetter, bet išaušta nauja diena. Ir vėl žengi į priešakinę apkasų liniją. Pergalė yra vakarykštė naujiena, arba tolima ateitis. O šiandiena kiekvieną kartą iškyla kaip kalnas, į kurį turi įlipti. Kažkodėl niekad netampa lengviau. Tie, kurie to nesuvokia, kurie pasijunta lyg būtų pasiekę Olimpą ir mano, kad ten trumpam prisėdę soste palsės, atsiduria kur nors visatos juodoje skylėje kartu su Modern Talking ir Liebeskind. Juodojo klevo akiniai nuo saulės. Egiptietiškos medvilnės juodi marškinėliai ir DDDP siauro kirpimo džinsai. Tamsiai pilki. 29 ir mano gyvenimas atrodo išsipildęs tik per Instagram filtrus. Iškerpi mūšio lauką, paslėpi netvarkingus rytus, matosi tik mėlynos akis, kurios iš tiesų nėra iki galo mėlynos. Jos keičia spalvą ir atspindi aplinką. Šiauriečiams trūksta pigmento, kažkada sakė dabar labai garsus estų dizaineris. Kartais matosi Turkio žalumo jūra atostogų rėmuose, Londono pilkis arba intensyvus kobaltas prieš pat aušrą. Jei kas žiūri iš toli, ekrane mato tobulos tikrovės atspindžius. Iš pirmo žvilgsnio tai yra gyvenimas, kurio daug kas norėtų. Saulėlydžiai, vakarėliai, baseinai, fotogeniškas maistas ir fotogeniški kūnai. Ekrane net Vilniaus gatvės atrodo lyg netikras tolimas saldainis akims. Nežinau, kur prasideda ir baigiasi mano gyvenimo miražas.

Kiek tau metų? Apsikabinimai, dubučkiai skruostus, I could fucking murder you now. Pernelyg daug, bandau išsisukti. Na, nepaleidžia. 29. Ištariu bandydamas nuslėpti melancholiją, kurią man kelia šis skaičius. A, tai mastai apie to-do list prieš 30, ar ne? Ką sugalvojai? Milijonas sekėjų? Nedrąsiai pasiūlo Ienas, kurio beveik nepažįstu. Jam patinka TED Talks, grand idėjos, labdara, ruoniai ir šiaip bet kas. Jis mane erzina. Norėčiau paleisti batą jam į veidą. Bet mano 300 dolerių limited edition kedai būtų per švelnus jos snukiui. Reikėtų kokių odinių, itin kietų padų. Bus greičiau nei iki 30. Nusijuokiu pro sukastus dantis. Antra knyga? Kažko aiškiai nesupranta Ienas. Tylėdamas paimu meniu. Ką valgysi? Bandu nukreipti temą Janet. Dar nežinau. Nori dalintis? Galvoju apie moliūgų ir polentos salotas su skumbre, bet kartu norėčiau paragauti jų burgerio su portobelo grybu. Gerai. Linkteliu. Pašaukiu padavėją. Iš pradžių visiems po šotą Bloody Mary, saustre. Fui. Truputį susiraukė ir vėl nusišypso Janet. Išsitraukė telefoną ir ilgai renkasi geriausią kampą įamžinti mūsų austrėms ir kruviniems gėrimams. Tada nelabai patenkinta paprašo manęs palaikyti taurę ir austrę. Klik. Grotažymė. BFF B-Day. Good Looking Boo. New York Summer. Bloody Mary. Blessed. Rytoj skrendu į Rio. Nusižiavau Jetina. Atsiųskit rekomendacijų, ką veikti ir kur eit. Su darbu? Paklausė Janet įsiblaškiusi. Aš irgi norėčiau į Rio. Tai mano sąraše, sako Ienas. Tada nedrąsiai priduria. Sąraše iki 30. Kiek tau metų? Paklausiu. 28. Kas dar tavo sąraše? Klausiu traukdamas telefoną ir manydamas, jog turiu puikią straipsnio temą. Galbūt net New Yorkeris norės. Oh yeah. Vakar žiūrėjau TED pranešimą, sako Ienas. Janet užverčia akis. Jai truputį liūdna, kad gadina mano gimtadienį atsivedusi Ieną. Bet New York'e tiesiog nėra gerų vyrų ir priklausomybė nuo TED netrodo didelis trūkumas. Apie Butaną. Ar kada girdėjote apie Butaną? Aš tik vakar išgirdau. Pasirodo, tai laimingiausia šalis pasaulyje. Jie turi laimės indeksą. Nori važiuoti ten pakeliauti, pagyventi su vietiniais, pajusti tikrąją budizmo dvasę. Ar žinai, kad į Butaną gali patekti tik užsisakęs pilnai suplanuotas atostogas per vietinę turizmo agentūrą? Rimtai? Truputį prigesta dvasingos akis. Jaučiu begalinį džiaugsmą pranešęs jam šią naujieną. Tada važiuosiu į Islandiją. Pertraukė tylą. Bent įsivaizduoji, kaip ten šalta? Vidutinė temperatūra birželį yra 9 laipsniai, plus vėjas. Oh, fuck. Patempė lūpą. Į sveikatą. Pakelė šampano taurę Janet, kuri jau spėjo užsakyti visą butelį. Su gimtadieniu, brangusis. Nusišypso Tina. Mes turime tau dovanų. Nereikėjo. Papurtau galvą. Kur mano dovanos ir kodėl dar jų negavau? Give me my fucking presents. Janet paduoda man atviruką, kuriame užrašyta. We are going to LA. Nuo minties, kad Ienas galbūt irgi skris kartu šiek tiek sutampo skrandį. Tada prisimenu, jog reiks išsirinkti gerus batus ir nusišypsau. Why 30 B-Day drives people insane? Grotažymė. Not 30 yet. Tweet. Kol valgome portobelo burgerį, gaunu 100 komentarų ir retvytų. What's on your before 30th to-do list? Tweet. Dar daugiau komentarų. Not to die. Parašo kažkas. Būtų visai nieko. Nemirti iki 30. Neblogas. Nugeriu šampanu. Po truputį užlėja euforija. Ir nuo restorano terasos 19 aukšte žvelgiu į skubančių žmonės. Nieko negalvodamas. Tada atsisveikiname, grįžtu namo ir užmiegu.
Pabundu, kai jau tamsu. Matau, kad Kanye Westas atsakė į mano tweetą. To become a god. Fucking people. Atsidarau vyno, įsijungiu telefoną ir bejėgiškai žiūrėdamas į užrašų knygutę prisiekiu savo, kad kas nors turi pasikeisti. Skauda galva. Sumaišau vyną su ibuprofenu ir iki 4 ryto žiūriu South Park svetainėje ant balintos kavos ant beskilimo. Los Angeles visada without fail nustebina karštų dulkėtų orų, lyg kvėptum į save dykumą ir išpūstum Kalifornijos sapną. Liepos 4-osios savaitgalis. Važiuoji vandenyno pakrantė auksinėje saulėje ir žiūri, kaip banglentininkai skrodžia bangas. Aš čia tam, kad čiuoščiau Venecijos paplūdimio paviršimi stebėdamas, kaip ant prieplaukos nuodinga žuvis gaudo įdegę saulėje emigrantai iš pietų. Ir man nesvarbu, kad kažkas ta žuvis valgo. Rausva zinfandelis po palmėmis iki aušros. Švenčiam šventę, kol Džanet sutina užmiega ant gultų prie baseino ir apsauginis švelniai sako eiti miegot. Bet kai 9 vakare sekmadienį išlipu iš Virgin Atlantic lėktuvo pavargęs, pagiriotas nuo Kalifornijos maisto, sustojusiu skrandžiu ir heroin chick paakeis, giliai įkvepiu New Yorko vasaros drėgmės. Ir nuovargis užpildo kiekvieną kūno gyslą. Prieš sėsdamas į taksi, užsukau į oro uosto barą. Užsisakau viskio su ledu ir žvalgydamasis aplink bandau sau išvardinti dalykus, už kuriuos esu dėkingas pasauliui. Man bloga. Ir sukaupęs visas valios pastangas stengiuosi sau priminti, kodėl myliu gyvenimą. Ir kaip labai man pasisekė. Kaip turėčiau vertinti tai, ką turiu. Bet smegenyse tik arktinis šaltis. Negaliu galvoti. Arktinis šaltis viskio ledukuose. Būna momentų off the record on Instagram, kai alkoholizmas netrodo toks smagus. Kažkodėl pagalvoju apie Keruaką, kurios skrandis nukraujavo į vidaus organus. Džys, Stasi, negalvok. Vardink. Pirma, turiu pinigų. Nedaug. Pakankamai, kad nesijaudinčiau jo gryt po ryt ištušties sąskaitos. Bet nepakankamai nusipirkti kondo Manhattan'e. Antra, turiu draugų. Pažįstamų, sekėjų ir gerbėjų. Mane supa žmonės, aš ne vienas. Ar tikrai? Trečia, vis dar atrodau puikiai. Ketvirta, jau parašiau vieną romaną. Antras neišėjo, bet still. Penkta, kas galėtų būti penkta? Kartais bandau apsimesti geresnis nei esu. Bet ką aš apgausiu? Lyg pachmielni pozityvaus mąstymo pratimai galėtų sulaužti rytų Europą mano kraujyje. Kartais atrodo, kad neturi sielos, sakė Janet Los Andželė. Kodėl? Tolumoje lūžo banga. Sėdėjome bare prieplaukoje, jį papildė taures. Tik kartais? Kodėl negali tiesiog patylėti? Nusišypsoti? Let it go! Ta akimirka atrodė rimta. Lyg galėtų mąstyti apie ką nors daugiau nei jos svoris. Turiu menį jieną? Jis tiesiog alpaka. Niekas nėra tobulas. Jie atsiduso, prisimerkė. Ir tada užsidėjo akinius nuo saulės su natūralaus rago rėmeliais. Klik. Žiūriu nuotraukas ir apima keistas jausmas. Jog matau save iš toli. Kad čia ne mano atspindys, o kažkieno kito. Savaitgalio nuotraukos. Negaliu išsirinkti, kurią galėčiau kelti į Instagramą. Todėl įsijungiu Tinderį. Į kairę, į kairę. 40 nuotraukų per minutę greičiu žiūriu į besišypsančias moteris. Į dešinę, mač. Mažiau nei 12% riebalų kūne. Ir gerai ištreniruotas pilvo presas yra fotogeniškas perlamutras, po kurios spindesi užmaskuojama tikrovė. Apsižvalgau. Net būdamas post-LA zombis, atrodau geriau nei beveik visi žmonės šiame bare. Nebūtinai jaučiuosi geriau, bet kam rūpi? Į kairę, kairę, kairę. Atostogų nuotraukos, duck face, priklijuotos blakstienos,
Nuotraukos paplūdimyje su bikiniu, nuotraukos bare su draugėmis įtraukų žandus. Žmonės, rodantis geriausius savo gyvenimo aspektus keliose klik-klik, tikėdamasis susiporuoti, nepraleisti nakties po vieną. Sukišti visą savo gyvenimą, asmenybę, istoriją į kelis atspindžius, kuriuos gali žiūrėti lyg meniu japoniškame restorane. Ir koks skirtumas, koks esi iš tiesų? Niekas niekaip nesu. Mano tikrasis aš, tas, kurį reikia atrasti pasiklydusi priemiešiuose karaliaus Karolio spanielį. Tai yra situacijų, dialogų, minčių ir patirčių kratinys. Nuolat kintantis ir niekad netampantis statišku galutiniu produktu, kurį galėčiau parodyti pirštu ir sakyti, pakelkite akis nuo savo matcha latte gėrimų ir žiūrėkite, štai, esu aš. Baigiu viskį ir lietai slenku link eilės prie taksi. Parašo pažįstamas iš universiteto laikų, kad vakar atskrido į Niujorką iš Oslo ir ar norėčiau susimatyti. Mes nesame draugai. Ir jei būtų bet kuri kita naktis, naktis be oro uostų, transžemyninių skrydžių ir po šventinės desperacijos, būčiau atsakęs, jog esu užsiėmęs. That kind of feeling, when you land in JFK and crawl out of a plane like a post-4th of July zombie. But with a tan. Tweet. Plius nuotrauka. Atrodo žaviai. Bet... truputį panda. Kur? Parašau. Williamsburg, ant Northern Territory baro stogo, su keliais draugais. Atvaryk. O ne. Fucking Williamsburg. Ir žmonės su barzdomis, kurie negalėtų atskirti vagių kepsnio nuo pado, bet vadina save maisto blogeriais. Arba šokėjai, trying to make it in a big city. Arba organiško šokolado gamintojai, kurie ekstatiškai pasakoja, kaip praėjusį savaitgalį braidė purvę Salvadore, ieškodami pupelių ir išganimo. Okei, būsiu už 20 minučių. I have no dignity, no integrity. Franklino 12, sakau taksistui sėsdamas. Net pats nesuprantu, kodėl tiesiog nevažiuoju namo. Atrodau šudinai. Jaučiuosi šudinai. Bruklinas? Taip. Žvelgiu per langą, kai nuo greitkelio pasimato pirmieji Manhattano dangoraižiai, švytintis tamsoje it nuodingi grybai, ir apima palaimą ir meilė, Niujorkui. Beveik nėra kamščių, todėl nuvažiuojame per 25 minutes. Paduodu taksistui $50 ir užlipu į viršų. Nuo stogo atsiveria visas Manhattanas. Žiūrėdamas į žvaigždėtą dangų, po truputį artinuosi prie Larso stalo. Su kiekvienu žingsniu vis labiau gailėdamasis, kad nesivolioju savo butes, spoksodamas į 18 kartų matytą South Parko seriją. Larsas dirba dopu, kriminalinėme seriale, kurį filmuoja Norvegijoje ir Islandijoje. Ir visą veiksmą galima apibrėžti maždaug taip. Šiandien sninga ir kažkas buvo brutaliai nužudytas. Kiekvienos serijos pradžioje kriminalistai iš po sniego ištraukė pamėlusį lavoną, o ant pagrindinio aktoriaus blakstienų švelniai sėda krintančios snaigės, kol jis tyria įšalo žemės purvinas paslaptis. Nusiperku viskio, dvigubą, ir sukaupęs visas jėgas prisėdu. Be Larso prie stalo dar du maždaug mūsų amžiaus žmonės. Raudonplaukis airis, ar velsietis, ar anglas, tiesiog ryžas, kuris daugiausiai dirba prie reklamų. Jo vardas Kenis, Kenetas Braunas. Šalia Larso sėdi šviesia plaukė Norvegė, spėju, jo mergina. Jie kalba apie tai, koks tvankus Niujorkas vasarą ir kaip gera būti kur nors miške, prie ežero. Kažkur toli, maždaug už 12 valandų skrydžių su persėdimu ir valandos kelio automobiliu, yra Sarių ežeras. Bet kodėl tai turėtų būti svarbu dabar, čia, ant šito stogo? Kur net naktį nuo karščio prakaitų rasoja oda ir neišvengiamai senka mano paskutiniai 20 metai. Visur, kažkur, kitur norėčiau būti. Larsas pristato mane kaip rašytoja, bet dar po kelių viskio pradeda juoktis iš mano Twitterio įžymybės statuso, o aš šaipausi iš jo skandinaviško detektyvo. O, for fuck's sake, kokie mes nuobodus savimi patenkinti daunai.
Kaip savaitgalis Los Andželė? Paklausė. Tada nužvelgia mano akinius nuo saulės, kurių nenusijimu net visiškai sutemus. Spėju gerai. Iš kur žinai, kad buvau LA? Nugeriu didelį gurkšnį ir trumpam nustoja drebėti rankos. Įspaudžiu ironišką šypseną. Atsirado Šerlokas Holmsas. Visa stratosfera žino, nusišypso. Kiek galima šypsotis, turi būti kokios nors ribos. Kur tas apleistas viešbutis, kurį fotografavoji Beverly Hills'e? Važiuojant Malholando keliu į viršų, ne visai Beverly Hills'e. Aš seku tavo Twitterį ir Instagramą, sako šviesia plaukė labiau Larsui nei man. Ir bloga. Dėkodamas prisiverčiu nusišypsoti. Kenis beveik nedalyvauja pokalbėje, kuris daugiausia sukasi apie tai, jog turėčiau nustoti daryti nerimtus dalykus ir parašyti scenarijų filmui ar TV serialui, ar romaną, ar ką nors svarbaus. Meaningful you know. Larsai, apie ką bus naujas sezonas? Bus kraujo sniege, patapšnoju per petį. Jūsų reitingai eina per stogą? Ačiū, nejaukiai linkteli ir nuoširdžiai paklausė. Kaip manai, kodėl žmonės taip traukia žmogžudystės? Negi jis tikrai mano, kad yra atsakymas? Prabėga kažkiek laiko. Galbūt du ar trys gėrimai ir mes pamirštame, kaip labai vienas kitą nerviname. Pradedame kalbėti apie politiką artimuosiuose rytuose, Kinijos nekilnojamojo turto burbulą, korupciją pietryčių Azijoje. Į pokalbį įsijungia Kenis ir net nepastebime, kaip ateina trečia ryto. Larsas su drauge grįžta į viešbutį, o mes su Keniu atsidurėm visą parą veikiančioje skylėje. Jis užsisako vaflių su vištos kulšimu, o aš burgerį. Greit švis. Nuovargis pakeičia jutimus, viskas vyksta lyg stop motion animacijoje. Iš pokalbio dingsta keli kadrai, keli žodžiai ir kartais viskas tiesiog įsilieja į ilgą tylą. Brėkšta yra gražus žodis. Ar tu laimingas? Kažkodėl paklausė Kenis. Nežinau, papurtau galvą. Kurį laiką tylime? Noriu palikti savo žmoną, galiausiai sako. Go ahead, atsakau. Kodėl ne? Jei klinikinė depresija. Ji turi bipolinį sutrikimą ir nelabai gali pati savimi pasirūpinti. Visi galvos, kad elgiuosi kaip monstras ją palikdamas. Ar tau rūpi? Jam labiau rūpi, ką pagalvo žmonės, nei tai, kas nutik žmonai. Žinai, aš niekad su jie nebūsiu laimingas, nes... Jis serga? Da, aš labai girtas. Manau, jai nuo to irgi bus geriau. Pradeda sakyti. Kaip? Jokiuosi. Tau bus geriau. Kenis nepatenkintas žiūri į mane. Turbūt norėdamas girdėti padrasinančių žodžius, kad jo sprendimas bus išganimas visai planetai. Bet mes juk suaugę. Ir viską puikiai suvokėme. Tik nebūtinai pripažįstame. Dar kelias valandas kalbame apie filmus, gyvenimą, pasaulį. Taip ir neatsakėjai, ar esi laimingas? Būna dienų. Labai daug dienų, kai pasaulis atrodo puikus. O tada kartais imi ir supranti, kad viskas tai yra šūdas. Kažkaip, nežinau, nesu laimingas. Kartais pabundi naktį kamuojamas nerimo. Įkyriai pasufleruoja Kenis. Jo raudonas veidas išmuštas strazdanų žvaigždyno. Net nežinau, kodėl tai pagalvoju, gal nesu labai protingas ir dėl pasaulio gerovės turėčiau nieką daugiau neįspausdinti nei žodžio. Strazdanų žvaigždynas. Galbūt man maišosi protas? Whatever. Who doesn't? Numoju ranka, kuri dreba po savaitgalio lyg būčiau Las Vegas Downtown Janky. Žinau, jo grįžęs namo turbūt išmiegosiu parą. Paslikas gulėdamas slovo ir kartais pusiau atmerktomis akimis užsisakydamas simlės maisto. Ant popieriaus mano gyvenimas tobulas. Manau, taip yra, nes mūsų gyvenimai neprideda vertės niekam kitam. Kitiems žmonėms, kurie kenčia. Žmonėms, kurie nieko neturi. Mano širdžiai atrodo, kad šiuo metu kenčiantysis esu aš. Ką turi omeny? Nori išgelbėti pasaulį? Pagalvok. Nugeria laus. Jei nuo to, ar atsikeli iš ryto, priklausytų žmonių likimai, jei galėtum sumažinti kentėjimo pasaulyje,
Tau baltoji karštinė. Man nuobodu. Pagalvoju, kad reiktų atsidaryti Tinderį. Galbūt, bet taip, kaip gyvename dabar, neužtenka laimiai. Ar kas nors pasikeis, jei uždirbsi daugiau pinigų? Ar padarysi sėkmingą filmą? Dalykai ateis ir praeis, ar ne? Viskas ateina ir praeina. Koks kartais būna žavus budistas, 5 ryto, ungodly hour, te lieka tik Buda. Galvoju važiuoti į Bankoką. Kodėl į Bankoką? Nes Azija, atrodo, kad jis rimtai. Lol, ir ką ten? Stojame gatvėje, kol laukiu savo Uberio. Filmuoti žmonių gyvenimus. Prisidega cigaretę. Man keista, kad kažkas šiame pasaulyje dar rūko. Jis gana liesas ir galiu spėti, jog nedažnai būna sporto klube. Rankoms trūksta raumenų masės, pečiams išaiškos, pilvas išvirtęs. Like, really. Pakeliontakius. Aplink jau šviesu. Nes svarbu parodyti tikrą pasaulį. Jo mintise turbūt iškyla Bankoko prostitutės, šeimų parduotos į vergiją, kai dar buvo vaikai, skurdas, narkotikai ir visa kita, kas puikiai perkama dokumentinių filmų žiūrovų. Kuo labiau šokiruoja ir toliau nuo tavo paties realybės, tuo geriau. Tai nufilmuok Baltimore. Ten netrūksta nei skurdo, nei prostitucijos, nei keistų pigių cheminių preparatų, nuo kurių žmonės išeina iš proto ir pradeda ragauti žmogieną. Bet Baltimore nėra egzotiška. Svetimas skausmas juostoje geriau atrodo. Iš toli. Ar nori kartu? Grįžęs dar ilgai guliu lovoje, klausydamas iš širdies plakimo. Pergeręs, išsekęs. A shadow of a human being. Kodėl nuolat tai sau darau? Prieš užmigdamas į Instagram įkeliu atostogų nuotrauką ir parašau kažką apie laimingas dienas, kai pabėgi nuo realybės. Tada susmengu į trukinėjantį miegą. Dižurkės. Vis pabundu ir galvoju apie Kenį. Kas yra laimė? O kas...

0: Gabijos Grušaitės romano Stasys Šaltoka vieneri metai ištraukas skaitė aktorius Saulius Čiučelis. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Vida Mikšytė, Inga Tamulevičienė ir Nijolė Baranauskaitė. Tęsinio klausykitės kitoje Vakaras su knyga laidoje.
1: LRT klasika.
2: Vakaro andante.

0: LRT klasika. Vakaro lyrika, lyrika.
1: Labas vakaras. Esu aktorė Jurga Kalvaitytė. Šį vakarą jūs išgirsite Rūtos Vyžintaitės eiles iš rinkinio Liuksemburgo jūra. Liuksemburgo jūra. Naktimis mūsų miestą pasiekdavo jūra. Bangos ošė daužydamos mūrą. Krante likdavo žiopčiot egzotiškos žuvys. Eric Clapton, The Beatles ir Būvis. Ir dainavo berniukams hipės sirenos, švyturiais kilo tartum antenos. Bet žinojo visi, kad kai saulė pakyla, jūra slūksta ir grįžtam į tylą. Indoeuropietiškas pasimatymas. Mėgstu ilgus pasivaikščiojimus, eiti tūkstančius kilometrų stepėmis, iki mirties arba iki gimimo. Iki kalbos, skiemenis nešu ant kupros, o ant liežuvio nuospaudas, pėtsakai mano, raidžių trafaretai. Pagulyk jas ant kritusio medžio ir judėkim toliau, iki šalto lietuviško ežero, kurį šokia į gelentį vandenį, įsimylėsim iš pirmo aido. Sugrįžimas. Sibiras nėra didelis. Jis telpa viename kambarėlyje. Šešios garuojančios laptevų jūros lėkštelės ir staltėse staiga. Už durų miega berniukas, kurį mingant apkabinti bandė baltas meškiukas. Iš jo vaikas išmoko neinkšt, kai medžiotojas taikos į motiną. Paveldėjimas. Mūsų miestas jau priklauso kitiems. Prie fontano palikom jums pasimatymų, vaikystės prie patrankų ir liūtų, santakoj garuoja krūvelė pirmų bučinių, kauko laiptuos čiulba budintis strazdas. Nepaklysit, žemėlapiai teka krauju ir per minutę 60 kartų kompasas plazda. Eilėraštis be pavadinimo. Sniegas yra būtasis kritinis laikas. Juodai baltuos ryškaluos kyla pamiršto šlapios vaikystės gruodžiai, lapkričiai, sausiai, kovai, pirmos meilės, paskutinės draugystės, atminties iki kelių, brendant girgžda pasenusio laiko slanksteliai. Supranti, kad tu gyvas, tik mirusiems pirštgaliam šylant, mintinai galėtum atpasakot taip pažįstamą popūgio tylą. Skelbimas Maksimoj. Skelbimas. Parduodu armoniką. Skamba lyg atsisveikinimas. Nemėgstu atsisveikinimų.

močiutės Chruščiovkiai dabar gyvena juodaodis Audženį. Vakarais pavydžiu Audženį. Šviesos savo languos. Ir kiekvieno nudilusio laipto. Užlipu tais laiptais, paskambinu į savo duris ir sakau. Audženį, ar saulė taip krenta ir ant taviškio katino? Ar apačioj kaimynas dar griežia armoniką? Ar žinai, kad per rozetę svetainiai galima klausytis jo pokalbių? Ir atsako Audženį. O ar žinai, kad naktim čia vaidenas maža šviesa plaukia mergaitė? Vagis. Ir sutemus, kas kartą pro langus, vagiu aš gyvenimus. Jūsų spintas su knygom, dulkėtas gėles ir akvariumus, jūsų pokalbius, rūkstančius tyliai pro kaminus, jūsų šš, eik tyliau, kaip čia jo, kaip čia jos, nepažadinus. Štai, nešu jau po pažasčią vieną iš žemogių gatvės, į kvadratinę šviesą pakuotą, užuolaidom perištą, su daug muzikos, vyno, madingos vienatvės, papugėlę palangiai. Ko gero dėl juoko, dėl jauko. Tik staiga išgirstu iš šitos geltonsnapės, kad jis kur kas gražesnis iš lauko. Eilėraštis be pavadinimo. Tau nuo lūpų dar nenudžiūvę Nevėžis, Šventoji ir Nemunas. Leisk it nendrėmis šluostyt jas mano plaukais. Prieš išskrisdamos klyksma burnoj gervės rausvosios derinas. Laikas medvilne tvinsta laukais. Ir pro atvirą langą tarytumiai katinas. Miesta šmurkšteli, glaustos, prie kojų mums gretinas. Kol suradę vakaro kasnį skanesnį, jam numesim ir kronikas tęsim. Brasta. Yra brasta į kito gyvenimą. Juodruvus meldus glostant praskinkit, slinkit lūpų ir šonkaulių tarpais, ir kodus įsiminkit geldelių akių, drąsiai ženkit srovien be aplinkkelių. Yra ir keltininkas, senas patyręs keistuolis, šaukia vietiniai meilės vardu. Greit nuirs per audras ir rimti, tik turėk keliauninkę mintį, užkelimą atgal gali brangiai paimti. Eilėraštis be pavadinimo. Sudygę gatvių lysvėse prisiminimai. Gal tai medžiai, gyvenimą kaip sporas, keliaudamas po miestus išbarstai. Ir šaknimis bulvaruose jie siurbia vyną godžiai, ir jų numirštant laukia nuotraukų karstai. Ir jų šešėliuose slepies nuo laiko, kol jūs, kadais užklupęs Prahos kiemsargis, jį šluota sau nuvaiko. Vasaros. Vasaros gyvena po odą, skiriasi tik spalvomis. Raudonos, šokoladinės, rusvai šlakeliais. Per daug vasaros lupasi, per mažai slepias po rūbais. Vieni vasaras Baltijoj sūdo, kiti dilgėlėm pakutena. Kartais vasaros išlenda pro nubrozdintą vaiko kelį ar į pirmą dėmę paklodėje. Pasenusios vasaros raukšlėse slepiasi. Viena raukšlė, viena vasara. Pekinai ir gyvenimas. Jei norit ką apie gyvenimą suprast, jis spindi priemiesčių Pekinų veiduose. Ten pavadėliais iš berečių dar rusena sriubos ir trauklapių dvasia. Ir kantriai prie pirmos laiptinės jo laukia akys gintarinės. Norėtų čiupt, kaip ir tave dar vaiką, bet iltis jau atšipusios į laiką.

0: Час культури.
1: Keičiasi laikas, pasaulis, žmogus, tačiau ten, kur atrodo visko pabaiga, dažniausiai yra nauja pradžia. Nes kiekviena karta atranda savo tiesas stovėdama ant šimtamečių pamatų.
2: Mohikanai.
1: 12 istorijų apie didžiuosius Lietuvos meno kūrėjus ir kūrėjas.
3: Mano yra tokių fotografijų, kur aš tuos atspaudus, kai kuriuos tikrai labai gerus, esu dovanojęs. Bet kai ko negaliu dovanoti, ypatingai va, tų paskutinių intimiųjų, ypač tolių vaizdai, tai yra nu, man kaip malda tokia. Ir tie žolynai paskutiniai, reminiscencijos taip pat, norėjo nupirkti visą kolekciją žolynų Pietų Korėjos direktorė. Sakau, žinot, negaliu parduoti. Sako, bet matot, pas mus atvažiuoja iš viso pasaulio. Sakau, jeigu aš parduosiu, aš liksiu labai neturtingas, kad aš nebeturiu tų brangiausių dalykų. O dėl to pasaulio, sakau, madam, bet pas mus dabar irgi atvažiuoja iš viso pasaulio jau.
1: Yra fotografų, kurie fotografuoja žmones. Yra tokių, kurie fotografuoja miestus, peizažus, įvykius. O yra tokių, kurie rodos fotografuoja patį laiką. Toks yra Algimantas Kunčius, vienas ryškiausių Lietuvos fotografijos mokyklą formavusios kartos menininkų, fotografas, nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas. Algimantas Kunčius gimė 1939 metais Pakruoje, studijavo teisę, vėliau muzikos pedagogiką, puikiai grojo akordeonu. Tačiau jau studijuodamas pradėjo fotografuoti ir įsidarbino fotoreporteriu leidiniuose Literatūra ir menas, vėliau Kultūros barai. Kūrybinės veiklos atskaitos tašku turbūt galima laikyti 1968 metus, kai 4 fotografų darbai buvo eksponuoti pirmojoje parodoje Vilniaus dailės muziejuje. O 69 metais Algimantas Kunčius dalyvavo garsiojoje 9 Lietuvos fotografų parodoje Maskvoje. Būtent tada prabilta apie Lietuvos fotografijos mokyklą ir gimsta idėja steigti Lietuvos fotografijos meno draugiją. Ryškiausia Algimanto Kunčiaus nuotraukų ciklai – tai sekmadieniai, tai yra kaimo šventadieniai, Palangos poilsiautojų vaizdai cikle prie jūros, daugelį metų fotografuotos Vilniaus gatvės, reminiscencijos, tolių vaizdai. Susituokę su garsaus dailininko Antano Gudaičio dukra Eglė, Algimantas fiksavo daugybę šeimos gyvenimo akimirkų, dailininko kūrybos momentų, daug filmavo. Ilgus metus šeima kovojo, kad garsiojo arsininko testamentas būtų įvykdytas ir įsteigta Gudaičio galerija. Dabar darbą tęsia anūkė Algė Gudaitytė. Susitikti pokalbiui sutarėme senajame šeimos bute, kuriame mirus žmonai Algimantas Kunčius gyvena jau vienas. Visas didžiulis stalas buvo nuklotas albumais, knygomis, žurnalais. Ant lentynų stovėjo seniai įspūdingi fotoaparatai, didžiuliai objektyvai. Pasieniui išsirikiavo įrėmintos nuotraukos. Sunku papasakoti, kai negali parodyti vaizdo, apie kurį kalbi. Iš karto išsakė savo nerimą dėl įrašo. Tačiau turiu daug istorijų, pridūrė. Ir pirmiausia, tai žmonių istorijos. Žmonių, kurių nuotraukos sugulė į albumą Susitikimai praeitame šimtmetyje. Keli šimtai nuotraukų nuo 1963 iki 2000 metų. Nežinau, ar atsitiktinai, bet Algimantas Kunčius atsiverčia būtent šį albumą ir pradeda savo džiazuojantį pasakojimą.
3: Tas man labai mielas momentas, nes jis yra knygui.
4: Aha.
3: Ir dabar ta knyga dar man pasidarė tokia.
4: Bet tai jūs dabar apie kurią knygą kalbat, apie susitikimai praeitame šimtmetyje?
3: Taip, taip, būtinai dėl to, kad nu, tikrai tai yra praeitas šimtmetis. Ir va, tokios istorijos. Ir labai, labai daug man tas duodat buvo Vilnis, o kaip tik amžinatilsi mano žmonos Eglės Kunčiuvienės Gudaitytės nevyko didelis toks pergyvenimas. Na, kaip dabar aplankyti ir tuos kalnerius. Tuomet aš, štai mano, tai čia jos fotografijas, ta, kuri jaunystės, pirmoji fotografija, kur fotografavau Gudaičio dirbti.
4: O čia jau,
3: taip, taip, mano čia 65 metai, va, ir išliko objektyvas, su kuriuo fotografavau 65 metų. Aš turiu labai daug apie tuos instrumentus sakyti, kuriam niekas nerūpi kol kas. Tai va taip, tai užsidegiau žvakę, atsiverčiau tą knygą ir pradėjau. Nuo Kipro Petrausko, nuo kitų, nes su visais buvo bendrauta. Tai nebuvo taip užbėgė, labai yra taip, pikst. Kas jie bebūtų, nesvarbu, apie ką jie galvotų, jie man buvo tie žmonės, kurie nugyvenę daugiau negu aš, ir aš jaučiu jiems visų pirma didžiulę pagarbą ir lenkiuosi prieš juos. Ar jis ten buvo komunistas, ne komunistas, man jisai nesvarbu. Čia vat, matysime ant stalo labai daug tokių keistų dalykų, šalia Martinaičio yra ir Maldonis, ir kiti mano paskutiniai džiaugsmai buvo tai tie viršeliai. Tai štai, tai ta knyga man yra labai svarbi, dėl to, kad ta paroda, tai yra mano pasiryžimas buvo. Ta dalyka labai inspiravo mano irgi labai sena pažįstama, Onutė Butkutė, kuri visą gyvenimą su mano archyvais dirbo. Ir dirbo muziejai tuo metu ir inspiravo, kad aš viską tą dovanočiau. Ir jos sudarimas, ir paroda buvo, ir praktiškai ta knyga yra tos parodos katalogas, ten tarp kitko visi buvo originalai. Autoriniai atspaudai, tai kas ateidavo, įsižiūrė. Aš fotografijas darau vietoj pats ir aš jų netiražuoju. Aš negaliu dauginti jų, tai čia bus kas kita. Nes negatyvų yra virš 80 tūkstančių. Didžiulis dalykas, inspiravo daug mano kolegų. Ir Žvirgždas darė taip, Rimtas Dichavičius jau. Jau Antanas pradėjo galvoti apie tai. Amžinatilis ir Romukas Rakauskas. Jis tada labai negalavo. Tu labai daug rašytojų fotografavo, jų gimtinės su tėvais. Ką tau Eglė darys su jų? Nu, apie dukrą kalbų. Bet tos nepavyko. Kur aš visus tos negatyvus kultūrą, kam aš paliksiu? Tai bent dabar gali daug kas naudotis. Ant to stalo jūs matot, kiek priklota, aš specialiai jums, kad mintis galėtų nukrypti, kiek kas naudojasi. Tai man tai buvo ir yra didžiulis džiaugsmas. Tai yra atpildas. Ne tie užsienio salonai, kuriuose aš turėjau dauginti, bet šitas, kad išlieka visur, nepaprastai džiaugiuosi ir kad dar eina, tai yra žurnalas legendos. Tai yra profesionalai super. Kiti sako, a, čia kirpikloms, liaukitės. Dabar nei kultūros barai nieks nedaro. Puikus dizaineriai. Spauda nuostabi, lengvas popieriukas superinis. Ja, parodys, 70 metai Švėgžda, žiūrėkite. O Apanavičiūtė, Gražina Dievulėlė, taigi čia yra metropoliten ir skalos lygio. Toliau, pažiūrėkite. Nu, garsusis GTC. Koks momentas. Taigi čia improvizacija jų. Aš sekdavau, kaip improvizuoja žmonės, kaip jie jaučiasi, kai aš sakau, fotografuosiu. O Tarasovas, taigi nuostabus improvizas, jis taiga padarė tokį judesį, nusilenkė. Ir kaip gerai viską susikomponavo.
4: O Algimantai, o kiek jūsų kaip fotografo improvizacijos, jūs tiesiog gaudydavo tą akimirką? Nes jūsų nėra sustatytų.
3: Ne, labai retai, labai retai. Pavyzdžiui, Mėželaitį fotografuoju. Labai smagu, kai žmogus žiūri tiesiai. Sakau, žinot, mes dabar taip sėdim, žiūrim, sakau, tai taip ir sėdėkim. Tik tiek te pasakiau. Fotografavau tik veidą ir kad akis. O aš turiu matyti jo akis, kad jis žiūrėtų giliai. Bet aš neprašau šito.
4: Bet kaip va to pasiekti? Jūsų šitoj knygoj yra, pavyzdžiui, fantastiškas Monikos Mironaitės portretas. Arba Marcelijus Martin...
3: Dar tokia, kuri turėjo žavėsio dar.
4: Ir žmogus masto apie kažką. Atrodo, kad jūsų su tuo fotoaparatu net nėra šalia. Vat kaip jūs to pasiekdavo?
3: Nieko aš visai nesiekiau. Aš taip elgdavausi. Toks būdas. O tas betarpiškumas... Daug dalykų yra įspūdingų portretavime, bet tai jie yra jau studijiniai, galingi, ką čia kalbėti. Jie daro iš to produktą, fotoproduktą. Bet aš jums parodysiu, kas mane labiausiai inspiravo betarpiškumą. Henri Cartier-Bresson. Atsitiko irgi tokia istorija, kad atnešė į kultūros barus, amžinatilsi Churginas savo kinui, žurnalas toks šveicaro kieno Doom. Štai yra portfolio, vadinasi, Henri Cartier-Bresson. Va, žiūrėkite, kaip viskas paprasta. Ir čia ta mažoji Leica, su ją irgi čia labai daug fotografavau, turėdamas su savim neglumini žmogaus. Tai man ta Leica leido daug kur. Prašau, kiek čia yra betarpiškumo. Kiek pustonių. Viskas piešinys ir tonalikai. Tai aš taip nufotografavau čia kaiminystėje, jam žinote, įsigyveno Augustinas Gricius. Taip pat to lygiai panašiai. Tai ne dėl to, kad kartoti, bet kad štai va, tokiam stiliui, tai man Bresonas inspiravo tai, kad aš galiu labai paprastai, lengvai viską fotografuoti. Paskui

Ta instrumentika kito. Ta leika buvo tai, kad tu negazdindavai žmonių. Bet štai va, štai tas objektyvas brizgantis rusiškas yra iš kalnų kristalo, man Mockus amžinatilsį sakydavo, Eglė fotografuota, Gražina fotografuota. Ir kas dar fotografuota? Visa istorija Aldona Dvarionaitė. Toks taisyklingumas, neprašiau negu Aušros vartų Madonos. Bet kokia istorija, 65 metai buvo, aš tuo metu jau literatūrą ir minėt, pusrusį sėdėjau, ten atskira istorija apie tą pusrusį, ne, jau iki anekdotų, dabar tualetai visi. Ir Aldona Matkaimynė čia buvo ir Vilniuje, ir mes abudu vienmečiai su ją. Paskambino, sako, Algi, man reikia, kad tu nufotografuotum mano, ar nežinia, atsimenu, ar būsimo vyro, Ježi Koženevski, reprodukciją padarytų jo fotografijas. Ir žiūrėkite, kokia čia fotosesija išėjo. Matot, kokia įdomybė yra. Prieš šviesą labai įdomiai minkštėja, keičiasi. Mes gerokai tada pasėdėjom, pabendravom. Pirmoji fotosesija ir tas objektyvas išliko. Ir kai mano buvo didelė paroda, nacionaliniai galerijoje šitą visą fotosesiją mažam ekrane vyko. Ir paprašiau Gedgaudo, davė turi gerą Aldonos įrašą, Šopeną. Kiek ten žmonių žiūrėdavo, atsistoja. Dėl to reikia nebijoti, kad išliktų kuo daugiau.

0: Algimanto Kunčiaus archyvas tai ne tik tūkstančiai kadrų, tai šimtai susitikimų, istorijų ir daugybė valandų bendravimo. Albume susitikimai praeitame šimtmetyje 20-ojo amžiaus mūsų kultūros grandai. Jaunutė Mūza Rubackytė su mamos mėgstu mėgstiniu, Arnas Rosenas ar Vaiva Mainelytė sceniniais drabužiais. Veidrodėje atsispindinti Irena Milkevičiūtė, kuri pasirodo tuo metu laukėsi asmik. Įspūdingos Vaclovo Daunoro nuotraukos. Ir yra portretai, kuriuose atrodo atsiskleidžia pati giliausia fotografuojamo žmogaus esmė, akimirka, kurioje telpa visas gyvenimas. Bet ir tai nebuvo ilgiausiai studijoje derintas vaizdas, sako Algimantas Kunčius.
1: Niekada štatyvo nenaudoju.
2: Niekada?
1: Niekada, tik tai fotografuojant Gudaičio paveikslą. Niekada. O čia atskira istorija, kaip aš fotografavau Sviatoslavą Richterį, tai čia buvo unikalus dalykas. Man reikėjo viršelį literatūrą, man 64 metais, pačiam stiprume. Tai džiaugiuosi, kad aš jo koncerte buvau filharmonijoje ir pirmą dalį neįmanoma fotografuoti, grojant. Ne, tai yra nonsensas, tai yra garsas. Galima rasti įspūdingą išraišką, taip kaip ir dirigentą. Bet tai nėra garsas. Tai aš galvojau, man reikia susikaupimo kažkokio, kaip aš tą padarysiu. Nei velnio balkonės ir niekur negaliu. Jaunas buvo 64 metai, tai kiek man buvo, 25 metai. Leidau savo paprašyti antroj daly, kad aš sėdėčiau parterį tarp eilių ir pastatytų papildomą kėdę, kad man nieks neužstotų. Ir aš turėjau tokį ilgą rusišką vamzdį, dabar aš jau nežinau, bet aš noriu padaryti vienos fotografijos parodą kada nors ir parodyti visą tą istoriją. 300 mm objektyvas, toks pat blizgantis, galingas. Aš tada buvau stiprus berniukas, dabar tai jau tėvau. Tai aš įrėmiau gerai, atsisėdau ir štai koks momentas. Richteris baigia kūrinį, jau greit prasideda plojimą, bet numeta rankas ir taip atsilošia.

0: atpalaiduoja iš pečių rankas. Ir pasidaro toks profilis, dabar galvoju, kokie galima padaryti vienos fotografijos parodą su tuo aparatu, su viską ir visą istoriją ir tą fotografiją išdidinti.
1: Labai įdomi idėja, tikrai.
0: Tai va, čia jums pirmai pasakoju į viešumą.
1: Taigi, vienas Algimantai, aš čia noriu įsiterpti. Tai, ką jūs pasakojate dabar apie Richterį, yra viena nuotrauka Jono Aleksos šitam albume. Jisai ten pakėlęs rankas diriguoja. Irgi gaudyt taip ilgai?
0: Stebėjau, bet stengiausi surasti momentą, kuomet orkestro būna kažkoks dinaminis pakilimas, forte koks nors. Šiek tiek nedaug matosi tų fono, netiek daug susirinko. Jis tik buvo parvažiavęs iš studijų Peterburge, tas pirmas koncertas. Atrodė, nu ką čia toks berniukas, ar ne, 25 metai. Bet prašau, kas iš tų berniukų išėjo. Labai gerai sutardėms, be galo įdomu bendrauti. Nu, žinoma, aš turėjau, kadangi teko muzikos šiek tiek pedagoginiam, apie pusmetį buvau pas Hermaną Perlšteiną, tai man buvo toks kaifas, jo, bet paskui aš apkurtau. Visai rimtai po pusmečio tik išgyjau. Jis man sako, tu turi gerą klausą, sako. Aš žinau, sako maestro, bet aš norėjau turėti absoliučią matomą. Ateik pas mane į žoliuką, duosiu pačiu mažiausiu, kai tik atveda, padėti atrinkti. Net toks pasiūlymas buvo. Labai malonu visai buvo. Bet nukrypau.
1: Bet man įdomu, vat, Algimantai, kiek jums muzika daro įtaką fotografuojant? Nes aš gal pasakysiu tokią šventvagišką mintį, nes jūs tarsi muzikuojate fotografijoje.
0: Ne, jūs man pasakėt ne komplimentą, bet paglosit kažką vidui giliai. Tas visą laiką yra. Aš negaliu atsitokėti nuo šito. Sūnus, vat, jau filharmonijoje Jonas trombonu. Kai ateina, mes analizuojam dirigavimą, partitūras, instrumentuotę, kas kaip traktuoja, koks dirigentas. Nepaprastai įdomu, aš visą laiką to gyvenau. O muzikinis, nu, nekukliai, bet pasakysiu, irgi labai rimtai vadinamas lengvasis žanras – akordeonas. Nu, akordeonas, tai man dievaitis buvo Ločeris. Fenomenas, unikumas, vunderkindas, kas tik nori. Tai dabar tai pas mus akordeonininkų bumas. Jau kai pradeda varyti visi Vivaldį ir Bachą, tai atsiprašau, gali būti virtuozai. Tai yra tas pats, kaip ekvilibristika darai. Bet akordeonas, tai yra šitie šanson visi, tai yra atmosfera, tai yra dvasinė atmosfera, visai kita, o Jėzau, Jėzau, Ločerė kokia yra, Šabaniauskas, tai buvo atskira kalba su Šabaniausku, visa istorija. Ločeris gyveno čia netoliese, Lukiškių aikštės, ir aš praeinant jį susitikau, jis sėdėjo ant solelio, kaip tik pakilo eiti ir aš ėjau į Žvėryno dirbtuvę. O, ir mes tada pradėjome eiti ir prisidėjo Kauno atsiminimai. Dieve, aš Kauno muzikantų pažinojau ir su kai kuriais Tiškaus muzikantais, būdamas gimnazistas, tokiam dzendobri, tokiam ansamblėje sugrojęs. Aš sakau, jūs mano kumiras, aš eisiu paskui, sakau, bet einam kaip tik pro mano dirbtuvę. Sakau, maestro, ten yra legendinis Neringos akordeonas. Pirmas instrumentas, kurio Neringoje pradėjo groti. Tai čia istorija atskira. Tai va, tai nusivežiau ir jisai užsikabino, aš tą nuotrauką įdėjau su Neringos akordeonu. Tai mūsų tokia pažintis. Tarp kitko, man labai gerai sekėsi.
1: Gal gaila, kad nepasirinkot muzikos profesiją?
0: Nu, čia tas labai dažnas dalykas. O, nu, ne. Muzikos profesija yra viduj. Tas muzikos poreikis ir kad tau muzika būtų su tavim. Bet kokia muzika.

0: skambant algirdo ločerio akordeonui mes ir toliau kalbame su fotomenininku algimantu kunčiumi ir toliau apie muziką.
1: Demokratinė Vokietija buvo, kai Švėgždą lankiau ir kai parodą buvo Münchene, tai ten gavau visą Malerio, Gustavo Malerio plokštelį. Man buvo toks atradimas. Maleris man po šią dieną yra, aš nežinau, mėgiamiausias ar ne, tai yra išskirtinis tuo, kad jis iš žemės bet kokio lopinėlio ar civilizuoto, ar instrumentika ir orkestruotė ir sąskambiai yra unikalus. Bet kodėl aš tą kalbu? Einu sykį, susitinku Donatą Katkų. Nu, irgi seni pažįstami, eina toks guvus, tuo metu jis kaip tik buvo pamišęs ir nepamišęs, grojo ar sonatą altui solo Osvaldo Balakausko, kurį gerai pažinau, su kurio pedagoginė muzikos fakultete. Matot, tiesiog tvinsti.
2: Jūs turbūt visus pažinojot kultūros žmonės Lietuvoje.
1: Visų ne, o kaip tik čia visų ir nėra. Tik tuos, su kuriais susitikdavau. Tai apie Katkų. Sakau, Donatai, aš taip džiaugiuosi, sakau, parsivežiau iš Vokietijos visą Malerį. Ha, eklektika. Donatai, sakau, rūpų smiltai, tu toks profesionalas, tu taip kalbė apie Malerį. Tiesinys toks, nacionaliniai galerijoje, tai rodo filmą Meninikai. Mes ten prisiplepam daug ir, kaip pasižiūri, yra surinkta daug visokios medžiagos. Ir jis sako, klausyk, kokį foną duot? Sakau, aš pasakysiu, imkit Malerį. O Malerį yra penktos simfonijos adažieto. Nu, tai čia yra irgi maldų malda ir tarararara, o jėzau ten. Tai nuostabus dalykas. Ir štai jie padaro tą įrašą ir rodo tą filmą. Po to Furšetas daug susirinkė ir Donatas Katkus irgi prieina. Sako, klausyk, bet įdomu žiūrėtas, jūs tiek daug šneki apie muziką, sako, ir tokią gerą muziką uždėjai. Sako, Donatai, Malerį uždėjau, Malerį. Tokie smagus kalambūrai. Tai yra mūsų gyvenimas, jis vis pilnas tokių dalykų.
2: O kiek jūs istorijų apskritai prisimenat? Aš dabar sėdžiu ir tiesiog amo netekus. Paklausiau, pavyzdžiui, apie Aleksos fotografiją. Jūs iškart pasakojot istoriją. Pats sakėt, 80 tūkstančių negatyvų. Ar jūs daugelio nuotraukų prisimenat istorijas?
1: Matot, jūs sakot nuotraukų. Ne nuotraukų, o susitikimų su tais žmonėmis. Džiaugiuosi tuo paskutiniu metu, kad daug kas naudojo viršeliams. Paskutinis džiaugsmas yra Donata Mitaitė išleido apie Maldonį knygą. Man patiko jie. Jie buvo inteligentai viduj, labai gilus, labai išgyvenantis situaciją, bet turintis veikti tam laike, žino, kas jie yra. Ir dėl to būdavo daug opozicinių ir man tas buvo labai žinoma. Ir pavyzdžiui, yra dvi knygos, va, Gėda, ir tai jie atrodo opoziciniai, bet irgi buvo sąsajų. Abi Marcelijus, čia universitete, kai dėstė. Tiek daug su jo būta, dieve tu mano. Kitas brangus portretas, o šitas man.
2: Šitas labai gražus, toks susimastęs.
1: Nepaprastas jo. Ir matot, čia egzistuoja dar tokie dalykai. Labai gerai pastebėjęs Ernestas Parulskis. Nu, čia leidžiu savo pabrėžti. Sako, įžymioji Kunčiaus diagonalė, teisybė. Visur yra diagonalės, iš tų diagonalės, tu sukonstruoji, laikosi visas vaizdas. Kur ta, kodėl tą ieškau savo Palangos, nuo tilto fotografuota į apačią, kaimiečiai subrydė, vaikai laksto, iš trikampių susidaro konstrukcija. Visur gali suvesti trikampius, struktūra kristalinė. Kiekvienas mes jaučiam struktūrą. Žiūrint, kiek jinai mums reikalinga, ar pusiausvyrą einant, ar čiuožiant, ar plaukiant, ar kalbant. O kalbant, tai aš jos neturiu, tos pusiausvyros. O šiaip, kaip fotografas, aš esu poliinstrumentalistas. Ir žanrai taip pat, niekas neuždaro mane vienam žanrį, nes man neįdomu pasidaro. Neišvengiamos klišės, bet, nu, ką darysi, bet paskutinis mano džiaugsmas, ne paskutinis, vienas iš paskutiniųjų, ta labai mažai kas supranta, fotorefleksijos, aš vadinu mano komiksai tėvis. Visą prospektą fotografavau, kai buvo rekonstrukcija. Niekas neužsakinėjo, nereikia. Tada man labai padėjo šitos skaitmaninės
3: dvi kameras
1: ir plus dar 6-9 juosta, kur tik 8 kadrai. Fantastika. Žiūrėkite, čia yra visas kadras, kur akcentas. Vilnius dume, architektūriniai dalykai, kokia forma. koks atspindys, refleksija kokia. O ta žmogutis, kai jis sėdėjo, laukė atidarant prieš 10, pasidėjo

0: portfelį, kojos ištiesos, žiūrėkite diagonalę, kapitalinį. Tai yra, tai tau Dievo dovana. Ir aš galvoju, dievuliau, kaip man padaryti tą dalyką? Ir galvoju, kad tik tai man greičiau atsistot be štatyvo, bet kaip sustingti labiau negu štatyvas. Jeigu jisai sulenks kojas, viskas, jeigu jis pasims tą portfelį, viskas, o jeigu nueis, tai ir šlius viskas. Tai matot, kokie dalykai būna. Ir tu nieko čia negalvojai niekada. Aš išėjau į tą terasą ir man buvo velniškai įdomu matyti visą tą aplinką. Tam atsideda teatras, amfiteatras, aš į teatrą nebevaikštau, nebenoriu vaidinimų. Dabar man viskas tiek vyksta veiksmo, toks teatrališkas gyvenimas mūsų. Tai kodėl ta spalva atsirado? Vien dėl to, kad spalva kaip dokumentas man yra. Spalva papildo mūsų aplinką, poveikis kitas. Psichologija šiandien yra, bet yra sociologija. Man tai buvo patieka. Aš jaučiausi, kad aš kažką vis tik tai darau naudingo. Ne tik tai savo gėlę. Tarp kitko apie gėlę, koks įdomus atvejis. Yra garsus darbas garsiojo vengrų kilmės Andre Kertiš. Vats vienas iš mylimiausių autorių. Jo yra tulpė garsioji. Vazonėlį nulinkusi tokia. O aš pasidariau tokią tulpę. Šitą tulpę, kokiam fone, kažkoks čia mūras, tokia visiems, tai nėra darželis, bet jinai nepaprasčiai čia daili yra. Kai mano paroda buvo per Kalėdas įsiklausimai, viena studentė sulygino su dama, su krenolinais, su lytėjimu, pojūčius įskyrė fotografiją žiūrint. Lytėjimas, žiūrėjimas, žiūrėdamas fotografiją, jam sukyla, o tokie dalykai egzistuoja. Jie turi išlikti. Ir žinot, kada čia ir kur fotografuota? Labai įdomu. Kokiegi čia metai? 89 ten. Buvo pergalės diena, gegužės 9. Didžiulis paradas, užprūdyta, aš nuturiu eiti dirbtuvę. Užkimštą nuo pat pradžio. Tai aš nutariau eiti tada pro vakarų Europos ansamblį. Montvilas, kaip jis kieno ten?
1: Ai, Montvilos kvartalą tą.
0: O ten gyveno Kaukaitė. Čia fundamentas to pastato, kur Kaukaitė gyvena. Čia ta muzika kažkokia, triukšmas, paradai eina. Ir aš randu tą tulpę ir vadinu mano vargšė tulpė karalaitė. Man jin tokia brangi yra, nepaprastai. Įdomiausia tai, kad kai Kaukaitę filmavau, tas būtas toks, kad sieno veidrodžiai. Taip kaip Daunorui man. Fantastika. Su tą kamerą eini ir aš matau ir save, ir ją, ir mes seniai pažįstam. Ir jinai ateina, rengėsi vieną, pakeičia vieną tualetą, kitą atsineša visą bižuteriją. Ir aš vėlgi nieko nesakau. Viską jin daro. Jin pati. Paskui Giedrė sakau, aš ėjau paskui tave. Sako, noriu užlipsi ant stogo. Balkoniukas ir ta suknelė, kurią ten N metrų kažkokio tai tiulio, o tokio blizgančio. Lipa laiptais, eina tokiu balkonėliu ir stogas nužulnus, nes jinai paskutinė mokslė buvo. Jinai nusimeta šliurės tokias ir basa pakelė tą savo brangiausią krinoliną ir ant stogo žiupt, atsistoja šalia kaminų ir iškelia rankas. Kaip šventoji kokia, kaip skristi.

0: Sėdėdami senajame Gudaičių ir Kunčių bute kalbėjome apie daugybę dalykų. Algimantas Kunčius vartė ant stalo sudėtas knygas, albumus, iš kurių tarsi pamojus stebuklų lazdelė iššokdavo pačios įvairiausios istorijos. O ir pati fotografija yra stebuklas, nes daugybė knygose gyvenančių žmonių šiandien jau ilsisi menininkų kalnelėje. Džiaugiuosi, kad savo archyvus atidaviau muziejui, vis kartojo Algimantas Kunčius. Imkite viską, naudokite. Nes kiekviena karta tarptų tūkstančių negatyvų atras vis kitus dalykus. Nes fotografija yra fenomenas.
1: Tas ir fenomenas yra nuostabus. Tai kaip Šliogeris yra

0: filosofija, ta šviesos išmintis. Dėka to, tu matai daug esminio, bet tokio fundamentalaus ir viską tą tu fiksuoji. Tai dabar yra ta technologija tokia, kad reikia džiaugtis. Tarp kitko, analoginės fotografijos atsirado poreikis, praradimas proceso. Kai tu fiksuoji bet ką, taip jau, atsiminimui. Bet jeigu tu jau eini uno vienas ir kažką nešiesi vidui ir segi ir stebi ir tave kažkas tai vedžioja iš aukštai, iš toli. Aš, pavyzdžiui, išryškindavau vieną juostą ir iš karto čiumpu tą vietą, kur aš pajutau tą įgėlimą, kaip sako ten pagal tuos teoretikus. Nes apie tai daug šnekėdavo su Antanu Gudaičiu, su Surgailiu daug šnekėjama. Kaip jūs sako, padaro taip, kad viskas sutvarkyta. Ir aš kalbėdavau tokį elementarų dalyką, kai atrodo, sakau, matot, aš esu judantis, galiu būti statiškas, bet aplinka, kai aš judu, irgi juda. Visi daiktai juda. Ką tu matai fotografuodamas? Fotografija atspausta, kartais daugia planė. Nu, kur portretas, miesto, strytą, gatvės fotografija arba architektūra rodo. Ir aš sakydavau taip, o kai tu fotografuoji, tu šitą matai, struktūros darimas.
1: O kas jums yra svarbiausia, kai jūs fotografuodavot ir fotografuojat?
0: Nieko nepridaryti savo.
1: Savo? Tai savo, kiekviena fotografija yra jūsų?
0: Nepridėti ant ką matai ir fotografuoji. Čia ir Šliogerio buvo dėsnis. Žiūrėk, stebėk ir tylėk ir nesikišk. Viskas laikas ir erdvė pastoviai judantis ir pastovi kaita yra. Taip, aš tai čia pliurpiu, bet kaip yra Šliogerio apmastyta tas fenomenas stebėti, matyti, žiūrėti, vertinti, ką matai, įsigilinti į tai, ką matai ir ką ta šviesa daro su bet kuo. Bet šviesa bet kokį momentą paliečia savo to fenomenu. Ir tas fenomenas, kad ta filosofija turi pajausti, ar tau tas egzistuoja ar neegzistuoja.

0: Tikriausiai atpažįstate, skamba garsusis Gustavo Malerio adagieto iš penktosios simfonijos, mylimiausias Algimanto Kunčiaus kūrinys. Paties fotografo instrumentu, kuriuo jisai sugrojo Vilnių ir savąjį laiką, tapo fotoaparatas. Kaip tikras eruditas ir estetas išvelgė į miestą, fiksavo jo žmonės, senamiestį ir kylančius daugiabučius. Tai tarsi prilipo, tapo savotišką fotografo etikete, kurios jis nelabai ir mėgsta. Kaip sakė menininkas, brangiausiai jam yra intimieji, kameriniai kadrai, kurie praėjusiais metais sugulė į labai jautrią parodą – įsiklausimai. Žolynai, debesis virš pievų, vienišas medis, vėlyvas saulės spindulys krentantis ant miško paklotės. Dabar reikia revizuoti, kas sukurta per gyvenimą. Prieš mūsų susitikimą, sakė Algimantas Kunčius, reikia peržiūrėti, ką verta palikti, o ko ne.
1: Matot, aš dabar pasikykau vienas pats savo, artimųjų nebėra. Taip, aš nebeturiu tikslų, kad kažką padaryti specialiai, o mane pradėjo slėgt. Tas archyvas tada pasakė Butkutė, duonok, taip ir įvyko. O dabar peržiūriu labai daug atspaudų, labai daug knygų, labai daug visko surinkta ir aparatūra beveik viską po fotografavau liko. Kai pasakai, kam, kad yra likę objektyvai, su kuriais gali parodyti, ką fotografavai, nelabai kam įdomu. Pas mus nėra tokio idėjo, nes visi užsijėmė kažkokią tai biurokratinį suskaitmeninimą, sudėliojimą, kas reikalinga. Bet dabar rinkti dar iš besančių, ką nors, nu, kas pavyksta, ta, matot, aš nenoriu sureikšminti per daug mūsų, bet ta jaunystė buvo kaip ir visiem unikali. O mūsų tas judėjimas, neveltai sako, buvo, kaip Šliogeris sako, buvo kino, ta kompanija, vat, Žalakevičius, Žebriundas ten ir kiti, ir mūsų ta, tas judėjimas toks. Vadina ta fotografijos mokykla, ar ne, aš tada dar viešai pasakiau, kad klausė manęs, kaip ta fotografijos mokykla įsivaizduojate. Sakau, nu, galiu įvaizdinti. Yra Rimšos vargo mokykla, tokia skulptūra, prie ratelio. Tai toks gyvenimas buvo, bet nieks neverkė ir nedėjavo. O kad reikėjo suktis, tai kažkaip išgyventi, grįžtant prie to, ką palikti, atvykę iš kitur, jie truputį stebėsi. Mūsų Lietuvių kultūros institutė, tai iš Paryžietės atvedė, paskui dar buvo iš Pietų Korėjos, direktorė su visa delegacija atėjo. Jie nurodo, kad jie vat, yra dar tokie iš tos kartos lygė. Antanas, aš, Dichavičius, Macijauskas, arba tas, kur sudarytojas knygų ir kuratorius, tas vokietis, kuris Antanui parodė dar. Kiek jis čia trejatas iki buvo su Česoniu. Truputį stebėsi, kad viskas pas tave yra. Nu, ne viskas, bet tas ir. Ir mano yra tokių fotografijų, kur aš tuos atspaudus, kai kurios tikrai labai gerus portretinis, žanrinis esu dovanojęs, bet kai ko negaliu dovanoti, ypatingai va, tų paskutinių intimiųjų kamerinių, kaip mano tas žanras buvo, kur pačio atspaudė arba šitą istoriją apie peizažų tą fotografiją. Kai aš jos atsispaudžiau, labai rinktiniai atspaudai. Ir dabar jie man unikalus, brangus, tokie, kad aš gal vieną kitą dublį turėjau, bet nedaugiau, ir aš niekur negaliu nei parduoti, niekur. Kodėl? Tai aš noriu kažkodėl, kad suprastu, ne savi garba kokia, bet kad Lietuvoje išliktų kažkas, tai iš tų sričių kažkas tikro, kaip sako, kas turi prekinę maistinę vertę, fotografinę vertę. Iš ko ta vertė, iš ko ją gali sudaryti? Ir sumanimas, ir idėja, bet kitas, kas mums yra Treigys ir Trimakas, kas daro, kur autoriniai atspaudai daro. Bet vat, mano tie paskutiniai intimiai ir ypač tolių vaizdai, tai yra nu, man kaip malda tokia. Ir tie žolynai paskutiniai, reminiscencijos taip pat, norėjo nupirkti visą kolekciją žolynų Pietų Korėjos tą direktorį. O čia prie to stalo sėdėjo, suskribelikė, keturios atlydėjo darbuotojas. Aš parodžiau to, sako, aš perku iš jūsų tą kolekciją. Sako, žinot, negaliu parduoti. Paminėjo, sako, jūsų kolega, va, ir į parodą darysim, Antaną paminė. Sakau, čia kitas dalykas. Jis tiražuoja, nes nori daug kur dalyvauti. Ir pats nespausdina, bet čia, sakau, ne dėl to, kad menkinu jį, bet dėl to, kad reikia gerų atspaudų, kažkas turi padaryti. O man to negali padaryti. Mano buvo tokia netgi psichotechnika. Aš turėjau suradęs būdą, kaip spausdinti, kad jis būtų vibracija šito atspaudo. Tai sakau, jie yra jau man vieninteliai tokie. Tai sako, bet matot, pas mus atvažiuoja iš viso pasaulio, sako, muziejų. Aš sakau, žinau, jūsų muziejus yra žinomas. Ir mes turim ir Bresoną, vat, ir jau ir Antaną. Ir sakau, matot, jeigu aš parduosiu, aš liksiu labai neturtingas. Kad aš nebeturiu tų brangiausių dalykų, kur aš noriu, kad liktų Lietuvoje, sakau. O dėl to pasaulio, sakau, madam, bet pas mus dabar irgi atvažiuoja iš viso pasaulio jau. Ir aš nepretenduoju būti kaip koks Čiurlionis rodomas unikalus, bet yra dalykų, kuriuos pripažįsta, kad tai buvo. Žinovai yra, būtent drąsiai sakau, žydų tautybės nepaprastai tos dalykus gerai skiria.
0: Bet Algimantai, juk fotografai dažnai daro tiražą, kad ir nedidelį, bet keletą nuotraukų bent jau. O kodėl jūs vienetinės tik tai darot?
1: Ne, tai aš darau dar ir dublį kitą, bet retai būna kas gerai. Tai pagalvokit, kad tas spausdinimas yra ne šiaip, tai yra labai sudėtingas procesas. Derini labai daug dalykų, ir raiška, ir tonas, ir vibracija. Tai padarau ir jauti, kad kvapų pritrūksti. Tiražuoti gali, nuskenavę knygas gidaro viskas. Bet štai tas autorinis atspaudas, jis yra unikalus pasidaro. Dėl to ir nenorėjau nei parduoti nieko, kad liktų, nežinau kaip. Tai sako vienas, ar žinot, kur dabar jūs galite palikti visą, kad būtų nejudinama, o būtų suprasta. Sakau, gal daug kas priimtų, bet kol kas nežinau dar to. Dabar gerai daro, kad viską surenka. Bet tokio, kaip sakyti, ne tai, kad ekskluzyvo, bet tokio, kas yra autentiška, nežinau. Gali būti tik tai, jeigu žmogus turėtų savo kolekciją didžiulę, žmogus pajėgus turėti galeriją, savo fondą tokį. Man ir sakydavo atvažiavę, sako, jūs ieškokit, kad įkurt kokį fondą, kad palikt. Ir dar kas, vartai fotografų gyvenimo trukmė, kaip sakant, laiko juosta, matai, kad mes jau keli per pravažiavom ją. Nebijau to sakyti. Natūraliai, tai kad žmogus jau dabar susitvarkyti jau reikia viską. Nekalbu, kad dar esu visi pareigojęs, ne tik dvasiškai, morališkai pat savo. Aš lydėjau visą gyvenimą, Gudaičių gyvenimą, tą Gudaičio palikimą ir tas jau dabar tas fondas, kuris neva. Nu, sakau, neva dėl to, kad labai kukliai anūkė šauniai tvarkosi tos parodas, bet taip ir nerandam dar galimybės. Gudaitis turėjo būti, pamenant, buvo kalba apie muziejų. Nereikia to skvero, jis puikiai atrodo. Pro skverą galim padaryti praėjimą į jo memorialą. Su Gudaičiu ateina dar pilna kultūros. Tai nieks nesupranta dėl to, kad jie negali imtis, jie nepajėgus galvot, nes juos slegia kiti dalykai. Ir kiti palikimai, ir ne tik vienas, o aš galvoju apie tai. Tai aš tada kartuoju, kad aš esu moraliai ir giliai, dvasiškai įpareigotas tą saugot, kol aš būsiu gyvas. Ir aš tų namų nenoriu palikti dabar. Net vakare nenoriu ilgai išeiti, kur kad jeigu kur nors apvirsiu, tai tada... Va taip galvoju jau. Laiko juostą nuneš. Apie laiko juostą labai džiaugiuosi. Einu kažkada knygynę. A, leidikla Briedis. Išleidžia secesijos karalių šitą...
2: Klimtas,
1: Austra. Fantastika. O, Dieve, tu mano, kodėl? Todėl Klimtas man įdomus kaip reiškinys, dėl to, kad niekad neteko gerai sužiūrėti, ten yra reprodukcijos, pirmieji darbai, tapyba, tai įdomu. Bet kas kita, vartau kiek fotografijų, laiko juosta parodyta. Ir staiga mano mėgiamiausias, mylimiausias Maleris. Tai tie patys metai vieną moterį Alma mylėjo. Ir Maleris, Gustavas Klimtas, nu, fantastika. Nu, tai atrandi tokius dalykus. Aš čia jums nepozuoju, bet tai yra nuostabu.
0: Na, mes apskritai Lietuvoje nesusidėlioja savo laiko juostos.
1: Dabar galėtų bandyti jau dėlioti. Ja galima apskritai dėlioti į kultūros dalykus. Jau daug kas galėtų gyvenimo juostą dėlioti. Jau tokių yra. Bet mes... Užsidarom, žinot kuo, trumpo gyvenimo juostelėm,

0: Fotomenininko Algimanto Kunčiaus gyvenimas yra ilga laiko juosta, kurioje telpa daugybė mūsų kultūros žmonių atvaizdų, daugybė užfiksuotų svarbių įvykių, mūsų laikas ir jame besikeičiantis pasaulis. Tai tarsi išryškintos kasdienybės akimirkos, panardintos į amžinybės fiksažą.
1: Mohikanai.
0: 12 istorijų apie didžiuosius Lietuvos meno kūrėjus ir kūrėjas. Laidos autorė Jolanta Kryževičienė.

LRT klasika. Pakeliui su klasika.

Labas pavakarys visiems esantiem kartu su LRT klasika. Šiandien su jumis aš, Gerūta Griniūtė, ir dabar kviečiu žvelgti, kokios temos laukia artimiausią valandą. Karališkieji rūmai penktadienį pranešė, kad mirė Norvegijos karalius Haraldas V. Apie tai, koks tai buvo karalius ir bendrai apie Skandinavijos monarchiją, visai netrukus čia studijoje pasikalbėsime su politologu Gintu Karaliumi. Kultūros ministerijos užsakymu buvo atliktas tyrimas kultūros turinio sklaidos skaitmeninėje erdvėje papildomo mokestinio reglamentavimo poveikio vertinimas. Apie ką tyrimas ir kokios jo išvados papasakos kolegė Ieva Radzevičiūtė. Aukštaitijos siaurasis geležinkelis šiandien savo patalpose Panevėžyje visuomenėje atvėrė naujai įkurto Siauruko muziejaus duris. Apie Siauruko muziejų pasikalbėsime taip pat šią valandą ir taip pat kelias rugpjūčio savaitės po Kauno mikrorajonus keliavo renginių ciklas Kultūra į kiemus. 7 kartą iniciatyva ragino išeiti į kiemą, susitikti su kaimynais ir dalyvauti kultūrinėje programoje. Mus ten nulydės kolegė Skirmantė Javaitytė. Štai tokios temos artimiausią valandą kviečiu likti kartu su LRT klasika.

0: pakeliui su klasika.
1: Visiems tiems, kurie šiuo metu mūsų klausotės, primenu, kad galite mus ir matyti LRT LT portale spustelėję LRT klasikos langą. Karališkieji rūmai penktadienį pranešė, kad mirė Norvegijos karalius Haraldas V. Jam buvo 89 metai ir jis buvo vyriausias monarchas Europoje. Dabar mes apie tai pasikalbėsime su jau čia studijoje viešinčiu Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto politologu Gintu Karaliumi. Labas.
2: Sveiki.
1: Ačiū, kad esi čia. Na ir taip, žinau, kad šiandieną netyla įvairios medijos apie Haraldą V, apie norvegų monarchiją. Tai gal ir mes pradėkim nuo to, kad tai iš tikrųjų buvo norvegų labai mylimas žmogus, karalius vadintas net ir seneliu. Bet bendrai, mes turbūt esam linkę labiau kalbėti apie britų monarchiją, apie britų monarchus. Ir turbūt, kad net ir ta pirminė reakcija šiandieną buvo mūsų su kolegomis, kad aha, jeigu tai būtų britai, iš karto žinotume turbūt į ką kreiptis, nes labai daug yra kalbama apie britų monarchiją. Šiuo atveju, kaip yra su Norvegijos monarchija konkrečiai, tikrai labai jauna monarchija ir pačiu Haraldu V.
2: Na taip, britai prekė ženklą monarchijos yra pasiėmę, tai taip visi dažniausiai, kai apie monarchiją kalbame, įsivaizduojame jų. O šiaip apie monarchijas, tokios ypatingai kokios yra Skandinavijoje, tai mes ir sužinom, kai būna kažkokios vestuvės, laidotuvės, o taip, žinote, kai kažkas gerai veikia, tai apie jį ir negirdi, o kai kažkas neveikia, tai tada skandalai girdi nulato. Tai čia turbūt, kad mažai žinome, nebūtinai yra vien blogai, turbūt gerai tenais tie mechanizmai šitos institucijos sukosi. Tai, na, skirtumas turbūt nuo britų monarchijos, tai turbūt akivaizdus vienas, kad daug mažiau tos pompastikos blizgėsio auksinių karūnų, kaip vat minėjai, tai yra tikrai jauna monarchija, 1905 tik tai atsiradusi, kažkada ten viduramžiais jie yra turėję, bet po to Norvegija tik tai, kai nepriklausomybė nuo Švedijos 1905 atkūrė, tai tada iš Danų princą savo atsisiuntė iš Danijos ir tapo Hakonu VII. Ir šitą dinastiją įsikūrė, tai daug paprastesni yra sakykim, jos, kadangi ir netokia sena, kaip tarkim britų, ten kur tūkstantmečius, nu jau netoli tūkstantmečio galima skaičiuoti, bet jinai yra ir labai suaugusi su šiaip tai egalitarinė, demokratiška norvegų visuomenė, tai tenais nieko keisto, kai karalius darba su dviračiu atvažiuoja. Mhm. Ir
1: turbūt ten, panašiai kaip ir Danijoje.
2: Ir Danijoje, taip, taip, turbūt Belgijoje, Olandijoje, galbūt irgi kažkas tokio, ten Ispanijoje gal šiek tiek yra kitaip, ir konkrečiai va Velionis karalius, jis garsėjo tuo, kad jis dar labiau atvėrė tą instituciją, ypatingai finansinius dalykus, na, kad tiesiog žmonės matytų, kur mokesčių pinigai nueina, va, pas britus su šituo dalyku yra problema. Mm-hmm. Ten monarchai vis dar žemvaldžiai yra, ten daug visokio paveldo, tai Norvegijos ir konkrečiai vat Haraldo V toks nuopelnas, kad jis padarė labai skaidrę, sakykim, labai apie sveikatos problemas atvirai visiems deklaruodavo, kad ten geltonoji spauda nespekuliuotų, kai kažkokios problemos, tai atvirai buvo sakoma ir, na, žmonės jį mėgo, turbūt dar tą inovaciją, nu, inovaciją, ne, kad pats vedė nekilmingą.
1: Buvo prieštaravome tam tokio.
2: Tai tuo metu taip, bet dabar jau tapo jo vat, vaikai irgi tą patį daro abu, tai vat, irgi yra jo sakykim, tai nėra, matot, inovacijos, jis įstatymų neleidžia, parašų nedėlioja, tai yra, karalius komunikuoja ir savo veiksmais tiesiog sukuria naują precedentą. Ir Norvegai jį tikrai ryškiai prisimena turbūt po Breiviko teroro akto, kai buvo jo tokia gana jautri kalba, nes tokiomis, vat, lūžinėmis, nu, tragiškomis šiuo atveju visuomenė akimirkomis, na, visą laiką reikia to vienijančio vaidmens. Ir man atrodo, monarchai geriau yra tinkami tą atlikti. Nežinote, demokratijose keičiasi tos valdžios, ar mes čia labai prisimenojom prieš 20 metų, kas buvo mūsų ministrai tenais, ar nu, nelabai. O čia, žinote, kai yra va, 35 metai tas pat žmogus ir tu jį matai, ir tai yra lengviau prisirišti, lengviau matyti savo kažkokią kolektyvinę tapatybę, aiškiau, kas atstovauja, net jeigu ceremoninės galios. Tai man atrodo, tiesiog grįžtant prie norvegiškos monarchijos išskirtinumo, tokia ramesnė, mažiau dramos ir, na, reikia pasakyti, gana kol kas buvo sėkmingi savo vietą, savo funkciją, suprantantis žmonės šitame soste.
1: Taip, bet Gintai, ką tada duoda Norvegijai, tokiai tikrai progresyviai, turtingai šaliai, monarchas arba monarchija apskritai? Mes šiek tiek prieš laidą pasikalbėjom su tavim, kad tam tikra švelnioji galia tai irgi yra ir savo, jau paminėjai, tapatybės, kažkokia reprezentacija pasaulyje. O ką, tarkime, apie galę galėtume pasakyti, kokia ta galia ir ar jinai egzistuoja, kalbant apie monarchiją?
2: Na, tai galia, tai tiesioginė, tai jinai beveik neegzistuoja, tai yra ceremoninės tik tai funkcijos, reprezentuoti valstybę, ten kabinti ordinus, na taip, jis, Norvegijos karaliai, jie formaliai patvirtina vyriausybės, bet tai yra visiškai formalumas, tai jis negali nepatvirtinti. Užsimanęs, tai ta galia nėra, kad aš kažką tai galėčiau ten atleisti, pakeisti statymą, tikrai netokia. Čia yra turbūt, ką duoda norvegų visuomeniai. Pirmas dalykas yra toks akivaizdus jų kultūrinės, vat, politinės tapatybės įkūnijimas. Nes, kultūra ant dviejų kojų, tau nereikia aiškinti ilgai, koks paminklas, kas mus reprezentuoja, nepriklausoma Norvegija. Norvegija irgi yra pakankamai maža valstybė su ilga istorija, kai jinai priklausė, buvo tai Danų kolonija, tai sąjungoje su Švedija, tai jam irgi tas tapatumas, kad mes esam atskiri, nu kažkada vikingų laikais ten galbūt kitaip buvo, bet visą likusį laiką, na, Norvegija visuomet tai vieniem, tai kitiem ten priklausė, o čia monarchija rodo, kad štai mūsų suverenumo stabili institucija, įkūnijanti mūsų suverenumą ir mūsų kaip na, kolektyvinės tautos tradiciją. Tai duoda šitą ramumą ir patogesnį būdą prisirišti prie savo valstybingumo idėjas. Yra patogiau su pažįstamu matytų žmogumą, aiškia dinastiją, jausti lojalumą, prisirišti nei su kas 4 metus kintančiomis valdžiomis. Ir man atrodo, tai yra didelis, ne visada pakankamai vertinamas privalumas monarchijų apskritai. Tai Norvegija kaip maža valstybė, kur neturinti tų šimtmečių dinastijų patirties, jiem duoda va šitą tokį įžeminimą, leidžia tvirčiau jų kultūriniai tapatybė įstovėt ant kojų. Ir kitas, nu ką apie galę sakai, tai visgi, na, yra užsienio politikos irgi dalyvis. Važiuoja į vizitą.

0: į juos rimčiau galima reaguoti, atsižvelgti ir kažkokiose vat, užsienio politikos. Na, jeigu norite anekdoto, tai tarkim, Britų karalius daug dirba su Donaldu Trumpu, nes Donaldu Trumpui patinka labiau su karaliais būti, o ne su kažkuo kitu. Tai sakykime, net neturėdami tiesioginės galios, jie vat, vien dėl to, kad turi šitą stabilų statusą, jie gali kartais daug rimčiau reprezentuoti savo šalį. Žinoma, reikia paminėti, yra ir blogų pavyzdžių, bet mes dabar kalbam apie geresnius, galima ir blogai tai daryti. Aš manau, kai kurios Europos monarchijos silpniau sekasi, bet skandinaviškas modelis yra pakankamai toksai pasiteisinęs. Norvegų atveju net ir asmeninis populiarumas tiek Velionio karalio, tiek dabar naujojo Hakono aštuntojo yra netgi didesnis negu pačios institucijos.
1: Aišku, kad ir tą šeimą lydi tam tikri skandalai. Taip. To irgi negalim nuneigti ir turbūt, kad Hakonas aštuntasis galbūt bandys kažkokiu būdu švelninti situaciją, bandyti, taip sakant, šeimos garbę kažkokiu būdu, nežinau kaip, bet, na, taip sakant, skaidrinti.
0: Taip, tai čia vat yra toks dalykas, kad kai yra tos gal šiuo atveju net ten labai ekscesyviai, bet vis tiek privilegijuota šeima, na, yra tos pagundos, sakykim, gyventi kažkaip ne visada neatsakingai. Ir taip, norvegų vat karališkoje šeimoje, tai aš nežinau, ar dabar čia tinkamas metas mirties dieną ten visus tos paskalas čia aptarinėti, bet yra ten dėl spalvingo gyvenimo būdo, visokių tenais net vat kriminalinių net elementų, yra tų istorijų. Ir čia naujajam karaliui vat, pirmas toksai ant greitųjų darbas bus suvaldyti šitą komunikaciją.
1: Krizė, sakykime, ar ne?
0: Nėra, kad tai krizė, bet, sakykime, iškapstoma vis naujų pikantiškų detalių iš kažkokių šeimos, iš jo ten žmonos, iš jos žmonos buvusio, iš praeitos santokos sūnaus, ten iš jos sesers gyvenimų iškapstoma kažkas vis pikantiško tenais ir, na, jam reikia šitą srautą kažkaip brėžti ribą, kad, žiūrėkit, čia yra šitų žmonių gyvenimai, o čia yra valstybės kažkoks reprezentavimas ir, bet tai jis nėra naujokas, jisai yra jau kuris laikas eina funkcijas, nes Velionis karalius, na, su sveikata jau kuris laikas negalėjo jų vykdyti, tai manau, turi visas galimybes tą dalyką suvaldyti.
1: Kadangi kalbėjai apie užsienio vizitus ir apie tą tarptautinės politikos, tarptautinių santykių svarbą, tai, na, šiandieną, tarkime, mūsų taip pat valstybės vadovai, institucijų vadovai reiškia užuojautas kaip ir kitų valstybių, bet štai prezidentas rašė, kad Lietuva visada prisimins karaliaus Haraldo V vaidmenį stiprinant Lietuvos ir Norvegijos draugystę, puoselėjant dvišalius ryšius, remiant Lietuvos laisvę bei nepriklausomybę. Kiek, tarkime, mes čia Norvegijai galim būti dėkingi už tą pagalbą arba na paramą žengiant į savo nepriklausomybę?
0: Na, tai Skandinavijos šalis buvo vienos pirmųjų, kuri pripažino Lietuvos valstybingumą ir turbūt karališkosios šeimos irgi šitą dalyką iškomunikuodavo. Tai čia turbūt net atskira tema, kad panašaus tos mažesnės valstybės, na, Norvegija yra 5,5 milijono gyventojų, tai irgi yra pakankamai, nors teritoriškai atrodo galbūt daug, bet yra maža valstybė, tai tas mažų valstybių solidarumas, nu, jis visuomet yra toksai nuoširdesnis. Ir monarchai, kuo čia ypatingi, tai sakau, nes jie turi tą pastovumą. Tai jisai nedings po 4 metų, o jeigu jį pakeis, tai pakeis ta pati dinastija. Tai čia net ir užsienio politikoje mes galima visuomet daug rimčiau formuoti lūkesčius iš tokių partnerių, kai žinai, kad yra kažkoks stabilus demo. Ir aš tokia paslėpta vis kritika respublikom, va, turiu, kad labai to trūksta kažkokios institucijos žiūrinčios toliau 4 metų. Ne, tai visi politikai mūsų šūkauja apie vienybę, bet kokią tu vienybę padarysi, kai tu po 2 metų jau rinkimam kitiem ruošiesi ir jau tenais kolioji savo oponentus. Nu, tai tokia vienybė, nu, tai tik žodžiuose. O čia yra stabili institucija, kuri žiūri valstybės intereso, net neturėdama ten reformų plano, toliau 4 metams į priekį. Ir man atrodo, va, tai mažoms valstybėms, ne apie Jungtinę karalystę dabar, tai, nu, galima, manau, verta dėmesio svarstyti, kaip pakankamai atsiperkantis dalykas. Na, bent jau Skandinavijos pavyzdys turbūt tą dalyką

0: rodytų. Tai, tai taip, tas artumas bendrai su, su Šiaurės Europa, dar su mažom valstybėm ir šiuo atveju, na, su, su valstybėm, kurios turi instituciją, kuria, kuri yra nuspėjama, gali ją pasitikėti. Ten nuspėti, kas bus su, su išrinktu naujų parlamentų, ne visada išeina, o kas tenais ateis ir, ir, ir, ir, ir kaip komunikuos, kaip politika vykdys. O čia yra toksai, na, pastovus, pastovus partneris. Net galbūt negalintis ten tau nusiųsti ten pagalbos kažkokių dėžių, tenais lėktuvų kažko, bet na, kuris gali...
1: Diplomatijos lygmenyje gali, na, taip, būti
0: kuris padeda darbotvarkę formuot, padeda kažkaip susodinti prie stalo, su kuo tau reikia, padeda tave kažkaip įvesti į erdves, kur galbūt pačiam, vat, jei esi kažkaip rinktas politikas, laikinas, sunkiau patekti. Tai visą šitą pagalbą visuomet iš Skandinavijos šalių ir iš Norvegijos, nu, turbūt galima buvo jausti.
1: Taip. Ar galima sakyti, kad šiandien, prisimindami Haraldą V, na, galėtume jį laikyti tokiu etaloniniu tam tikrą prasme, arba vienu iš etaloninių monarchų, kuris ypatingai Skandinavijos kontekste arba Europos kontekste buvo vienas iš tokių, na, ryškiausių ir kartu moderniausių, mylimiausių, na, ir toks vat, pavyzdys, apie ką tu ir kalbi, kodėl monarchijos apskritai yra reikalingos.
0: Na, apie ryškiausius turbūt reiktų jau čia kažkokius karingus tenais prisiminti iš senovės, ryškiausi būtų šitie, ten, kuris ten buvo vikingų, tas karalius Norvegas, Haraldas ar Gražiaplaukis, man atrodo, nepainioju tenais, tai turbūt ryškiausia būtų šitie, turbūt vat, Velionio karaliaus Haraldo atveju, tai čia tas ryškumas ir buvo, kad mažai apie jį girdėsi, pakankamai toksai ramus, solidus, veikiantis mechanizmas,
1: ne, tokiai, kuris... Tokiai šaliai kaip Norvegija, turbūt arba apskritai Skandinavijos kontekste, tai va toks karalius šiais laikais gal ir buvo reikalingiausias.
0: Vienijanti figūra ir čia, nu, Norvegija gal ne tas atvejis, bet jeigu imtumėm valstybės tokias kaip Belgija ar Ispanija, kur yra daug susiskaldimo ten etninių ar kažkokių regioninių pagrindų, ten separatizmai, visa kita, ten vat monarchas turi darbo vat lipdyti, vat belgų karaliui aš nepavydžiu, kai jam reikia tas du savo valstybės gabalus kažkaip sužiūrėti. Na, ta pati vat, ir Britų monarchija čia vat, yra įdomus dalykas su jų ten Škotija, vat, kaip monarcho irgi yra darbas atlaikyti šitas vadžias, tai na, turbūt Norvegai neturi tokio momento, tai yra ramesnė, mažiau žybanti, bet kita vertus, nu, akivaizdu, kad būtinybė yra išlaikyti, na, tam tikrą kultūrinį tapatumą, ir aš jau įkartojuosi, bet na, tą testinumą, kuris ne visada ryškus besikeičiant demokratiškai išrinktoms valdžioms. Tai tiesiog Velionis karalius labai sėkmingai tą dalyką darė ir buvo toks prieinamas, kaip šiame sakykime, ne arogantiškas.
1: Arti žmogaus. Nes gali turbūt paminėti ir jo būriavimo įspūdingą.
0: Sportavo, taip, mėgo.
1: Karališkoj regatoj, kiek teko per LRT televiziją reportažą matyti, kad ten ir buvo tiesiog žmonių plaukusių su juo ir taip su tokiu liūdėsiu prisiminusiu jį. Tai buvo tikrai vienas iš tų monarchų, kurį galima buvo turbūt nesunkiai kažkur ir sutikti eiliniam piliečiui.
0: Na taip, ir turbūt tas ir jo paties gyvenimo, na, gebėjimas išvengti kažkokių ten skandalingų, labai, labai vat, Britų karališkai šeimai ne visada pavyksta tą padaryt, irgi turbūt prie to prisidėjo. Tai čia toks vat, yra matot, monarchų vat, vienas darbas savo šeimą sužiūrėt. Kartais pats gali būti atsakingas, bet sukontroliuoti visus, jūs įsivaizduokit, kad esi karališkos šeimos narys ir tu žinai, tau niekada netapsi, nes tu ten esi ten šeštas eilėje. O įpareigojimai yra, tu ten gražiai elkis, ten žodžiu reprezentuok savo šalį, o tai žodžiu, yra pareigos, bet nėra saldainio, kas man už tai, išskyrus, nu, tai, kad privilegijos. Tai yra pagunda nutrūkti šiek tiek. Tai monarcho darbas va tokiose va konstitucinėse monarchijose, kur mokesčių mokėtojai skaičiuoja, nu, žodžiu, žiūri, ką tu darai, yra sužiūrėti va visus savo tos šeimos galus. Tai
1: taip.
0: Galima klausti, ar tikrai jam taip tobulai pavyko tą padaryti, bet na, prisiminkim, jau tikrai labai garbaus amžiaus buvo žmogus, kai visi šitie paskutiniai skandalai čia pradėjo virsti.
1: Vertus už kitą žmogų nelabai gali būti ir atsakingas,
0: ne, tai,
1: bet dar gal prisiminkim, nežinau, ar mes spėjom paminėti 90-ųjų Norvegijos konstitucijos pakeitimus, leidusius pirmagimiui nepriklausomai nuo lyties turėti pirmenybę įpėdinystės eilėje, bet taisyklė nebuvo taikoma atgalinė data, tai reiškia, kad Hakonas turėjo pirmenybę prieš savo vyresnėje seserį, o ką tai reiškia?
0: Na, ką reiškia, nu, tai taip, atgalinė data įstatymai netaikomi.
1: Čia apie Hakoną septintai.
0: Taip, kad šiuo atveju, na, vyresnė sesuo tarsi liko už borto, bet, na, ten kontekstas yra toksai turbūt, sakiau, nesinori tas paskalas eiti, bet kad yra gana alternatyvų gyvenimą gyvenantis žmogus ir galbūt dėl šitos taisyklės netgi išlošė jų monarchiją. Tai sakykim, nežinau, ar tai būtų pasiteisinęs vienijanti figūra, jeigu va, ta vyresnė sesuo taptų, nes kam įdomu, gali klausytojai pasiieškoti, ko jinai ten užsiminėja, tai sakykim, nu, daugiau ten tos ekstravagancijos, negu tarkim Hakone, nu, jaunesnio. Tik sakau, kad gal šiek tiek ir išlošė, kad šitoje vietoje ta taisyklė nebuvo iškart įgyvendinta, kad vyresnis gauna nesvarbu lyties.
1: Na, bet kokiu atveju šį karalių Haraldą penktąjį tikrai prisimins Norvegija, jis dar buvo taip švelniai ir seneliu vadintas. Ir žmonių karaliumi, taip. Jam buvo 89 ir dėja karališkiai rūmai penktadienį pranešė, kad mirė Norvegijos karalius Haraldas penktasis. Na, mes apie tai ir apie Norvegijos ir Skandinavijos ir kitų šalių Europoje monarchijas pasikalbėjome su Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto politologu Gintu Karaliumi. Ačiū, Gintai. O mes labai trumpai pasiklausykime norvegų kilmės baroko kompozitoriaus Johano Henricho Freidhofo kūrinio sonatos trio G-mol menueto dalies. Norvegijos baroko orkestro solistai mums ją interpretuos.

0: Pakeliui su klasika.
1: Kultūros ministerijos užsakymu buvo atliktas tyrimas kultūros turinio sklaidos skaitmeninėje erdvėje papildomo mokestinio reglamentavimo poveikio vertinimas. Juo siekta identifikuoti papildomas finansinės ir teisinio reguliavimo priemonės, kurios galėtų būti taikomos Lietuvoje siekiant nuosekliai stiprinti nacionalinio kultūros turinio kūrimą, didinti jo prieinamumą bei užtikrinti ilgalaikį ekonominį gyvybingumą. O plačiau apie tai mums papasakos dabar Ieva Radzevičiūtė, kuri jau yra studijoje. Labas, Ieva.
2: Labas.
1: Taigi papasakok išvadas.
2: Tai viena iš sričių, kuri buvo tirta, ar Lietuva turėtų įpareigoti užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjus prisidėti prie lietuviško audiovizualinio turinio finansavimo ir tą daryti remiantis audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos 13 straipsnio 2-3 dalimis. Tai pavyzdžiui, srautinio transliavimo milžinė Netflix teikia paslaugas Lietuvos gyventojams, mes už jas mokame, bet pajamas ir tą finansinę naudą gal kita šalis, kurioje transliacijų platforma yra registruota. Tai labai supaprastinus, platforma galėtų mokėti už tai, kad turi galimybę gauti pajamas iš Lietuvos gyventojų. Šį tyrimą ministerijos užsakymu atliko bendrovė Smart Continent Management Institute ir jos projektų vadovė Asta Domanytė pasakoja, kad yra skirtingi variantai, kokiu būdu, kiek ir ar mokėtų užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjai Lietuvai, nes pati direktyva neįpareigoja nustatyti tuos finansinius įpareigojimus, tiesiog Europos Sąjungos šalys turi teisę tai padaryti.
3: Jeigu anksčiau mes labai paprastai identifikuodavom, kad yra Lietuvos kažkokia tai televizija, ten yra reklama, mes tą reklamą pamatom, jie gauna štai pajamas arba kažkokiais kitokių pajamų šaltiniai, tai dabar, pavyzdžiui, reklama mažėja tose televizijose, nes reklamos užsakovai supranta, kad mes žiūrim, pavyzdžiui, Netflixą arba žiūrim kažkokias kitas skaitmeninės platformas, nebūtinai ten tarptautinės, sakykime. Tai vat šalis gali lengvai susimodeliuoti, sakykime, taip savo modelį, ką apmokestina ar ne, koks procentas, tas procentas, pavyzdžiui, mūsų analizuojamose šalyse, tai yra Lenkija, Ispanija ir Graikija, yra nuo Lenkijoje 1,5% iki Ispanijoje yra 6% metinių pajamų.
2: Pasak tyrimą atlikusios bendrovės projektų vadovės, taikant tokias įmokas atsiranda tam tikrų rizikų. Pavyzdžiui, gali padidėti vartotojo prenumerata arba kažkas gali būti apribota. Taip pat reikia apsvarstyti, kokia administracinė, biurokratinė našta gali atsirasti.
3: Lietuvos atveju mes, aišku, sakome, kad LRT, pavyzdžiui, turėtų būti išimtis, kuri neapmokestinama, dėl to, kad jinai turi kitus finansavimo šaltinius ir truputėlį galbūt kitas modelis. Tai čia toksai, kuo tas administracinis sudėtingumas apskaityti, sužinoti, kas teikia, kiek teikia, kuo jisai paprastesnis ar ne, tai, vat, pavyzdžiui, Lenkijos atveju, tai ir tas mokestis mažesnis. Kuo tas mokestis didesnis, tuo atsiranda to daugiau administracinio biurokratinės tos naštos.
2: Pašnekovė paminėjo išimtis, tai pavyzdžiui, Lenkijoje nuo įmokų atleidžiami tie teikėjai, kurių paslaugų naudotojų skaičius neviršyje 1% visų interneto naudotojų šalyje, tai ne visi turi mokėti. Tos mažesnės įmonės yra atleidžiamos. Tai, kaip minėjau, modeliai skirtingose Europos Sąjungos šalise skiriasi, vienos valstybės taiko įmokas į nacionalinius kino ar audiovizualinius fondus, kitos nustato tiesioginių investicijų reikalavimus, o dalis renkasi mišrius modelius, leidžiančius paslaugų teikėjams rinktis tarp investicijų, teisių įsigijimo ar įmokų į fondą.
3: Latvija, pavyzdžiui, siūlo mišrų modelį, kuris leistų tiesiogiai nemokėti mokesčio, bet investuoti, nes yra kitas modelis, kur galima investuoti į Latvijoje kūriamus Europos kūrinius. Apriboja, pavyzdžiui, šalis sako, kad tik tais, pavyzdžiui, latvių kalba, filmai, tada jisai finansuoja kaip ir moka į fondą ir iš to fondo jau tada finansuojama, tai irgi gali būti. Tai gali būti tiesiog procentas, kurį moka nusistatytas, gali būti, kad nustatytas. Pavyzdžiui, tas pats Netflixas kūrė pas mus filmus ir sutarta, už kiek jisai ten sukūrė tą antrinę rinką naudą, aktoriai, techniką ir panašiai. Ir gali būti mišrus, ar ne, kad kažkiek į fondą kažkoks procentas.
2: Asta Adomonytė sako, kad jų tyrime rezultatas yra trys alternatyvos ir aprašyta kiekvienos pliusai minusai. Tai pirmoji yra nedaryti nieko, nes, kaip minėjau, pati direktyva neįpareigoja nustatyti finansinius įpareigojimus. ES šalis turi teisę tai padaryti, bet neprivalo.
3: Kas yra gerai dėl to, kad išvengiam rizikų, kurias minėjau, išvengiam to administracinio aparato, ar ne, mes išlaikom tą investicinę aplinką, maža rinka kaip argumentas ir proporcingumas, tai mes kaip ir Estijos atvejas ir ta kritika mažosiose rinkose, net nedidelis tas procentinis mokestis gali kažką įtakoti neigiamai.
2: Antroji alternatyva yra, kad įmokos sumokamos į numatytą fondą.
3: Tai siūlomas LKC kaip fondas, kaip alternatyvus tas administratorius. Finansinio įsipareigojimo dydis būtų 1%. Tai reiškia, nuo 2 iki 10 milijonų eurų pajamų metinių mūsų teritorijoje tie, kurie turi, arba 2%, kai jau yra virš 10 milijonų mūsų teritorijoje. Tai išimtis, kaip minėjau, LRT ir mažos įmonės, bet tai čia ir pagal tos finansinio įpareigojimo apskaičiavimus, pagal pajamas galima paskaičiuoti. Tai kas iš to privalumai, tai sudaromos sąlygos platesniam tam finansavimui, atsiranda daugiau pinigų, proporcingesnis, patogesnis tas tarifas, tai yra mažesnis nei kitose šalyse taikomas, tai toks konkurencinis gal aspektas, mažiau tos diskriminacijos, tai traukiami visi tie AVŽP paslaugų tiekėjai, išskyrus LRT ir mikro mažiukai, ir paprasta finansavimo įpareigojimo administracija, tiesiog fondinis modelis, stabilus tas prognozuojamas finansavimas.
2: Trečioji alternatyva yra mišrus modelis.
3: Tai reiškia investicijos arba koprodukcija arba įnašas į nustatytą fondą. Tai reiškia, kad tas tiekėjas, kuris, kaip jau ir pagal mūsų nustatytą įpareigojimą, turėtų mokėti, jis pats pasirenka, ką daryti. Ar jisai nori sukurti čia filmą Lietuvoje ir investuoti tuos pinigus, ar jis tiesiog sumoka procentą, ar jisai kažkaip mišriai daro ir tą, ir tą. Tai tada finansinio to įpareigojimo dydis siūlomas pas mus 2,5%, tai yra nuo 10 milijonų eurų pajamų Lietuvos teritorijoje metinių. Tai čia labai dideli tiekėjai, tai yra išimtis vėl tos pačios mažos, LRT, ir tada jau gaunasi privalumas, kad maksimalus tas kultūrai finansavimo kaip ir potencialas, sąžiningas tų dalyvių prisidėjimas, suteikiant teisę pasirinkti, ką jie nori daryti, kurti Lietuvos teritorijoje, sumokėti tik tais kažkokius finansinius įnašus, tas įsitraukimas į nacionalinį mūsų turinio kūrimą, nu ir tada lanksnus tas įgyvendinimas, tai, nes tada gaunasi mišrus modelis.
2: Asta Adomonytė, bendrovės atlikusios tyrimą projektų vadovė, sako, kad dabar tiesiog reikėtų laukti politinio sprendimo. Tai primenu, kad kalbėjau apie tai, jog kultūros ministerijos užsakymu buvo atliktas tyrimas, kuriuo siekta identifikuoti papildomas finansinės ir teisinio reguliavimo priemonės, kurios galėtų būti taikomos Lietuvoje, siekiant nuosekliai stiprinti nacionalinio kultūros turinio kūrimą, didinti jo prieinamumą bei užtikrinti ilgalaikį ekonominį gyvybingumą.
1: Ačiū Ieva, tęsiam laidą.

0: Pakeliui su klasika.
1: Aukštaitijos siaurasis geležinkelis šiandien savo patalpose Panevėžyje visuomenei atvėrė naujai įkurto Siauruko muziejaus duris. Tuo pačiu lankytojams pristatytas gatvės meno kūrinys – iliustracinė Panevėžio geležinkelio stoties interpretacija. Ir štai dabar jau savo ekrane matau Aukštaitijos Siauro geležinkelio direktorių Darių Liutiką. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Tai pirmiausia, sveikinimai su tokiu nauju, gražiu Siauruko muziejaus atsivėrimu visuomeniai. Ir sakykit, na kaipgi pasitiko šiandieną atsivėręs muziejus lankytojus?
2: Tai iš tikrųjų tikrai džiugi išskirtinė diena.

0: Štaitijos siaurajam geležinkeliui, tai šiandien atvėrėme Panevėžyje ir muziejų ir taip pat pristatėme gatvės meno kūrinį Tado Šimkaus sukurtą iliustracinę Siauruko geležinkelio stotį. Tai dviguba šventė. Šiandien panevėžiečius ir miesto svečius vežėme nemokamai iš Panevėžio Siaurojo geležinkelio stoties į Siauruko depą. Buvo galima keliauti nemokamai. Tai nėra ilga kelionė, 15 minučių kelionė, bet noras buvo, kad žmonės ne tik pamatytų, išvystų tas naujienas, bet ir patirtų, kas yra Siaurukas, kaip juo keliaujama, koks yra kelionės potyris. Dabar tikrai pasaulyje yra populiarus patyriminis turizmas. Tai tikrai norime, kad kuo daugiau Lietuvos gyventojų, turistų ir miestiečių tiek Panevėžyje, tiek Anykščiuose, tiek aplinkiniuose rajonuose vat, turėtų galimybę važiuoti, keliauti Siauruku ir prisiminti galbūt tą kelionės potyrį, o kai kuriems tai buvo pirmas kartas ir pirmą kartą išgirdo, kas tai yra Siaurukas, kuo skiriasi siaurasis geležinkelis nuo plačiojo geležinkelio ir džiugu, kad prisimename ir tas istorines detales, istorinius momentus ir iš tikrųjų Siaurajam geležinkeliu jau 127 metai Lietuvoje, tai 1899 metais įkurtas siaurasis geležinkelis Lietuvoje ir vienintelė būtent išlikusi ta vėžė Siaurojo geležinkelio, kuri funkcionuoja, kuri yra veikianti, tai tarp Panevėžio, Anykščių ir Rubikių.
1: Tai, ponia Liudikai, Anykščiuose yra dar vienas, kiek aš žinau, muziejus ir kuogi tie muziejai skirsis, kaip čia žmonėm nesusipainioti dabar?
0: Tai tikrai taip, turime Anykščiuose irgi išskirtinius su Siaurojo geležinkelio istorija ir Siaurojo geležinkelio paveldų susijusius objektus. Tai pirmiausia, istorinės stoties kompleksas, taip pat yra ir Siauruko muziejus. Dabar Siauruko muziejų turėsime ir Panevėžyje. Daug dar Lietuvos žmonių nežino iš viso, kad Siaurasis geležinkelis yra ir Panevėžyje. Per tuos metus tikrai ta asociacija yra, kad Anykščiuose veikia siaurasis geležinkelis ir tikrai taip vasaros sezono metu turime tuos reisus iš Anykščių Siaurojo geležinkelio stoties iki Rubikių ežero ir atgal, tai kiekvieną savaitgalį vyksta tie reguliarieji reisai, taip pat vyksta trumpieji reisai, tai būtent Anykščiuose tikrai nemažai galimybių savaitgaliais keliauti Siauruku, tačiau ta vėžė būtent yra 68 km ir ji prasideda Panevėžyje. Tai ir Panevėžys taip pat turi turtingą istoriją susijusią su Siauruoju geležinkeliu ir būtent šitas Siauruko muziejus ir pristato ir eksponatus, kurie susiję su Panevėžio Siauruojo geležinkelio istorija ir bendrai Siauruojo geležinkelio istorija Lietuvoje. Tai techninis kultūros paveldas ir išskirtinis kultūros paveldas, kaip visą laiką pristatome, kad tai yra ilgiausias ir didžiausias Lietuvos kultūros paveldo objektas ir yra galimybė šitą kultūros paveldą ne tik išvysti savo akimis, bet ir jį patirti būtent kelionės metu.
1: Ar nebijot, kad bus toks antplūdis, kad netilps visi Siauruką norintieji?
0: Tai iš tikrųjų tikrai džiaugiamės, kad šiandien atsiliepė žmonės į mūsų kvietimą nemokamai keliauti Siauruku ir susipažinti su atveriamu muziejų ir pristatomu gatvės meno kūriniu. Tai tikrai beveik 1000 keleivių šiandien keliavo Panevėžio miesto gyventojų, Panevėžio miesto svečių keliavo Siauruku ir atvyko susipažinti su istoriniu depu Panevėžyje. Pats depas, kuriame įkurtas Siauruko muziejus, tai yra statytas 1937-aisiais, 1938-aisiais metais, tai irgi istorinis pastatas, kur pristatoma vat, būtent tos techninės įvairios galimybės, kokios buvo tarpukariu, remontuojant, taisant Siaurojo geležinkelio traukinius, Siaurojo geležinkelio riedmenis. O iš tikrųjų, Aukštaitijos Siaurasis geležinkelis, kiek

0: Vienais metais pristato vieną ar kitą naujieną. Tai praeitais metais pristatėme atkurtą garvežį KP4708, kuris taip pat yra eksponuojamas mūsų DP šiemet muziejų ir Siauruko sieną. Prieš keletą metų pristatėme Siauruko pirtelę. Tai iš tikrųjų tikrai norime kiekvienais metais mūsų keleiviams, mūsų lankytojams, turistams pristatyti bent po vieną naujieną, kad būtų noras sugrįžti į Siauruką, keliauti Siauruku ir galbūt Siauruką atrasti naujomis kitomis spalvomis.
1: Tikėkimės, kad būtent taip ir bus, kad daugybės lankytojų atras Siauruką, domėsis Aukštaitijos Siauruoju geležinkeliu, jo istorija. Aš dėkoju Jums, ponia Liutikai, ir tik tai primenu, kad kalbėjomės apie tai, kad Aukštaitijos Siaurasis geležinkelis šiandien savo patalpose Panevėžyje visuomenė atvėrė naujai įkurto Siauruko muziejaus duris. Taigi visi tie, kurie norėtų pažinti geriau Siaurąjį geležinkelį ir taip pat norėtų pamatyti ir įspūdingą menininko Tado Šimkaus iliustracinę Panevėžio geležinkelio stoties interpretaciją, skubėkit ten, mėgaukitės ir dabar visi kartu sėskime į traukinį A ir važiuokim.

0: pakeliui su klasika.
1: Kelias rugpjūčio savaites po Kauno mikrorajonus keliavo renginių ciklas Kultūra į kiemus. Apie 7 kartą rengiamą iniciatyvą papasakos Skirmantė Javaitytė.
2: Renginių ciklas Kultūra į kiemus 7 kartą kvietė pažinti Kauno mikrorajonus. Po skirtingus kiemus keliavo koncertai, šokio, cirko, teatro pasirodymai, kino seansai, vyko kūrybinės dirbtuvės. Kaimynai kviesti kartu švęsti, bičiuliautis, vaišintis pačių keptais pyragais. Šįmet iniciatyva pirmą kartą atkeliavo į privataus namo kiemą Vilijampolėje. Į svečius kaimynus pakvietė Valdovo žirgyno gatvės sambuvį Jurgita Rugevičienė. Kaip jį kilo ši mintis?
3: Tiesiog stebėjau internete, kad vyksta gražus renginiai. Atėjo anketa į mano elektroninį paštą, nes esu kažkada pildžiusi, ir atvažiavo pas mane. Šiek tiek ruošiamės. Šiek tiek, bet nedaug. Kvietėm visus kaimynus nuo seniausio iki jauniausio mūsų gatvelėje. Kiekvienas meniškai savo gatvelės kaimyną perėjo ir pakviečiau. Ir iš kitos pusės irgi nemažai pakviečiau kaimynų. Dabar laukiam svečių. Kaimynai yra visi draugiški, geri, bet mes esam seni gyventojai, tai bendraujam su tais senesniais kaimynais. Aš esu bendraujantis žmogus.
4: Ir mačiau picą likepite ar kažką?
3: Taip, pavaišinsim renginio organizatorius ir svečius, kas ateis. Turiu savo receptą specialų picai kepti. Aš ją daug metų labai kepu. Tešla, sūris, dešrytė, dabar naujovė, moliūgų sėklos. Kas mėgsta aštriai, aštresnio prieskonio uždedam, kas ne, tai švelnesnį darom. Kaimynų dienas mes švenčiam su kaimynais. Vienais metais pas vienus, kitais metais pas kitus einame į svečius.
4: Vaišės turbūt?
3: Vaišės, taip, pavakarojam. Aišku, mes ir susitinkam, visą laiką pašnekam su kaimynais. Šiaip tai kaimynai tikrai mandagus, visi sveikinasi, visi yra tikrai labai geri. Valdovo žirgyno gatvė, Kaune, ilgametė gyventoja. 35 metai. Visi pritarė šitam renginiui. Niekas neprieštaravo, o mes gyvenam su vyru, su dukros šeima ir vyro broliu. Tai visi pritarė, visi buvo lojalų šitam sprendimui.
2: Vilijampolėje vyko eilėraščių apie savo kiemą rašymo dirbtuvės ir grupės Golden Parasites akustinis koncertas. Vis prapliumpantis lietus dalyvių neatbaidė. Kiemas buvo pilnas. Vilijampolės gyventojas Mantas Kalaušis į jaukų pasibuvimą atvyko su žmona ir 7 mėnesių dukrele. Jis džiaugėsi bendryste, o mūsų pokalbį pagyvino lietus.
5: Įdomu pasižiūrėti, kas kaip vyksta. Šitam kieme teko būti anksčiau, bet niekada nebuvo renginio čia, tai įdomu. Su kaimynais bendraujam, šiaip bendruomenės veikloj, tai aš pats aktyviai dalyvauju, aš esu skautas, aš manau irgi skautė, tai mes tas bendruomeniškumas ir tas toksai bendruomenės susitelkimas yra nesvetimi dalykai. Smagu, kad yra pavėsinė ir nelyjant galvos.
2: O dabar keliaukime į Panemunę. Čia pasitiko ilgas, vaišėmis nuklotas stalas, atiduodamų drabužių ir knygų kampelis, o puikia nuotaika kūrė Kauno technologijos universiteto tautinio meno ansamblis Nemunas, pakvietęs į džiaugsmingą šokių sūkurį. Ant šventinio stalo dėmesį traukė dar šiltas obolių pyragas. Ji iškepė Panemunės seniūnaitė Aušra Daugėlienė.
6: Taip, aš kepiau, nes visą Lietuvą nusiaubė škvalas, iškrėtė pokštą, visi oboliai nukrito. Obolių daug, tai manau šiandien visi populiariausias visoje Lietuvoje obolių pyragas, tai kvepintis cinamonu. Bus pavaišinti visi šventėje, susirinkę dalyviai. Oboliai yra iš sodo, iš Trakų rajono atkeliavę. Šiandien ryte surinkti. Pyragas ką tik iškepęs, tai viskas sveika, šviežia. 24 metus gyvenu Plento gatvėje. Čia pat, vietoj namas. Kultūra į kiemus pas mus atėjo, tai labai džiaugiuosi, prisideda prie mūsų gražios tos šventės, prie bendrystės. Man labai norėjosi burti bendruomenę, kad mes bendrautume, švestume šventes, spręstume savo bendrus rūpešius. Tai vienišų yra ir tie vieniši ateina, pabendrauja, susipažįsta, kaimynai labai svarbu. Kaimynas yra kartais net svarbiau už giminaitinis, jis yra arčiausiai.
2: Iš Dainavos į renginį atvykę Karolina ir Simonas džiaugėsi Kauno technologijos universiteto tautinio meno ansamblio Nemunas surengtomis kadruškėmis. Tai yra linksmu šokių vakaru.
7: kultūrą kiemus šiaip mes dalyvavom jau nebe pirmus metus. Ir mes pernai metais patys turėjom savo kieme šitą dalyką, tai labai tikrai patiko. Mes atėjom su tikslu pašokti, patinka šitas kolektyvas. Tai būtent to ir tikėjomės, ką radom, tai labai smagiai.
8: Taip, labai energingas renginys.
7: Svarbu įjungiantis, leidžiantis pasikeisti galbūt parose ir smagiai kažkaip pasisukti.
8: Tai manau, kad yra bendrystė sudaryti tarp kaimynų, kad jie daugiau vieni kitus pažintų, bendrautų.
7: O ir aš dar ką išskirčiau galbūt, kadangi mes gyvenam kiekvieną savo rajone, dažniausiai žinom savo rajoną labai puikiai, bet pavyzdžiui, mes nežinom kitų kiemų ir kitų rajonų. Tai šitas renginys labai puikus, kad kaip mes kalbėjom, tarkim, iš šitą kiemą mes būtumėm gal gyvenime neužklydę, jeigu ne šitą šventę, pavyzdžiui.
8: Niekada taip, nebuvom čia šitoj vietoj.
7: Tai leidžia tikrai susipažinti su kiemais, kitais rajonais, atrasti kažką naujo ir tikrai labai
8: miestą pažinti labiau tiesiog
7: taip,
8: savo.
7: Taip. Pakeliauti ne tik po savo rajoną, bet ir po kitus. Buvom pirmajam, kuris atidarė kultūrą kiemus, kur buvo Rūta Mur koncertas. Vakar klausėm Golden Parazit, irgi buvom Vilijampolėj. Taip. Ir va šiandien tikslas pašokti ir paskui dar uždaryti ketvirtadienį. Labai smagu.
8: Labai geras oras, šiltas.
7: Jo, šiltas geras oras. Prasišok gerai po visų darbų pajudėti, tai labai smagu.
2: Panemunin renginių ciklą kultūrai kiemus pakvietęs gyventojas Romanas Žukas ragino atkreipti dėmesį į aplinkos švarą ir ekologiją.
9: 20 metų įsikūręs studiją skirta kiemui sutaikyti. Ir svarbiausia savo namo kaimynams, nes senieji labai priešiškai nusiteikia, nes nauji ateina jauni, tai mes keliam vėjus. Galimybę apeiti kaimynus, bent savo artimuosius, va, kaip tik einam ratuku ir kviečiam, kad ateikit, draugaukim, nes net nepasisveikinam praeidami. Tai bendravimas tai čia jo aišku, bet labai ta mūsų ekologinė konteinerių priežiūra ypač aktuali. Kaip pajudint, kad visi bendrom pajėgom patvarkytume, kad pravažiuodamas, pamatydamas sudrausmintų arba bent patvarkytų. Palėti opiausią temą ekologiją. Tai aš jį pavadinau studiją NAN, nauji susikalbėjimų namai. Vis dėlto ekologija prasideda nuo namų, namuose, buity, vat, savo kiemo švara.
2: Renginių ciklo kultūrai kiemus organizatoriai Kauno menininkų namų atstovai Aistei Paukštei džiaugiasi, kad ir patys kaimynai kuria programą.
10: Šiemet ypatingai kultūrai kiemus ne tik programa vyksta, kurią mes atnešame į kiemus, bet labai daug turime iniciatyvų iš pačių kaimynų. Buvo ir kūrybinių dirbtuvių iš kaimynų, ir vaikų pasirodymų, kurie grojo ir pianinu, ir saksofonu. Man labai patiko, kad dviejose kiemuose turėjom gimtadienio šventimą, kur žmonės mato, kad ta šventė yra skirta ne tik kaip renginys, bet kad jie gali susikurti su kaimynai savo šventę ir paminėti svarbias savo šventes. Turėjom iliuzionistų, ar kartais kaimynai pažiūri plačiau ir susikviečia mažuosius verslus arba kažkokias aktyvias bendruomenės, kurios yra tam mikrorajone. Tai toks atvejis įvyko Šančiuose, kur mes turėjom ir gyvūnėlių globos įstaigas, ir turėjom iliuzionistą, ir turėjom kitų veiklų, kurios pristatinėjo, kuo Šančiai yra ypatingi. Ir besiregistruojančių kiemų skaičius auga. Apie 30 registracijų buvo, mes aplankom 12 kiemų, tai reiškia toks plus minus pusę. Šiemet va, turim tokį unikalų gal atvejį, kai pirmą kartą turim privačiam kieme iš esmės renginį. Pirmas eksperimentas, anksčiau turėjom uždarose gatvelėse, kas jau buvo irgi toks bandymas ir labai pasiteisinęs, tai žiūrėsim, kaip tas privatus kiemas priims ir gal mes po to jau mes jau juokiamės šiemet, kad gal ateityje darysim kultūrai būtus.
2: Ateityje kultūros renginius netrukdo nei lietus, nei atstumas. Įsitikino Aistei Paukštei.
10: Atidarėme tikrai buvo gausus būrys, bet ir tam pačiam šiuolaikinio cirko pasirodyme buvo bent trečdalis, o gal ir pusė buvo tokių žmogeliukų iki 5 metų, kur net neišeina jūsų skaičiuoti visų. Kas mane nustebino, turėjom Vilniaus trumpųjų filmų festivalio programą, kur pliaupė lietus iš tiesų ir vis tiek bent apie 70 žmonių išliko ir kantriai žiūrėjo pliaupiant lietų filmus. Turim tuo tuos tokius lankytojus, kurie keliavo iš kiemo į kiemą. Aš net dabar ką tik su viena lankytoja kalbėjau, kuris sakė, aš šiemet visur buvau ir parodė marškinėlius, kuriam vienam kieme pasigamino, kitam ten papasakojo, ką dar pasigamino. Tai man toks irgi džiaugsmas, kad yra tokių pastovių lankytojų.
2: Iš Kauno Skirmantė Javaitytė.
1: O aš, Gerūta Griniūtė, sakau ačiū klausiusiems laidos Pakeliui su klasika. Primenu, kad laidos kartojimą ir visus įrašus visada galite rasti LRT radiotekoje. Dėkoju laidos redaktoriams Indrei Kaminskaitei ir Ievai Radzevičiūtei ir kviečiu likti kartu su LRT klasika. Gražaus savaitgalio. Iki.

0: Taigi LRT klasikos eteryje laida be kaukių ir išgirdote menininkės Ugnės Upės Lučiūnos muzikinį pasirinkimą. Ugnė Upė, kurią vadinsime Upė, nes kaip suprantu, tas Upės vardas labiau priimtinas yra jai. Tai ši kūrėja yra 21 amžiaus laumė. Pati taip save vadina, ją taip vadina ir kiti, taip pat iliustratorė ir viena iš knygyno Juodas šuo kūrėjų. Šis knygynas kuriamas drauge su vyru Tomu, taigi labas Upė.
1: Labas, labai gera čia būti.
0: Man gera, kad atvykai pas mus į studiją ir pirmiausia, aš norėčiau apie tavo pavardę paklausti, nes Lučiūna yra, man rodos, netaisyklingas toks pavardės pasirinkimas.
1: Aš žinau, kad netaisyklingas, bet kadangi jau yra internete užfiksuota ir žiniasklaidoje, aš labai tikiuosi, kad aš praeisiu su šitą pavardę ir pagaliau priims įstatymą, panaikins šitą patriarchato nesąmonę ir moteris galės rinkti savo pavardės galūnę, kokią nori.
0: Nes kol kas galima tik ienė arba e, jeigu esi susituokusi,
1: taip,
0: ar ne?
1: Nebent, kiek aš ieškojau, nes buvo labai ilgas bandymas apeiti šitą sistemą, nebent turi lenkų giminaičių, kurių moterų pavardės irgi baigėsi a ir tau yra labai svarbu išlaikyti savo lenkiškumą. Deja, neturiu.
0: Neturi. Tai Lučiūnė nepatiko skambesys.
1: Ne, kažkaip jau užteko tų dviejų E, kurios baigėsi varduose, norisi truputį kažkas ramybės su A.
0: Bet įdomu, vat, sukritikavai patriarchatą nuo pat pradžių, bet pasirinkti vyro pavardį irgi yra patriarchato toks padarinys.
1: Jo, bet jau rinkaus dėl estetikos, jau labiau patiko.
0: Ir menininkai tikriausiai irgi, na, kaip čia pasakyt, pavardės vardo skambesys irgi svarbus yra.
1: Nu, mes kažkaip labai ilgai dėliojomės, jog kaip mano vyras skambėtų su mano pavardė, arba nusprendėm, jog ne. Tikrai ne.
0: Taip, Upė, kaip dabar atrodo tavo dienos? Nes aš pristačiau tave kaip menininkė, taip pat knygyno Juodas šuo kūrėja. Taip pat labai svarbu paminėti, kad esi ir mama. Tai tiesiog nupiešk savo, na, tokios tipinės dienos paveikslą.
1: Man atrodo, mano dienoje šiuo metu mamos yra daugiau negu kūrėjos. Tai mano tas tipinis dienos paveikslas yra 7 ryto žiūrėti šuniuko akim į savo vyrą, kad jisai paimtų vaiką ir duotų man dar 2 valandas pamiegot. Nors visad buvau viturėlis, bet dabar su savo prastu miegu gaudau kiekvieną galimybę pailsėti ryte ir naktį. Tai iš tikrųjų mano dienos daugiausia yra Marcelijus, mano sūnus. Bandymas kažkiek jau funkcionuoti kaip žmogus, kuris sugeba ir vėl pasigaminti maisto, neskubant ir išsiskalbti rūbus, žinoma, ten kokį tualetą, tai nuėti vienai, tai jau yra be šansų. Tai mano diena yra iš tikrųjų labai daug buities, tada tarpuose, kai vaikas miega, yra labai daug kūrybos ir suspausto laiko bandymų padaryti, kuo įmanoma daugiau visko, ką aš esu suplanavusi dažniausiai, tikrai peržengia visas vaiko miegelio ribas, bet šiuo metu visai mokau su juo bandyti net ir kurti kartu. Ir aišku, nu ten nepadėsis man piešti prie planšetės ar rašyti paraiškų, bet bandau sustabdyti netgi savo tą kūrybinį procesą iš darimo į pereitį kažkokį stebėjimą ir galvojimą. Ir tada vakare grįžta vyras iš darbo arba aš nuėjau į knygyną. Ir juokiamės kartu, žiūrėdami, kaip koks fainas mūsų vaikas.
0: Kaip suprantu, kad na, kūrybinių idėjų visiškai netrūksta šiame motinystės etape, trūksta galbūt tik laiko jas įgyvendinti.
1: Taip, bet man atrodo, kad juokiausi, kai buvau nėščia, tuo metu dar baiginiau magistrą ir dirbau ir jau savo turėjau ir turėjau, tada pajutau kažkokį kūrybinį bloką. Ir atrodo, tai laiko tai turėjau apsčiai, be galybės. Bent jau dabar, kaip aš galvoju, tai, dieve, ką aš veikiu, aš tiesiog galėjau tapyti dieną naktą, visiškai nemiegot, nevalgyt ir visiškai buvau sustojęs ties kūryba, nekilo ranka nieko daryti, nieko kurti sau. Ir tas laikas atsirado gimus vaikui kažkodėl. Gal pradėjau labiau vertinti tą laiką, kad jo yra iš tikrųjų tiek, kiek tu jo skiri, nebent nubunda vaikas.
0: Na, apie tą savo tokią labai realistišką motinystę per savo kūrybą nemažai papasakoji savo iliustracijose, Instagrame, kuris tavo kaip ir toks, na, motinystės dienoraštis netgi tampa daug nuoširdumo tavo tose įrašuose ir kūriniuose yra. Mes apie tai truputėlį dar vėliau pakalbėsim, bet noriu nepamiršti minties, kad stengiasi kurti su vaiku, mokytis kurti su vaiku. Kaip atrodo jūsų ta, na, pati pradžia tos bendra kūrybos?
1: Gal labiau tai yra toks stebėjimas, kaip veikia mano vaikas. Kas yra labai įdomu, tai matyti, kaip ką tik atsirado žmogus, kaip jis bendrauja su įvairiais daiktais. Kas man jau atrodo įprasta. Kiek jisai ilgai gali, nežinau, 3 minutės apsiimti kažkokio žaislu ir tada 15-20 minučių tiesiog žaisti su akinių dėklu. Kaip bandau mokyti piešti, pagal kas greičiausiai pieštukas nukeliavo atgal į burną, tai... Bet jisai stebi, ką aš darau. Anksčiau dar bandžiau ir tapyti kartu su juo, dar ar laikant rankose, ar parodant su teptuku, kaip brėžti liniją, žiūrėti jo reakciją, netgi kaip atsiranda linija baltam fone. Ir tai truputį kažkaip ir susilietina, sustabdo mane pačią, pažiūrėti tą procesą kitaip. Iš tikrųjų pamatyti tą liniją, kurią tu brėži, o ne tik pildyti formą, pildyti plotmę ir matyti, galvoji tik tą jau kažkokį baigtinį variantą, kaip turi atrodyti, o žiūrėti iš tikrųjų, gal tavo tas kūrinys netgi keičiasi. Tai vaikas čia visai padeda ir kartu įneša dar tokios griūties, kur tu turi vieną kažkokią nusimatęs vaizdinį ir tada vaikas visiškai kitą arba ištraukia iš manęs lapą, jį perplėšia man prieš akis tiesiog ir turi taip įkvėpti ir priimti kaip kūrybinį procesą, kiek kitokį negu buvai įpratęs.
0: Gal mes sulauksime jūsų bendros kūrybos parodos, vat pavyzdžiui, Upė ir Marcelijus pristato kokiai nors galerijai, ar ne?
1: Labai norėčiau. Pakal kas, jeigu aš vaikys taip pieždau į mamos knygas, tai jis dabar labai puikiai visai niokioja mūsų namų biblioteką.
0: O jūs turite gausią biblioteką namuose, kiek žinau?
1: Nu, mes stengiamės ją mažinti.
0: Aha, nebetelpa jau knygos į namus.
1: Šiaip yra dar gal 4 tuščios lentynos, nes persidėjom daiktus namie, bet kažkaip su vaiku ir su tuo daiktų kiekiu nesibaigiančio, mes tikrai esam daikčiai su vyru ir vis tempam viską namo. Tai galop, nu, kažkaip pradėjom vertinti, jog ar norim kaupti viską, ar gal kažkaip atsirenkam ir tada, kurios knygos mums ten tikrai širdžiai artimesnės, nes net ir kokių turiu mėgstamų knygų, nu, artimiausia tikrai 2-3 kartą neskaitysiu.
0: Tai nunešat į juodą šunį savo knyginėlį?
1: Būna jo dažniausiai.
0: Labai patogu, kai turit skaitytų knygų knygyną, ar ne? Ir galit...
1: Bet būna ir iš kitos, ir atvirkščiai, jeigu aš persinešu iš knygyno, ir dažniausiai, jeigu aš sakau, tik perskaityti, tai Tomas man neleidžia, nes sako, jog aš tikrai nemoku dailį ir skaityti, ar užlankstau kokį kampuką, ar ištepu viršelį. Aha. Tai dažniausiai, jeigu turiu pasiemu knygą iš knygyno, tai turiu dar jį padaryti kokį nors dėkliuką, jog jinai saugiai būtų.
0: Kai aš atsimenu, dabar tik nepasakysiu kuris, bet garsus lietuvių rašytojas kažkada man sakė, kad, sako, aš nemėgstu iš bibliotekų imti knygų, nes, sako, pas mane visada tos knygos apčiupinėtos, ten maisto visokie ženklai ir taip toliau, ta knyga jau tada jinai yra mano ir labai aiškiai pažymėta, kad jinai savo gyvenimą gyvena, tai pas jūs kažkas panašiai.
1: Turim kai kurių knygų, kurios yra netgi pažymėtos ekslibriais asmeninės, kurios aš pati sukūriau. Bet, jo, nu, aš gal pas mane tos knygos yra labiau tokios nušiūrusios, Tomas kažkaip geba dailiai jas laikyti, aš nežinau, aš jeigu skaitau, tai aš tada visur su ta knyga, nu, ir į toletą, nu, visur vaikščiosi, nu, man bus nučiupinėta, niekaip negaliu. Aš bandžiau valyti, aš bandžiau restauruoti tikrai daugumą knygų ir klijuoti, nes esu ir praėjus ir knygų grįžimą studijų metais. Tai tikrai esu bandžius atgaivinti, bet esu kokia esu.
0: Pakalbėkime dabar apie tavo kūrybą, kaip sakiau, Instagrame toks tavo meninis motinystės dienoraštis, galima sakyti, egzistuoja. Galime pamatyti ir su humoru tokių kuriamų komiksų motinystės tema ir labai jie yra atviri, kur gana atvirai pasakoja apie savo santykius su vyru pasikeitusi po vaikelio atsiradimo ir taip toliau. Apie nuoširdumo kainą man norisi paklausti, nesunku būti tokiai nuoširdžiai.
1: Pagal kas ta nuoširdumo kaina yra labai saldi, nes tikrai buvo labai daug momentų, kur labai lengvai įsivažiuoti kažkoje aukos vaidmenį, kad va, tau yra dabar sunku ir tavęs nieks nesupranta ir niekam taip nėra sunku kaip tau. Ta nuoširdumo kaina iš tikrųjų buvo dabar, kaip atsiperka, tai labai daug žinučių padėkų už komiksą, už dalinimąsi mintimis ir patirtimis, pasikeitusiais jausmais gyvenimu. Ir būna, iš tikrųjų, žmonės net labai parašė, kad nu, tikrai yra sunku ir šitas komiksas kažkiek palengvina būti ir tą vienišumo jausmą, kad pasijaučiau nebe, kad nesu viena šitoj emociniai dobėjai ar šitoj situacijai, kad įmanoma pagerėti. Netgi būna iš tikrųjų mamos, kur nesnį pagimdžiusios ir ten jau vaikas pasiekė miego regresą, rašo, tavo jau vyresnis. Tai ar praėjo? Tai sakau, nelabai galiu paguost, bet gal bus tavo vaikui lengviau užmigti ateityje. Tai kažkaip niekad negalvojau, kad man atrodo, mes šiaip gyvenime labai lengvai nurašo mamas, jog būt mama yra sunku. Ir dažnai to baigėsi, ar, nu, kad moteris įpratusios kentėti.
0: Taip. Yra kaip yra, ar ne?
1: Jo, taip natūralu. Gimdyti yra natūralu. Aš čia dar ne šia kalbėjau su vienu pažįstamu, kuris kažkaip manęs paklausė, kad, nu, bet kaip tu jauties? Ir aš sakau, nu, žiauriai prastai. Aš baiginėjus tam pirmas trimestras, aš

0: kursi, iš tikrųjų nusipratau tą tylę kančią, kurią moteris išgyvena labai dažnai, ne tik motinystė, nu čia, man atrodo, daugeliu atveju moteris yra linkusi vis tiek labiau kentėti ir visi tą nurašo kaip kažkokią įprastą dalyką. Mm. Tai man gimė, nu, iškart, nežinau, toks aršus kovotoja viduje, jog tai nėra natūralu. Nu, kančia neturi būti ir kad moteris kenčia ir jaučiasi vienišos motinys, tai irgi nėra natūralu. Tai gal mes galim pradėti kalbėti iš kitos pusės, ką mes galėtumėm keisti tame, o ne tik nurašyti, jog, nu, kančia, tai kančia.
1: Taip. O ar tau daug kainavo ateiti į šį interviu? Na, sugebėt ateiti į šį interviu, palikti vaiką ir taip toliau.
0: Jo, čia yra toks, turbūt, čia visai man patinka planavimas. Mm-hmm. Aš buvau labai mėgstu planuoti ir mėgau planuoti iki vaiko visus smulkius dalykus, ten, kada va čia šitą pastumto, mėg šitą galima, nu, man turi tiesiog multitaskinamas. Moterų yra didžiausia gale, netgi kaip man atrodo, jos daro projektus ir dirba, tai čia vieną pastumdą, kol tas vyksta, daro kitą darbą. Ir, bet iš tikrųjų gimus vaikų labai pasijutu nesavarankiškai, nes mano kiekvienas ateimas kažkur ar kažkoks darbas, aš esu priklausoma nuo kažkokio kito žmogus, nes kitas žmogus turi būti su vaiku. Tai šiuo metu yra vyras su vaiku ir aš esu jam labai dėkinga, nes nu, tikrai jis būna su vaiku daugiau, negu mes galėtumėm savo leisti. Tai,
1: kaip sakyt, tas multitaskinimas yra moterų didžiausia gale ir iš tavo komiksų aš sužinojau, kad pavyzdžiui, tavo vyras dabar mokosi multitaskinti, ar ne?
0: Ir labai jokinga stebė. Jie pažiūrėjau, kur reikia atnešti kokias iš į lauke esant reikia atnešti iš namų tris daiktus. Tam pasimt mėgstinę, pasimt buteliuką vandens ir vaikui kepurę, tai jisai tikrai sugrįž du kartus be kažkokio daikto reis atgal. Tai mes jau juokiamės, yra trijų daiktų taisyklę, jog arba trijų darbų, ką reikia padaryti, tai kartuoti savo galvoje ir jau patruputį pavyksta.
1: Na, mamoms labai svarbu jų partnerių palaikymas, ar ne, ir na, ir taip pat mamoms menininkėms, ar ne, kaip suprantu, tavo tą atvirumą tokį socialiniuose tinkluose ir tavo kūryboje vyras palaiko, nes jisai ten irgi yra, na, demaskuojamas iš esmės.
0: Taip, būna, iš tikrųjų jau juokelio, jog kažką apsipykstam, jog jis ir sako, o ne, čia šitas atsidurus komiks, ar ne. Tai aš jau kaip ir galiu tokį kaip ir ginklą naudoti, jog Tomai atsargiai, nes sukursiu komiksą apie šitą. Ir jis man jau buvo klausęs, tai kada ten padarys kažką faino, kad aš kažką pasakiau gerą ar padariau kažką, tai sako, na, bus. Tai tikrai smagu visai panaudoti. Tas komiksas dabar tikrai yra labai geras ir kažkoks santykių sprendimo netgi metodas. Bet labai svarbu partneris. Nes aš tikrai sutikau gyvenimą labai daug vyrų, kurie nori tam vaiko, kaip vaikai nori šuniuko. Tai, kad ir kiek mes buvom labai išsikalbėję iš tikrųjų plačiai apie vaiką su savo vyru, vis tiek praėjom labai daug kalnų, kad jisai suprastų, kaip aš jaučiuosi. Ir jam pačiam buvo šokas, nes iš tos visada savarankiškos ir kur man nieko nereikia, aš viską galiu pati žmonos, aš tiesiog tapau ta, kur sugrįžk, čia dabar padaryk tą ir kartais man būdavo nu, labai sunku netgi sakyti, ko aš noriu ir perėjom tikrai nu, tokį turbūt stereotipinį pyktą, tai yra klausinėjimą, kai labai dažnai vyrai klausinėja visko. Labai daug visko. Pas vieną kartą, netgi kai buvo mama, kažkaip nepaklausiu, kur yra vaiko mėgstinas, paklausiau, kas yra. Tomas sakė, ne, pirmą paieškokim patys. Man buvo toks,
1: pergalė.
0: O va čia tai vyras.
1: Puiku, Upė, trumpam steptelėkime, įpusėjo laida be kaukių, priminsiu, kad su mumis yra iliustratorė Ugnė Upė

Lučiūną, taip pat kaip ir minėjau, 21 amžiaus laumė, kodėl jinai taip yra vadinama, mes kiek vėliau pasikalbėsime, gal bus toks paraginimas likti drauge su LRT klasika, o dabar dar vienas upės muzikinis pasirinkimas, po jo pratęsime pokalbį.

0: Tęsime laidą be kaukių, čia LRT klasika ir aš, Indrė Kaminskaitė, kalbuosiu su menininke Ugne Upe Lučiūna. Taigi, aptarėme kūrybą ir kūryboje dabar labai aktyviai reiškiama motinystės įvairių pusių ir įvairių spalvų linija. Tai Upe, ar galima sakyti, kad kadangi dabar, na, bent jau atsidarius tavo, ten, tarkim, socialinius tinklus ir stebint ten publikuojama tavo kūryba, kad dabar iš esmės stengiasi šiek tiek monetizuoti savo motinystę kaip menininkė?
1: Nežinau, ar pavadinčiau tą monetizavimu, nes pakol kas, man atrodo, daugiau įdedu laiko negu kažkokios tikros, nežinau, naudos.
0: Pajamų iš to neišeina generuoti.
1: Ne, pajamų iš tikrųjų visiškai negauna iš savo kūrybos, iš komikso. Būtent pajamas gaunu iš visų kitų projektų, kuriems irgi bandau įterpti dar tarp vaiko auginimo ir komikso kūrimo. Gal labiau gaunu psichologinę naudą iš tikrųjų šito ir tą kažkokio bendruomenės jausmą net ir per telefono ekraną. Ir gal pavyks monetizuoti.
0: O motinai tikriausiai yra svarbu jausti tą ryšį su bendruomenė kažkokia, ar ne, nes vienišumo jausmas gali aplankyti dažnai.
1: Vienišumo jausmas yra labai stiprus, ypač kai tu esi nutolęs nuo kažkokių socialinių santykių, nuo tiesiog buvimo visuomeniai, nes pastoviai turi vieną akim žiūrėti vaiką ir vieną ausim irgi. Ir kadangi visos dienos dažniausiai praleidžiamos yra su labai mažu žodynu ir tai dažniausiai yra kažkokia dvipalsiai skiemenės, tai taip, tai jausti kažkokią bendruomenę, ypač dar tą, kur tikrai žmonės supranta, kaip jauties ir ką išgyveni. Nes, nu, tie išgyvenimai kartais buvo tokie absurdiški, nu, kur niekad negalvojau, kad, nu, teks man ten gilintas į sauskelnių sudėti ir visus tepaliukus, kas vaikams būna, ten net nenori į tą pusę.
0: Bet, na, kalbant apie tą galbūt monetizavimo aspektą, tai savaime nėra kažkas labai blogai, ar ne, juk, na, labai asmeniška kūryba, kuri gali nešti pelną. Jeigu kada nors pasiektum, na, tokį etapą, nežinau, kviestų, pavyzdžiui, knygas, komiksų išleisti tave ir nugultų asmeninės su Tomu ir Marcelijumi istorijos, kokios vertybės ir principai tau būtų tie esminiai, kaip kurti būtent, na, apie tokį etapą?
1: Aš jau gavau. Ir
0: gavai?
1: Per šios metus buvau gavusi gal net 3 ar 4 labai panašaus pobūdžio į mano komiksą pasiūlymus ir netgi naudot būtent tas iliustracijas. Šiuo metu su vyru judame link komikso sudėliojimo ir norim išleisti į popierinių formatų ir tikrai labai daug kartų gaunu žinučių, jog aš noriu įsigyti šitą komiksą. Tai, ai, nors ne, aš vieną kartą buvau uždirbusi iš to komikso, nes Jelena Škulius pasikvietė parodą darytą į Trakų Vogį apie motinystę ir eksponuoti savo iliustracijas. Ir turbūt pirmą kartą gyvenime gavau honorarą už parodą. Ir aš buvau labai nustebęs. Ir aš buvau tokia, jūs rimtai, už mano kūrybą.
0: Tai čia visai nesėdėjai, buvo pirmas honoraras už kūrybą.
1: Taip. Kur tu neturi rašyti ant projektų, dalyvauti, laukti finansavimo, o kur tiesiog sako, ai, dar pervesim pinigų. Ir aš taip, wow. Mm-hmm. Aš kuriu ir man moka už tai, jog aš eksponuočiau savo darbą. Tai buvo labai malonus jausmas ir džiugas, jog Lietuvoje jis vis labiau gaius yra. O kalbant apie kažkokias mano vertybės, tai, nu, labai nenorėčiau meluoti, kažką kurti vardant, kad sukurčiau. Visos šitos iliustracijos yra tiek asmeninės, jog ir atėjusios iš kažkokių pergalvotų, išjaustų akimirkų, ką tikrai noriu pavaizduoti, kuo tikrai noriu pasidalinti, tai labai nenorėčiau, nu, kuriu ten pradėti iliustruoti dalykus, kuriais aš pati netikiu, kad ten, nežinau, kažkokiais mamų stereotipais, kaip ten būti gerai, o kaip negerai. Kaip elgtis reikėtų ar nesielgti, kokia mama geresnė už kitą. Tai labai norėčiau išlikti atvirą savo. Mhm. Ir man atrodo, iš to, kiek tas komiksas iš tikrųjų gaunu netgi gatvėj sustabdo žmonės ir pasako, kad skaito arba kad kas nors nori pradėti šeimą, galvoja pradėti šeimą su partneriu ir tas komiksas padeda. Netgi ten komentarą gavau, jog, o geras, iš Instagramo akaunto išmoksiu daugiau negu per biologijos pamoką išmokau. Tai va toks visai malonu, jog, tai čia šitas dalykas gali būti ir informacinis. Mhm. Ir tai jo, pakol kas kažkokia vidinė tas malonybė yra didesnė negu monetizavimas. Tai tikiuosi, kad išėsiu papirinių formatų ir galėsiu jau pristatyti jau kaip knygą ar laikyti rankai, o ne ant lentynos pilna šūsnių, nepabaigtų iliustracijų.
0: Ar galima sakyti, kad na, sukurtų istorijų, tokių na, kaip fikcijų ar ne, apie tavo Tomo ir Marcelijaus gyvenimą, na, dar nepamirškime Katino Vincento ar ne jūsų, tikriausiai nerasime tame komikse. Tai tos akimirkos, kurios yra pavaizduotos, jos iš tiesų įvyko tavo gyvenime.
1: Taip, nu nebent ten tos iliustracijos, kur esu kažkaip jau zoomorfiškai kažką pavaizdavimas. Mhm. Bet dažniausiai, tai jo, visos iš tikrųjų emocijos, visi įvykiai yra realūs ir gal kažkur ten paaštrinau, kažkur hiperbolizavau, ką reikėjo hiperbolizuoti, gal kažkur kažką sumažinau, ką tikrai reikėjo sumažinti. Bet viskas yra taip, ką teko patirti.
0: Upė, aš čia jau nuo pat laidos pradžios kalbu apie tas laumės, ar ne? Tai pakalbėkime dabar apie jas, bet pirmiausia, galbūt paklausiu, ar mama gali būti laumė?
1: 100%.
0: Kodėl?
1: Nes laumės irgi augino vaikus ir esu netgi savo bakalauro parodą, kur jau antrą kartą atidarinėjau jau ne tik komisijai tą parodą, tai labai jokiausi, nes tuo metu mano pažįstama aktorė, nuostabi draugė, Kristina Morta, atsinešė ką tik gimusi savo sunelį ir man tiesiog davė rankas ir aš atidarinėjau tą parodą su svetimu vaiku savo ant ranką ir sakau, čia kaip plaumė sukeičia kūdikis. Tai gali būti mama ir man atrodo netgi netgi tas laumių motiniškas instinktas yra labai stiprus, rūpintas tikrinti ribas, tikrinti moralę. Ir gal dabar visai sujungiu tą kažkokią laumišką, pasakišką būtybės personažą su motinos personažu.
0: Mhm. Apie tas laumės, tai kaip atsirado tie laumių tyrinėjimai apskritai tavo gyvenime? Kaip suprantu, kažkur skaičiau, kad na, tėvų sodybai Žemaitijoje kažkokia inspiracija pradinė aplankė.
1: Taip, taip, taip, taip. Mes turime nuostabią sodybą ir tenais kiekvieną vasarą turiu su draugais kūrybinį plenerą guolį ir kažkurį guolį ėjau, man atrodo, gal šuns pasimt, nes jis buvo tenais pririštas ir tenais yra kūdra

0: ir toks rūkas, vasaros naktis, varlės kurkė ir man taip, nežinau, tokie širpuliukai per kūną nuėjo ir aš labai gerai prisimenu tą mamytą vaikystį visą kartuojame, kad neik prie kūdros laumės tam plaukus šukojas arba laumės suvalgės. Ir aš turbūt buvo čia, kur sustoju ir užsimašiau, tos vaikystės pasakos buvo labai plačios mano vaikystį. Jos kažkaip visad figuruodavo šalia, kažkaip ten raudom barzdis, mėlim barzdis, čia buvo mano mėgstamiausia iki šiol pasaka yra. Tai ir aš galvoju, kas tos laumės vis dėlto? Ir aš pradėjau labai daug skaityti, tai daugiausia Norbertas Vėlius, kuris surinko įvairiausias sakmes apie laumės. Ir pradėjau, supratau, kažkaip aš nerandu, kur tos laumės dabar, kurios šiandien gyvena. Mes turim tos laumės ten... nežinau, ten iki krikščionybės. Turim laumės, kai jau žmonės į kaimus kraustėsi gyventi ir jos tapo jau iš tokių miško būtybių kaimietėm, kur jau pradėjo ir pirti eiti ir austi ir verpti darbininkės. Gerai, o tik kur toliau? Bet mes jau gyvenam mieste, kur yra laumė šiandien. Ir aš apsėmiau tokią nesibaiginčią trinėtojos fiksatorės kelią ir supratau, jog aš bendrausiu su laumėm ir užrašinėsiu, kaip jos gyvena, kur slepiasi šiandien ir būtent mieste. Ir iš to gavosi labai smagus bakalauro darbas ir turbūt paskutinę laumės iliustraciją su nupiešus 24 metais, nes po to apsiverčiu visais kitais projektais ir galop magistrą.
1: Bet kaip sakai, mamos irgi yra laumės, tai galima sakyti, kai pieši save, irgi pieši laumę.
0: Bet dar yra įdomu, jog aš visai pradėjau kurti pasakas. Įvairiose vietose, kur nukeliauju, tarkim, ten pajautos festivalis, praeitais metais dariau instaliaciją, jog tiesiog atvykus į vietą, ieškau, kur ir kaip gyvena tos laumės tenais, kokia yra ten pajautos laumė, kokia yra Nidos laumė, kokia yra Labanoro gyrios laumė ir tiesiog būna užsirašu jos asvenį, sukūrusi pasaką, būna nusipaišau kažkokį eskizą ar tapybos darbą ir tai visai taip skatina pačią ieškoti nu, kažkokių magiškų elementų aplinkui pasaulyje.
1: Tai kokias būsenas ir galbūt kokius kūnus gali įgyti tos 21 amžiaus laumės, kur mes galime, vat, pavyzdžiui, dabar jas sutikti?
0: Man atrodo, visiškai visur. Aš tai vieną po lovą tikrai galvojau, kad mačiau ne kartą. Dažniausiai šiaip rūkę. Bent jau pajaučiu, atrodo, kad o čia laumės ateina. Ir nežinau, kodėl man ypač vasarą, naktis ir rūkas ir kokia pieva yra neatsiejama nuo laumių ar ežeras vanduo. Ir turbūt paskutinį kartą, kai dar sakiau ir Tomui, jog gal net nežinau, ar pati suprasdama tą, suvokdama, ką sakau, bet alantoje mėgdėm vaiką naktį, kuris visiškai neužmigo. Ir gal antrą nakties ten ėjom į pievas ir toks rūkas į mus atėjo. Ir taip žvaigždė šviečia ir aš ten tai jau užsinervinu, smigdau tą vaiką žiūriu, o vaikas taip žiūri žvaigždės ir šypsos. Aš tokiu, atėjo. Ir tada kažkaip buvo, jog sakiau Tomui, jog laumės čia kažkur aplinkui.
1: Mhm. O pati save tą 21 amžiaus laumę pavadinai, ar čia kažkas kitas prilipino šitą etiketę?
0: Šiaip po to visam kursą prilipo. Ir tada jau pradėjo ir kiti žmonės kažkaip pati laumė čia. Ir, nu ir aš šiaip priemiau tą. Man tai patinka. Kai žmonės kažką prilipino, tai yra labai smagu. Man kažkada
1: prilipino. O kaip manai, kodėl tau tinka laumės apibūdinimas?
0: Nes galbūt šiaip irgi pasaulius tu vieno koja ten, kita koja kitur. Ir norėčiau tikėti, o kiti mane mato kaip laumę dėl pasakų kažkokių motyvų ar kažkokios kūrybinės laisvės, bet gal kai kurie mato irgi taip tiesiog kaip kažkokia mitinė būtybė, kur kartais nelabai suprasi, kas vyksta.
1: Minėjai, kad na, prieš kiek čia, prieš gerus kelerius metus tikriausiai paskutinį kartą teko pačiai piešti laumę, tai ar tie laumių tyrinėjimai kūrybiniai jau praeitas etapas?
0: Gal dabar labiau ieškau kitokių formų. Jau tokio, tas iliustracijų ciklas aš jį kartais taip prisimenu, pasilgsto, netgi buvau išsitraukus neseniai ten tą Fabriano popieriaus lakštą ir bandžiusi jau ieškot, kaip dabar matau laumės, bet kūrinys liko ten gal trečdalį, gal ir padariau, bet po to visi kiti darbai užėmė viršų. Tai gal dabar labiau ieškau to šios naujos formos, kaip užfiksuoti laumės, bet kartu pamačiau, kiek atgyjo mitologija kūryboje Lietuvoje, kiek yra daug, teko garbė recenzuoti šiais metais darbą būtent apie Velnią 21 amžiuje ir man tai buvo smagu, jeigu neglystu prieitais ar užprieitais metais Paula Mickutė irgi apie laumės, jos gal kiek toks tas senesnis fiksavimas yra laumių, bet irgi gynėsi bakalaurą ir man tai buvo smagu, jog nu, kažką mitinis pasaulis plečiasi ir užima vis daugiau žmonių ir vis daugiau žmonių vėl skaito, prisimena, permasta.
1: Taip, jau keliaujant mūsų pokalbio pabaigos link, ar ne, tos laumės daug mes apie motinystės temą kalbėjome ir, na, dabar, ar tu atsimeni save, pavyzdžiui, kokia kūrėja buvai prieš tą motinystės temos komiksų etapą? Nes, pavyzdžiui, atsidarius tavo tą kūrybinį Instagramo tą paskyrą, tai na, ten labai aiškus yra tavo dabar identitetas. O kas buvo prieš tai, kokia kūrėja tuomet buvai?
0: Chaotiška.
1: Chaotiška?
0: Bet chaotiška aš ir esu iki šiol, man atrodo, nežinau, ar šitą pakeis vaikas. Labai chaotiška. Man atrodo, jog man visat norėjusi, aš tiek daug dalykų domėdavus, tiek daug skirtingų kelių, tai ar tai ar aš noriu būti aktyvistė, ar man dabar įdomi žmogaus teisės. Man atrodo, kad visą turi turėti kažkokią tokią temą, kurią įkrenti ir joje būna. Tai aš dabar noriu būti mengė, kuri kuria pagal kažkokį labai aišku planą, tai aš dabar noriu būti, kuri va greitai daro. Ir dažniausiai aš visat greitai darau dalykus, tai būdavau neapsisprendusi. Turbūt laumės ir buvo mano toks ilgesnis kūrinys, kur aš tikrai įdėjau daugiau laiko ir vis sugrįždavau ir kurdavau jau su kažkokiu aiškiu, neaiškiu planu. Tai labai mėtėdavaus. Dabar, man atrodo, aš tiek domėjausi, jog ir tiek daug skirtingų emocijų jūtau, jog labai skirtingus dalykus ir dariau. Dabar be komikso, kadangi esu kažkaip vienam jausme ir aš čia sugebu užfiksuoti, sustabdyti ir kažkiek nagrinėti ir analizuoti, tai tas komiksas ir galop ir yra gal toks nesikeičiantis. Man patinka kažkaip išnaudoti laiką, kurį turiu, kuris yra labai mažas, noriu kuo produktyviau ir tu supranti, jog nebeturi laiko mėtytis. Ir tu lauki to mėgelio galvodamas, nu va, ką dabar per jį tu padarysi, kol vaikas mėgos. Ir toks, gerai, aš, pavyzdžiui, turiu vieną paveikslą, kurį tapau, tai aš dabar labai ilgai tapau jį ir galvoju, kad vis niekaip nebaigsiu jo. Ir būna, jog aš jį pasistatau ir kol žaidžiu su vaiku kažką užsiemu, aš vis žiūriu tą paveikslą. Ir aha, ten nice linijo, prieš tai nepastebėjau. Tai jeigu aš skubėsiu, aš ir praleisiu šitas detales, o dabar aš galiu ilgai stebėti. Ir galop išsigrįjant savo galvoju, ką aš iš tikrųjų noriu jame pakeisti, ką pridėti, ko jam dar trūksta. Tai su komiksu irgi būna, jog aš ten naktį jau ten maitindama vaiką, o šitas labai bus gera istorija ir tada užsirašu net ar į telefoną, ar galvoju, stengiuosi, jog prisimint, nepamiršti. Tai dabar esu labiau gal labiau atsakinga kūrėja atsiradus vaikui, nes tikrai labiau moku skaičiuoti tą laiką, kurį turiu.
1: O kokios pagalbos reikia, na, menininkei, kuri taip pat neseniai mama tapo? Kaip manai, kas padėtų tau, na, be partnerio, žinoma, palaikymo, be aplinkinių, bet apskritai kalbant apie, na, požiūrį į moterį kūrėją?
0: Geri žodžiai.

0: desertai.
1: Desertai.
0: galvoju, nežinau, šiaip gal požiūris kaip toliau į kūrėją.
1: Mhm.
0: Nes aš labai dažnai sulaukiu to klausimo, kai susitinka mane žmonės gatvė, o tu kur vaikas? Su kuo vaikas? Ir aš tada klausiu Tomo, kiek kartų tau per dieną kažkas paklausė, kur vaikas, jeigu tu esi ten darbe ar kažkur. Ir tai, nu, tikrai...
1: Atsakymas spėjau, kad žymiai mažiau.
0: Žymiai mažiau. Arba visai nepaklausė. O jeigu dar mus kartu pamato, tai iš vis ten sproksta kartais galvos žmonėms. Tai gal labiau norėčiau to tokio žmogiško požiūrio. Tiesiog atvirai paklausimo ten, net jeigu ir kokių projektų pasiūlymas, jog kaip manai, ar įmanoma. Aišku, tas prisitaikymas, kad yra vaikas, tikrai labai daug smagu, jog būna daug darbdavių labai atsakingai ir atvirai pasižiūri, jog tu turi vaiką gerai, nu tai turbūt čia reikėtų didesnio laiko tarpo projektui, kažkokiam pasiūlymui. Ar spėsi apsijimti, tai tas labai smagu. Tai, jo, nu žiūrėti, labai nesinori būti tik mama. Ir nežinau, ar kada nors sugebės būti tik mama. Nes būti tik mama, mano bent jau atveju, čia nėra nieko blogo su to, mano tiesiog atveju man per siaurą. Gal po to kartu su vaiku būsim dar ir kartu kurėjai, nežinau, bet šiuo metu noriu būti daug daugiau, kažkaip neprarasti ir savęs, nes save kaip kurėja aš matau ir jaučiu ir identifikuoju kaip kurėja, tai kažkaip norėtųsi ir neprarasti savęs, neprarasti kūrybos.
1: Mm. Kaip kažkada šitoje studijoje viešėjusi Lina Lapelytė sakė, kad na, meno pasaulyje vis dėlto yra moterims nepageidautina turėti vaikų. Ar sutiktum šitai minčiai?
0: Šiaip sutikčiau, bet su tokiu noru teikėjimu, kok tai keisas. O šiaip Lina Lapelytė yra nuostabus žmogus, kur jo jokinga istorija. Jinai yra pirmas žmogus, kuris mane išmokė užmigdyti vaiką.
1: Kaip tai įvyko?
0: Filmavimuose prižiūrėjau pažįstamas Žanetės dukrą ir pirmą kartą kūdikį prižiūrėti visą dieną, man buvo kosmosas ir aš tokia, ką daryti ir man Lina kažkaip sako, dėk į nešyklę ir dabar eik ir žiūrėk tiesiai ir kažką niuniuok ir nežiūrėk jokių būdų vaikų į akis. Ir aš tiesiog ten, nežinau, gal 8 ryto šaltą lapkritus Vingio parke einu su vaiku ir dar net ne savo, nežinodama, kaip elgtis su to vaiku ir jis užmiega. Ir man buvo toks, Lina, su ko aš iki gyvenimo galo. Visiems pasakos, jog tu mane išmokė užmigdyti vaiką, nes dabar jau migdau savo 100 kartų ir daugiau.
1: Kaip gražu, menininkės moterys padeda viena kitai, taip galima sakyti ir paskatina, ar ne? Ačiū tau, Upe, už pokalbį, štai ir ištiksėjo visas be kaukių laikas, tai klausytojams priminsiu, kad iliustratorė viena iš knygino Juodas šuo kūrėjų ir tiesiog menininkė kūrėja Ugnė Upė Lučiūna viešėjo čia LRT klasikos studijoje. Ją kalbinau aš, Indrė Kaminskaitė, netrukus šitas įrašas atsidurs LRT radiotekoje, taigi jeigu nuo pradžių neįsijungėte šitos laidos, bet galvojate, kad norėtumėte viską išgirsti, tai užsukite ir savo patogiu metu išgirskite. Nu, laida užbaigs dar vienas Upės muzikinis pasirinkimas, tai gero klausimo ir gražaus vakaro su LRT klasika. Iki.

0: Aš be muzikos neįsivaizduočiau tiesiog gyvenimo. Muzika buvo visuomet vienu ar kitu pavidalu ir kažkaip atskirt muziką nuo gyvenimo arba gyvenimą nuo muzikos man atrodo net neįmanoma. Ir ta visa tapatybė mano, kaip aš ją suvokiu, savo kaip žmogaus šioje žemėje, tai aš esu muzikė. Nesvarbu, ar rašau muziką, ar kalbu apie ją, ar klausausi jos, bet tai man yra pats svarbiausias patyrimo objektas ir patyrimo džiaugsmas ir prasmė visą gyvenimo glūdi man būtent garsuose.
1: Tai Žibuoklė Martinaitytė, kompozitorė, nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė, kuri dabar gyvena dviejų pasaulinių premjerų nuotaikomis. Viena jų jau po savaitės šviesos adata tarptautinėme Jozefo Achrono muzikos festivalyje, o jos opera Apversta tikrovė pradės rugsėjį Lietuvos nacionalinėme operos ir baleto teatre šio teatro sezoną. Tai kompozitorė, kurios muzika visą šią savaitę skamba LRT klasikoje, Žibuoklė Martinaitytė, ir jos kūryba baigia mūsų vasaros laidų ciklą Savaitės kompozitorius. O dar vieną ir jau paskutinį šiuo kartu jos partitūrų puslapį verčiu aš, Gabija Narušytė. Eteryje jau girdite pučiamuosius, tai prieš keletą metų sukurtas opusas atliepiantis muziką keturias pagrindines visatos jėgas simfoniniam pučiamųjų orkestrui Four Forces, keturios galios. Taip, būtent į tokį jos kūrybos brėžį aš pažvelgsiu kiek plačiau, na, o šios laidos herojus yra tūba, kodėl šio žemo instrumento varinių pučiamai jį pamilo, kodėl juo susižavėjo. Žibuoklė Martinaitytė.

0: 2001-ieji žibuoklė martinaitytė įkvėpta lyderiaujančio Lietuvoje tūbininko Sergejaus Kirsenko sukuria kompoziciją tūbai ir fortepijonui Attention High Attention. Atsargiai aukšta įtama, pa kompozitorė čia labai stipriai išnaudoja ekstremalius tūbos registrus, dinamiką, ritminę įtampą ir virtuoziškumą. Ir tai yra skausmingas, intensyvus ir kupinas įtampos kūrinys, pastebi kritikai, o kaip ji pati apibūdina šį opusą?
1: Atlikėjas inspiravo ne tik šio kūrinio parašymą, bet ir toliau mano tą santykį su instrumentu, nes 2000-aisiais berods metais susitikome su Sergejum Kirsenka ir jisai labai paprašė, kad aš parašyčiau kūrinį tūbai solo arba tūbai su fortepijonu, nes repertuaro lietuviškos muzikos tūbai solo nelabai buvo, ypatingai šiuolaikinės muzikos. O Sergijus buvo pramokęs tų visų šiuolaikinių technikų, grįžęs iš mokslų užsienyje ir labai norėjo integruoti tą visą savo patirtį atlikėjišką į naujo repertuaro kūrimą. Ir jis užsakė nemažai kūrinių kompozitoriams, ne tik užsakė, bet ir juos atliko ir išveždavo į visokius tarptautinius festivalius. Jis labai, labai aktyviai tuo metu veikė. Ir jisai man parodė visus nuostabius efektus, ką tūba gali daryti. Ir man labiausiai patiko ir iki šių dienų patinka, kaip tūba dainuoja ir groja tuo pačiu metu. Ir groja labai žemame registre, o dainuoja arba oktavą aukščiau, arba kvintą aukščiau. Ir gaunasi toks nežemiškas garsas ten. Ir riaumojimas, ir žmogaus balsas, ir kartu dar tas žemas garsas. Tokia mistinė visai garso patirtis yra. Ir nuo to laiko aš tūbą kažkaip ir pamilau. Ir orkestre aš visada girdžiu tūbą, klausausi. Nes tūba šiaip klasikiniai muzikoje orkestrinė yra kaip orkestro pagrindas, visada yra kaip žemė, kažkokia tai garsinė žemė, ar ne, ant kurios jau tada formuojasi didesni harmoniniai sluoksniai. Tai va, ir prasidėjo ta draugystė su tūba, ir jeigu jūs pažvelgtumėte į mano simfoninių kūrinių partitūras arba netgi į šios operos partitūrą, ką jūs pamatytumėte? Na, dainuojančią tūbą. tai čia va tas toks išliko tas noras to paties efekto, tik tai jį įdėti į kitokius kontekstus, tarkim, kitos natos ar ne, ar kita aplinka orkestrinė, bet jis tai išlieka. Tai aš visada labai jaudinuosi, ar bus orkestre dainuojantis tūbininkas. Jau man čia pagrindinė problema būna.
0: Taip, Žibuoklė Martinaitytė kalba apie kompoziciją tūbai ir fortepijonui, kompoziciją Sergijui Kirsenkai. Išgirskime, jau ir girdime jos fragmentą. Tūbininkas Attention High Tension groja su pianiste Egle Kižyte Ramonienė.

0: Žibuoklės Martinaitytės kūrinys tūbai ir fortepijonui Attention High Tension, atsargiai aukšta įtampa, sukurtas tūbininkui Sergijui Kirsenkai, na, nebuvo vienintelis, tai rodo jo sėkmę. Praėjus trims metams kompozitorė sukuria dar vieną kompoziciją kolegai bičiuliui, jo prašymui ap inicijo iš pradžių tūbai ir fonogramai, kurioje įrašyti paukščių balsai. Jau girdime paukščius, tai kūrinys, kuriame dominuoja garso ir erdvės, žmogaus instrumento ir gamtos dialogas. Štai kaip apie tai kalba pati kompozitorė.
1: Tūba apačia visą dengia, o paukščių garsai formuoja visą tą garsinę aplinką. Tiesa, tūba turi ir aukštą registrą, kurį aš mėgstu naudoti taipogi. Jisai nepatogus yra grojimui ir jisai skamba gana taip užspaustai, visai nesodrus garsas, bet jisai man irgi labai įdomus kaip efektas. Tai Sergijus Kirsenka labai daug tą kūrinį grojo, bet aš dabar bijau suklyst, bet man atrodo

0: attention, high tension, atsargiai aukšta įtampa. Jisai ir Lietuvoje yra vienas iki per metus pagrojęs jį ar 50 ar daugiau kartų. Tai yra neįtikėtinis skaičius. Įvairiuose ir edukaciniuose projektuose jau tą kūrinį tiek yra visi girdėję ar buvo girdėję tais metais. O va šita abinicija galbūt buvo mažiau grojo, nes vis tiek reikėjo fonogramos, reikėjo elektronikos, tai jau tada jau papildomi yra rūpesčiai dėl techninių sprendinių. Bet vėlgi šitas kūrinys buvo inspiruotas to paties atlikėjo.
1: O pavyzdžiui, kai rašai tūbai, na tarkim, kai jau pirmuosius tos kartus susidūrėjai su šiuo instrumentu, tai matyti ir konsultuotis teko su tūbininku, ar ne, nes nu, reikia pažinti kitą instrumentą.
0: Taip, nuo atlikėjo viskas priklauso, iš tikrųjų, kaip jisai kompozitoriui atskleidžia visus efektus. Netgi kokiu balso tonu, pavyzdžiui, pasakoja apie tą efektą ir tu supranti, ar jam patogu ar nepatogu groti. Ir labai daug tokių psichologinių niuansų yra tame procese kūrybinio bendradarbiavimo, kai tau atskleidžiama yra kažkas, ko tu anksčiau nežinojai, ar ne, ir paskui kaip tu elgsies su ta medžiaga. Nes, pavyzdžiui, būna atlikėjai, kurie parodo savo, ką jie gali, bet jie sako, ai, tu šito nenaudok, nes ir tada iš karto kaip ir uždaro duris į tą efektą ir maždaug geriau nesilies prie to. O Sergijus ir kiti atlikėjai, su kuriais aš esu dirbusi, jisai labai kažkaip, jisai tiesiog man pristatė tą visą paletę, bet jos nevertindamas, neteisdamas ir nesakydamas, kad tas neįmanoma, tai neįmanoma. Va dabar, pavyzdžiui, po 20 metų susitikus, jisai kartais sako, o kam tu tokias žemas natas parašiai? Labaigi sunku, daug oro reikalauja. Sako, bet man tokių reikia. Aš žinau, kad sunku, aš žinau, kad nepatogu, bet aš vis tiek jų prašysiu.
1: Taip apie tūbą ir apie kompoziciją ab initio kalba kompozitorė. Na, o dabar išgirskime, kaip Žibuoklės Martinaitytės mintis ir įgarsina muziką groja Sergijus Kirsenka ir gieda paukščiai.